Hortxe entzun dugu Ray LaMontagne handiaren Trouble kantu puska. Aste honetako azken gomendioa gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan du nire txokora, baina izugarri gustatzen zait. Xavierren lana bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat, aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harribitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz hitz egin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenaren zat, jakin oso gertuko artista dugula, Eibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hauxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo ostean ikusiko dugu elgar. Aio, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une hura berarentzat bere bizitzako une handienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Beinat Bidegain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina etzela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Beñatek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan zitekeen Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernunen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zor horren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mail janetik. Bai.

0: Ongi etorri berriro gure, malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dut disko hau zure amonaren zata eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste hon amonontzat ere.
2: Bai, nik pentsatzen dut jentik honek kantak entzuten da benin bakotxak beran haume irudikatzen da bela eta askorek esazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motibo handixen hausirala, ez? Bakotxak berana irudikatzen da dela eta bai, eta horrek sentimentu gogortzen dugu.

0: Ni gaur goizean idatzi diot, baina tiesan ez, diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari naiz goizetik. Iriki dut, bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txe bota ditut lehen negar malkoak eta Goiuriri esan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandkampiko lotura zen jo entzun. Entzun bigarren kantua, justu hau entzuten ari naiz eta atzore entzun nuen, eta baino eunkitzen ari naiz, eta lagun honek erantzun dit. Bai, orain txe esango dizut nola esan diten, nik aterazanen entzun nungo itik bera, eta puf, bastante magikoa da tipu hau. Eta badu diskonek nola bait, magia hortatik, soiltasun hortatik, bainat, goxotik, eta akaso soiltasun horretan, eta simpleetasun horretan, indartxutik, ez? Ez dakit nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzea entzuleak, ze indartxu iristen den diskoa.
1: Ba, ez da, soltxasune usteo dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxek urtestan, eta bueno, beti okirot argin ikmesuk zuzenak emoten dutela, eta usteot nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik, eta gogorra be bai, ba, negarrez idatzitxeko disko bat alako. Kotxin idatzitxe, ba, diskun eguneko laro geixe gitxinez, eta negar malkotan idatzitxe.
0: Letrak zuzenak izenburore bai, Amuman disku hau mai, Amonarentzako diskoa hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, justu zu agurtu oste horretan, Amuma hiltzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintxanin ez du dixure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta haukanti aurreko diskun egon zan bebai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inargi ukin eban haume hiltak ero aldatuko zan la zehoz error kantan, eta hausia izan zan. Eta hain, ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxanez, estudixure sartu horretik, ba, haukanti hainbeste bidar jota neukanez, ba, ez neban jota, eta hori grabaten hasi ginen, bai izan etzan, ostra bauzto jo haume hilanetik, eta guztan gazkunez balako gauzak sartzi, ba, lagaro hori zaldi xero bai disko.
0: Bista bat ematen du horrek, eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela, eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan, eta kantuak oso fresko daudela. Ez du sentsazioa ematen behintzat zortzigarren saiakerarik egondenik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba, disku sortzen hasi, bueno, disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat ozio zer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxanetik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehengoko toman dela grabata. Orduan, bai, derrigoroki berdau zeu zer lehengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bila ere jozen nuen estudio zehatz batetara, eta pertsona zehatz baten eskutan jarri zinen, Ibai Osinaga, entzulearentzat ezagun gerta daiteken izena, Ibilbedi taldeko, ba, bueno, abeslarietako bat eta kidetako bat delako, men bigarren kafean bibider behintzate ondakoak badira Ibilbedi tarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, ez ote dute diskoa horten Durangorako aterako, eta bueno, ikusiko dugu, akaso bainatek badaki erantzuna Goiuri, baino ez dugu galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot, ja.
0: Jo mikrotik anbo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu ez da hit, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso, oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, Goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren, oso oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu, bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta bat esine bertan, eta Mario Andiripaik izan zen bat esan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kantik grabatagoan eta kantin gainetik, eta urten bana eta hortxik motetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune. Gero atzetik ikutu bai, postprodukzioen eta ise, eta bai, ez da, natural. Bai.
0: Pentsa, ego Juri, pixket, frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko, normalean 10-12 mikrofono jartzen zaizkio bateria bati, oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonarekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, 3 eta bi areo eta bonbun bat, eta ez banabil txarto kantetako baten bonbun hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut, bomboik ez dala.
0: Aerotatik da, bila.
1: Bombo da, aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak. Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantza nuenik Burlitzerra edo Rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori eta enekien, baina kontatu didazu, da, Ibaikan duela, Rodes, Fender Rodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin, den dena da organikoa, hemen.
1: Bai, nire ide izan, hasiera baten, bizkat, maketa tipoa grabati, ez? De hecho, Okru Gaztan indizku grabati, Ibai idatzi nintzen zeixan, Ibai Okru Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudixu libre. Eta hitzartu bendun hor asteburu bat, eta gero azintxan sortzen disku. Eta nire ide izan hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa aproba, soinu ederra batexi horreukitxe montata ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatze zan. Eta lortu gendun ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dago entzuleok.

0: baditu abantai asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzularengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori, zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz defenditzeko moduko formatu bat, ez da, hemen ez dago gita mazazpi geruza, nolabait justifikatu beharrik zuzenekoan, gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit, hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten, bakarka, bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urte mata, hausia, lehenkoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da, eta zeo zer oso pertsonala, eta nahi dut proposamenak jaso, ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarre jorot, bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi bazue komentako, baina, baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe Ibaiaz beraz, adibidez joti urrian iruan dakat Oztoporik ez kolektibu kantolatu teuran urte horrenin kontzertu eta ez dugu entzaxa hondi da baina ideire bisok joti momentuz
0: zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertu egin inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek ba, malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, Horizon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan aprasistatea bai, jentintzako bezelan dan berezise lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik eta hortik aurrera aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez nebanein eta ikusinoan ongun ba guztiz aproposa zala eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero neuk galdetutzet ezagun batzu, bai, euran etxitan etxeko, eta bai, Euskal Herri izan zir, ba, usto disko aurkezteko modu ba, proposena, hau disko bentzat, holan txek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue jasoko duzuena, hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen alde akustiko hori izango da. Zortzigaren denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta zortzigaren denboraldia hau abiatuko du. Malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzo zu bainat, ba, lehenengo kantu bate eskatuko dizugu, oker ezpanaiz bi hortensi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguran zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina bai, bota.
1: Gero kontako, baina hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu beba. Eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun mehiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleok.

0: Entzu leok, bai, gure horrela segeratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai orain beste kantu bat erantzuteko aukera izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, orain dike arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, dago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egineko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Lehenengo abestian, ja badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta orduan badakizu. Amona joan zeizue. Eta orduan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkat hausaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia, amaiera modura, ez dakit jakineko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeuk esazu morun, pixkat ordena kronologiku, denboran gauzak pasatin, azkanin de disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, eta hori azten da dei bateaz eta gero bizkat hor ningurun pasa dizen gauzak egoleik ez pare bat kanta batez be erdi parteko hirurak esango nuke ez dakarre orden zehatz bat gexara ze kanta mota dizen eta zelan enkajatzen dizkune progresinoin, baina bai hasierako eta amaierako kantak gixari kronologiko.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esalio da aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak ez, bi hortentzia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ez dakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kidek disko honen sorreran, esan dizuten hau bai kontatu hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egonda horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, eske disko kurriaztan grabatita esanean, ez nu inoiz esatea, inoiz ez. Eta, karo, gurasuai eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizku gura bat egin eban gai zerren da bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi neban idatzi. Eta banekixen nahi nebala familiako kidik agertzi bai horretan. Zeurakin bizizan dute hau. Eta gurasoa ikontan etzen indizku gura baten egala. Ja baneukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzen egana. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten isesan, biskat gai zaldatu den morun. Nipentza eurai gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hoxe ezazten, kartetan jolazten haume piztu txezala.
1: Zepolita.
3: Beste isez.

0: Lehen ere ipatu duzu oso mezu zuzenak gustatzen zaizkizula zuri, ez? Haien metafora gilegiri gabe eta iruditu zait diskonetan historio eta gai oso handiak kontatzeko, ze ba, eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat txakurrak, pixka bat gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala eduki duzu tentazioa. Bueno, ba, hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora handietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo...
1: Ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ze, ez hasta iruditzen politxero, ez da, nintzat errealagoa zen holan txike. Bueno, asko pentsa baiko gauzati, osea, letrak nahiko harin idatzi txakuk eta azkanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torri azta egunerokotasuneko gauzetan hortxea txik da zuei, gauza txikixak eta ez gauza oso uki ezinak. Ez
0: Bai, bueno, esan duzu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozo, abesti honetan, goa, letrau, jo, zergatik idatzi nuen honela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Keba. Zeona. Zeona, hori hona da.
1: Ez dut uste letraik aldatu duten, osea, gexenak oso harin, ez da, ba, 5 minuto, 10 minuto idatzi letrak, Idatzi txako letrak diz, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako gaztan zoze aldatzi.
0: Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, ba, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut askori gertatu zaigula, ez? Gehiengo ari, esango nuke, gertatzen zaigula, ora, batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo ba, hile aurretik konturatu gabe bueno, batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala, hilko zinela ni gabe. Eta gero, ba, dolu prozesu batean, horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Jo, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago. Abesti honen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, nik posa zentu nuen. Ze, azkan urtitan beraz asko egonga familixakuk gurasuk eta arrebitani eta ja berap osea ez da izartu zen momentu baten ez banla honea egongo berap ez banla disfrutako gehiagoa gauzakin eta bai ikusten eban ba, ja makalaua eta hori, eta oporretan isun, bueno, ezke letran kontatzen dut. oporretan isun egun baten, ba, bazkaltzen goba zen, eta behatu netzan, ba, eta barrutik, esan eban, bueno, hau bara askan bidar ikuste zatxutena, agor. Eta hoxeakat grabata, hoxe imagena, eta hoxe kontatzen da.
0: Poza aipatu duzu eta bain bai parkatu azken izango da. Poligero egiten zait prozesua, ze aurreko diskoan hauman kanti aitzitzen esaten duzu, bera ere laster doala beldurrez egin beharko dute aurrera, eta polita iruditzen zait beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
1: Bai. Dei hori jasunan momentun, eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen. Eukinaban, jasunan dei bat, geuazen bidai batetik bueltan, gero urrengo kantan aipatzen den bidai hortatik bueltan, eta hasieran ba, xok moruko bat izan zen, baina gero asko lasaitu nintzen. Ze konturatu nintzen, aurreko diskun bebai, hau mankanti atxitzai eine banetik, sartu nintzen laia dolu prozesu baten ja hume hil aurretik eta hume hil izana izan zen dolun amaieri morun eta bai eta izan da gai bakarra diskun de hecho izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko ez hauman erixotzen ikurun neukan gauza kuriosuk kontateko eta bat zen zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun, ez hasi. gauza kuriosu ere txigaztan, horreaz konturatzi. Nire dolu aurretik izan zela eta...
0: Zemezu edarra uste dute entzule asko sentituko direla identifikatuta, izan eriotz bateko doluan, edo baita ere harreman, harreman, pertsona arteko harremanen dolu batean baita ere, ba... Denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa da hau, eta lehenengo sarraskia, eta gaindituta baino guztiz,
2: listoi altu xamar jarri duela baina.
0: Orezko notarekin, eta ez dugu galdera gehiago egiten jarraituko, ze azkenean, bai benetako sarraskia izango dela, ze azekai potoloak ekarri ditugun mai gainera.
2: Entzuleok, ba, Auman disko Aumai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, oihartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta egia esan, ba, privilegiatu xamarra ere sentitzen gara, ba, elkarrizketa gutxi eman, eta duela jaete batzuk harremanetan izan ginelako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ere eskatu behar diogu bainati. Aitortu behar dugu hauamengo Juri Trampa egon dela.
0: Bueno, bai, kontatu.
2: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina berak etzuen garbitanik, noski, ba, sortzaileari
0: respetuz,
2: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Tor, neskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen, ba, nahi gabe agurtzearena, nik berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota dut txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen, baina berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin egin dio dela. Bueno, hitz egin duzu, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, hausi izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
1: Ez, kontaroten pasarti, pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan, askangaba oso esna lorikin baik apenas, bueno, apenas ez, lorikin baik ez, ospitzalin. Eta nire aita bertan eguala, amaia zan, eta amaia eta handigitxire hil zan, eta bizkatu xe. Aman zain egongo bazan murun, ez, lasai joteko. Eta hori bena inoan sartu eta amentxe inetzane tarti.
2: Ba, entzuleok, hausia azalpena eta segituan kantuan nahi gabe agurtzearena gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: Entzuleok, ba, hause malko baten bigarrena eta hause gaurko saioa nolabait agurtzeko ere ba, ondu duena, baina datorrela gure entrevista zetera eta behar bezala agurtuko dugu. Eskerrak eman da noskize magikoa, dela esan dit gaurko izan lagun musikari batek eta esan nahiko magiko izaten ari da elkarrizketa hau esan dit entzule batek, gero eta bajuago ari zarete eta igual xuxurlatzen bukatuko duzu elkarrizketa. Hortarako giroa sortzen du lan honek ihilik entzuteko goxo eta nolabait uste hori dela tonua ez da.
1: Ba, ez da eta neu biskatolako xina, askotan ez ezte elkarrizketetan eta joselago lasetan, ba, ni normal.
0: Bai, horrela behar du. Etxeko giroan kontzertuak eskaintzen dituen musikariak etxeko giroan egiten ditu entrevistak eta gusaiatzen gara hau etxe giro ere sortzen eta behintzat gaur zuke hau pixkat etxe sortu duzu eta eskertzen dizugu behinet.
1: Segutu, bai.
0: Haizu, etxera kontzertu bat eraman nahi duenak sare sozialetatik idatzi behar zaitu, Bandcamp, Instagram, zein izango da bidea? Edo zein?
1: Aldan Murun, bai.
0: Nahi duzu entokit.
1: Ez to nahi beze pilo bat. Ono, nahi dut plan higin bat, bi asko jota, olako zez eta bai, ez da disko bat asko joteko. Nau ez dut asko joten, ez dut entzaxaten, ze bestelan gaztatzen da eta augusta gazta gire.
0: Ozion esaldia, gorko elkarrezketa hau amaitzeko. Ba, malko bat, mila esker, berriro gaur gurekin izateagatik, eta entzuleok zuei agur esan behar dizugu, bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe izango gara gu, ba, bigarren kafea hartzeko berriro, beste aldarte, beste tono, beste giro eta beste eduki batzuekin. Goiuri Zeizarrandia, bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Eta esandako entzuleok plazer baduzue, bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe izango gara. Bagoaz, baina amaitzeko 3 minutu ditugula eta disko honi ba, kolpetxo bat emango diogu. Diskoaren lehen kantuarekin, dei bat gasolindegi batean, hemen hasi baitzen guztia. Malko bat, gaurko amaitzeko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Agosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.

0: Eta ni, Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
0: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
0: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa, kirol kazetari moduan, egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Arritxu.
3: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
3: Horri gazte hori egiten dut, harri-garri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofonoa ustea zaila egingo zaizula?
3: Ez dakit, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, nina una izela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
3: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
3: Ez.
1: Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
3: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
1: Horrekin
3: maiaren alde honetan egotea.
1: Bate egingo dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
3: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta go euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen Euskadi irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, ez? Nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintzuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
3: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, bera ba, erabat, eta bere ala erakarri egin ninduela, eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
3: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
1: Hasieran aipatu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
3: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxarra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariak jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da, eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide, edo norabide berean, Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
3: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa emanuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai aur ja, hankapuntza sartu nuen kirol sailean. Eta handiko oso gutxira ja etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
3: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
3: Euskera sari zenik ez. Baina bestela, bai, oraindik ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan, baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
3: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eri da, titulua
3: bai.
1: Potola dela.
3: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera sari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
3: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut, ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai?
3: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta baigenuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara. Pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin eta ja este inoiz eztabaidan jartzen, honek kirolaz badaki eta futbolaz ulertzen dut, ta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai. Gauza askotan gertatzen da.
3: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuanabilo Soker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunen gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
3: Bueno, jakintzaz
1: bai.
3: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biarlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina, bai, batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatu nahi dut. Ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
3: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin beharko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna, eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
3: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horrasen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, hor alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztia egin, eta aitako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
1: Mm-hmm.
3: Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean sailkapena dago, ezta? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura alako, eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek lehenengo 100 kilometroak dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, mm-hmm. Horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, mm-hmm. baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Mm-hmm. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarri iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, mm-hmm. erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengo izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan. Omenaldia, egin zuten apirilaren 11an, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
3: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu ez. Bazeuden
1: pistak
3: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan ez, esaten nu, bueno, pentsatzen nuen, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, mm-hmm. zerbait egingo diote, Joni. Peio Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Peio hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
3: Taneri, bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Bai, guk bai.
3: Ba, gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, mm-hmm. antzolan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur, podium ingurura, ze kofidikoak horra etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke, mm-hmm. Joni Zagirrerekin hitz egiteko. Eta zate joan, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze, konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan gen biltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko, eta gizon gizajoa, mareatu egin oen zen, nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, mm-hmm. eta bueno, irteraren berri ematea, eta Peio Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, gane ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean, mm-hmm. da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen, eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zadeo, bai, konexio bukatutakoan aterako
1: gero joango naiz.
3: Eta klaro, eta paire ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
3: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, Lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuena, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Ba ez, alrebesi izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta niko hau esan zidan honen gatik, eta, eta horrela. Eta bueno.
4: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
3: Hori da, kontuna ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero aiagori gurin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi etzen nigo gora, eta antzegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, txirrendulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horrelako, ez dakit, omenaldi agur, polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan, baina, bueno, maitatea sentitu, ez dakit, baina, bueno, maitatea sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz, eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
4: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab Sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezoan abil, bi legealditan.
3: Bai.
4: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
3: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
4: Herria egiteko modu bat.
3: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, ba gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardur aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen. Etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, Baina bueno, horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
4: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da. Kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
3: Dudarik gabe, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
4: Baina politika.
3: Baina politika da.
4: Ba, amaitzen joateko edo...
3: Lau amarkada baina azkara da egitzen
4: eta galdetuko dizut, alde batetik, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
3: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da betegabe, zoritxerrez betegabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit ikurra futbola da, ezta, ba partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko onena
4: ditu.
3: Ba hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
4: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
3: Bai, txukuna. Baina bueno, bai, hori da bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez, ez gustora. Gustatuko litzaidake, iloba kirolariak ditut, bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, esatezen, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez, gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hor txe gelditzen zait,
4: bai.
3: Bai.
4: Zauritxoa,
3: bai,
4: edo.
3: Zauritxo, bai, bai, bai, hori hor gelditzen zait.
4: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
3: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
4: Mei.
3: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu, eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela, beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman, ondo kontrastatuz, eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak, eta hor, oreka bilatu behar dugu, baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
4: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
3: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betir arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxun, ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen, orgun hartu zuen gitarra, eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
6: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten, eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten, eta
7: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasi eran bera zen kantari, ja, eta kantari ezaguna nire ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen, eta
6: ari ginen beti, bo, emazio hiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazio bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin berentukia.
8: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
9: Dude gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Ez gaina ni ezerretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan.
10: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna, horra hor, emazten, malurra.
11: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, gidoigilea, arratsaldeon bikote.
12: Atxaldeon.
13: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
13: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ongi joan da?
13: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustua.
12: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
12: Bai, bueno, fan Lurdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
13: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
12: Eta ni baietu zan, no? Bai.
1: Bi aldiz pentsatu gabe.
12: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion Dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da, honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
13: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
12: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino askozaz gehiota, duela gutxira artere, hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
12: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
13: Bai.
1: Besterik gabe, bai.
13: Bai. Oso argi genuen. Ja, azkenean ni bueno, ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena zan, bueno, gure hipotesia oso argia da eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute. Eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
12: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre bueno, bai, hori xebera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
13: Bai, azkenian Lurdesek abesteari, abestia kendutare, Osa, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berearentzako garrantzitsua zen, eta guretzako ere bai, osa, dokumentala hori bera da, baita ere.
12: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat edo historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
4: Transmisio horretan, nik esan beharra dut, dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
12: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
4: Nik, hogeita bi. Bai, bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta claro, niretzako otxo guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean, dokumentala ikusi nuenean, eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut, eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten, ama, hau guri ikastola jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori, eta antzerkia, eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago esan dizuen hori edo.
13: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
4: Amai.
13: Osea, ke hor dago.
12: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten, guk era garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdin zaizun nork idatzi duen, edo eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan duzu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Ochoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Ochoa Lurdes zan, baina ulu Xavier Letek itezun. Bueno, ba, Ochoa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Ochoa izango, baina argi dago Lurdes zala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste askok oso ondo pasatzen dute.
4: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
13: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo eta kontaketa bat, bueno, kontaketa, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
12: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean ezan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, Eta gure desabantail hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa. Orduan Lurdes ekitzeiten du gure dokumentalean, baina igual zailena bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera ustet oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzi hori lotu inbar da, josi, eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxearen ondoan, eta josi, ba, bezik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxuen berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
4: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
13: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost ustet, bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion Idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
12: Eta, bueno, hasierako horiek bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdese, familikoak, ba, nola ez, agurtzane, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta gai, bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gaina baietz esan ziguten, hasi fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat, buk Lurdesik ez genekan, ba, beraz itzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
4: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
13: Bai, hasieratikan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, ez zitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela, ez?
12: Ez da la kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdes gertatu, baizik eta beste garai horretan, eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
4: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
13: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan Intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino ni gaztei ere gomendatuko nieke.
4: Nik ere bai,
12: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, Benito Ochoa nik ezautuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
13: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Mm-hmm. Hemen asko hitz egiten da aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zion orain dela urte mordo bat.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
12: Mire esker zuei.
13: Eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, zemoz.
2: Oso ongi eta zu?
3: Oso ondo, oso pozik hemen naola bueltan, eta gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarrietela,
2: Nahi, ekarri du gai bat.
3: Zemoz oi hartzen goioteak?
2: Oso ongi, oi hartzen goioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko aste bururik onena izaten dela, oi hartzen goioteetako hori beti, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematunen horrekin, eta beti esaten nuen, da urteko aste bururik onena, baina ez etorri. Ze, klaro, jendez betetzen da, eta gero, herrikok ez dugu aukerarik, ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
3: Asko posten ez, nik egia san, kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lazai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, jendian ajuteia, beldurtzen.
2: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inoterien aurreko asteburuan, eta, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da zibilizatua ez den herri bat, esango dugu globalizaziotikat, eta herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan,

0: eta dantzan, eta, hei, oso azte urpolita izaten da.
1: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko, hola, mereziun batei.
0: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
1: Ja.
0: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
1: Bueno, kasuitea, bildurtea.
0: Jeisten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahikoa izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
1: Ez dira salduko.
0: Hori da.
1: Ke misterio, eh?
0: Aria, nahiako harriko katasuloko azulorai bat emazara antxetopatuko bueno. dituzu, zean bizi dira.
1: Badak hau itia hola txango berezi bat.
0: Hori da.
1: Zuzenian hemen.
0: Aizu, ba, horrengo baterako egin dezakegu, eh?
1: Ez da txarra.
0: Txango katasulora.
1: Ez da txarra, eh?
0: Ba, bueno, zu, zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
1: Bua, bai.
0: Bai?
1: Neipiat, ustatzen eskit inauteriak, egia da, ba, Zarautzeko inauteriak ez dela Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan, ba, bueno, egun bat baino gehiago dia, saiatu dia, o, bueno, saiatzea egun bat baino gehiago ospakizunak iten, ez, da, ekintzak da antolatzen, baina, bueno, guretzat larun bat aizatea... egun garrantzitsuna esango deu. Eta bueno, gaurko egunare bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat. Ze bueno.
0: A ver, konta ego zu zergatik.
1: Ez dakit badakizu, baina bueno, euskal dantzetan hasi da. Bueno, zerogaren maila, ni hemen.
0: Ze dantza ikasi dituzue?
1: Ai, ez dakit izenak, baina bueno, lantz. Lantz.
0: Lantz eta lantz.
1: Ez, baina...
0: Agurra.
1: Agurra ez.
0: Ez?
1: Baina hori banekin.
0: Agintariarena?
1: Ez.
0: Ariñarin?
1: Ariñarina, fandangoa.
0: Fandangoa, txoritxiki bat?
1: Txoritxiki bat, behitu.
0: Txulalai?
1: Txulalei ez.
0: Txulalei ez.
1: Txulalei ez. Baino, esan berrak...
0: Makiltxiki eta horrelakoak...
1: Makilana bai, baino gaur ez deuingo hori.
0: Ah, begira.
1: Gaurkoa izangoa ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna erritarrei, ez? Ez dakin deharrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoa, galtxagorrien jetxiera, urtero iteguena, eta urten ba, nigre parte hartuko, zerogarren maileako ikasle gisa, ez?
0: Dira.
1: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
0: Ziur baietz.
1: Atzo entxegoa izan genuen, eta... Iru puntu suspentsi botziko ditut hortikan, etzan ondo atea entxegoa, etzan ondo atea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolako nahi zen, parre, da parre, da parre, da parre, da parre.
0: Ezagutzen zaitut.
1: Eskat, entxegoa oztopatu inunez.
0: Ian.
1: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin.
0: Hori da importaduena.
1: Hori da garantzitzuna, nik uste polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
0: Jarrera da kontua.
1: Jarrera, eta pizkate bai, euskal dantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Orduan, ba bueno, Zarautzetikan pasatzen mazazte gaur, ba, plan perfektua da kasu, parreiteko.
0: Ian hortxe ikusiko duzu dantzan.
1: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero arpegia ez da ikusiko, obeto. Baina, bueno, hortxe ustizun da, bali mazu etorri.
0: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri batekarri gozo, ez da?
1: Eta oso garrantzitsua.
0: Abai, zergatik?
1: Karo, a ber, 2026an gaude. Eta esatue, 2026a dela, 2016 berria.
0: Ara.
1: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, ba, 2026ra bueltatzea, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, esango.
0: Ados.
1: Eta nik ekarrizkizut, ba, 2016an, ba, moda antzeuden, ba, gauzai guztiak. Eta piskat, komentatu ingo ditugu zen.
0: Osongi.
1: Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
0: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan 12 urte.
1: Oh, 12 urte?
0: 12, 13 egiteko.
1: Debatxe bat bi?
0: DBH bat, esango nuke.
1: Ai, bueno, umemoko bat.
0: Bai.
1: Ai, ez dena igogoratu hori. Zeuantxe bertan irudikatu nire burua urte hori egiten da, wow, lotxa da eramaten aiz nire buruai. Baino? Aziko gai igual, nik ustez musikakin.
0: Ados.
1: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ya mundu mailan ezagunak dianak.
0: Ados.
1: Gero, mundu mailan ez atalemaet, noski Euskal Herriare barne dao.
0: Nik uste, honena dela lehenengo egita mundu mailakoak, ea zein izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
1: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
0: bai.
1: Dance.
0: Bai.
1: Osa, izan zan, bangerz bat.
0: Banger.
1: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Eta horrekin batea, Rihanna Work,
0: wow.
1: Beste bat, Nik uste tarritu takatu zala, ze bai. Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
0: Bueno, Superbolean aterazen, bai, aurduan zegoela.
1: Abesti berriak nahi noizko.
0: Bai, hori egia da. Bai, bai, bai. Baina, Work izan zen, sekulako buma izan zuen abesti bat. Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza, work.
1: Guztiz, gaina justo nik zai hau hasi baino lehenu komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara. Dai. Eta esan berra dao, abesti honek, ba, pixkat parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat,
0: bai, izan daiteke.
1: Zula, nik bai. Uste. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera bestiena.
0: Bai, topera zegoen.
1: Topera zegoen, Chandelier.
0: Wow!
1: Chip Thrills, ez dakit ondo Chip Thrills, esaten. Bai. Baina, pixkat bere diskografika osoa 2006an oso entzuna izan
0: zen. Bai, bai, bai, bai.
1: Eta bere bideoklipak ere.
0: Bai.
1: Ez dakit koatzen.
0: Horra gertzen zen, nola zen, Madi...
1: Madi,
0: ez dut horretzen bere abizena. Bai. Madi?
1: Madi...
0: Sigler, do...
1: Bai, Sigler, esan berru nene.
0: Sigler, horrelako zerbait zen.
1: Bai.
0: Eta zen Dance Moms, zen telesail...
1: Onena.
0: Ez dakit, errealite bat zen...
1: Abili... Dance Company.
0: Zen dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxegu guztietan eta egoten ziren kritikatzen guztia.
1: Bebe,
0: eta
1: ezer positiboa esaten.
0: Hori da. Eta hor sekulakoak montatzen ziren. Kizu eta arizkarak. Madi Sigler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
1: Bai.
0: Eta ordan solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan Siak ikusi zuen Madi eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren oso bideoklip ikusiak.
1: Eta bua, produkzio aldetik eta dai, dantza bai, eta koreografia aldetik, wow.
0: Bai, Sia garaio horretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen
1: bai,
0: ziona.
1: Bai, nahiko Merina Gris, no? Osa, bai. Etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
0: Bai, izan daiteke.
1: Etzan maskara bat, baina beti peluka eta horrelakoak
0: bai.
1: Erabiltze zituen estalteko,
0: bai, bai,
1: ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Anonimotasun hori, bermatzeko.
0: Hori da.
1: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeitzen berko deu.
0: Uf.
1: Sorry.
0: Sorry, abestia.
1: Abestia. Gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen.
0: Ea.
1: Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit bai. Modan, zehon garai hartan dantzariak bai. Eta agertzea bakarrikan.
0: Ez que lehen bideoklipak garai horietan YouTube kontsumitzen zen
1: wow.
0: ikaragarri. Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
1: Asko.
0: Gaur egun gehiago dira artistikoak, bai. Baina garai horietan nik oroitzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
1: Eta Katy Perry gaixua, ze gero ukizun garai bat nuen, bueno, eta gaur arte bere abestiak, ba, bueno, gero ez dago kerragoa diara, bai. Baino eukizun, ba, esango deu, eta urrezko etapa bat, ez? Ba, bere, abesti da bideoklip denak ziala.
0: Bai, bai.
1: Top.
0: Gero hartu egoen Just Dance. Eta hor bideoklipak
1: wow.
0: agertzen ziren.
1: Just Dance.
0: Bai, bai.
1: Ba, behitu, hau justu ez deta puntatu baino. Just Dance, wow, gane
0: bai,
1: bai. Urtero. Bertxio bat atatzen
0: bai.
1: Zan, ustet.
0: Bai.
1: Zuk bazenekan.
0: Ez.
1: Nik
0: enuen.
1: Wow.
0: Hori zen uian edo horrelako zerret. Nik enuen inoiz horrelako horreke eduki, baina... nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
1: Ez ke plan horren azan igandetan txarraitezunian lagun baten etxean elkartu eta Just Dance horrelakoak
0: erabiltzia.
1: Ta horrekin bate pixkat abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
0: Da, noski baiet.
1: Ez dakitzuk bat emadakasuna aipatzeko. Nik hemen batzuk badazkat, apuntatuta baino.
0: Nire buruan garai hoietan, ba, bueno, berri txarrak topera zebilen, Zabana Milosoker urte hartan aterazten infrasoinuak.
1: Ez
0: dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan atera zela, untza garaia haietan
1: wow.
0: Etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere
1: bai.
0: Urte hartan
1: eta
0: atera zela.
1: Eta diskortan abesti denak zian honak,
0: bai.
1: Inoare,
0: bai,
1: eta bestelako abestiak, goaten ez osto
0: bat. Hori da, untza bat.
1: Karo,
0: untza bat. Bai.
1: Eta festa, herriko festa denetan zen.
0: Noski, ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musikan zuten ez zuen jendeari esaten zenion, ba, euskal musikan sekulako gauzapia daude, eta denak esaten zuten, ze
1: aldapangora.
0: Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago,
1: noski.
0: Aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
1: Ez.
0: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
1: Barne borroka bat
0: bai,
1: edo.
0: Amorro dio esaten dena.
1: Bai.
0: Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapan gora, eta esaten zuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
1: Noski, gaina... ez dakit oker naon edo ez, baino untza taldiatzen sortu unibertsitateko kuadria batzalako...
0: Uste dut baietz.
1: Ez dakit, elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hor, bueno, gugre badako berdina haitia unibertsitateko taldeakin, ez? Batukadan bat, edo talden bat, ez?
0: Wow. Noizoit egin dezakego.
1: Probatzea da.
0: Bai, gauz. Probatzen baldin badugu abisatuko izugu eta...
1: Bai, nik uste turrengo zaio nola, ekarriko eskizu egula, hola... Nobedade bat, porque...
0: Hori da. Gero, talde gehiago, Zeamaiz, bueno, Zeamaiz beti ebili izan da topera. Bendeta, garai horietan ere wow. Oso tope zebilen.
1: Bai.
0: Ni oso bendeta zalea izan nintzen.
1: Bai,
0: azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago,
1: ostras.
0: Neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski orain diken nituen 16 urte, ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
1: noski.
0: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
1: Deiko.
0: Izan zen kontzertua brutala. Eta
1: claro, azkenengo kontzertua, ez?
0: Claro, eta 2016an bendeta zegoen topera.
1: Nik ez da nahi gaiztua izan, baina benetan zan azkenengo kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenengo kontzertua dela, eta gero ez?
0: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza.
1: Esne Beltza.
0: Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bat zegoen, ez dakit oso seguru, baina... Niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen aurretik banintzela zalea,
1: vale.
0: Eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
1: Egia asko aldatu duela
0: bai.
1: Estilos. Ez dakit jende asko gustatzen zaio nik onartu beharra dakat, oantxe esan dituzun talde guztiak ba enitula entzuten. Egia da, bendeta baietze oso entzuna izan zen bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta junin itzan ikustea, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
0: nahi.
1: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen. Ba.
0: Nahi, garari horietan ere, zesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela pop musikaren mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
1: Nik bai.
0: Ariana Grande,
1: wow.
0: Adele
1: ez deu komentatu.
0: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan nituen.
1: Nik bai, baino ez zan bakarrekan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
0: Hori, nik nekien guztia.
1: Dena.
0: Bai.
1: Eta ez bali mazenekin ez keetzenan modan.
0: Hori da.
1: Osa, ez zeuden eguneratuta.
0: Hori da.
1: Zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazenekin Beyoncé segertatzen zitzaion, ba, ez zenekin, ezer?
0: Hori da.
1: Hori izan kontua.
0: Bai, baina hor, zeuden denetik zegoen. Zeuden
1: bai.
0: Batzuk esaten zutenak hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina hori begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako zelebritiak.
1: Wow. Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutze zuen, nintzuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia...
0: Noski ezagutzen dudala bueno, Kardashian familia.
1: Iconics. Zenbat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
0: Kendall...
1: Kylie,
0: Kim,
1: Chloe,
0: Kourtney
1: eta
0: Rob. Hori da, sei.
1: Sei dia, eta bueno, gaztena Kylie da.
0: Hori da.
1: Eta bat ere ez 2016an eukizula boom mediatiko bat, ze beha gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa.
0: Espainiak.
1: Eta elkarrizketa denetan, galdetzezio, enea benetan, benetako Espainiak zian edo ez, eta beak, beneta berrez, azpimarratzezun, benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere Espainiatik kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
0: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere Espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zamaturte zituen, 22 urte horrelako zerbait egiteko zuen, eta zeukan bapatean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
1: Bai, bai, eta esan berrakat, azeratikan eserre ezin gabe diru guazekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gaina gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatuz, ba, bueno, ba, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena zioela. Eta, wow!
0: Familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, bueno, beraien, bueno, Kardashian, dira, keeping up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
1: Hori da, eta hilintzen.
0: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat,
1: bai.
0: Gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
1: Hori da, oain Caitlyn.
0: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta berazen tenista edo
1: bai,
0: horrelako zerbait.
1: Jokalari olimpiko bat ez dakitzen kiroletan.
0: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
1: Taylor Swift.
0: zarragoa da.
1: Paris Hilton.
0: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako zerbait zen, eta hortik hori da lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping Up with the Kardashians saioa egiten. Eta zenbat denboraldi.
1: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
0: Bai, bai, ikaragarri pila.
1: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen. Bai. Zenaiko ikonikoa dira. Egia pixkat, ba, bueno, ba, gauza batzuk esatituzula, bueno, haue pixkat tuntuna, ja. Baino, bueno, egia da, ba, entretenigarria da.
0: Bai, bai, badira. Bai, bai.
1: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua sekan pertsona bat aipatukoet.
0: Ados?
1: Kanye West.
0: Ostras.
1: Beti izan da polemikoa.
0: Bai.
1: Piskat behak de bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola, ez dakize. Tipo hori beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
0: Mm-hmm.
1: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
0: wow. Piskat
1: Disney Channeletik anateatako.
0: Bai, eske hor Disney Channelen Los Descendientes naiz izan zen.
1: Wow, Los Descendientes.
0: Arian...
1: Niko za 2019 aldea, eh?
0: Ez, lehenago, bai. 2019 gu batxi erroan ginen, eh?
1: Ostras, egia.
0: Bai, hori izan zen askoz lehenago.
1: Askoz lehenago ordu.
0: Bai,
1: bai. Baina behaiek, Descendientes da...
0: Bai.
1: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
0: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeliko aktore guzti hoiek, ba, hasi zirenean rebelatzen, eta Belazon, eta horrelakoak, ba, hasi zirenean, ba...
1: Piskat aldatzen, ez? Ba,
0: ume
1: etapa hori guzten.
0: Hori da.
1: Denak piskat utzi
0: deula. Da sekulako polemikak.
1: Mediatikok izan zen, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
0: Bai, hori zen youtuber bat.
1: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segero ere bai dakat jarrita Lele Pons.
0: Bai, eske, garai hoietan, oso modan zegoen youtuberrak.
1: Bai.
0: Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak, bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
1: Baina,
0: eta
1: mundu guztiak.
0: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak.
1: Nik hori ez dut ezagutzen adibidez.
0: Dulceida.
1: Hori bai.
0: Guzti hauek ere horrasi ziren.
1: Luke Lauren, The Triplex, ebai.
0: Ba, ez dakit, baina, bueno, eta Logan Paul, ez banabil oso oker, anai bat du, ez dakit, orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke anai bat duela. Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotzetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
1: Bai.
0: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
1: Zaria?
0: Bai, urrezko domina uste
1: wow.
0: dut.
1: Wow!
0: Bai, lotura egin dut, ez dakit.
1: Gaurkotasunakin lotura bikaina,
0: eh? Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna.
1: Nik badaki zein ongoan zuretaz oso arro gaurkotasuna ninguruan entzute bale maigu itzeiten, ez?
0: Hori da.
1: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola oso,
0: bai.
1: Ba bueno, oso modan, esango
0: bai, deu. Pikilean, edo, bai, bai.
1: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk.
0: Mm-hmm.
1: Eta behin artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
0: Bai, baina Instagram garai horietan, etzen urte hartan aldatu
1: logoa.
0: Leno zen kamara bat, eta
1: marroia.
0: Bat, oraingo en, koloretako haustut garai hartan aldatu zela, edo horrelako zerbait.
1: Ezan bonuk, leno zen marroia eta zekan ostadar txiki bat.
0: Hori da, bai, ba, ez baina bilo soker garai hartan aldatu zen.
1: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina Snapchat.
0: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila
1: Baizea.
0: Guk WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
1: bai.
0: Beraiek beraien artean, lagunen artean Snapchat bidez hitz egiten dute.
1: Wow.
0: Eta oso okerrez banabil Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
1: Oraindik?
0: Esango nuke bai, agian ja ez, baina oroitzen dut 2016an elkartrukea egiten genuen guk bai parraldeko ikastola batekin eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen, bai?
1: Ostras, ba,
0: nahiko filtroak, eta txakurraren filtroa.
1: Txakurra, hau airek itzen zenula, da mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, susko ratxa hauek, ez dakizen bat
0: aldiz,
1: hori da, ez dakizen bat aldiz bialtzen bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa
0: egunean behintzen, horrela,
1: hori da.
0: Lehenengo egunean behin behira.
1: Behitu, hori egia da, eta guatzen naiz, jendiak, filtropia bat zeudela. Nah.
0: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
1: Instagramek dena kopiatu du.
0: Bai.
1: Osa, ez da ezer berria Instagramek indun egia zan.
0: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
1: Honek grazia ingoizu, baino Musical.ly.
0: Wow.
1: Musical.ly ez bali magakizu esan lehenoko TikToka. Ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musical.ly zan lehenoko...
0: Baina aplikazioa berbera zen.
1: Berbera
0: aldatu
1: zan.
0: Zuten bakarra zen izena.
1: Nik uste baietz, oan esango nuk ere bai Musical.ly badaola, eh? Baino...
0: Bai, eh?
1: Gehien bat Musical.ly zan abestiakin, ba, keinuak iteko esate zuenak. Bai. Oain TikTok erabiltza horretako dare baina asuna igotzeko, da...
0: Bai.
1: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
0: bai.
1: Eta barriteko.
0: Baina lehen etzen hitz egiten. Lehen etzen, hor, zegoen lehenago nola zen, superstar zen lehenago?
1: Wow, superstar, bai. Bai.
0: Horrelako zerbait. Baina ziren hori, bideoak lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da, abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
1: Hori da.
0: Harina ez konturatzen zemat inglesezko termino erabiltzen
1: bai,
0: ditugun.
1: Hemen, bai, nahiko hizkuntza...
0: Bai, idiomaz, kerida.
1: Bai, trilingueak gara.
0: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori, bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
1: bai
0: eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen
1: dantza edo
0: dena delako eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo
1: bai.
0: Horrela jartzen zen eta bai dira bideo nahiko kuriosoak.
1: Bai, ni goatzen ez baten bat oi nula ta ez ditut
0: nik,
1: bai,
0: eta
1: ikusi,
0: nik borratu nituen.
1: Bai, osea,
0: bai.
1: Estia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxillo.
0: Ez, uf.
1: Ta horrekin batea honek grazia ingoizu. Nik uste ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
0: Ze joku?
1: Pokémon Go. Zuk euki zen un Pokémon Go.
0: Enuen euki Pokémon Go.
1: Betu, niko nartu berrak handik euki nula, ta horik Pokémonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaite zen nula.
0: Bai.
1: Eta gatze ginala kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokémonak harrapatzeko.
0: Nira nahiak eduki zen Pokémon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokémonak harrapatzera.
1: Bizikletan?
0: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
1: Wow.
0: Joaten zen bizikletan Pokémonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezatze kirola egiten zuen modu horretan,
1: bai.
0: Baina Pokémonak harrapatzeko.
1: Beitu.
0: Bai.
1: Nik uste berez Pokémon Goak bueltatu inberdula. kaletan denak mugikorrakin, nahiko kurioso basan.
0: Bai, baina gero gertatzen ziren goza,
1: bai, bai.
0: Istripuak eta...
1: Istripuak, jendea mobila ibeira da, ez konturatzen kotxe bat pasatzea.
0: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Horrelakoa gertatu ziren.
1: Bai, bueno, oain hobeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon. Ez bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk,
0: ados?
1: Edo erronka batzuk aipatu.
0: Ados.
1: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
0: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
1: San hola, bueno, norbaitek ez balin baki.
0: Zen, bai, kontatu.
1: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba manikiak bezala.
0: Hori da.
1: Eta gaina kanta san, "No girl, it's no about me."
0: Wow!
1: Kanta hori.
0: Enintzen
1: oroitzen. Kanta horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
0: Ez zen.
1: Gaina hasierako pen, pen, pen.
0: Bai, bua, enintzen oroitzen abestiaz.
1: Ni guatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino lehenu, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segunde naik eldirik. Eta parrein berrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
0: Ez zan ongi atera.
1: Mannequin Challenge hori.
0: Ai.
1: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondata zan.
0: Bueno.
1: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen nahi dela, eh?
0: Bai, eh?
1: Noizian behin ikusien nik TikTokian, jendiak zinindu.
0: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta esan nuen, bua, imaginatu erredakzioan Mannequin Challenge bat.
1: Ite deu.
0: Izango zen berrotala.
1: Wow. Bueno, hemen erredakzioko norbait entzuten ebalin bada, Malenda Ianen proposamena espero kontuan hartzea. Eta gero, ba, sareetara egotzea.
0: Ez que, izango zen berrotala. Eta garaio egetan zuen modan ere lip dapak.
1: Wow.
0: Uste dut baiet. Bai. Ez dakitzen urte bete lehenago edo garaio egetan, baina lip dapak ziren bideoklip modukoak.
1: Hori da.
0: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
1: Koreografiak iten...
0: Bai, eta ari zen brutala.
1: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba bueno, nire torkizuneko bikoteak ba, eskontzeko eskatu berbali maiz, ba, lip dat bat...
0: Baina hori zen lip dat, hori zen beste zerbait.
1: Ah, ez hori flash mob.
0: Hori da, hori da flash mob.
1: Baina hori bai oso modan, ze, bai. Ose, batzen ez garai hartan Justin Bieberretan Nicki Minajek eta zuela abesti bat Beauty and the Beat o de la Combat. Abai. Eta bideoklipa dala flash mood bat.
0: Abegira. Flash mood bat gara joietan asko egiten ziren ere.
1: Zentro komertzaletan. Eta...
0: Hori zen oso arraroa.
1: Bai, baina bueno, nik...
0: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia dantzatzen eta zuen zinen musikaleko parte orduan zen arraroa.
1: Eta ezo gustatzen, ez?
0: Ez dakit,
1: nei
0: zalantzak ditut. Nei etorkizuneko
1: bikotea entzuten nahi balin bada, nei eskontzeko proposatu nahi balin bada zu, ba, mesedez horrelako bat.
0: Bai, hori da superamerikana da.
1: Ja, bai, nei alo grande dena, bakizunolakoa nahi zen.
0: Bai, badakigo.
1: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango, ez ingles ez da, orduan ezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
0: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, en
1: soñua.
0: Botillari buelta eman, eta eman, eta eman,
1: eta lortu, ba ez.
0: Bai.
1: Bai, ona zen.
0: Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botiaren taparen gainean egitea.
1: Wow, hori oso ona zan.
0: Gero batzutan nahi gabe ateratzen zitzaizun, eta esan zuen nahi tegin dut. Etzen nuen nahi tegin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
1: Hori gauza dian bezala.
0: Baina, bai, horretan, denbora asko pasatzen genuen.
1: Nik nahi zu gauza bat onartzea da, pizkat lotxagarria, baina esan nimet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eske lotxagarria.
0: Hora, indik egiten duzu.
1: Baina ez, entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez dakizein ere bikotea izatea nahet, eta boteia botatzezu, eta lortze balin badeu,
0: gertatu egingoa.
1: Edo ez dakizein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen, ba, boteia ibueltaman eta zuzen, eta tentegatze, ba, ez da gertatuko.
0: Eta zukortan sinisten duzu?
1: Ondo atatzean ean bai.
0: Gizke ateratzen denean esaten duzu, ba, botila bat iztiot kasorik egingo.
1: Ez etxorra da, guztu peio ingo. Baina onartu berrakat nik gaur egun nitetela. Baina horretako, haizu.
0: Negira, osongi.
1: Burua positiboa da.
0: Osongi.
1: Eta ez dakit zein gehiago, uste azkenengo bat badakatelare bai.
0: Aher.
1: Abestu ingo izut, bale,
0: Ados.
1: Pen pineapple pen.
0: Ostras, ai jafa pen, ai jafa napol. Apple pen, wow.
1: temazo bat.
0: Pertsona hor, bideo hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bat, bai?
1: Letra ere bai kutreo, baina bai. Kutreo. Baina nik ustet, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala,
0: bai.
1: Itia, eta nik ustet, denakin deuna.
0: Bai, bai, bai, hombre.
1: Denakin deu. Eta
0: oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
1: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenuo ikusi indet, bideoklipa.
0: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
1: Auzo lotz pixkate eman dite.
0: Kristona, kristona. Baina hori zen...
1: Leopardoz jantzita.
0: Bai, leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, bai, bai, eske horrelako gozak.
1: Naiko
0: Nei.
1: Bai, eske iru puntu...
0: Nei, baina esaten dute 2026 izango dela...
1: Okerro.
0: Izango dela 2016 berria.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Izango ote alda.
0: Nire ustez ez.
1: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
0: Bua, bai.
1: Lush Life. Alemaneiatzen
0: zu, watxu, watxu,
1: watxu. Abesti hori,
0: bai.
1: Osa, top 1 aina bai. Izaten.
0: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez, elitzateke, osa, 2026 elitzateke izango, 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek,
1: sareetan,
0: ba, jendea hasi da, ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste adibidez Manekin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira izango dela horregatikan, batematek esan duelako hori bestela ez dut uste izango litzatekenik ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak, zirenak de babero, koiare de baberoak derrepente kolore turkesa tolore, kolore pastelak
1: style.
0: Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
1: Retrik argazkiak...
0: Uau!
1: Bai, bai.
0: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, nora zoaz?
1: Ez da bat, ez da o filtro gabe. Ez da bat.
0: Ez da bat. Ez ez.
1: Ta gaur egun...
0: Denak.
1: Ez kontrakua.
0: Hori da.
1: Osa, eske benetan,
0: Bai, bai.
1: Nik esan berrakat, zurekin ados nahola, eta gehien bat, 2016 ez da la moda, baizik eta 2016 gauzak berriz ekartzea eta la izaten
0: dai,
1: moda.
0: Bai, agian bai.
1: Nik uste, batek hasi zule, norbetek ikusi zula, ah, ba, bueno, ba, mar urte dia.
0: Oida.
1: Ba, venga, ba, guazen gauzakola berriz, ba, ez, zareetara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken di diogu horta,
0: hortara.
1: Bai, hortara.
0: Ba, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean
1: esker
0: izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
1: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Hamar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zemoz.
0: Ongi, eta zu?
3: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
0: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
3: Bueno, ba, gustora izan, baina arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu berda, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta bain arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta Errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxoaren 13an egin genuen aurkezpenarekin, nahiko gustora.
0: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau. Noiz eta zergatik erabaki zenuen streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
3: Ba, duela bi urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, bazegola bidea ere, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, bereala, jarri ginen ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
0: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
3: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen naiz tarteka behintzat, aldudanean, zinemara joaten eta pixkate nolabait ere, zinemara joate hori laguna artean, egun puntual batean, bazen liturgia moduko bat, edo, bueno, aipatzen nuena, garai batean, telebistan ere, momentuan ordu jakin batean zen, aste bateko egun puntual batean ordu horretan, eta hor denek hori ikustea. Eta ez egon gero, beste modu batean berreskuratzea, eta klar, hori horiek joan den mendeko kontua dira, eta nostalgia, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ezta?
0: Purka, joango gara gai desberdinak aipatzen, ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu, plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla, eta hau hala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
3: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela, behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, errentagarri izateko, eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere, publizitatean eragiteko, eta bai, bueno, hor ikusten dena da, streaming plataformek arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bere ganatu, eta horretan nagusi Netflix dugu, eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu, eta gero hor badituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken alian, bai bideo jokoak, eta kirole mankizun batzuk baita ere, publizitatean ere badituzte behien negozioak eta akordioak beste enpresa batzuekin, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
0: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo, zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
3: Bueno, nik uste behaiek behintzate asmatzen dutela dala oso erreixa arpide dunegit, arpidez egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erreixa egiten da, hau da. Ez dakite, zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, zure amonarentzat errexere egingo dute eta jarrik diote dana gaina mandoan botoia badauka monda askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste ahalik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta konsumoa bada modu bat ere arrakasta izateko.
0: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapituluak zer pentsatua ematen du egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutakoek ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute. Hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da? Hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
3: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere adibidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera, adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak, bere konsumoen arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Mm-hmm. Eta ikusleak pentsatzen du akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait eta hori gainera da bukle bat, mm-hmm. eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun gure hartan, eta mundu osoan. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da, horren aurrean errebelatzeko pixka bat.
0: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
3: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburua momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten eta hori, bueno, pues, berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten eta claro, dokumentala horretan salatzen ziren gaur egungo ideia ultrasku indarrek dakaten indarra eta osasun publikoan egiten den ideia murrizketak eta hainbat kontu eta argi dago hor bazeudela pertsona gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streaming plataforma handiek argi dago, Amazon Prime Videok ere, ze Amazon Prime Videoren jabea adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da eta duela gutxi ere jakinda, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz bideo horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
0: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela, edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela. Lurraldetasunari ere erreparatu diozu, eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia. Euskal Herriari dagokionean, edo Euskarari dagokionean gehiago agian, zein da Euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
3: Bai, toki txiki bat badu, eta 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez, hainbat eduki Euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan, filminek ere denagotik hartu azuen bideo hori, eta filminek are gehiago eta baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Malkusi bereziki, hor euskarazko undakalan batzuk badaude, baina, claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Mm-hmm. Beraz, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
0: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
3: Bai, eta bueno, kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesailarekin.
0: Bai, hori da.
3: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke irabazi arte Disney Plusen bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskeraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemez egin ez daioken euskerari.
0: Ba, bat erez. Bai, ba, erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ezta?
3: Bueno, joan den astetik, hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, pixkat estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ba, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
0: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba jendeari utzeko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
3: Ba, oso zaila da asmatzea, bira, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menostako parte zerren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere men inguruan badaude, eta tira, baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena, guain zaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta beste dozer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa bat adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago, ikusten da baita ere bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Televisión Españolaren Klan atariak dola gutxi jarri zituen ekien azpidatziak katalanez, gallegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da euskerazkoak bederen adimen artifizialak eginak direla.
0: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean, crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesailen kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
3: Ba, 9. urtea da antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta aurten ere hala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek, Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori laburbiltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak, haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere, badago aukera ikusteko YouTuben beste momenturen batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta biharra dibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabaliar telesaila Paul Rodriguez Katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta badagoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
0: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
3: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuan eta streaming plataformen buruan hitz egingo dugu ateresan zazterrietan Katixa Agirre Etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETB-ko kazetariak eta Hirukariko gara, Anaia Silero aktorea aurkezle dela.
0: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
3: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz itzengo du.
0: Osongi, ba, ez dakit azken konturik, galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
3: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi solasalditxoa aipatuko nizkizuke, bihar ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Zurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak, ba, Tabakalerara gerturatzea solasaldi horiek entzutera.
0: Osondi, eta liburua bera, nori gomendatu nahi diozu?
3: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erres irakurtzen dela, eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere, akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke, edo EITB-ko hainbeste plataforma zeatik dauden ere, ba, akaso begiratzeko ere.
0: Osongi, ba, urtzi mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
3: Ba, eskerrik asko eta ondo ibili zebrabidean, zein du.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
5: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
4: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
5: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Arratsaldeon entzuleok, iritsi zaigu berriz ere bertso eta herrimen artean murgiltzeko ordua. Pasaden astean ordu honetan piztu bazenuten irratia, ba honezkero jakingo duzue Naiz Irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketarako motorrak berotzen hasiak garela, fuerte gainera. Iraiaren 19an hasiko da Azparnen 2026ko Bertsolari Txapelketa nagusia. Eta guk asteazkenero egingo diogu tartea gaurkoan bezera. Txapelketa hasita bertsoa izango da protagonista nagusia. Ba, zer egingo dugu? Ba, asteburuko saioaren edo saioen bertso milduma osatuko dugu. Baina txapelketa hasi aurretik bertsoak entzuteko tartea hartuko dugu noski, baina txapelketaren beste alderri batzuei ere erreparatuko diegu. Pasaden astean adibidez, txapelketaren antolakuntzaz, bertsolaritzaren egungo egoeraz eta txapelketak bertso eta euskal ekosisteman egiten duen ekarpenaz. Aritu ginen luze eta zabal, ez ginen gainera bakarrik egon, bertsozal elkarteko Oier Jurramendi eta Ainhoa Urien gurekin egon zirerako. Saioa galdu bazenuden, lasa egon, irratia.naiz.eusku epatarian entzun gaitu zuelako honezkero. Ogoratu bide nabar entzule lehen fasean asteazkenetan, gaurkoan bezala, ariko garela txapelketaz, baina, akaso motz gelditu garela pentsatuko duzu, eba ez, lasai, ez da ala gertatuko. Urriaren 24tik aurrera, eta gorde data ongi agendan, Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu final aurrekoetako saio guztiak. Eta noski, abenduaren 20an, Iruinean, Nafarroaren anospatuko den final handia ere bai. Etxetik goxo-goxo txapelketa jarraitzea aukera oso on bat da, baina ziur naiz, saiaren bat edo beste, ba, bertetik bertara ikusi nahi izango duzuela ere bai. Bueno, ba, adi. Naizeko arpidedunek bertso sarreak eskuratu aldi izango dituzuelako doain. Saio bakoitzeko, bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugu, astero, arpidedunen artean. Eta finalerako, 5 bikoitz. Beraz, adi, eta bizkorribili, arpidedunen txokoan izango duzuelako informazio guztia.

0: Baina, bueno, hauek esan da, ez gara gehiago luzatuko eta mamitan sartuko gara. Gaurkoan 2022ko txapelketari emango diogu errepasoa, baina modu berezian edo begirada bereziarekin hobe esan da. Datorren txapelketa honi, ba, begira tresnak hartzeko ere edo ausnarketak egiteko balioko diguna. Oraingoan, gaietan jarriko dugu arreta. Amagoia Mujika lankidearen laguntzarekin, bertso sorta bat osatuko dugu, bertsoaren kalitatea baino, edo ez ezik, agian hobe esan da, ba, gaiaren originaltasuna, gaiak zabaltzen dituen aukerak, edo bertsolariari eransten dion zaitasunaren gatik hautatuko ditugu. Has gaitezen!
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa nahi zirratian.
0: Bueno, pentsa, zenbat gai prestatu behar diren txapelketa bati begira. Guztira, 15 saio ospatuko dira 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Finala gainera, ba, goiz eta arratsaldez izaten da, bina saio dira, praktikoki. Gai bat bera ere ez da errepikatzen, izan daitezke antzekoak, baina ez dira berdinak. Sekulako lan egiten dute egia esateko eta aitortu hartzaie, txapelketako gai jartzaie eta aldeko kideek. Aurtengo txapelketan 14 lagun ariko dira lan horietan edo dabiltza lan horietan hobe esanda, aurretiaz ere lan handia egiten dutelako, ba, osnartzen, sortzen, gaien inguruan eztabaidatzen. Egia esan badute ardura, inaundi batean haiek erabakiko dutelako nola ez, baino bai zeri kantatuko dioten bertsolariek. Izan ere, improvisazioarik eta bada bertsolaritza, hori jakin badakigu, baina badu abia puntu bat edo premisa bat, eta hori bertsolariari jartzen zaion gaia da. Nola eragin dezakeen gai batek bertso bat ona ala txarra izateko? Beno, ba, hori beste batzuek erantzun beharko luketen galdera da, ni ez naiz hortan sartuko, lokatz horietan sartuko, baina izango dugu zurrunbiloa edo galdera hori airean saio osoan zehar. 2022ko txapelketa hartuko dugu lagin moduan. Ikusteko eta aurre ikusteko akaso, zein gai jarriko dituzten holtza gainean oraingoan. Laburte pasa dira eta ikusteke dago hori tarte laburregia ala handiegia ote den hain bizkor bizi den gizarte honetan. Bueno, lehen geltokia Getxon egingo dugu 2022ko irailaren 24an ospatu baitzen lehen kanporaketa. Nerea Elustondo eta Oiana Bartra entzungo ditugu 8ko handian. Amatasuna ez da gai ezoikoa, baina akaso amatasunari heltzeko begira da eta kasu honetan bezala egoera bai. Entzun dezagun.
2: Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zareten. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme-alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du, isilpean gorde. Iruna bertso 8ko handian, Oiana, hasita.
3: No.

Baina besteen bizia neurtzen aritzen gara oparo.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okortze orokorra. Egia esan 2026an ere bizentzia osoa duen gaia da zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu kontu honekin, pazarrak berri.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin beharra dina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Nahi sozialekin jarretuko dugu entzule, eta gaurdanik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu, ez da? Bi pentsedunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Ane Labaka Gotainiri Barneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zarete. Duzuen diru sarrerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mojikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraiko linak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualitate hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak, hori izan zen kasua, eta harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzarik gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta onintzen beitak egindako ariketa, batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, beraien izateko moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri txispak aterako dizkiela, eta ustez kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta onintza, hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur onintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

Usten zaitut gorputz ez da bizaiz, ta hobe argitzea egoera garaiz, zua eman zenidan ta

0: Bagoaz Baionara, bigarren itzuliko, bigarrena. Batzuetan gaiak ez dugu hainbesteko garrantzia, maigaineratzen den gaia eta egoeragatik. Baizik eta bertsolari bakoitzari egokitzen zaion posizio edo kokalekuagatik.
1: Baionan Unai Agirrek eta Julio Sotok zortziko txikian egindako ariketa ere nabarmenduko nuke. Batzutan gaia entzun eta gaiarekin bakarrik ja publikoak barre egiten du, ez? Eta orduan pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa pozik usteko. Eta uste kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori, ez, bai ja sortu zan barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
2: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

Ala ez nintzan baina bihurtu nauzula, konturatu naiz minez esan didazula. Gaur duzu zeru beltza ta geroa azula, nik uste haurtza

Amak erditu eta pasazanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan, ez dizut

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, agia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pixu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke. Beñat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaius entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

0: amaitzeko finaleko beste une eder eta borobil bat. Maialen Lujanbio eta Alaia Martin entzungo ditugu 8ko handian. Udan beroa, izan da gehien erabili dugun hitzetako bat, ezta? 2022 hartan, klima larrialdia hitz egiteko aitzakia eman zien Jon Zaldua gai jartzaileak, baina entzun nola.
1: Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia, denda lekuz aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok. Luze jarra genezakeen 2022ko txapelketa utaketa honekin. Baina denbora gainera torri zaigu. Urrengo aste azkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein hartzetatik heltzen diogun txapelketari datorrenean. Bien bitartean, aste polita izan, arratsalde ona izan, aio!

Euskal Klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal Klasikorik onenak. Naiz Irratian Euskal Klasikoak.

0: Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini dio Imanol Pradalesi baikor agertu da eta zazpi proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza.
1: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
0: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere, Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, 2027 urteko aurrekontua jarri du fokuan.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
0: Sindikatu eta patronalari bide eman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi jeltzalea izan da, intentsitate handiko jardun aurre ikusi du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza.
3: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan.
0: Eta udazken beroa dator Osakidetzan, Satxe Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT-ek osatzen duten gehiengo sindikala grebak eta mobilizazioak dituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorialari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Sindikatuen eskakizunen artean dauden profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga ala lan baldintzak konpontzea. Osakidetza gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen sor burutzat jo dute. Bestalde, Yolanda Díaz Espainiako lehen ministroak ziurtatu du kaleratzegatiko kalte ordaina reformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten bidez, batazbesteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
0: Díaz Oscar Matute, EH Bilduko diputatuari erantzun dio.

0: Kongresuko kontrol saioan.
1: Vamos a hacer algo fundamental, no solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también, y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.
0: Eta Gasteizko udalak 5 minutuko isiluna egin du asteazken honetan Plaza Berrian Zabalgan auzoan emakume batek jasan zuen sexu erasoak gaitzesteko. Gasteizko udalbatzan ordezkatua daude alderdi politiko guztitako zinegotziak eta ordezkariak ere bildu dira Gasteiz eratxo matxisten aurka zioen pankarta baten atzean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isurialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak egun on daizula.
7: Egun on guztioi.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
10: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
2: Naiz irratia.
0: Eta bagoaz gaurko tarte musikalarekin, Nirvanarekin hasiko gara izan ere 1981an Nirvanaren Smell Like Teen Spirit single moduan kaleratu zuten. Eta alternatiba bezala ezagutzen dugun mundua, edo bueno, hitzaren esanahia, musika hitzaren esanahi musikal hau betiko aldatu zuten, eta horrela sortu zen pixka bat gaur egun ezagutzen duzun alternatibo musika, beraz goazen entzutera, Smells Like Teen Spirit.

Eta 1981-tik 2003-ra egingo dugu salto oraingoan, izan ere Berri Txarrak taldea gaurko egunarekin abesti bat atera zuen, Irailak 10 izenekoa, eta zer hobetori gaur entzutea baino.

Eta gaur urte betetzen eguna da, gaurko egunez 1968an jaio zen Mari Mototx, eta egia esan naiz eta inoiz ezten aitzakia bat bilatu behar Pirritx eta Porrotxen abestiak jartzeko, ba gaurkoan hauxe baleatuko dugu hau entzuteko, hauxe da Pirritx eta Porrotxen Mari Mototx.

Eta beste urte betetze batekin joango gara, kaso honetan 1950ean jaio zen Aerosmith taldeko gitarjole den Joe Perry, estatu batuarra, bera ere gitarjolea, abeslaria eta baita kantautore ere, beraz, taldea berreskuratuko dugu Joe Perry zoriontzeko.

Naiz irratia. Eta lehen aipatu dut gaur urteak ospatzen ibiliko garela, eta gaur beste abeslari baten urtebetetzeare badenez, kasu honetan Zahararen urtebetetzea denez, hau baliatuta Izarorekin duen abestia baliatuko dugu. Hau da, Zahara eta Izaro Delirios abestian.

ever said out loud.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira erlojuan naiz irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, lehenik eta behin Osakidetzan Satxe Ela Lab Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deialdien berri emango dute gaur osasun sistemako kolektibo guztientzako hobekuntzak eskaintzen dituzte medikuen egoerara soilik mugatu gabe. Bestalde, Nafarroako Parlamentuan Ceutako egoera izango da gaurko osoko bilkurako gai nagusietako bat. Besteak beste, azken egunetako eskuimutureko elkarretaratzetan kazetariek jasandako erasoen inguruko galdera bat ere egingo dute. Donostian Gernika Palestina herri ekimena urriaren 8erako deialdia aurkeztuko du. Irunen deskabetze baten inguruko prentsaurreko egingo dute eta Sestaon Berriotxak plataformak emakume baten eta haren semearen etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egingo du udaletxearen aurrean. Ipar Euskal Herrian Komete sarea gogoratzeko ekitaldia hasiko dira gaur eta hilaren 13 arte luzatuko dira, hau da igander arte. Naskatasunaren borda beretzeko proiektua izango da aurtengo egitarauaren ardatzetako bat. Aspanogi gaur minbiziaren inguruko sentsibilizazio kanpaina aurkeztuko du eta Getxon berriz gizakatea egingo dute suizidioaren prebentziarako mundu egunaren arira. Bestalde, gizarteratze alorrean Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteratze eta laneratze enpresen datu sozioekonomikoak aurkeztuko dituzte. Lehen sektorea lilotuta N eta Gipuzkoako Foru Aldundia bilduko dira eta Maia Barredo sailburuak bestalde aldi baterako langileen arretarako 6. plan integrala aurkeztuko du. Kiroletan, txirrendularetan, Espainiako bueltako 18. etapa jokatuko da gaurkoan, tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du, eta golfean Herbeeretan jokatuko den Solheim Cup txapelketaren atarikoa izango da. Kulturan, Donostian, Irati Garmendiak Titikornio liburu aurkeztuko du, ordubete geroago 11:30 Ariz Galarragak Izan gizona liburu aurkeztuko du, eta Donostia Hiri Publikoaren saria aurkeztuko dute ere, gaur egordeko 12:30 Victoria Eugenia Antzokiko txinatar aretoan. Eta Ipar Euskal Herriko Bertsularien Elkarteko langileak diren Hortzi Idoatek eta Ainhoa Sarasuak azpimarratu dutenez, elkartearen bete behar nagusetako bat transmisioa da. Horretan, 5 irakasleari dira lanean eta milaka aurre eta gazteren gana iristen dira.
1: Hortzi Idoate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
2: Bai, eguerdion zuri.
3: Eguerdion, Txermin.
1: Bertsularien lagunak elkartetik elduzizte eta beste tokietan bezala, zuek ere sartzea duzie. Probosatzen dautziet behar hastea tipien sartzearekin, ara, transmisioari importantzia emanez. Ainhoa, zuri behar baitza?
3: Bai, hasten gira goere txuku-txuku behitzitzultzen ikastoletara, bertsoskoletara eta bertsorak askuntzara. Eta urten ere pasaden urteetako asmo berdinekin, bertso eskoletara ikasleak motibatzea, eta sehaskan ere hasiko gira ikastaroak emaiten, kolegio, liceo eta ikastoletan, eta gero elebidunetan ere ikastarotxo batzuk emanen ditugu.
1: Zoma dituzia, zenbat bertso eskola eta zenbat irakasle izizte hor bertso eskoletan ibiltzen direnak?
3: Beraz, aurtengo taldeak eta kopuruak ez dakizkigu ino, baina hola datu batzuk emaiteko pasaden urteko zenbaki batzuk ekarri ditut. Joan den urtean, 2,620 ikasleren gana iritsi ginen. 36 talde ginituen, bertso eskoletan, Ipajaldean. Eta sehaskako 63 talde desberdinetan ibili ginen. Eta elebidunetan 27 taldetan. Oja, beraz, orotara, 182 taldetan. Eta urten go, pentsatzen dut, pixkat, berdina izanen dela.
1: Zer materia kasle, izizte, behar?
3: Aurtengo ikasturtean 5 ariko gira.
1: 5. Eta bertso eskoletatik aparte, proposatzen dituzu ere gauza batzu, behar gazte horiek lotzeko bertsolaritzari, edo bai. Saioak, bakiu bertsolaritik egin ohi dela. Aurten ere izanen da?
3: Bai, biztan dena ikastaroak egiten dituztenek, ikastaroaren bukaeran izaiten dute hola bertso saio bat, bertso zaletzeko asmoarekin, eta aldiz gure bertso eskoletako ikasleentzat, hor bai proiektu desberdinak ditugula, entzatzen gira iei ahemantzeko plan batzuk proposatzen, topaketak diren bezala, aurten trukak eta egun bat ere nahiko ginuke. Baina bertxotan aritzeko ere plazak eskaintzen entzatzen gira, eta hortako badugu bertxulariak ikastoletara proiektua. Aizea dator, beraz, ostirali luntzez egi egiten diren bertso saio batzuk.
2: Bai, eize dator izaten dira bereziki, ja, bertsolari bilakatze bidean diren bertsolari tipi hoiei, ba, taularatik egiten laguntzeko saioak.
3: Ja.
1: Eta normalean izaiten dira beste bertsolari heldu batzuekin. Eta...
2: Konfirmatuekin bai.
3: Hori da. Eta bertso eskolek ere parte hartzen dute, egi hortako bertso eskola etortzen da, eta aguja kantatzen du, eta hoja. Gero gazte xila bat hortzen da ikastorte bukaeran, eta bertso paperleiak eta bat ere mantzuten plantan joan den urtean, gardan txilo.
1: Gazte izuzen du hori?
3: Bai, liseoko gaztek antolatua eta...
1: Eta martxatu da?
3: Bai, untxa ibili dela ustot, bai.
2: Bai, erran behar da, nola da, transmisioaren zati hori gure zati handiena dela, indar gehien maiten duguna hori, behar ba ez da gehien ikusten dena, baina negia da, pentsa bost irakasle ditugu, milaka horrunkitzen da, ehunka hor ditugu bertso eskoletan, orduan egia da, entxatzen girela, ez bakarrik bertsolariak sortzen, ze azken finean ikusten dugu, ez emat bertsolari ateratzen den, baina komunitate bati indarra emaiten, bertsozaleak ere sortzen ditugu, ea gai emaileak, gero hain lan krudela den epaileak ere bai sortzen ditugu noiz bait, oso zaila da, baina guk txapelketak eta lehiak eta antolatzen ditugu, orduan egia da, gure lanaren parte handi bada, eta tipitik eramaten ditugu bertsozale eta bertsolari guzti horiek.
3: Bai, etxeko saioak sortzeko helburuarekin pixkatola lehen plazak goxoak izan daitezen eta ahemana eta bertso saio goxoak jasta ditzaten. Eta justu, zehaztu nahi noen ere aurtengo behikuntza tipi bat, material gintza baten sortzen ari girela, hemengo euskalkian eta hemengo referentziekin, gure ikaslekin baliatzeko eta bost urrats diseinatuak direla eta lehena ikasturtearen bukaeran plazaratuko dela normalki.
1: Materialari dauk, zer da, egimategiak, daulakoak, zer besteik?
2: Material, nola da, ezkuntza materiala da, ez da, hainbeste egimategiak, baizik eta bertsolaritzara nola landu, nola da, gero ere, doza da, orain arte, egin dituen liburuak Ego Euskal Herritik egina ziren, eta bertsolarien erreferentziak terminologia ere baietzen beti oso egokia, orduan egia da gurerat ekartzen dugu apiske bat hori, eta ala ere, denentzako baliagarri zaiteko, Euskal Herrian ere, baina egia da guri begirako zerbait dela, Ainoa?
3: Guri da.
2: Eta gero Ainoa ez du erraten, baina ari da lanketa berezi bat egiten kantuari buruz. Eta kantua edo kanta ere bai etorkizunean transmititziko moldeak lantzen ari da. Bertsolariak ez baitira beti kantari honenak, eta hori denek dakigu, eta garrantzia eman nahi dugu horri, Ainoak nebado ipatu pixka bat.
1: Ez zaino?
3: Beste egun batez behar.
1: Beste baterako atxikitzen dugu, bai gaia interesgarria dela ere azken batean. Nola lotzen diren biak, kantoa eta bertsoa edo kantakera hobeki, nola botatzen den bertsoa, nola kantatzen den, bo. Transmisioarekin edo gazteekin guti gura bera itzulia inadukegu hor?
2: Bai, eta gero aurten izan dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa, ia da tokiain itzartuko duela, ipar Euskal Herri honetan ere bai, egia da sustapenetik biziki urbil, ni sustapen arduraduna izanki biziki urbiletik segitzen dugun gaia dela eta aurten txapeketa gainera Azparnen hasiko da, Lapurdin hasiko da irailaren 19an eta gure silabatik bost bertsolari sartuko direnez ere bai txapelketa horretan, txapelketak saio bat gehiago izanen du eta orduan simbolikoki lehen faseko saioak izanen da bat herrialdeka, orduan Lapurdin izanen dugu Azparnen, erran dudan bezala, gero urriaren 3an izanen da beste bat Donapaleun, eta urriaren 10an Gotainen. Horiek dira, izanen diren lehen faseko saioiek sailkatzen diren bertsolariekin eta gero ondotik egia da aintzina joanen dela txapelketa eta final erdietako lehen fasea, hau da bi fasetan jokatzen baita final erdia joaneko eta itzulerakoan azkena jokatuko da biarritzen azaroen 14an. Orduan, hala, bertsolaritza present, bertsolaritza biziki present Ipar Euskal Herrian. Horrez gain izanen dira saioak, guk laguntzen ditugu saioainitz diruz eta beste, eta egia da galdeainitz badugula urten, bertsolaria presente izanen da gure txoko honetan.
1: Eta Euskal Herrikoa den urteetan ikusten duzi hola jendeak hurbilpen bat emaiten duela gero bertsolaritzara edo ite duzi lanketa berezi bat jendea erakartzeko holako tokietarat? Zuen ustez zela lehiaketa horrek balio du jentzat ere?
2: Lehiaketa horrek ekartzen du jendea hori agerikoa da. Silabak ere bai askizan ikuste azken silabaren arrakasta egia da bereziki arrakastatsua izan zela, baina txapelketak badu tira hori eta egia da txapelketa urteetan eta ondoko urtean ba, saio geixot eta senditzen dela mugimendu pixka bat gehiago senditzen da. Ez dakit bertso eskuletan behar bada aurrentzat komplikatuagoa da, behar ba urbilagoa dute silaba gainera, baina bai egia da txapelketak baduela tira ondia bai.
1: Eta behaz Euskal Herrikoaz aparte, beste saiori gola mentzionagahia, jaanik presdena, bakita
2: bai, egizia egizil. Erresil sariketa izanen da, nola da, tarte berean izanen da gainera, Euskal Herriko txapelketarekin batera, ostiralez izanen diren saioak dira, Urruñako postagelan, Urruñako herriko etxearekin elkarlanean, ez dute dena kendu. Alde gotetik kendu digute, bestetik eman digute, ordan hori ere erran behar da. Eta urriaren 23ean hasiko da hori, gero azaroaren 13ean bigarren saioa, eta finala azaroaren 30ean, ostiralez, azaroaren 20ean barkatu, ez 30ean, azaroaren 20ean, ostiralez. Bai, hor ere, ba, pixka bat, bertsolari konfirmatuen dako saio bat da, gukuzu egite ditugu saioako sariketako la, Ego Euskal Herriko 6 eta Ipar Euskal Herriko 6, gazteekin ere ola egin izan dugu, eta aurten ere ola izan da, aintzinago aipatuko dugunez ez ditut izenak emanez, baina ja, bertsolariak hautatuak dira, hautatzen baititugu bertsolariak 6-12 behar direlarik. Eta gero, ez gu antzi behar bi urte guziz ere antolatzen dugu bertso paper sare lehiaketa bat, Aitor Sarasuaren omenez antolatzen duguna, datorren urteko txailan ere horri zanen dugu, bertso saio batekin finituko dena, orduan bon, komunikatuko dugu gehiago denbora joan ahala, baina egia da, terrenoa okupatzen saiatuko girela. Eta gero, bestakit sorpresa den edo ez, baina burua antxu silaban ezarria dugu.
1: Nekien aipatzen zenik?
2: Ez, baina egia da, 2017an silaba izaren denez, antolaketa mailan ja hasi beharko dugu, beraz urtaren otsail hortan hasiko gira berriz, ba planifikatzen, sponsorak edo diru laguntzak edo publizitatea saltzen, bertsolariak zirikatzen, eta
1: Datorren behaz ikasturteko estapen parte horretan izan entzen ideia?
2: Bai, itzuliko ginateke gure Usaiako eremura, hasiko litzateke iraila bukaera urria estapenean azaroan finitzeko. Datak baituz, baina sorpresa pixka bat atxiki behar da.
1: Eta taldekakoa horretan? Zertan gelitzen?
2: Be, taldekakorik ez da izanen beraz aurten. Taldekakoak ere bere lana baitu eta biak antolatzea ezinezkoa. Taldekakoa normalki gauzak ongi bidean ondoko urtean izanen litzateke, baina egia da silabaren ondoko barne hausnarketa baten ondotik lehiatik urruntzeko proposamena izan zela eta taldekakoa izanen da, baina ez da litzateke txapelketa, orduan ikusi behar dugu oraindik nola egituratzen dugun, baina egia da nahi dugula lan partekatua izatea, eta orduan bai parte hartzaileekin pentsatuko dugun zerbait da, eta ez da guk egina prestera manen dugun zerbait.
1: Eduz. Ebe, ez dakit, bauzienen zerbait gehitzeko?
2: Bai, nik banuen goza bat, ez dakit finitzeko izan bertzuen, baina bertsularien lagunak Euskal Konfederazioaren parte deneinean eta horre azken hilabeteetan lan hainitze eginik, azaroaren 21ean izan deitzen dugu manifa handi batera, orduan baliatzen dugu ere bai publizitate pixka bat egiteko, antolatuko dira bilkura publikoak, gure eskuden bilkura publikoa irailaren 24ean izanen da ustaitzen. Ara, egoera larrian da euskara hori aspaldi badakigu, baina oldar berri batea biaraztea lortzen dugun, hori da pixka bat gure kezka, herriko etxeekin gertatu dena onartezina delako adibidez, eta etxekoak ere inarrosteko balioko balu, ongi.
1: Ainoz rasu ato egitzi date, mire esker, bachte egiturik.
2: Mire esker zuri, Xermin.
3: Mire esker zuri.
1: Aste arte.
3: Aio.
4: Naiz irratia. Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina ez da inbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, mio marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ezta?
5: Bueno, de hecho, ahotsak, ez da, kenek, lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, zita buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume erela bakarrik ez dute beren burua hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkat bidean utzi zituen, eta genola esan, zapustu maitasun, historia zapustuen, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nonbait, maitasun hori dira barruan gehien gelditzen zaizkigunak.
4: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nola bait, historia honi heltzeari, martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
5: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinziditzen dute abotsak, zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira, baina bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu honetan nik homo irrealiz, zera bat, Andre Aktiman, baten liburu aldetzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren, eta gertatu zitezken, eta gertatu etziren, gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta jo, bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen, eta esan nuen, jo, ba, uste dut, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta tal da. Bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukago gure novelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartzea, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta novelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria novela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nian esaten zuena, novelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Badakit hau oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko ausiak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna eriotza bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, nik badakit novelan, novela realistan eta novela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen ez-fikziozko novela bat mendigurenek, sekulako novela daudela, eta nik ere irakurri ditut Walsh, edo irakurri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela novelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzait nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ez dakit horrek esar zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta tal, edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzaitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen duen, eske uste dut novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, da gero konturatzen zera, bueno, ez da lain besterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo era bat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
4: Erregresioan kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan horietan topatu zenuen?
5: Ke ba, horren hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekari ubekadun honen etxean agertzen den, zehabat, psikologia egiten ari da neskabatek esaten duela, esaldi bat polita eta esaten du, eske regresio duten guztiak, juten dia hortzaroa eta behatza txupatzen bukatzen dute, edo ez dakizera egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Osa da, regresio, segurazko, esperto batekin hitz egin edo esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dute modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko takit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere de gai hori edia. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako bali ez dutena, baina bueno, bintzat.
4: Oroimena trampatia izan daitekela alegia, ez da?
5: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, erabat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, erabat da horrela.
4: Bueno, entzuleari ez diogu den-den-dena kontatuko, gombita egingo diogulako, eleberria irakurtezan. Baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista, bueno, nagusi, ze ahots asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nola baiteko ustut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera baidazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoiekin?
5: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normala guan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pensatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari maten dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendia abizena ez da agertzen, baina bueno, berriako zuzendaria Martxelo, biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran enuen planteatu bien arteko ispiluariketarik, baina segituan kontura du nintzan mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzan jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du aberregunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
4: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
5: Irudipenean danok. Bai.
4: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
5: Bai, ez dakit hor, nik uste dute zeak, narratzaileak, gazte horrek momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori, baizik da, bizi izan ez zuen zeakin aukerakin bakeak egin, eta alako, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit...
4: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
5: Bai.
4: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, ba bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutxu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
5: Bai, nik zekit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean, joera izugarria daukat, hori, parregiteko edo parodia.

0: jende pila batek, bohumil errabalek egiten du etengabe. Hori, liburu hontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, ose, hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere segitan da, lusitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen arte, hoi ediala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.
1: Jarraitu nahi zirratia, sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude. Pello Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromezoa eskaini dio Imanol Pradalesi, baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxebizitza, Osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza.
2: Biarretzi, bloke reakzionari bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
1: Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere, Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, 2027. Urteko aurrekontuan jarri du berak fokua.
3: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
1: Sindikatu eta patronalari bide eman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi jeltzalea izan da, intentsitate handiko jarduna aurre ikusten du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza.
4: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte uki dugun klima horretan.
1: Bestalde, Federico Martín Arambururen heriotzari lotutako epaiketan Loic Lepriola akusatu eta eskuinmuturreko militantearen kontakizunak gezurtatu du ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak, Lepriolek alakorik ukatu zuen arren, nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro. Eta Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzeegatiko kalte ordaina erreformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten batazbesteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 euro euskal autonomia erkidegoan.
5: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías, de Euskadi cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
1: Díazek Oskar Matute EH Bilduko diputatuari erantzun ere egin dio Kongresuko kontrol saioan.
5: Vamos a hacer algo fundamental. No solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también, y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.

0: Eta bestalde Gasteizko udalak 5 minutuko isiluna egin du asteazken honetan Plaza Berrian Zabalgan auzoan emakume batek jasan zuen sexu erasoa gaitzesteko. Gasteizko udalbatzan ordezkatuta daude alderdi politiko guztietako zinegutziak eta ordezkariak bildu dira Gasteiz eraso matxisten aurkazioen pankarta baten atzean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta bain hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
1: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute, Ipar Isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantabriar Isurialdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
3: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
4: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
3: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
5: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
4: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon Euskal Herria.
8: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
9: Egunon guztioi.
10: Arratsaldean.
11: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
12: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
10: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
12: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
10: Ez.
12: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
13: Ondo izan, ondo izan.
5: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi. Baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. EH Bilduko bozeramailearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldia amaitutzat ematea eta urte eta erdiko hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
1: Biarretzi, bloke razionari bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Ez berdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobeagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
1: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Peio Otxandianok adierazi du diskrezioa hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako eta Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan ere izan da Eneko Andueza PSko idazkari nagusia. Bere kasuan 2027. Urteko aurrekontuan jarri du fokua.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
0: Bilera erronda honen aipagaietako bat estatus berria izan arren Anduezak ez du xehetasun handirik eman, hori bai gogora ekarri du azkenaldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
0: Sindikatu eta patronalari bideman aurretik lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díaz Antxustegi jeltzalea izan da. Intentsitate handiko jardun aurre ikusi du eta hauteskundeek ez eragiteko esperantza. Baikorra da estatus berriaren eztabaidarekiko, baina diskrezioa lehenetsi du.
3: Oso garrantzitsua da diskrezioa mantentzea eta ez ibiltzea edabideetan baldintza jartzen edo marra gorria jartzen, uste dugulako horrek ez duela laguntza.

0: Eta udazken bero dator Osakidetzan, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mahai sektorialari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Ekainean Sindikatu Mediko de Euskadi izan ezik, gainontzeko sindikatu guztiek Osakidetzako mahai sektoriala utzi zuten, sailak medikuentzat adostu zuen akordio propioa dela eta. Sindikatuen eskakizunen artean dauden profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga lan baldintza konpontzea. Osakidetza gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen sorburutzat jo dute. Ostegun goiz honetan Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT aurreikusitako mobilizazioen berri emango dute. Eta bestalde, 8,25 milioi euroko gainkostuek belateko tunelaren lanak eten dituzte Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten baitute. Ondorioz lanak 143an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Akziona, OSES eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan, kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzen sailak bultzatuta etorri direla adiraziarren administrazioaren parte den bulegonek ez alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak dauden aurretiaz aurreikusi ez ziren moldaketa batzuk besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurreikusitakoa baina hiru aldiz garestiagoa den zertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe y se termine.
0: Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragin du gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean. Alde batetik Kristina Ibarrola UPN-eko burua mesfidati agertu da aurreratuz galdetuko dutela ofizialki EH Bitek baduen harremanik Akziona OSES edota Servinabar enpresekin.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Beradetik EH Bilduk bilkura eskatu du María Chiviteren dakariarekin, exekutiboak egoeraren ardura politikoi aurre egin behar diela aldarrikatuz. Eta gero abai, kexu da gobernuaren parte izan arren afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri. Eta adimen artifizialak gizateriarekin amaitu dezakela iragarri du Antropik enpresako arduradun ohi batek. Agur gutunean esan du ez dagoela alako arriskua eragiten duen bestelako giza ekintzarik. 27 urteko ingeniariaren ustez teknologiaren boterea gutxiesten ari gara, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laster izango direla edozein gauza hakeatu, arlo guztiak irauli eta benetako boterea eta baliabideak irabazi ahal izango dituzten sistemak giza gaindikoak.
3: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartean Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei. Nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du, neurri hauek indarrean jarriz gero Euskal Herriko kafe enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, Erresuma Batuak lidergo erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
1: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
0: Honen aurrean Gideon Saar, Israelgo atzerri ministroak Erresuma Batuaren aurkako emat neurri iragarri ditu. Besteak beste, Britainiarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 30 eguneko epean. Erantzunaz kexatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela. Zisjordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka Erresuma Batua, Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzetako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte. Eta Benjamin Netanyahuk jaretz egunkaria salatuko du difamazioagatik. Israelgo lehen ministroak adierazi du etzuela inolako elkarrizketarik izan Emir Herritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albiste argitaratu zuen kazetari eta beste aktore batzuk ere auzitarara emango dituela gaineratu du. Jaretzen arabera Netanyahuk ez zion kasurik egin Hamasen erasoa zoartarazi zionean odolasko isuriko zela azaldu zion arren. Times of Israel egunkariak ere informazio hori baieztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina hasten dute Israelen, lehen ministroak salaketa larria egin du berriro agintari militar eta segurtasunezko buruen aurka 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa hasi zenean nahita ez esnatzea gutzita.

0: Bestalde, CNIk Ceutan sartzeko balizko saiakeren berri eman zien Madrili eta Rabati uztailaren 29an. Sarrerak Igerian zein Esiaren bitartez egiteko deialdi ezto hartarazi zuen, erakundeak aitortu duenez ez zuen magnitudea aurre ikusi. Horrela jasotzen du asteazken arratsalde honetan Espainiako gobernuak argitarara mandu dituen 40 dokumentuetako batek. Oharrean inteligentzia zerbitzuak WhatsApp eta Facebook taldetan agertzen ziren mezu batzuk jaso zituen eta horietatik ondorioztatzen zen Ceutan sartzeko hainbat deialdi planifikatuta zeudela Marokon ospatzen den tronuaren jaia aprobetxatuz. Beste dokumentu batean CNI gobernuan Ceutan duen ordezkaritzari bidaritako WhatsApp bidezko elkarrizketen berri ematen da. Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, CNI igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu Ceutan uztailaren 30ean izandako gertakarien garrantzia aurre ikustea. Dokumentuen berri izan ostean Miguel Ángel Pérez Ceutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jazotako ohartarazpenei.
1: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.

Eta kirol kontuetan bera berak 26 eta 17 irabazi dio beti onaki gaskan jokatutako ligako lehen jardunaldian. Sora Ishiwakak idatu du Donostiako taldea 5 golekin eta Lucia Prades atezaina ere erabakigarria izan da 17 geldiketa eginda. Atarrabiako taldea hobeto zela iratu da eta 6. minuturako 1-4 aurretik zen. Bera berari kostatu egin zaio Olaria Luzuriagaren atea gainditzea eta beti onakek 3 goleko aldeari eutsi dio partidaren lehen zatian. Donostiarrek ordea defentsa sendotu dute. Bigarren zatian Ishikawak protagonismo handiagoa lortu du eta bera-berak pixkanak azabaldu duatea. Beti onakek ezin izan dio erritmoari eutxi eta etxeko taldeko 9 jokalariak gutxienez gol bat sartu dute. Hala, bera-berak garaipen argiarekin hasi du liga Superkopako porrotaren ostean.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da Gara eta Naizeko editoriala irakurtzeko ordua. Horretarako pasoa emango diot Egoiberategiri.
1: Israel Netanyahuren balizko porrotetik arago. Jaretz egunkariak ezagutzera eman duenez, Benjamin Netanyahuk bazekien Hamas eraso gogor bat prestatzen ari zela 2023ko urriaren 7-rako. Arabiar Emirerri Batuetako buru Mohammed bin Zayedek abisatu zuen zehazki. Times of Israel egunkariak baieztatutako albistearen arabera, Netanyahuk etzien jasotako informazio helarazi Israelgo segurtasun arduradunei. Honezkero jakina denez, eraso haiek eragindako soka baliatu du Netanyahuk Gaza birrindu eta genozidioa martxan jartzeko. Kazetaritzaren garrantzi aldarrikatzeko balio duen argitalpena urriaren 27an Israelen egingo diren hauteskundeen testuinguruan kokatu behar da. Lehenengo aldiz Gazako sarraski hasi zenetik Israeldarrek euren gobernuaren inguruko iritzia plazaratu alko dute hautesontzietan. Inkesten arabera, leia estua izango da Netanyahuren eta Gadi Eisenkot Israelgo estatu nagusiko buru oiaren artean. Netanyahuren etengabeko polarizazioaren aurrean, Eisenkotek batasunaren hautagai gisa aurkezten du bere burua. Israeldarren batasuna, jakina. Netanyahuren ihesbide bakarra aurrera jarraitzea da beti ere. Horregatik iragarri zuen atzo jaretzen aurkako salaketa aurkeztuko duela. Eta horregatik behartu du Londres Jerusalemeko kontsulatu historiko auzera Zisjordaniako koloniekin harremana eteteagatik zigor gisa. Larri dabil. Netanyahu gobernutik kanporatzea aurre baldintza da Israelen edozer gauza aldatzen hasteko, baina ez da aldaketa horren bermea. Eisenkot Zisjordaniako koloniak edatzearen alde baitago eta militar gisa doktrina kriminalak aplikatu ditu Palestinan eta baita Libanon ere. Gaur egun palestinarren estaturen aurka kokatzen du bere burua eta Hamasen kontra Netanyahuk bezain erretorika gogorra erabiltzen du. Netanyahuk hauteskundeak galtzea albiste ona litzateke, besteak beste, noizbait epaitzeko aukera errazuko lukelako, baina Eisenkotek ez dakar besapean palestinarrentzat esperantzarik. Netanyahu zarago, kolonizazioan eta okupazioan oinarritutako erregimen bat da palestinarrek pairatzen dutena. Eta Tel Avivko gobernuko maizterra gorabera, hori eraisteko nazioarteko presioa tinko mantendu behar da.
0: Eta behin Gara eta Naizeko editoriala entzun da, Euskal Herriko egunkarietako azalak errepasatzeko ordua heldu zaigu eta beti bezala etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara Osakidetzako gatazka eramandu lehen lerrora. Satxe, Ela, Lab eta Komisiones Obreras eta baita UGTek ere sindikatuek mobilizazio egutegi iragarriko dute gaur mahai sektorialak porrot egin ostean. Osasun sailari proposamen zehatzak eta langile guztie eragingo dieten hobekuntzak eskatu dizkiote. Argazkian Peio Txandiano EH Bilduko bozeramaile ageri da Imanol Pradales lehendakariarekin bildu ostean. Otxandiano baikor azaldu da estatus berriaren inguruko akordioari begira negoziazioa azken txampan dagoela iritzita. Bestalde berriak ere Peio Otxandianoren eta Imanol Pradalesen arteko bilerara mandu azalera kasu honetan titularrera. EH Bilduko bozeramaileak uste du estatus politiko berri baterako garaia dela eta lehendakariari mugitzeko eskatu dio. Argazkian, kasu honetan Nacho de Felipe musikaria ageri da. Oskorriren agurraren ostean 11 urte egin ditu, holtzetatik urrun eta itzultzeko asmorik ez zuela aitortu du. Lagunen bultzadari esker itzuli da abandonatuak proiektuarekin eta dagoeneko urrengo egitasmo bat ere badauka buruan. Deiak beraldetik zeutako krisiaren inguruko CNI-ren abisua eramandu lehen lerrora. Inteligentzia zerbitzuak muga zeharkatzeko deialdien berri emantzuen eraso hasi baina 24 ordu lehenago. Gobernuaren ordezkaritzari eta Guardia Zibilari WhatsApp bidez eta Marokoko zerbitzuei idatziz. Argazkian EAJak estatus berriaren inguruan egindako zuhurtzia eskaera ageri da. Notiziaz de Gipuzkoak beraldetik Pezaren gizarte helburuetako laukitxuak babes gutxiago jasotzen duela nabarmendu du. Elizaren laukitxuaren mesedetan 26 eta 45 urte arteko gizonen artean gertatu da atzerakadarik handiena gizarte helburuetarako 0,7 bideratzeko aukeran. Argazkian Ordiziako gazta lehiaketako irabazlea ageri da. Unai Leku honak irabazitu sari nagusia, bere gazta krematxoarekin eta Donostiako Elbaskito jatetxeak gazta erdiaren enkantea irabazitu 5.400 € ordainduta. Nafarroan egingo dugu urrengo geldialdia, Diario de Noticiasek belateko tunelen obrak eraman baititu lehen lerrora, Nafarroko gobernuko herrilanen sailak ez du legezko biderik aurkitu obren 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko. Aholkularitza juridikoa kontu hartzailearen irizpidarekin bat egin du eta ordainketa ez egitea gomendatu du. Argazkian geldirik dauden belateko obrak ageri dira. Diario de Navarrak ere belateko tunelen obren egoera nabarmendu du eta argazkian CNI-ren zeutako abisua ageri da, inteligentzia zerbitzuak lehen esamoduan, 24 ordu lehenago hartarazi baitzuten esitik eta itsasotik irira sartzeko deialdi bat zegoela. Eta amaitzeko Vocento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correok PISA txostenak Euskal Hezkuntza Komunitatean sortutako astindua eramandu lehen lerrora. Egunkariak dio Hezkuntza Komunitatea xok egoeran dagoela emaitzen ostean eta irakasleek hainbat arrazoia aipatu dituzte emaitza txarrak azaltzeko. Telefono mugikorren erabilera, eskakizun falta edo ikasleek ama hizkuntzan ez ikasteak besteak beste. Argazkian Galdakaora iritsiko den metroaren lehen trenak ageri dira. Eta amaitzeko El Diario Baskok bestalde adingaben arteko sexu erasoen gorakadera mandu lehen lerrora. Euskal Fiskaleko hartarazi dute pornografiaren kontsumoak erasoien azkunde eragin duela. Fiskaltzak 141 kasu ikertu zituen iaz Euskadin, 2024an baina 151 gehiago. Gipuzkoako epaitegiek berriz 110 auzi gehiago jaso zituzten eta 7700 espediente baina gehiago dituzte oraindik ebazteke. Argazkian Ordiziako gazta lehiaketako irabazlea geri da.

0: Eta iritsi da olotegirako edo bueno, solasaldirako ordua. Egia da, ez dakit konturatzen zarete, baina aste hasi genuen maila beteta, gaur gaude bi, hirugarren bat Bilbon, notatzen da astea bukatzen ari dela. Egunonak emango izkez lehenik eta behin, Lander Martinez lankideari eta baita Aitor Pretori, egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ez, ikusten duzu ez, pixka bat dekadentzian goaz, bai, astea bukatzen ari den.
1: Ez dakit jendean nola gituen, aste buru aurreratzeko.
0: Edo... Bai, ez. Bat batean gutxiago gaude. Bore, gara itxasok aste buruko
1: txanda
0: aukala, ordean, bueno, itxasori bai barkatzen zaio. Bai, hori gertxan mara bukau.
1: Eta animoak idali beharko ere, bai.
0: Bai, bai, hemendik ere animoak, aste buruko, bueno, niri aste buruan noiz behinka ondo tortzen da, erredakzioan lasai egoteko.
1: Horregia da.
0: Baina niretzako horrekin, larumatarekin nahikoa da, igandean ja paretarekin hitz egiten aste naiz eta...
1: Bion jarraian, erredakzioan bakarrik, nik uste dut batekin nahiko dela.
0: Bai, baina, bai, niretzako ere.
1: Gero gaina, zubioa dagoenean edo, askotan, ba, astu guretokaz ez zuenean zubio batean, hiru egun jarraian dira, gainera.
0: Niri aurten tokatu zait lehenengo aldiz, eustalian gainera, eta ez zegoen ez lanik, zinor.
1: Zinor.
0: Ordan, bai, nahiko, bueno, zaila edo, ez dakit.
1: Luze.
0: Bai, luze. Eta gainera, nik aurgo izan, ez dakit, gertatu zaizuen aste honetan, igual, bestelako aste bat izan dugulako edo, baina niri astea oso luzea egiten ari zait. Hau da, gaur esnatu naiz, eta nire lehenengo pentsamendu izan da, ez da normala oraindik osteguna izatea.
2: Bai, niri berdina gertatu zait.
0: Bale, eskerrik asko, zeipen niri esan dit, eta esan dit, ez, gainera oso azkar pasatzen ari zait, eta nire, ba.
2: Trukoa esatea.
0: Bai.
1: Bani behirekin nago, niri kontrakoa, justu. Bai. Gia, luzen okeren egiten zaidana dela, hori goizeko lauterri eta esnatu behar izatea. Baina, hori alde batera utzita, egia esan, niri, osteguna, ja, bai, gogoz, eta bihar ostira da.
0: Bai, hartuko nuke zuen energia. Aitor, egia igual zure kasuan, aste honetan hasita, nahiko lan.
2: Bai.
0: Ordan normal luze egitea.
2: Oso baina... luze, bai.
0: Lasai. Bueno, esan barrizun, obetuko da, niri berdin mantentze. Azteka dijoa, egia esan.
1: Bai, ere boladak ira, ez?
0: Bai, eta segun zerolako astea datorren, segun zenbat lan dagoen... Mm. Gauza eskorren araberako da.
2: Baina... Bai, luze, baino esan miedo nahiko ondo eramaten ari nizela, eh?
0: Bueno, posten gara.
1: Hori jarrera.
0: Bai, ze, bestela, irailaren hasiera ikasturte berria, eta lan berri batean aterrizajea, aldo, bai, nahiko lan daukazu, zuk ere.
2: Bai, txoke ondia, bai.
0: Bai, baina, bueno, lasai, hemen gaude gu laguntzeko ere.
2: Eskerrik asko.
0: Claro, gaur, esaten ari gara, astea luzea egiten ari zaigula, baina ez dakit aste bukaerara iritsiko garen. Gaur atera den albiste baten arira. Lander, zuk ekarri guzu, nik ere ekarri dut. Irakurri dudan esan delako, wow, bale?
1: Nik lerro uru bat esango du.
0: Bale.
1: Esango dut. Adimen artifizialak denok hilko gaitu. Ez. Alarmistak izan gabe, baina.
0: Ez baina hori da lerro ura.
1: Bai.
0: Hori da atera den albiste.
1: Nik uste dut, entzulen gehiengoa gara ikusiko duela, gara da, zait, atzo arratxe aldean, edo guardi aldera atera zen berez.
0: Ez dakit arratxe, bai, atzoko albistea da.
1: Bai, Twitterren argitaratutako ari baten, ari da, justu, ba, bueno, antropikeko langile oi batek, bere lana berrik utzi duela, esan omen duela, 2030-era agian ez garela iritsiko adimen artifizialak, ba, hainbat, arrisku dakartzalako, ba, horien tartean, ba, bueno, gizateria osoarekin amaitzea, ez? Esaten zuten, egia da, bai daudela hor tartean hitz egin dela antropiketaz, eta OpenAI-etaz, dela ChatGPT-ren arduraduna, baina, bueno, ChatGPT...
0: Antropikena zein da?
1: Antropikek baditu gero kontratuak ere, ba, gainera oso bolita da, hau ikusteko munduera.
0: Nik ChatGPT-ren aparte ez dut ezta bat gehiago ezagutzen.
1: Antropikek ditu akordioak, zulasai egoteko,
0: vale.
1: Estatu batuetako defentsa, ba, arloarekin, ministerio ez dakit esaten duten estatu batuetan, baina bai,
0: vale.
1: Armagintzarekin esan dezakegu ere akordioak dituela, orduan, ba, lasai egoteko gainera, lasai egoteko. Eta gizon honek aipatzen omen zuen, ba, hori azkenean, garatzen ari diren ereduak, geroz eta gehiago ikasten ari direla beraien buruaz, ideia berez hori dela, ez, beraiek bakarrik, ba, beraien modelo hobetzen joatea, baina oso arriskutsua dela hori, ez dutelako oso ondulertzen nola egiten den hori edo nola mugatu aldi batean, eta hori, bi enpresan dienak Anthropic eta OpenAI direla, azkenean bi enpresak jakitun direla dakarren arriskuaz adimen artifizialak, baina lasterketa teknologiko baten tartean herrian daudenez, norri izten den lehenago, ba, ez dutela ez interes gehiegi muga jartzeko azkenean, ba, nahi dutelako guztiatu, alden guztia da diru gehien atera. Eta esaten zuen, ba, arriskutsua dela azkenean, ba, adibidez, azken urteetako, esan zakegu ez dakit, gatazka ez, bueno, hor zalantzan zegoen teoria matematiko bat, ezekitela emaitza, ba, hauetako eredu batek, 80 piko ordutan lortu zuela, ba, ateratzea benetako emaitza. Eta noski galdu ziotenean ea zeintzuk ziren iturriak, ba ereduenek ez zuen jakin esaten zeintzuk ziren iturri horiek, baina honetan lanen ari ziren bi zientzialarik esan dute oso antzekoa dela, beraiek ez zuten erantzun oso eman, baina beraien garapenera, orduan tartean dago zalantza ere, agian ba eredu horrek lortu duela modu batera edo bestela, bestera, basartzea ikerketa horietan, pertsona hauek egin dituztenak, eta inongo referentzia gabe, inongo iturririk gabe, eta inongo baimenik gabe, garrantzitsua dela, inongo baimenik gabe, ba, hortik aurrera, ba emaitza lortu dutela. Orduan, noski, hor dago planteatzen dena da, muga horietako bat. Behin eredu hauek, beraien burua, esan dezakegu, retro...
0: Bai, retroalimentatu edo, bai, garatu dezaketela.
1: Garatu dezaketen horretan, ba, ez dizkiotera mugak ezartzen beren buruari, eta ez dagoela interes bat ere, garapenean, ba, muga horiek ezartzeko, esan moduan, lasterketa teknologiko bat delako, eta atzean, enpresa interesak daude, baina noski ere, potentzien interesak.
0: Uh-huh. Baina, hau da, nik ez dudana oso ondo ulertzen da, nola sort, kasu honetan, adimen artifiziala hau sortu duen pertsonak ez daki muga jartzen berak sortu duen horri. Hori ez dudana ulertzen, ez? Bakoa, hau da, zuk sortu baduzu, zuk daukazu berez kontrola, ez? Zuk jakingo duzu nola sortu duzun eta noraino iritsi daiteken adimen artifizial hori.
1: Ja, ni gustu dut ere, atzo esan genuen moduan, gu letratakoa bai. Garela, baina...
0: Aste honetan ari gara, zientitako gauzan sartzen, eta hemen inorrez bai. Zientzialaria.
1: Tertuliarako hori beharko dugu, adituren bat, bai, adituren bat, kolaboratzaileren bat.
0: Bai, beze, bestela.
1: Esateko, ez duzue ideiarik. Ni gustu dut gatazkaren muinean berez hori dagoela, ez? Eta esan moduan, ba, sistema hori garatzen direla azkenean, beraien buruak garatu alizateko, modu batean gero independente izateko garapen horretan, egia azkarragoa delako horrela garapena, baina hor mugak jartzea zaila da azkenean askatasun hori ematen diozunean sistemari ere, eta gero ere, lehenagotik bat horrela, baina kasu askotan ere ikusi dela ezarritako mugak, ere ezarritzezkien mugak eredu hauei, ba, ez direla errespetatu guztiz. Naiz eta ez baimenduta izan hori orduan, noski hor dago muga, agian ez dut esango kontzientzia duenik, baina agian bere helburua lortze aldera, ez ditu errespetatzen arau horiek, ba teknologia honek.
0: Bai, nik uste dut adimen artifiziala sortu zenean, gatazka handietako bat izan zela, makinak ez duela ulertzen zer dagoen ondo eta zer gaizki, hemen bakoitzak ulertzen duenarekin ondo eta gaizki. Baina egia da, azkenean makina batek ez badu ulertzen zer dagoen ondo eginda eta zer dagoen gaizki eginda, zaila dela makinak iritziak hartzea, berak hartuko du, berak pentsatzen duena, eta azkenean ez dauka gizakiok daukagun etikotasun edo moraltasun hori, orduan, bueno, zailagoa da. Baina egia da, irakurri dudanean albiste hau ez, agur gutun horretan, 27 urteko ingeniere honek jartzen zuen, adimen artifiziala izango dela edozein gauza jakiatzeko gai, arlo guztiak irauliko dituela, eta gainera, benetako boterea hartuko duela, oda, beraiek izango direla gero mundua kontrolatuko dutenak, egia da, badela, bueno, kezkagarria badela, baina niri gogoratu dit ez dakite pelikuletara. Hala, gero robotak hartuko dute kontrola eta bar, eta ez, pixkat, zientzia fikziozko pelikula hauek, ba, gaur egun ikusten ditugunak, ez duguna posible ikusten hau gertatu daitekenik, baina niri hori irakurtzen dudanean esaten dut, ba, ez, baina gira da gero atzera begira ikusitan nun gauden gaur egun esan dezakezula, ostera, ba, iritsi daiteke egun hori.
2: Bai, lehen extraterrestreak edo robotak zian, eta orain inteligentzia artifiziala izango da. Ba,
0: bai.
1: Zer, nik uste dut, ez dela agian pentsatzea imeste hori Terminatorren, edo, ez, Skynet esaten zena zorba zegoela sistemat robot guztia kondulatzen zituena, baina horrein, filmetaz hitz egiten, negoratzen dut ikusena pelikula bat, gero lagunekin hitz egin da, eta familiakin esaten zidatela, ez da inona. Nire asko gustatu zitzaidan bere garaian, Transcendence deitzen da, okerrez banago, protagonisten artean, ba, Johnny Depp dago, eta kasu honetan, ba, Johnny Deppek egiten du, ba, ez dakit, Elon Musk, edo, bueno, kasu Elon Musk ez, baina izan daitekena...
0: Antzeko, bai.
1: Bai, M. Artifizialeko enpresa bateko buru baten, bai, handiki baten itxura ez, eta hiltzen denean, bere kontzientzia sartzen du sisteman. Eta ez da inbeste robota sortzen direla baizik, eta da bere sistemaren adimen artifiziala hasten dela jakeatzen mundu osoa, ba, burtsak mugitzen hasten da bakarrik, manipulatzen ba, diruaren kopuru hori, azkenean pentsatzen dugula ere gerra edo gatazka armatuak munduaren amaiera arma nuklearren bidez etorriko direla, ez? Hemen ere azkenean diruaren kontu aldatzen bada denok pikutera joango gara, eta ere agertzen zen ba, momentu batean ere jakeatzen zituela ba, suziri sistemak eta dena, esa, sistema bakarrik mundua bere ganatzen zuela. Eta, pixat, katastrofistak ez da dena ere garela.
0: Bai, baina hori da albistea.
1: Baina, mezuan, esaten dute, beraiek, euneko amar inguruko aukera dagoela, ba, 2008 marra baino lehen, ademen artibitzerak zerbait potoloa egiteko. No es que esango baliateke euneko 0,10 aukera dagoela, bedortuko nintzake euneko amarrekoa iruditzen zaitu.
0: Bai, deixente da.
2: Deixente da,
1: bai. Orduan, ez dakit ere, agian den naita bidaritako mezu alarmista bat ere.
0: A ber, berez pentsatzen duzu eta esatezu, orain arte ez duzu zer esan, eta orain enpresa uzten duzula gurgutunean hauden idazten duzu. Zergatik, ez dakit. Da, nibanoa, hemen bomba,
1: bai.
0: Eta moldatu zuek. Baina orain arte horregon zara lanean, orduan, ez dakit.
1: Egan enpresa guetan, bai egon dela jende asko, bai ingeniari moduan, mutilonen, gazte honen kasua zen bezala, baina ere, ba, handikiek ere, arrazoietiko engatik, enpresa gutzi dituztela, orduan. Bai. Hau gu baino gehiago dakite, nik esan batzutan nahiago dut.
0: Ez jakin,
1: hori da. Gurenagatik beharrezko dugu, ez?
0: Bai.
1: Gauzetaz konturatzea ez jakitea, baina, batzutan, ematen dit, ezakit, beldurra edo abrumazio sentsazio hori enbeste gauzain, mundu agatuko da. Bai, lerroburua beti hori dela, mundua amaituko da.
0: Baina hori urtero ateratzen den lerroburua da.
1: Hori da, albistenik ez du emango, adimen artifizialak. Denon lanak hartuko ditu eta dirua sortuko
0: dut. Orokorrean gure lana ez da albiste oso onak ematea. Hortik hasita.
1: Gero ez eta albiste gutxiago daude esan.
0: Hortik, ze, beti esaten dugu, zebrabidean arratsaldetan izaten dugu albistonaren tartea, eta denak inorri ez zaio gustatzen albistonaren tartea, inorri ez delako gai albistonak bilatzeko.
2: Oso zaila delako, bueno. Gaur egun.
0: Ba, kenduta Lander eta Egoi, direla bakarrak.
1: Beti dago. Gustora
0: egiten duten atarte hori, beste guzti ez zaigu gustatzen.
1: Beti dago zerbaitona kontatzeko. Egoratzen dut eman genuela adibidez, bat tamagotxiaren 30. urte urrena, oso polita.
0: Baina hori albiste hona da, esan egin.
1: Egen erbitxik egin moduan.
0: Jarritako gazako zarraskiarekin batera, ba, albiste hon bat ematea zaila da.
1: Bai. Zaila ez, ezinezkoa da esango nuke.
0: Ordan tarte hori aurrera eramatea, ba, aurten tarte hori aldatu dute. Hori kontatuko dute zora bidea, baina, klara, eske albiztunaren tartea, ba, ez da erresa.
2: Ez. Errazagoa da bitxikeri bat topatzea albiste.
0: Nik hori egiten nuen, bai.
1: Erresena dela, eguneko albiste txarrenaren tartea ere egitea.
0: Nahikoak ematen ditugu hori egiteko.
1: Hori errazagoa izango zen ziurrenik.
0: Bai, errazagoa bai, baina ez dakit nik oso... Ez dakit. Nahiko katastrofista geratzen ari balima da olotegi bat, goizeko tertulia, gainera gero tarte bat egiten badugu eguneko albiste txarrenarekin, ba igual, ez dakit.
1: Ba, nik esango izue, lasai egoteko, bai entzulei ere, transzendentzia ikusi. Nire gustatu zitzaidan.
0: Apuntatu dut,
1: Gero, agian, iritsiko zaizkigu mezuak esan ez pelikula txarra dena, Lander ez dakazik deiarik, baina... Bueno, zure ingurukoak
0: esan badizue, txarra dela.
1: Nire gustatu zitzaidan, gogoetera egiten dizulako, ez dugu mehar oso ondo egin da ikusteko.
0: Hori da.
1: Hau, gertatu daiteke, ez dakit, Nik aldera muguan egiten, guztatu zaten gertatu daitekela, esan dagoa, gu letretakoa gara, orduan.
0: Hori da, nahiko lan.
1: Gehiegi ulertzen gauza honetaz, baina, bueno, hortxe.
0: Ba, nik, justo, ekarri dut, zientziako beste albiste bat.
2: Jo,
0: Eta gitzera dukagun, aste honetan. Ez da, ikusi dudalako, eta esan dudalako, ostras, nik hau enekien, gauza izan da ikusi dudala, 2023an, Groenlandian, 2 megatsunami egon zirela. Eta nik ez dakitzuek zerbait entzun da zenukaten honen inguruan.
2: Ez, nik ez nekien.
0: Ba, ikusten denez, 2023an izan zen hau, irailean, orain betetzen da, irurte betetzen dira horretaz, eta ikusten denez, 80 segundutik behin, uste dut 9 edo 10 aldiz, lurrikarak izan zituzten, denbora guztian berdinak, dardara txikiak izan ziren, megatsunami bat sortu zuen honek, izotz bloke bat erorizelako, baina zortea izan zen, nola Groenlandian zona gehiena izotzezkoa den eta harriak eta izebergak eta bar dauden tsunamia etzen zuzenki joan, hau da harrietan jotzen ibili zen zigzag baten moduan eta horrek gelditu zuen tsunamia bestela lurrerantz edo bueno gure gara etorriko zen eta hau bi aldiz gertatu zen eta bi aldiz zorte hori izan zen izen bat jarri zioten, baina ez dakit nik hemen ja ni sartuko terminoetan eta horri esker bueno, tsunamia gelditzea lortu zen, bueno, naturak lortu zuen hau. Baina egia da, esan zutela, dardara guzti hauek lur guztian izan zutela eragina, ez, bakarrik Groenlandian, azkenean Groenlandia goiko puntua da, eta honek eragintzuela lur osoan, mundu osoan, lurrikarauek lurrazalean eragina izatea. Eta berakurri dut, eta enekin ezer, ez dakit hau mantendu duten estalita, baina egia da egun hauetan NASA honi buruz ikertzen eta hitz egiten egon dela, 2025an ere ikerketak abiatu zituzten ikusteko zer gertatu zen eta zer eragin izan dituen edo izango dituen honek epe luzera, baina bai bai, hau irakurri dut, eta esan dut, bera, tertuliara eramango duzen nik eneukan entzunda ez dakitzuek.
2: Ez, nik ez nekien. Baina, bueno, agian naturak salbatuko baitu inteligentzia artifizialetik.
1: Hori da, hori da, bai, bai.
0: Begira, hori, ondorio bezala utziko dugu hori. Ez dakit, bueno, entzulek ez dakit bazekiten zerbait. Egia da, gu zientzia munduan nik bintzatez dut asko irakurtzen. Ba, gero termino erdiak ez ditu dalako ulertzen, baina, bai, bai, horrelako goza gertatzen dira. Eta zenbat goza gertatuko diren, guk ez dakizkigunak. Eta behar bada urtetara konturatuko garenak.
1: Ez garenak inoiz konturatuko?
0: Baitare. Hori igual errezago ikusten dut.
1: Bai,
2: bai, bai.
0: Ba, hementxe utziko dugu gaurko solasaldia eta bihar izango dugu elkarren berri.
1: Bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Bihar arte, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Estatus berria, azken txampan dela iritzita 7 arlotan eragite askaini dio EH Bilduk lakuari.
2: Uste dugu, iritsi dela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
1: Honetaz gain, bestelako 7 eremu estrategikoetan tartean etxe bizitza osakidetza ala euskaran, mugimenduak egiteko proposamena ere helarazi dio EH Bilduko ordezkariak Pello Txandianok Imanol Pradales lehendakariari Iraia Kamra egunon.
3: Egunon Pello eta egunon entzulei ere halaber Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak ez du xehetasun handirik eman, hori bai gogora ekarri du azken aldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
4: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
1: 8,35 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroko gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute eta honen bestez lanak 153an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek.
5: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
3: Egoera berri honek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroko gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Ramírez lehendakari ordeak bat egin du aholkaturikoarekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten, 8,35 milioi euroak ordaintzeko.
1: Eta udazken beroa dator Osakidetzan, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak eskatuz. Mai sektorialari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Gure mugetatik kanpo esango dugu Israelek biktimismo eta represaliekin erantzun duela kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei, nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du.
3: Kolonietako produktuen aurka neurriak defendatu Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
6: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
1: Ba, neurri hoien parte bada ere, zehazki, kolonien zabalpena sustatzen duten enpresen aurkako erregistroa, hor egon liteke. Euskal Herriko KAF enpresa, bi kolonia Jerusalemekin lotzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz.
3: Erresuma Batuko gobernuak neurriren bat hartzen badu, kolokan egon daitezke Beasaingo enpresak Transpennin, Southern Eastern eta Northern konpainietako mantenu eta materiala berritzeko 4.500 milioiko kontratuak.
1: Eta zeneik zeutan sartzeko balizko saiakeren berri emantzien Madrili ala Rabati uztailaren 29an sarrerak Igerian zein esiaren bitartez egiteko deialdi ezohartarazi zuen erakundeak aitortu duenez, zuen magnitude aurreikusi.
3: Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, CNI-k igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek, ez zutela albidetu Zeutan uztailaren 30an izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez Zeutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
7: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
1: Eta kontu ekonomikoetan esango dugu Gipuzkoako Enek agerraldia burutu duela ordizian lehen sektorea jasaten ari den egoera oso larri eta latza dela salatu eta lehortearen kalteak ikusarazteko.
3: SOS Lehorteak neurriak orain goiburua zuen pankarta baten atzean dozenaka laborari eta ganaduzare elkartu dira Euskal Jaietako gazta, barazki eta ganadu azoken testu inguruan.
8: Lehen sektorean jasaten duen egoera espalditik oso larria eta latza da. Eta azkenaldian gaindera handitu zaigu.
1: Eta ipatuko dugu ere, hor bertan, metro batzuetan.

0: Ara besterik ez, Araiako Unai Lekuona Ruiz de Luzuria gaen hartzainak irabazi duela aurtengo Ordiziako gazta txapelketa krematxu bezala aurkeztu duen gazta batekin 5.400 eurotan eramandu ondoren El Baskito jatetxeko sukaldari Iñaki Azkuek gazta erdia.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
2: Bi ibilgailuren arteko istripua izan da AP8an Bilbon Irungo norantzan. Ibilgailuak errepidetik kendu berri dituzte, erreia irekita dago, baina autopilaketak mantentzen dira beraz kontuz puntu horretan.
0: Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako odei batzuk eta odei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak ekoizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, iparekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoai bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Jarraiz burua teknikan, irailak amar da, osteguna.
1: Informazioaren aria.
0: Pello Txandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi, baikorra gertu da eta 7 proposamen egin dizkio etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala, euskara ala hezkuntza arloan. EH Bilduko bozeramalearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldi amaitutzat ematea eta urte eta erdiko hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
4: Bi arretzi bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
0: Ez berdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobeagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
4: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Pello Txandianok adierazi du diskrezio utzi gabe baikor dela horren bilakaerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Eta Imanol Pradales lehendakariaren bilkura errondan izan da ere Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, 2027. Urteko aurrekontuetan jarri du fokua.
2: Bere alderdiaren lehentasunezko ikuspuntua zerbitzu publikoak indartzea, laungizaterantzko aurrera pausoak ematea dela aitortu du, enplegua, osasungintza, hezkuntza, etxebizitza, ala mugikortasunean atzera pausorik emanga.
5: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
2: Bilera erronda honen aipagaietako bat estatus berria izan arren Anduezak ez du xehetasun handirik eman. Hori bai gogora ekarri du azkenaldian lehentasun nazional delakoaz egindako aipamena.
5: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
0: Sindikatu eta patronalari bideman aurretik, lehendakaritzatik igaro den azken hautetxia Joseba Díez Antxustegi jeltzalea izan da, intentsitate handiko jardun aurreikusi du eta hauteskundek ez eragiteko esperantza.
2: Baikorra da estatus berriaren eztabaidarekiko, baina diskrezioa lehenetsi du.
6: Oso garrantzitsua da, diskrezioa mantentzea eta ez ibiltzea edabideetan baldintza jartzen edo marra gorria jartzen, uste dugulako horrek ez duela laguntza.
0: Eta alderdi politikoi dagokionez ere, EH Bilduk Eva López de Arroyabe proposatu du datozen urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Arabako mai politikoek berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektu ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela.
1: Informazioaren aria.
0: Udazken beroa dator Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mahai sektorialari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin.
2: Ekainean Sindikatu Mediko de Euskadik izan ezi gainontzeko sindikatu guztiek Osakidetzako mahai sektoriala utzi zuten, sailak medikuentzat adostu zuen akordio propioa dela eta. Sindikatuen eskakizunen artean daude profesional falta, plazak betetzeko zailtasunak, belaunaldi arteko erreleboa, gainkarga lan baldintza konpontzea. Osakidetzak gaur egun duen lan sistema arazo guzti hauen sorburutzat jo dute. Ostegun goizonetan, Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek aurreikusitako mobilizazioen berri emango dute.
0: Baina dagoeneko jakin duguna da Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzien kontratua etenda dela. Horixe bera jakinarazi du ELA sindikatuak administrazioak egindako dokumentazioan irregulartasun larriak jaso direla egiaztatu ostean.
2: Sindikatuak azaldu du errekurtsoa aurkeztu zutela baliabideen privatizazioa, kostuen kalkuletako funtsezko akatsak, langileen subrogazioari buruzko informazio eskasa eta langileak legezkan posteko arrisku ezo hartarazteko. Kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak ondorezatu du prozedura aldi baterako etetea dela egokiena, kontratua irizpide onargarri eta gardenen arabera izapitetuko dela bermatzeko.
0: 8,25 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroko gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute eta honen bestez lanak 143an gelditu dira eta baita jakina azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek.
2: Acciona, Oses eta Servinabarreko saturiko alde baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroko meatzen sailak bultzatuta etorri direla diraziarren administrazioaren parteen legonek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakindenerako gauzatuak daude aurretia zaurri ikusi ziren moldaketa batzuk besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurri ikusitako baina hiru aldiz garestiagoa den zertxeat sistema jarri dute.
7: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
2: Egoera berri honek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroko gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Remírez lehendakari ordeak batekin du aholkatutakoarekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten 8,25 milioi euroak ordaintzeko.
0: Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragin du gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
8: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Cristina Ibarrola, UPN-eko burua mesfidati agertu da, aurretratuaz galdetuko duela, ofizialki eta Chivitek baote duen harremanik akziona osesala Servinabar enpresekin. EH Bilduk bilkura eskatu dio zuzenean María Chivite lehendakariari, exekutiboak egoeraren ardura politikoi aurre egin behar diela aldarrikatu du. Eta gero abai, bakexu da, gobernuaren parte izan arren, afera publiko egin denean izan duelako gertatutakoaren berri. Bizkaian berriz bertako obra zalapartatxua sufluviala da, eta hain zuzen sufluviala ez eta baita hezkuntza eragilek elkarretaratzea burutu dute asteazken honetan Artatza Romo Institutuan sufluvialaren obrek ikastetxean izango duen eragina salatzeko. Urriaren 24-ko proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute.
2: Plataformako har batean azaldu denez Ibaiazpiko bidearen lanak asteko zundaketak abian dira eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxetan. Sufluviala ez plataformak salatu duenez, 2023ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adirazpenak, Artatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die eraikin sentikorrentzat, Artatza Romo BHI horien artean eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean osasunean dituen ondorioa kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileekiko etengabeko esposizioaren eraginari buruz. Alanola PM2.5 partikularekiko, gas toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpen egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urtean zehar.
1: Informazioaren aria.
0: 30 segundu besterik ez, goizeko 8 eta 4 den izan daitezen, bagoaz nazioartera izan ere Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei, nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero Euskal Herriko kafe enpresak ere ondorioak izan ditzake.
2: Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatu Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
9: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
2: Honen aurrean Gideon Saar Israelgo atzerri ministroak Erresuma Batuaren aurkako hainbat neurri iragarri ditu, besteak beste Britaniarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 30 eguneko epean. Erantzunaz kexatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela.
0: Cisjordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka Erresuma Batua, Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzitako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte.
2: Nagusikin ekazaritza produktuak ekoizten dira Cisjordaniako kolonietan. Hala ere, ardua, kosmetikoak ala zenbait produktu industrial ekoizten dira ere. Ikusteke dago debekuek nolako eraginkortasuna izangote duten. Importatzen diren produktuetan ez dago berezitasunik Cisjordaniako kolonietan ala Israelen bertan ekoizten badira. Beraz, konplexua izango da ze produktu debekatu behar diren erabakitzea. Bestelako neurri bat kolonien zabalpena sustatzen duten enpresen aurkako erregistroa da. Horren olite Euskal Herriko kafe enpresa, bi kolonia Jerusalemekin. Barkatu, Jerusalemekin lortzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz, Erresuma Batuko gobernuak neurrinen bat hartzen badu, kolokan egon daitezke Beasaingo enpresak Transpennin, Southern Eastern eta Northern konpainetako mantenu eta materiala berritzeko 4.500.000.000 kontratuak.
0: Eta Benjamin Netanyahuk berriz, aretz egunkaria salatuko du difamazioagatik.
2: Israelgo lehen ministroak adierazi du ez zuela inolako elkarrizketarik izan Emir Herritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albiste argitaratu zuen kazetari eta beste aktore batzuk ere auzitera eramango dituela gaineratu du. Jarretzen arabera Netanyahuk etzion kasurik egin Hamasen erasoaz ohartarazi zionean odol asko isuriko zela azaldu zion arren, Times of Israel egunkariak ere informazio hori baiztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina astindu dute Israelen, lehen ministroak salaketa larri egin du berriro agintari militar eta segurtasuneko buruen aurka. 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa astizenean nahita ez esnatzea gotzita.
0: Eta Iran eta Ebek itsasgerraren maila igo dute. Amerikarren armadak dio Pertsiarren 5 petroliontzi suntxitu dituztela. Gerraontzi bat erasotu izanaren erantzuna izan omen da, baina xiitek tripulaziorik gabeko itsaspeko bat atzeman dutela ere aldarrikatu dute.
2: Iranek defentsa eskubide aldarrikatu eta Kubait ala Bahreinen dauden ontzi estatu batuarrak erasotuko dituela mehatxatu du, arriskutsua izan daitekeen igoaldia salatuz. Estatu batuakek dio guardia iraultzaileak aipaturiko eraso guztiek huts egin dutela.
0: Erosia itzuliko gera nazioarteko kontuetara, baina esango dugu adimen artifizialak gizateriarekin amaitu dezakela ere iragarri duela Anthropic enpresako arduradunei batek. Agur gutunean esan du ez dagoela halako arriskua eragiten duen bestelako giza ekintzarik. 27 urteko ingenieren ustetan teknologiaren boterea gutxiesten ari dira, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laister izango direla edozen gauza hakeatu, arlo guztiak irauli edota benetako boterea eta baliabideak irabazi ahalko dituzten sistema giza gaindikoak.
1: Informazioaren aria.
0: Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu dute Itxasun irailaren 12an Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kidari eskainitako horma irudi hori ezabatzea agindu ostean. Memoria historikoa zeintzera deitu du Goxoan elkardeak.
2: Lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa mezua du goiburutzat Itxasun Txomin Olagaraik ikako kide izan zen oroitzeko egindako horma irudiak. Mural horren aurrean egindako ageraldian Itxasuko herriko etxeari eskerrak nahi izan dizkio lehenik eta behin Goxoan elkardeak Sanoki udalaretoko horma usteagatik margolan hori egiteko eta ondorioz Txomin Olagarairen memoria sustatzeko. Diotenez, harridurarekin hartu dute prefetaren erabakia, Elena Etxelet.
10: Ajunt gileat doa, adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
2: Argi dute Simon Fetetena Frantziar errepublikazaletasuna inposatzeko erabaki berri bat dela eta ondorioz Euskal Herriaren aurkakoa. Itxasuko herrikoetxearen eta Goxoan elkartearen aurka auzibideak ireki ordez, Euskal preso ieslari zen deportatu politikoen egoera konpontzeko eta gerra zikineko kasuak argitzeko deia egin diote prefetari.
0: Txomin Letamendi torturen ondorioz hiltzela berresteko epaiketa ingo dute urriak seian Donostian. Itxaso lehon.
11: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez urriaren seian Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du jada egileen jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik eriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendi diren kasuan azaldu dutenez biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zil zen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek bosturteko kartzela zigorra ezarri zion.
1: Informazioaren aria.

0: Zeneik, Zeutan sartzeko balizko saiakeren berri eman zien Madrili eta Rabati uztailaren 29an, sarrerak igerian ez zein esiaren bitartez egiteko deialdi ez zoartarazi zuen, erakundeak aitortu denez ez zuen magnitude aurrikusi. Hala jasotzen du, asteazken arratsalde honetan, Espainiar Estatuko gobernuak argitara eman dituen 40 dokumentuetako batek. Oharrean, inteligentzia zerbitzuak WhatsApp eta Facebook taldeetan agertzen ziren mezu batzuk jaso zituen, eta horietatik ondorioztatu zen Zeutan sartzeko hainbat deialdi planifikatu zeudela Marokon ospatzen den tronuren festa probestuz. Beste dokumentu batean, Zeneik gobernuak Zeutan duen ordezkaritzari bidalitako WhatsApp bidezko elkarrizketen berri ematen da. Egun horretan bertan, uztailaren 29an jakinarazi zitzaion sare sozialetan esitik eta itsasotik irira sartzeko deia egiten ari zirela ondorengo egunerako. Mezu batean, Zeneik Espainiar Estatuko gobernuaren ordezkaritzari jakinarazi zion sare sozialetan bi talde ezberdin zeudela hori antolatzen guztira 180.000 jarraitzailearekin. Indar armatuen inteligentzia zentroak bestalde adierazi zuen oso litekeena zela Marokoko agintariek migrazio goldea aktiboki ez bultzatzea, baina bai arduragabekeriaz eta pasiboki jokatzea uztailaren 30-eko gertakarietan. Espainiar Estatuko gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, Zeneik igorritako alerta ez zen formala izan, eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu Zeutan uztailaren 30-ean izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez, Zeutako gobernu ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
1: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
0: Eta Federico Martín Arambururen heriotzari dagokion epaiketan bizkarretik 4 tiro jaso zituela berretsi du ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Honela beraz, Loic Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna zalantzan jarri da, hau ukatu baitzuen.
2: Maximilien Grusel komisarioa Federico Aramururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epailaren aurrean azaldu duenez, gertakarien lekura heltzean Aramuru gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakan eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz bizkarraldean jasotakoak, horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Loic Lepriolek emandako bertsioa, pasaden astelenean epailaren aurrean ziurtatu baitzuen etzeola bizkarrean tiro egin Aramururi. Bere defentsaren beste oinarritako bat ere kolokan uzten du, Aramburu hilko zuten tiroetako 4 bizkarrean jasota, indarra galtzen du akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia tiro egin zuela bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko.
0: Eta aipatuko dugu baitare Silvio Rodríguezek asteburu honetan Bilbon eskainiko duen kontzertuarekin bat eginez, hainbat talde Kubari elkartasuna adierazteko eta Ameriketako Estatu Batuak uartearen aurka ezarritako setioa salatzeko bilduko dira. Manifestazio deitu dute larun baterako 7:00 Guggenheimetik hasita.
2: Ojalá Club Kuba blokeorik gabe lelopean Euskal Herria Kuba ekimena egoak eta Euskadi Kuba taldeek deitutako martxa Guggenheim museoaren sarreratik aterako da. Evaristo Txurruka kaia zeharkatu eta Euskaduna jauregira iritsiko da. Bertan manifestariek Silvio Rodríguez Kubatar trobadorearen zenbait kantu abestuko dituzte koruan. Antolatzaileek parte hartzaileak Kubako banderekin joatera gonbidatu dituzte. Hala deialdia egin dute plataformek Euskal Herritarrak Kubari elkartasuna adieraztera gonbidatu dituzte, Palestinako herriarekin eta nazioarteko legezkotasun ororen aurkakoak diren, inposizio eta basakeria politiken mende dauden beste herri batzuekin solidarioak izateko xidearekin, eta gaineratu dute gaur Kuba da bihar beste dozein herrialde izan daiteke. Manifestazioaren bitartez argi eta indarra Kubarentzat, blokeoaren aurka energia Kubarentzat ekimena babestu nahi dute, uarteko ospitaletako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duen kanpaina bat.
3: Informazioaren aria.
0: Goizako 8:25, kontu ekonomikoetan berriz esango dugu, Gipuzkoako Enek Lehortearen kalteak ikusarazi ditu ordizian. Egoera oso larri eta latza bizi dutela salatu dute.
2: SOS Lehortean neurriak orain goiburua zen pankarta baten atzean, dozenaka laborari eta ganaduzale elkartu dira Euskal Jaietako gazta barazki eta ganadu azoken testu inguruan. Txekor eta moxalak prezio oso basuan saltzen direla eta ardi eta behi esnearen prezioak ere, bere egin dutela salatu dute eta egoera lazgarri honi, azken hilabetetako Lehortea gehitu zaiola deituratu du sindikatuak.
4: Lehen sektorean kasatzen duen egoera, espalditik oso larria eta latza da.
2: Baserri askori etxeko ur isuri agortu edota murriztu zaiela azaldu dute eta ganaduaren ur eta jaki beharrak handitu egin direla. Ondorioz neguko erreserbetatik aurreratzen ari dira bazka edota erosketak gehigarriak egiten, horrek eragiten dituen gainkostu eta lankarra gehigarriekin. Bazkaren prezio igo izana galerak handitzea ekarri duela ikusarazi nahi izan dute. Gipuzkoako eneren esanetan sektoreak ezin dio bere kasa aurre egin egoera honi eta horregatik besteak beste diru laguntza zuzenak eskatu dizkiote Lakoako gobernuari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari.
0: Eta bertan metro gutxi batzutara, Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga Araiarrak irabazi du Ordiziako 43. Gazta txapelketa. Sari banaketa ostean egindako enkantean El Baskito jatetxeak eskuratu du gazta irabazlea 5.400 eurotan. Pedro Suijana izan da epaimahaiburu eta parte hartzaileen kalitatea goraipatu du. Lekuonak azaldu du aurkezten zen 20. Aldia zela hau eta horregatik uste du zorte onak ere zerikusia izan duela, bere ustez ez dagoelako alde handirik parte hartzen duten gazten artean. Gazta irabazleaz esan du krematxoa dela eta bildots legar zaporekoa. Eta seguraski aurrerantzean sari honek ere eragina izango du bere salmentetan, baina bestelako kontu ekonomikoetan ere esango dugu epaitegi batek atzera bota duela gaueko Guardiak bertan berauzteko 65 taksilarik egindako eskaera. Gasteizko udalak dekretu bat onartu du bere aldetik asteburuetan ala bestagunetan zerbitzua bermatzeko 20 lizentzia gehiago emateko.
2: Guardia horiek ezartzen dituen dekretuak bide administratibotik etenda jarraitzen duen arren udalitoriek adierazi dute martxan jartzeko beharrezko txostenak badituztela eta emango dutela horren berri.
3: Pero en lo que tiene que ver con la suspensión del decreto de guardias que en este momento está en vigor, el juez avala la decisión que el ayuntamiento ha puesto en marcha de dar solución a un problema que se produce sobre todo vísperas de festivos y las noches de los sábados y que lo que pretende es garantizar un mínimo de taxis para que la ciudadanía pueda hacer uso de los mismos.
2: Epaileak ere araudiaren sakoneko edukioz bere iritzia eman beharko duela gogora ekarri Herri Irratian egin duten elkarrizketan asatuta agertu da Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkate ordea. Orain epaileak hartu den erabakiarekin guardien legezkotasunaren inguruan.
0: Eta Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzengatiko kalte ordaina erreformatuko duela Europako araudia betetzeko eta Espainiar estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten bastez besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da Espainiar estatuan, 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
2: Díazek Oskar Matute EH Bilduko diputatuari erantzun dio Kongresuko kontrol saioan.
4: Vamos a hacer algo fundamental. No solo es la reforma, señor Matute, del 2012, la del 2010 también, y otras. Recuerden ustedes que hubo 52 reformas laborales en España en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, vamos a modificar el despido por una razón fundamental, por cumplir con la normativa europea.
2: Izan ere, Rajoyren gobernuaren bidegabekeria ura amaitzeko eskatu dio Matutek. Azaldu denez, gobernu horrek langile klasearen eskubideak murriztu zituen, bidegabeko kaleratzagatiko kalte ordaina 45 egunetik 33 murriztu zuen lan egindako urte bakoitzeko eta jaso beharreko muga 42 hilabetetatik 34 jaitsi zuen.
5: La reforma laboral del 2012, la del señor Rajoy, estableció o decidió que había que recortar la indemnización por despido en procedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajar el tope a percibir de 42 meses a 24 meses. Podría hablar lo mismo del despido objetivo. ¿No cree que ya es tiempo de reparar esa injusticia, de acabar con ese vestigio del pasado?
2: Ordezkari subiranistak lan ministroari esan dio badela garaia bidegabekeria hori konpontzeko eta iraganaren aztarna horrekin amaitzeko. Hain zuzen EH Bilduk 2021 lan erreforma errefusatu zuen kaleratzegetiko kalte ordaina ez erreformatzeagatik.
6: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Goizeko 8:30, Jai Alai Ligeko denboraldiko pilotari honenak Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan elkartuko dira bigarren urtez jarraian. Final Fourra irailaren 14 eta 21 tartean jokatuko da eta finala berriz hilaren 28 izango da. Lander Martinez, egunon.
7: Egunon, gizonezkoetan egungo txapeldun Xabi Barandikak 3. Liga titulua bilatuko du. Barandika en Basque bikoteak eta Johan Manziren aurka jokatuko du lehen finalerdia. Bestean, Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekeirikaren aurka arituko dira. Emakumezkoetan egungo txapeldun Elaia Gogenolak Arai Lejardirekin osatuko du bikotea eta Lur Oaiaren aurka ariko dira. Bigarren finalerdian Maite eta Frida eta Iart eta Maia lehiatuko dira. Urrian hasi zen denboraldia eta guztira 260 partida jokatu dituzte 19 frontoitan finalerdietako eta finaletako saioak arratsaldeko 7etan hasiko dira eta Euskal Telebistak eskainiko ditu. Bestalde, eskubaloian aipatuko dugu bera-berak 26 eta 17 irabazi diola beti onaki, Gaskan jokatutako ligako lehen jardunaldian. Sora Ishikawak gidatu du Donostiako taldea 5 golekin eta Lucia Prades atezaina ere erabakigarria izan da 17 geldiketa eginda. Atarrabiako taldea hobeto zelairatu da eta 6. minuturako 1-4 aurretik zen, bera-berari kostatu egin zaio Olaia Lurzuriagaren atea gainditzea eta beti onakek 3 goleko aldeari eutsi dio partidaren lehen zatian. Donosti rekordea, defentsa sendotu eta neurketari buelta eman diote. Bigarren zatian, Ishikawak protagonismo handiago hartu du eta bera-berak pixkanak azabaldu du aldea. Beti onakek ezin izan dio erritmoari eutsi eta etxeko taldeko 9 jokalari gutxienez gol bat sartu dute. Hala, bera-berak garaipen argiarekin hasi du liga Superkopako porrotaren ondoren. Eta txirrindularitzan, Matthew Brennanek nagusitasunez irabazi du Sevillan amaitutako Espainiako bueltako 17. etapa. Bismako txirrindulari britainarrak 5. garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 7 pilatu ditu dagoeneko. Bismak eta Cofidisek kontrolatu dute tropela, baina 1X taldeak azken kilometroetan egindako lanak bana erti Brennani esprina prestatzea eragotzi dio. Hala ere, 21 urteko britainarrak ez du laguntza handirik behar izan eta berriro erakutsi du ez duela aurkaririk abiadura hutsean. Gaur zelkapen nagusirako erabakigarria izan daitekeen banakako erlojupekoa jokatuko dute Jerezen 32 kilometroko ibilbide lauan. Eta esango dugu ere Gorka Gurutzeta Atletikeko aurrelariak maila ertaineko lesioa duela eskuinankako atzeko izterrean, horren ondorioz ezingo du larun batean Eltxeren aurka jokatu San Mamesen. Atletikek jakinarazi duenez, Donostiarra taldekideengatik aparte ari da entrenatzen Lezaman eta haren bilakaeraren zain daude. Klubak ez du zehaztu zenbat denbora beharko duen osatzeko. Peio Canales eta Dani Vivian ere ez dira taldearekin entrenatzen ari. Canalesek lesioa du ezkerrankako soleoan, Vivianek berriz eskuinankako aduktorean duen lesioa osatzen jarraitzen du. Eltxeren aurkako norgehiagoa larun batean jokatuko da arratsaldeko 6:30. Eta Jon Sasamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Sasamendik hala denboraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabel Ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta. Sasamendi 2025an iritsi zen Bermeora, bi denboraldi eman ditu Bermeo Urdeibaiko entrenatzaile karguan. Orain Bermeo 3. postuan dabil Euskolabel Ligan eta igandean 5. postuan lortu zuen Kontxako Banderako lehen jardunaldian.
8: Hau zeuekin helduko era, eskerrik asko Lander.
7: Gero arte.

0: Nafarroko itxaropenaren telefonoak 9800 dei erantzun ditu iraila bitarte eta hauetako 322 kasutan ba euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia deiak. Zerbitzu honek bakarrik ezerrez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenean eman ditu argitara datu hauek suizidio prebenitzeko munduko egunaren testu inguruan. Urte hasi denetik esan moduan ia 10.000 dei jaso ditu Nafarroko itxaropenaren telefonoak, iaz baino 900 gehiago, eta haietako gehienak arazo psikologiko eta psikiatrikoekin dute lotura, ondoren harremanei loturiko arazoekin. 322 deik suizidiorekin izan dute zerikusia, 268 pertsonek bere buruaz beste egiteko aukera pentsatu zuten noizbait, beste 50 kasutan berriz suizidioaren arriskua kritikoa izan zen, nolagin planifikatzera heldu ziren eta beste 4 kasutan edre suizidio saiakeraren unean deitu zuten itxaropenaren telefonora. Arduradunek ekarri dute gogora telefono hau arreta emozionala jaso nahi duen edonork dei dezakela 24 orduz urte osoan zehar. Gainera itxaropenaren txatere abian dutela ekarri dute gogora, astelenetik igandera arratsaldeko 6etatik gaueko 12 bitarte erakundearen webunean bertan. Duela 4 urte sortu zenetik 112,6 egin du gora honen erabilerak, eta azpimarragarriena da honen erabiltzaileen 130%, 18 urtetik berako gazteak direla, kasu gehienetan euren buruari egindako zauriei ala bullying kasuei lotuta, eta baita 30-40 urte artekoen berriz ba nahigabeko bakardadearen ondorioz. Eta aipatuko dugu ere guztiz bestelako kontuetan euskarari dagokionez, ba euskarazko ekoizpen zientifikoaren egoera zein den jakiteko 5.000 ikerketa beka abierazi dute Euskaltzaindiak eta UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak. Euskaraz buruturiko ikerketen beranzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu beka honek.
1: Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidali ahalko dira, eta ikertzaileak bakarrik naiz lantaldetan aurkez daitezke 6 hilabeteko tartearekin burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela adierazi du UEUko ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko bai dute. Euskaltzaindiaren ustez euskarazko ekoizpen zientifiko eta akademikoen egoera kezkaturik egoteko modukoa da. Erakundearen arabera gero eta jende prestatuagoa dago euskarazko lan zientifikoetan aritzeko, baina hizkuntzaren ikuspegitik oztopo bat dagoela dio euskararen kalterako datorrena. Askorentzat euskara esparru zientifikoan eduki dezaken oihartzunez baita nahikoa, eta beste hizkuntza batzuetara jotzen dute euren lanak exigitzen zaion ikusgarritasuna izan dezaten.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okinez iraia bada nabarmentzeko konturik?
1: Esan digute errepideak lasai daudela, beraz horrela jarra izatela.
0: Ado, seguraldiari dagokionez esango dugu, temperatura freskoak oraingoz behintzat, eta 11 gradu Gasteiz, Donibane, Garazi, Ala, Maulen, 12 gradu Iruña eta Baionan, 14 gradu berriz Bilbo eta Donostian, egun eguzkitxo espero dugu gaurko, xedas guztiak, Ikerri Barruzeak.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isurialdean emango dira. Altuenak aldiz herri beran.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.

0: Bueno, heldu zaigu ere bai, goiz honetan analisi mailaren unea eta gaurkoan Josu Elberdi Berri Egunkariko kazetaria eta Iker Bizkarguenaga gara eta Naizeko kazetaria izango ditugu lagun gaurkotasunaren azterketa egiteko. Egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon benei.
0: Galdera xelebre batekin hasi nahi dut, lehenbiziko analisi mail hau ikusi bai dugu Espainiar Estatuko analisi mailetako kideak txosten polizialen parte direla, Iker Jimenezekin bezala ezin konspiranoiko jarrita, uste duzue, ertzaintzak alako txostenen bat izango duela eta hor bertan gugeu agertuko garela?
1: Ez dakit nik. Barne ministerioaren txostena ere nik uste dut ez dela beste munduko, ez dira, bertan ematen diren azalpenak ez direla, bueno, ba, agian politika edo tertulia hori jarraitzen dituen edo nork ez dakien ez dien kontuak, ez? Horrek ez dio garrantzia kentzen, ez? Nolabait fitxategi polizial modukoetan edo barne naiz eta barne kontsumorako, ez? Eta kabinetaren lanetarako zerbait izan, ba, bueno, ez dio garrantzia kentzen, ez? Nolabait, bueno, kontuz izan behar dugula denak ere vigilatuta daudela, ez? Bai, dirudi.
2: Bai, nik uste dute ohikoa dela alako txostenak izatea, ez bakarrik poliziarekin harremanetan dauden ministerio edo saietan, baizik eta orokorrean prentza zerbitzuetan, gobernuetan, ba, kazetari buruzko alako txostenak izaten dira, ba, kazetari bakoitza gutxi gora bera nondik dioan ikusteko, ez? Horrek ez diokentzen garantzirik, jozuk epatu duen modua, baina uste dut ere inor gutxi hartu duela sorpresa zarako txosten bat dagoela, jakiteaz, ni gehiago arduratzen dau, kazetari izatetik harago, ba, gure buruari buruz, eta guri buruz, eta gure bilbideari buruz, ba, polizia guztiek izan ditzaketen txosten horiek. Jakin badakigu, ba, jozuk epatu duen moduan, oso jarraitua gaudela oroar, eta bueno, horiek gehiago arduratzen daute.
0: Ba, bueno, akaso bingan zupiria hemen dikan daukagunean denboraldi honetan bota berko diogu galdera, badelako kontu bitxia, eta akaso ikertzuk esaten zuen moduan, ez da ere ez dela kontu bat bereziki harritu gaitzakena, baina aria galdu gabe joko dugu goiz honetan Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondara, atzo Pello Txandiano eneko handu ez eta Joseba Díez Antxustegirekin izan zen.
3: Pello Txandiano estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromezua eskaini dio Imanol Pradalesi, baikora gertu da eta zazpi proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. EH Bilduko bozera mailearentzat arriskutzat ikusten du legegintzaldia amaitutzat ematea eta urte eta erdiko hauteskunde lasterketa baterantz salto egitea. Gogora ekarri du ere ultraeskuinaren mehatxua.
4: Bi harretzi bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
3: Ezberdintasunak ukatu gabe Otxandianok uste du partekaturiko proposamenak baliagarriak izan daitezkela herri gisa etorkizunari aurre egiteko baldintza hobiagoak izateko Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetan. Horren adibidea da estatus berriaren afera.
4: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
3: Pello Txandianok adierazi du diskrezio hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz herri honek zailtasunaren aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako.
0: Ba, aletuko dugu bilera honen elementu ezberdinak, baina hasteko horre bilera izan baino egun baldenago sare sozialen bidez eta edabiden bitartez Pello Txandianok zazpi alorretako proposamenak eramango zituela iragarri zuen. Ikusteke dago ere zer gertatuko den denboraldi eta ikasturte honetan legebiltzarrean akordioi dagokienez, baina hasteko, jakin nahi dut ea zuen ustetan ea baote dagoen errelatuaren borroka bat nagusiki eta EH Bilduren artean, ba horre proposamenen bueltan aldarrikatzeko, ba ea norrek eramaten dituen materia gehiago, norrek proposatzen dituen akordio gehiago, edota hauen ostean akordiorik ez baldin bada, ba ea norden akordioekiko ukatzaileago, zuek alako lehiaren bat identifikatzen duzue? Hasiko gara zurekin, Josu.
1: Bai, nola bat bai, ez? Piska bat, nik alderaketak bat egingo nuke, ez? Hau da, alderatzen badugu nola bait hemen, ez? Alderdia, gobernuaren eta oposizioaren arteko harreman hori, ez? Edo bien arteko talka hori, Madriluarekin alderatuko bagen, unik uste dut ezberdintasunak ezagerikoak direla, ez? Espainiako, bueno, gobernuari aurre egiten dion oposizioaren, ez? PP, Vox horretan ikusten duguna da, nolabait, erasora jotzeko asmo bat, ez? Hau da, gobernuak egiten dituen ekimenen aurka jotzeko asmo bat, eta nolabait, helburua da gobernua ondoratzen saiatzea, pues, haren jarduera guztien aurka eginez, edo ia guztien aurka eginez, ez? Hemen uste dut, EH Bilduk hartu duen estrategia beste bat dela, ez? Eta nik uste dut, Otxandiano katzo aurkeztutako zazpi proposamen horiena, eta herri akordioen proposamen hori hortik doala, ez? Nolabait, hau da, gobernuak egiten ditu proposamenak, ni ez noa inbeste gobernuak egiten dituen proposamen horiei aurka egitea, baizik eta ni neure proposamenak aurkeztuko ditu nolabait adierazteko herritarrei ni gai naizela gobernu bat gidatzeko eta gobernu bat gidatuko banu gai hauen inguruko azterketak egin eta proposamenak aurkeztuko nituzkela. Ez nik uste dut hor dagoela EH Bilduren estrategia nolabait bueno, gobernura iristeko, ez, alderdi edo koalizio gisa saltzearena, ez, eta uste dut hortik handoala, nolabait, zuk aipatzen duzun leia hori, ez, batetik aurkezten ditu proposamenak, besteak, nolabait, kontra egin beharrean proposamen horri, kontra proposamenak aurkezten ditu, ez, eta nolabait, bien arteko leia bat hor dago, ez, nolabait, adierazteko biek ere, bueno, ba, nolabait, batetik egonkortasunaren izenean, besteak alternatibaren izenean, ba, biak ere gobernuan egoteko gaitasun hori badutela.
0: Iker?
2: Bai, hemen kontua da, eta ausia da, ia bat zeuen edo bestean proposamen inguruan akordio horik erdietzi daiteke, nes? Eta azteko, bilera sorta honek ze helburu ote daukan. Benetan alderdien edo eragin arteko akordioak bilatu nahi diren, edo tira ikasturtea azteko, edo legealdearen azkenengo zati hau azteko modu bat besterik elden, ez? Gogora dezagun, Prada de Seperak bilera sorta batekin azizuela bere legealdia, lehenengo legealdia, orduan ere bai proposatu zituen gauza batzuk, beste ere artean proposatu zuen alderne arteko harremanetan nolaiteko irizpide finkatu batzuk ezartzeak, eta gero bi urte hauetan ikusi dugu horrek heldura zertarako balio. Akordioak ialdira erdietzi oposizioko alderdiekin, adibidez jartzearen etxe bizitzaren inguruan parlamentuko batzordean eztabaidatu zenean oposizioko 100 proposamen edo zuzenketa guztiak atzera bota ziren, eta bakarrik EAJ-ak eta PSek aurkeztutakoak onartu ziren. Ordan kontua hau da, benetan inolako borondaterik dagoen oposizioekin eta kasantekin EH Bildurekin akorde horik erdiazteko. Dan ikuste dut ezetz, eta hori ze da, errelatu bat eraikitzeko modu bat, ez? Edo nola ere ikuste dute EAEko legialdari ez dela bat ere mesede egiten urrengo hilabeteetan dagoen autoeskunde sekuentzia, ez? Egia da, oraindik legealdi erdia falta dela eta gauza asko egin daitezkeela, baina egia da, aurretik baditugula eta udal eta foru hauteskundeak eta gero litekena da, litekena da, ez, modu batean edo bestean, estatuko hauteskundeak ere izango dira eta nik uste dagoeneko ja alderdiak horretara begira daudela. Eta horrek asko zailtzen du erkidegoan ez eta oraindik ia bi urte falta hauteskundeak izateko akordioak erdiestea. Estatuzaren ingurukoan ikusten badukala beste nabardura bat, horren inguruan benetan lan serio egiten ari dela, ematen duelako, ikusiko dugu horrek zer ematen duen, baina bai uste dut oso zaila dela beste esparru guzti horietan akordioak erdiestea.
0: Segituan aipatuko dugu estatusaren alorra, baina Iker jarraituz horra aipatzen zenuenaren aritik bileraren baliabidea izan daitekelako ere beste estrategia bat, hor bilerak izan ziren, iragarri zen baita ere aurreko ikasturte hasieran, hor zehazki politika orokorreko eztabaidan izango zela bilera erronda bat estatusari buruz hitz egiteko ekainan, hori ezen etorri, orain etorri dira iraileko hauek, eta justuki ikasturteko lehenbiziko gobernu kontseiluan egintzen iragarpena, izan daiteke estrategia bat, baino horrek nunbait amaieraren bat izango du, azakit bilerak deituta gero ondorioak ez baldin badaude, gerta litzaioke Pradalesen exekutibari ba horre dinamika hori ere ba desgastagarria izatea bere irudiarekiko, Iker?
2: Bai, azkenean jendeak ere bai emaitzak eskatzen ditulako eta ezin da ukatu ez legealdi honetan, baizik eta azkenengo legealdietan erkidegoa bera ezatzera ezaurrerako egoera batean dagoela. Azte honetan ezagutu ditugu PISA azterketaren emaitza, baina horretaz harago, bai industrian, bai etxe bizitzan, zer esan osakidetzan, bueno, egoera eta izan beharko lukeena. Eta nik uste dut badagoela berez jendartean nolako sentsazio bat, bueno, pizkat nolako deklibe bat dagoela erkidegoan, pisua galtzen ari dela, Europari begira ere bai pizkate, bueno, sokuratuta geratzen ari dela, eta nik uste dut gobernuaren ezinbesteko bete behar bat dela, ba, proposamenak eta maitzak eskintzea. Baina egia da baita ere, hor gobernuan bi alderdi daudela, ba, ezinbesteko bazkidea diela, eta aurrekontuak adibidez horre atratzeko gaitasuna daukatenak, baina horren artean ere mokoka dabiltzanak, horren nolabaiteko galga efektu bat eragiten du neurri batean, eta horri egitzen baldin badiogu, ba, oposizioko alderdi nagusiarekin akordioak erdiesteko beldur hori, ba, tira, bere karguak entzeko beldur horren ondorioz, ba, bai ematen du, bueno, azkenengo urteetan, urango bi urte hauetan ere bai, zaila izango dela akordioak erdiestea. Egia da, bierak bata bestearen atzetik egiteak, bere zelduela zere etekin honik ematen. Egia baita ere, eskertzen dela, bezpeleku batzuekin handelatuta, jozuk epatu du matendeko giroa zein den, ba, ondo dagoela, alako, bueno, nolaiko tono honeko bilerak eta giroa izatea, baina egia da, noiz bait aurrera edo atzera egin marko dugula eta benetan emaitzak megainan jarri barko diela.
0: Ba, hor, akordioiek lortzeko zailtasunak aurreikusita ere, estatusaren afera izan da bilera hauetako aipagaietako bat. Hasiera batean, esan dugun moduan, ekainean egin bertziren bilera batzuk, baina oraindigan ere, noski, kazetariagu honi buruz galdezka ibiltzen gara, baina diskrezio da lehenesten dena. Zein presio duzue, honen bueltan Josu?
1: Bueno, zuk aipatu duzu, nik uste dut, bilera ronda honek ez balio izan du besteak beste aipatzen ari zaretena hau ez, hau da, estatusaren gaia agenda politikoan kokatzeko berriz ere, ez nola, hor dago, ez, hilabeteak daramatza hor, izango nuke bigarren maila batean, ez aurrera, ez atzera, ez, eta, bueno, aipatu du ikerrek, ikusi badakigu Espainiako egoera zein den, badakigu Espainiako esgortetarako hauteskundeak eginda gero zer gertatuko den ez dakigula, ondorioz estatusaren gaia jorratu nahi bada, bai, ala bai, legealdi hura amaitu baino lehen egin behar dela, eta horrekin batera, ba, noski, hemen ere udal eta foru hauteskunde ditugu, eta horrek testu ingurua zailtzen du, edozein akordio egiteko, ez? Eta adibidez dela jarriko nuke, klar, ez, nora joan gaitezken, hau da, ea zenbateraino den posible, edo zenbateraino, noraino iritsi daiteken akordio bat, adibidez, aipagai ezela jarrita, nolabait, PSE gidatzen ari den, hau da, nolabaiteko lehentasun nazional, lehentasun sozial, eztabaida hori sustatu nahian, ba, zenbateraino ez, bere burua ikusi dezakeen, ba, estatus politiko berri baten inguruko akordio batean, ez? Egia da, gero, horrek, ez, beste hainbat ertzi dituela, ez, asko, bueno, mendikan aparte ere Madrilen ari dela negoziazio bat ematen, ez, PSOE-rekin eta Espainiako gobernuarekin, orduan, egia da, ez, ezaugarri ugari dituen eta negoziazio diskretua dela, ez? Ez dakiguna oso ondo, oso argi behintzat zer ari den hor barruan hitz egiten, ez da? No, zenbait puntu identifikatu ditzakegu, baina, bueno, horietan zenbateraino sakonduko duten, agian ez, ezta? Eta horrekin batera, ez, nik uste dut hor dagoela, ez, goratuko dugu denok, ez, azkenengo aldiz nolabait PNV-ek, ez, EAJ-ak orduan Aitor Esteban izan zen, adierazi zuenean negoziazio horiek, ez, ondo bideratuta zeudela, zein izan zen PSR-en reakzioa, ez, eta nola bota zuen igerileku batera, ez da? Eta orain, ez, hilabete batzuk beranduago, geroago ikusten dugu, kasu honetan, Otxandiano dela, ez, nolabait, horien inguruko irakurketa positibo bat egiten duena eta haren erantzuna jarraian etortzen da antxustegiren partetik nolabait diskrezioa eskatuz eta oraindik ez mailan hitz egiteko gauza geratzen direla adieraziz, ezta? Erlojuaren aurka ematen ari den eztabaida bada eta ikusi beharko du, ez ezinbestean datozen aste hilabetetan emaitza bat eman beharko luke benetan, ez, uste balin badugu, ba, legealdia amaitu aurretik, ez, Espainiako legealdia amaitu aurretik prozesu hori bideratu daitekeela.
0: Josu, ui, berkatu, Iker, nasi naiz.
2: Ba, nik uste dut egutegiari begira, bueno, oso zaila da, akordio erdi ezten baldin bada ere, gero legean ikaritzea, hori prozesu zabara delako, badilera ere eraman behar delako, itzuli behar delako, orduan noski legeale honetan elitzateke onartuko lege gisa. Baina ondo egongo litzateke, urrengo estatuko hauteskundeak direla, eta maitzak zintzu diren ikusi gabe ere bai, ordurako, ba, gutxengo akordi bat erdiestea erkidegoan, ba, ez alderri gisa, baizik eta, bueno, nolabait herri gisa, edo hori parte honetako ordezkari gisa, ba, horren aurrean agertzeko. Nik uste dut ezin dugula aztu, alde batetik, hau prozesu luzea dela, goguratu behar dugu inigo Urkulluk dagoeneko brelean gautezkundetan 2012an, iregarri zuela 2015an erreferendun bat izango zela erkidegoan estatus barriaren ingurukoa, ordutik amala urte pasa dira hauteskunde horietatik, eta horrendik gauden moduan gaude, eta hor betiko ataka gaude. Eta jozuk aipatu du, hor gakoa da PSK daukane ikuspegia. Ze nola bait EH Bilduk eta EAJak, bueno, akordio baterako gaitasuna izan dezakete, ba, no, nazioetasunean eta erabakitzeko eskubidearen inguruan, baina esparru horretan PSK erabazurruna gertu da urte hauetan guztietan. Eta parlamentura gaia bat eraman den bakoitzean PSK ormua jarri du. Hau da, erabakimena estatuarena da, erdi honek eleukara bakitza eskubidea, eta horretatik ez da bat ere mugitu. Hori ataka hori horretatik nola atera, ba, ikusi barko dugu negozazio ez esan ematen dute. Ni oso aldekoa naiz, diskrezioaren oso aldekoa naiz, eta nik uste dut ondo dagoela aldik eta disketuen izatea, baina egia da ere bai, ba, biak, bueno, pasatzen direla, eta oraindik ere bai, ja bama osurte igaro direnean, ez daukagura zer mamitsurik eskuartean. Nik, bueno, epeio etxan dena bezalako pertsona zur batek alako adierazpenak egitea, bueno, nola baite lasaitzen da, edo, bueno, espektatiba batzuk ematen dizkit, bestela dukelako hori esango. Orduan, pentsatu nahi dut, ura badagoela pilzina, baina gira baita ere, ba, bueno, urrengo hilabeteetan, benetan, zerbaitetan gauzatu behar dela, ze bestela ez goaz inora ez.
0: Ba, horre, neko nuke berretxi, horre alderdi sozialista aipatu duzuen hori, neko handu ezak ba, daramalako denbora, itz joko eginez, lehentasun nazionala, lehentasun soziala, ikusita ezakitau, loturarik edo egingo zenukete ba estatusaren bueltako eztabaidari dagokionez ala izan daiteke zerbait estrategikoagoa ba profil propio aldarrikatu eta publikoari begira ba hauteskundetara eta alakoetarako ba hor ezberdindu al izateko.
1: Nik esango nuke hauteskundetara begirako nolabait, bueno, hartu duen ez lelo bat dela, ez? Nolabait ekarri nahi duela Espainian ematen ari den eztabaida hori Euskal Herrira, ez? Kasu hartan oso argia da, ez lehentasun nazionala boxek mai gainean jarri zuen, ez? Molde bada eta PP-ek onartu diona eta bera, ez? PSOE da nolabait Espainian horren aurkako, bueno, taldea edo blokea edo gidatzen duen alderdia, ez? Nik uste dut hori ekarri nahi du izan duela zuzenean Euskal Herria kontua da, hemen egoera bestelakoa dela, ez? Eta hemen alderrien arteko harremanak eta gehiengoak eta barrak ezberdinak direla, ezta? Eta bueno, EAJ-tik ez aldendu nahi horretan, ez? Eta nik uste dut bueno, hauteskundea gerturatu ala, bai alde batetik eta bai bestetik, bueno, bi gobernu koalizio hortako bi alderdien arteko ezberdintasunak eta talkak areagotuko direla, ez? Hala izan delako iraganean ere, ba nolabait, bueno, bereizte aldera eta norberak, bueno, bere aldera bultza egiteko asmo horretan, ba, horretan indar egingo duela, ez? Ez dakitena da ordea benetan, ez, Euskal Herritarrek, ez? Kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek zenbateraino ikusten duten benetan EH Bilduk, ez, gaur egun ezartzen duen agendarekin eta bestetik EAJak berak, ez, nolabait bueno, duen izaerarekin zenbateraino erosiko duen, ez, ba, Anduezak saltzen duen, bueno, lehentasun nazionala versus lehentasun soziala eztabaida hori.
0: Iker.
2: Bai, eta hori da PSK beti izan duen trampa, ez? Alegia utzi

0: dutenean, balako modu oldar korrean agertzen. Nik uste dut, beste kurtzea dara matzala joko horretan, kasu honetan hori erabiltzen dute, justu kepatu du moduan, nola baiteko gantzo elektoral moduan, baina betikoan erabiltza. Eta hori da azken finean, korapilo gordianoa, hori askatu arte, bastatu zaren inguruan, eta akordio horik lortzea erdiestea, ba oso zaila izango da. Ez dakize formula lortuko den, noiz bait lortu beharko da, zebestelare urteetan horrela jarretezkero jende asko azarretuko zaigulako, baina nik uste dut hori dela gakoa, hau da, hauzi nazionalari erantzun bat ematea, eta gero PSek esan desalaz esparru zekarari buruz nahi duena.
1: Bagoizako bederatziak pasa dira eta esango dugu Jose Luis Mendilibar Greziako Olimpiakos taldetik kendu dutela asteazken honetan eta taldeak ohar baten bitartez jakinarazi duenez lekukoa beste euskaldun batek hartu du. Imanol Alguazilek Realeko entrenatzaile izandakoak printzipioz bi urteko kontratu esinatu du hirugarren baterako aukerarekin. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, hori da Atenaseko taldeak penaz iragarri du Jose Luis Mendilibar entrenatzailearen irtera ohar baten bidez. Talde zurigoriak gogorarazi duenez, Mendilibarren eskutik Olimpiakosek UEFako Conference Liga irabazi zuen 2024an, talde greziar batek irabazi zuen lehen Europako kopa. Eta 2024-2025 denboraldian berriz Liga, Kopa eta Superkopa. Imanol Alguazil izango da erreleboa, oriotarraren hirugarren taldea izango da Olimpiakos 2025-2026 udan, Real utzi ondoren Saudi Arabiako Al-Shababen etapa laburra izan baitzuen, 21 partida jokatu ondoren kargutik kendu zuten eta. Azken hilabetetan langabezian egon da. Eta bestaldeek etekaiez latzen Maruxak, Belako, Bulbrigade eta Latxama taldeek bat egin dute aske jaialdiaren bigarren edizioko kartelarekin. Jaialdia abenduaren 26an egingo dute Atarrabian, askotariko musika estiloak oltzaren amateko asmoz. Arkada, Sozial eta Deskontrol taldeen agur kontzertuetako bat izango da, eguneko emanaldi berezietako bat. Arrasateko taldeek azken bi kontzertu eskainiko dituzte, bata otsailaren 20ko 40 minuturok jaialdian, eta bestea asken, Ainu Besuken eta Tremenda Jauria ere aurretik baiztatuta zaude. Nazioarteko ordezkaritza ere izango da Barcelonako Ketekaies eta Durineko Bulbrigade punk taldea, sarrerak 40 euroan daude salgai askejaialdia.eus webgunean.
1: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatzeko gurekin da Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon, entzuleok. Ba, kontatuko dugu, Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT, sindikatuek, greba deialdien berri emango dutela gaur. Osasun sistemako kolektibo guztientzako hobekuntzak eskatzen dituzte medikuen egoerara soilik mugatu gabe. Beste alde batetik, Nafarroako parlamentuan Zeutako egoera izango da gaurko osoko bilkurako gai nagusietako bat. Besteak beste, azken egunetako eskuin muturreko elkarretaratzeetan, kazetariek jasandako erasoen inguruko galdera bat ere egingo dute. Donosti Tian, Gernika, Palestina, herri ekimena, kurriaren 8-rako deialdia aurkeztu du goizeko 11:00 alderdi ederren. Irunen, desjabetze baten inguruko prentxaurrekoa egingo dute gaur. Eta Sestaon, Berriotxoak plataformak emakume baten eta haren semearen etxegabetzea salatzeko elkarretaratze egingo du udaletxearen aurrean. Ipar Euskal Herrian, komitz area gogoratzeko ekitaldiak hasiko dira gaur eta hilaren 13 arte luzatuko dira. Askatasunaren borda berritzeko proiektua izango da urten egitarauaren ardatzetako bat. Aspanogik aur minbiziaren inguruko sentsibilizazio kanpaina berria aurkeztuko du bestalde batetik eta Getxon berriz giza katea egingo dute arratsaldeko 6:00 Lagalean, suizidioaren prebentziorako munduko egunaren arira. Gizarte hartzearen arlorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteratze eta laneratze enpresen datu sozioekonomikoak aurkeztuko dituzte. Eta Espainiako Kongresuan, Sahararrei Espainiako nazionalitatea aitortzeko lege proposamena bozkatuko dute gaur. Bestetik, lehen sektoreari lotuta, EHNE eta Gipuzkoako Foru Aldundia bilduko dira. Amaia Barrero sailburuak, bestalde, aldi baterako langileen arretarako 6. plan integrala aurkeztuko du. Eta Guardia Arako bisita ere egingo dute Ramiro González, Arabako aldun nagusiak eta Amaia Barrerok Eda Drinks and Wine kampusaren eraikuntza lanak ezagutzeko. Gasteizen Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Euskaltegietako 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpainaren aurkezpenean parte hartuko du Izaskun Arrue kulturgunean. Eta kiroletan bestetik txirrindularitzan Espainiako bueltako 18. etapa jokatuko da gaur. Tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitu jarraitzen du. Eta golfean, Herbeeretan jokatuko den Solheim Cup txapelketaren atarikoa izango dugu. Eta kulturan, Donostian Irati Garmendiak Titikornio liburua aurkeztuko du goizeko 10

0: erdietan, Mandasko dukearen aretoan. Ordu bete geroago, 11 erdietan, Aritz Galarragak izan gizona, liburu aurkezuko du toki berean. Gizon izaten nola ikasten den, eta ikasitakoa nola desikas daitekeen ditu ardatz lanak. Donostia hiria publikoaren saria, aurkezuko dute bestetik eguerdiko 12 erdietan, Victoria Eugenia Antzokiko txinatar aretoan.
1: Badi izango era, eskarrik asko?
0: Bai, zer.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko konturik?
3: Esan dugut errepideak lase daudela, beraz horrela jarra dizatela.
1: Eguraldiaren xetasunak ikerri barluzeak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantabriar isuri aldean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Josu Elberdieta Iker Bizkarguenaga kazetarien laguntzaz, eta lehengo aipagaian estatusari dagokionari ere bada Espainiar estatuko egoera politikoa zein den, hor gako batzuk eman dituzue, eta esango dugu, ba, atzoko kontrol saioa esaterako, ba, zoroa izan zela hitz bakarrean. Bertan, Boxeko buru Santiago Abascalek konstituzioko 102. artikulua premiez aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiara estatuko gobernuko presidentearen aurka.
3: Abascalek traidore deitu ditu beste behin ere Pedro Sánchez eta Marokoren morro izateagotzi dio.
10: Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno. No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
3: Berriz ere frogari gabe Abascalek ziurtzat jo du Marokoko inteligentzia zerbitzuek Sánchez etaren ingurukoen informazio sekretua duela.
11: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro. Pero no tengo amo.
3: Honek erantzun dio txakurra izango dela esaten dioten bezala, baina berak ez bezala ez duela jaberik.
1: Hori goizean, arratsaldean berriz, zeneik zeutan sartzeko balizko saiakeren berri eman zien Madrile eta Rabati uztailaren 29an sarrerak igerian zein esieren bitartez egiteko deialdi ezo hartarazi zuen, erakundeak aitortu denez, ez zuen magnitude aurreikusi.
3: Espainiako gobernuak asteazken honetan berretsi duenez, zeneik igorritako alerta etzen formala izan eta azpimarratu du aurretiazko txostenek ez zutela albidetu zeutan uztailaren 30an izandako gertakarien garrantzia aurreikustea. Dokumentuen berri izan ostean, Miguel Ángel Pérez zeutako gobernuko ordezkariak garrantzia kendu die jasotako hartarazpenei.
12: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Lo que sí quiero decir es que los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
1: Ba, galdera laburra, honen bueltan, krisi honek ezagututakoak ezagututa eta hor dauden akusazio guzti horiek tarteko, ze puntutan usten du Espainiar gobernuaren sinesgarritasuna? Zuen ikuspuntua ezagutu nahi dugu, Iker, zurekin hasiko eranen.
13: Bueno, sinesgarritasuna ezakit. Beste harri bat bere motxilan, ez? Baina legealdia nola joan den ikusita eta PSOE-ko bi antolakuntza idazkari kartzelatik pasadiela ikusita eta bueno, ze gertatu den ikusita, ba bueno, ezakit ze punturaino honek izan dezaken, agian bai, pisu handiagoa Pedro Sánchezen gobernuarentzat. Nik uste dut edonola ere zutran gertatutakoa bueno, ariete gisa erabiltzen ari dela Espainiako eskuma. Ba, legealdi alik eta eskarren bukadadin, Sánchezen bazkideak gehiago urrundu eta bengoz hauteskundeak deitzeko. Ez? Hor kontua da, dituko dituen edo ez ikusteko dago oraindik, baina legealdi honek dagoeneko zer eman dezakeen. Ez? Nik uste dagoeneko ja ia bate batzu dara magula, jendeari dela bere kalkuluak egiten, atxo horrufenek ere aipatu zuen, ba, eskui muturra Espainian sekulako abiaduran ari dela azten, eta hauteskundeak ematen direnean, ba, zer gertatuko. Eta ikustuz Pedro Sánchez, ari dela neurtzen, ia zen izan daitekeen unerik egokiena hauteskundeak deitzeko. Ez, aipatu egiten da, martxoa izan daitekela, ba, maiatzekoekin batez ez egiteko, eta bueno, eurei aliketa gutxien eragiteko, aipatu egiten da ere bai, begira nola dorantza begira diren, ba, Estatu Batuetako midterm hauteskundeen ostean ditu ditzakela, ba, horre Trumpek, bueno, nolaiteko kolpe bat jasotzen baldin badu, bo sortu egiteken giro hori probestuta emaitza pixka bat hobetzeko. Baina nik uste dut hemen zeutakoa zarago, dena da jokoan dagoena, legealdi osoa da mai gainean dagoena, eta nik uste dut dagoeneko alderdi guztiak horretara begirari ari direla, hauteskundeei begira.
1: Josu?
14: Bai, nik uste dut zeutakoak ez, bueno, angertatzen ari denaz, eta benetako ondorio sozial, eta ez aparte, nolabait bazka eman diola eskuinari eta eskuimuturari Espainian euren agenda ezartzeko, ez? Nik uste dut urteak dara mazatela, ez batez ere eskuimuturreti, baina PPK noski erosi zuen, eta horretan indar egiten ari da, migrazioaren eta segurtasunaren gaia, behin eta berriz maiganean jartzen, eta horrek, eta zeutako honek aitzakia ezin hobea eman diete horre eta indar egiteko, nolabait badakitelako agenda eta nolabait herritarrek begiako dituzten neinean eurek irabasteko gehiago dutela Espainiako gobernuak, baino ez, egoera zein den ikusita, ez. Hortik aurrean nik Ikerrekin ados nago, ez, uste dut Espainiako gorteetan alderdi guztiak begira daudela ea Sánchezek noiz erabakiko ote duen hauteskunde deia egitea, ez. Atzera begiratzen, bueno, batzuek adira, ez, martxoan izan daitekela esan, ez, atzera begiratzen badugu, ez, duela lau urte jasotakora, bueno, ia lau urte, bueno, udal eta foru hauteskundeen biharamuna aprobetxatu zuen deialdi hori egiteko. Nik uste dut, bueno, orain argi dago ez dela horretarako momentu egokia segurazki Sánchezentzat, nolabait, ba bueno, ba gobernuaren jarduna ezbaian dagoelako, ez, ba nik uste dut zain dagoela momentua proposa noiz iritsi daiteken, ez, bueno, bere kalkuluak egiten ariko da, noiz izan daiteken egokiena, bueno, itxura dago bera aurkeztuko dela, ez, atzo mandako elkarrezketan ala adierazi zuen behintzat, hori mantzuen aditzera, eta ikusi beharko da, ez, zer gertatuko den. Aurrekontuen inguruko negoziazio dator orain, nik uste dut, bueno, ez duela horrek biderik egingo, edo itxura guztia du ez duela biderik egingo, eta bueno, hori nolabait baitaren mugarri bat izan daiteke, ba jada, ez, itxura, agortu itxura ematen ari den legealdi hori, bueno, bere amaiera prozesuan hasteko.
1: Atzoko elkarrizketa horretan ere zehaztu zuen baten batek 56 alditan aipatu omen zuela Pedro Sánchezek ultra eskuina, eta ez dakit zer gertatzen da horre batzuetan zentzu metaforikoan aipatuta zer litzateke kontua, oraingo egoeran lokatza ba horre belaunetara heltzen dela edota ultra eskuinarekin lokatza ez darriraino litekela agian hori da une honetako gakoen ezberdintasuna?
13: Bueno, nik uste dute Sánchezek karta hori jokatzeko asmoa duela. Duela aurreko legealdian, aurreko hauteskundeetan balio izan zion, eta PP eta Voxek erkidegotan egindako akordioak probestu zituela hauteskundeak ditu, eta metxa uste baino beagoak erdiesteko, baina nik uste dut horrek ere ibilbide mugatua daukala. Uste dut Estatu Espainolean dagoeneko Euskal Herrian ez bezala ultra eskumak edo eskumuturraren mehatxu horrek eragin txikiagoa daukala, dagoeneko bosari dela parametro saltuetan kokatzen, eta gainera asioarteko mailako latuak lagundu egiten diola, eta dakize punturaino karta hori, karta irabazlea izan daiteke hauteskunde batzuetan estatu mailan, ez? Edo bentsat agian, bueno, jende bate mobilizatu dezake, baina ez behar beste, ez? Edo ondalaren ikuste dut noiz aukerarik izan nahi balin badu hauteskundeak irabazteko da bintzat gobernuan jarraitzeko asko ze propositibo esan marko lukeela Pedro Sánchez. Bere arazoa ez da horren beste ideologikoa edo jendeak bat atorrenik PP-ek edo Vox-ek esaten dutenarekin, nez eta migrazioaren kontua mai gainean egon, baizik eta jendearen bizi baldintzak nahiko estua diela, eta jendeak ere hori igertzen duela. Erose almena asko jitsi da, inflazioak ere bai gora egin duelako azken urteetan, etxe bizitza eskuratzeko arazoa oso handia da estatu osoan, eta horrek sekulako eragina dauka ikusten jende askoren pertzepzioan. Eta nahiz eta datu makroekonomikoak uste baino beagoak izaten ari zeskion estatu espainolari, ikuspegi mikroekonomiko horrek sekulako garantzia izango duela horren gotu eskundeetan. Eta horrek, hor, Sánchezen gobernuak eta zehazki Sánchezen alderdiak, eta are gehiago berezkarrean dauden alderdiek askoz propositiboak izan beharko lirateke. Nik uste dute benetan aldaketa estrukturala mai gainean jarri beharko lituzketela, benetan eskumaren olde horri aurre egin nahi bali badiote. Eskumuturraren karta horrek ibilbide bate izan zuen, arrakasta izan zuen, baina dakize punturaino gaur egun hori errepika daiteke.
14: Bainikor, ados nago ez Iker aipatzen ari denekin, hau da, ez? Duela lau urteko, azken udal eta foru hauteskundeen ostean egindako deialdi hartan oso argi ikusi zen, nolabait, bueno, azken urteetan, ez? Eta bideratzen ari da Espainiako politika gintzan, nolabait, erreakzioa demokraziaren aurka edo alako, ez? Dikotomia batean, eta noski horrek balio izan zuen, ez? Bere garaian, Sánchezek gobernuan jarraiz ezan, ez? Kontua da, lau urte, hiru urte eta piko igaro dira, eta zer ekarri du, ez? Gobernuan mantentze horrek, ez? Nik uste dut Ikerrek aipatzen duen hori. Hau da, zer onura ekarri dizki herritarrei, herritarren egunerokoari, gobernu hori mantentzeak, ez? Eta erreakzio horri bidea isteak. Ez badizkiozu konponbideak ematen, hain dela laburte, zei urte piku funtzionatu zuen horrek, berriz funtzionatzen nahi balin baduzu proposamenak behar dira, ez, eta hau da, benetako demokrazia hori defendatzen duzula adierazteko nolabait, erabaki demokratiko eta sozialak hartu beharra daukazu, ez, nik uste dut batetik, ez, EH Bilduk eta edo Kataluniatik, eta jartzen ari da maiganean, ez, nolabait plurinazionaltasunaren hausia, ez, hau da, nolabait estatua demokrazatzea nazio hausiari erantzuteko, eta beste hanka noski hor dago, ez, eta segurazki Espainian askoz garrantzi handiagoa da, ez, demokratizatzea herritarren eguneroko bizitza hori nolabaiteko onbideratzeko eta datu makroekonomikoak onak badira ere mikroekonomiko horiek eta egunerokotasun horrek ere ez etxe bizitza arloan, enplegu arloan nolabait konponbideak emango dituela, ez? Duela lau urte funtzionatu zuen erreakzioari aurre egite hutsak, baina claro, bizitza oso ezin da, ez, karta horrekin jokatu, ez, eta beste erantzun batzuk eman behar dira.
1: Ba, segunduak besterik ez, goizeko 9:00 eta 20:00 izateko hauteskunde eta aurreikuspen politikoak albo batera utziko ditugu, izan ere segurtasuna bada azken hilabetetan aipatu den kontuetako bat. Nolako segurtasun mailan bizi garen galde egiten dute askok. Beste batzuek ea segurtasuna bera zerrote den. Heldu den astelenean, segurtasun publikoa eta poliziagintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola ireki antolatu du Telesforo Montzon Labek, bertako hizlarietako bat. Izango da Aitzolosa, Hondarrako udaltzainburua, egunon.
15: Bai, kaixo, egunon.
1: Zazki, 21. mendeko Euskal Herrirako udal polizia eredua mai inguruan parteka hartuko duzu, eta jakin nahi dugu ea zer aurre ikusten duzun alor honi dagokionez, nolakoa izan beharko luke etorkizuneko edo gaur egungo ere udaltzain ereduak.
15: Ez da erronka makala, aurrean daukaguna. Eta egun, ba, gaur egungo debate horretan dago. Nik uste dut batez ere polizia ereduaz hitz egiterakoan segurtasun ereduaz hitz egin behar dugula, ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa delako. Nik ulertzen dut segurtasun eredua poliedro, ez, itxura duen figura baten figura bat hartzen dizkiot, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi polizia bezain edo garrantzituagoak direnak kasu honetan. Eta adibidez da hirigintza, da osasungintza, da ongizatea, guzti horiek osatzen dute segurtasun sistema bat, segurtasun eredu bat, eta ondoren ba, polizia ereduaz hitz egin beharko genuke. Nik uste dut soilik polizia ereduaz hitz egitea akatza dela. Falta zaiguna da Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, falta zaiguna da segurtasun eredu propioa markatzea da ondoren hortik polizia eredutaz hitz egitea ere. Egia da, niri tokaku zaidala kasu horretan da. Ba bueno, ez, udalerrietako udaltzainetaz hitz egitea eta segurtasun ereduaz, baina hortik ere, eta ni beti irudikatzen dudalako errepublika txikietatik errepublika handira sortzea joan behar hori. Eta horretan ere segurtasun eredu txikiak sortu behar ditugu udalerrietan. Eta badabiz hor, Ondarrun hori sortu nahian, hori eratu nahian, ez. Horretan ari garelako, ikusten dugulako, ba, ongizatea beharrezkoa dela, osasungintza beharrezkoa dela, eta kasuan, gure kasuan adibidez, dugune arazorik handiena, edo segurtasun falta, edo delituetaz hitz egiten dugunean, badaudalo kasuistika bat, edo dalako buruko gaitzak eta drogomenpekotasuna. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori ba, akatz izugarria da, eta eragiten du, bai polizia ereduan bertan, eta bai segurtasun ereduan ere.
1: 2023 urtean bat egin zenuten, Lea Artibain, udaltzengo eredu komunitario bat lantzeko, jakin edugu, nolako dau eta zertan bereizi daiteke?
15: Bai, ba, begira, izan aurretik, Elorrion egin genuen, ba, bueno, EH Bilduko hainbat hautetzi bildu ziren, eta bazegoen hori egiteko, nola egiteko aukera, ero, ez, aukera lehio bat zabaldu zen. Ideia aurreratu xamar zegoen, baina bertigoak jota edo bere horretan gelditu zen. Eta hogeitiruan bai egia da, ba, EAJ-ko alkate batek deitu zidan, eta Markinako alkateak une horretan, eta esan zidan, bueno, ba, beraien arkauteko nolabaiteko esperientzia esenela izan oso gokia, eta ea guztion artean posible zen, edo marko juridikorik bazegoen, ba, aman komunean egiteko Lea Artibaiko hiru udalerrion artean egiteko prozesu aman komunatu bat. Zanion baietz, bagenkoela, gainera bagabilela horretan ez, eta marko juridiko hori definitua genuela, eta prozesua egitea posible zela. Eta hortik abiatu ginen. Esan, eta nahiko zuzena izan oi naiz nire iritzietan eta poetxatuko dut esperientzia oso gogorra izan dela. Osa, bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez. Eta nahi guzti dut hartu dutenak kompetentzia bezala, ba, uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanle ez ditugun batzen, zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Ondarru Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den, ez garala kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela, pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari nolabait badagoela alternatiba bat kezka sortu duela gune batzuetan.
1: Eta hain zuzen propioki, Ondarroaren kasuan, bertako udaltzain batek nolako bereizgarriak izan beharko lituzke, zer dazuk balioan jartzen duzuna?
15: Bai, nik badago figura bat, eta agian gaur egun denostatua edo oso ez dagoela ondo ikusita udaltzainen kolektibo barruan da aguazila, ez? Nik uste dut aguaziaren figura, jakinda, ez? Baditugula eskumenak, egiten ditugun lanak badirela udaltzainan gaur egunean badirela, ez? Askotariko lanak egiten dituguna, baina aguaziaren figura bere horretan, ez? Galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguaziaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, zerbitzurako, lan publikorako zerbitzurako grina hori, ez? Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarren euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure egunerako komunikazioarako euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da. Baina aguaziaren figura hori, ustot oso garrantzitsua dela.
1: Propioki galdetu nahi nizun, denboraren poderioz ere ikusial izan dela, horre pertsona hauen uniformetan izen ezberdinak, gauzain, aguazil, aipatzen zenuen bezala, udaltzain, edo gaur egun leku batzuetan polizia huts bera. Esango zenuke, egon denikan zentzu honetan eraldaketaren bat eta horre ikus daitekela horre profesional honekiko urruntasun bat edo bestelako formalizazio bat, ez zentzu militarrean, baina olako zurruntasun bat alako estamentu hauek daukatena?
15: Bai. Hor gertatu dena da, bateratze prozesu bat dago, nik askotan hitz egin izan dut, badakit, eta da minionizazio prozesu batean ari garela momentu honetan, ez? Eta da batzuek euskal polizia, ez? Hitza erabiltzen dute, nik gehiago minionizazio prozesu bat uste dut, ez? Eta da goiazela guztiok eredu zehatz batera, uniformizazio batera orokorrean, ez bakarrik jantziari dagokion, ez? Eta horretan zehazki joan da baita ikuspegi edo itxura militar horretarako joan da momentu honetan. Eta nabaria da. Diseinua bera ez da gauza neutro bat, ez? Olako arropa edo olako uniformizazio egiten denean, badu bere konnotazioak, eta horrekin lortu nahi duzuna da eredu zehatz batera zuzentzea polizia. Eta ala da. Egia da, gainera, ez garela ez da kapaz izan, udaltzaingoa, ertzaintzarekin gertatzen da, inok ez dio deitzen polizia autonomiko. Ez, guztia ertzaintza, baina hori ere bateratzeko gai ez gara izan, eta orain, ikusten da polizia lokal, udaltzaingoa soilik herri batzuetan, gutxitan gelditzen gara, soilik udaltzaingoa daramagunak, gehienak udaltzaingoa polizia daramate, eta bai ibilgailuetan eta bai jantzietan hortan. Eta honek badu bere zera, badu zergatia.
1: Horre ere, zehazki, gogoan daukat aurretiaz udalerri bateko udaltzaingoaren ardura zuen zinegotzi alkarrizketatu genuela hemen, eta aipatu zigun, badela ere pertsona profil bat akzioa nahi duena bere egunerokotasunean, eta askotan gertatu izan zaiela ere, ertzain bihurtzeko bide horretan, behin-behineko postuetan eta udaltzain postuetan ibili izan direla lanean, eta horren bueltan ere duten arazo bat ere badela, horre lanpostuetako rotazio handia izaten dutela, ezakit zuei Ondarroan alakori gertatu izan zaizue?
15: Ez dugu, momentu honetan ez dugu arazo hori, ez dugu pairatu arazo hori. Batez ere, bagenikielako eta egin genuen ez ope hori ateratzeko unean bagenekien dagoen arrobia, ez, Bilbo metropolitano inguruko badauela, ez? Eta ez genuela arrobi propiorik, hau da aguasiaren figura, ez? Ontzat, osea, itxuratzen duen gazte arrobi hori falta zitzaigula. Lehen da bizi egin genuena zan behinbineko udaltzainak lanpoltzak sortu, ez? Arrobi hori, arrobi hori sortu. Emaitza oso ona izan zen. Inguruko jendea eman zuen izena eta oso gustura gelditu ginen egin genuen horrekin. Arazoa izan genuen barne saiarekin, gure egiterakoan gure lan poltze hori, egun lege moldaketaren ondorioz behin-behineko hoiek arkauten izan behar dute ikastaroa, bueno da, ikastaroa ditzea, gehiegi izango da agian, dira, bueno, PDF-en ematen dizkiote horri alde batzuk ikasi azterketa batekin, eta gero uste dut lau bostegunetarako joaten direla bertara. Eta, bueno, ikastaro hori nahitaezkoa da. Gaur egun, gero, beraien kredentzialak izateko, eta, bueno, juridikoki, babestuak egoteko arazo edorlako arazo baten aurrean. Ze gertatzen da, zigutela maten ikastaro hori, ez. Azkenean, hori, administrazio epaitegira jo behar izan dugu, bi aldiz jo behar izan dugu, eta egun badaukagu, bueno, egin dute aurki ere ikastaro bat, ez. Eta hau ohiko dinamika izan dugu, ez. Auzitegi administratibora jo beharra oinarrizko eskubideak direnak, gure eskumenak direnak, ez dugu eskatzen besterik. Udalerriak bere funtzionarioak hautatzeko eskumen osoa dauka, 85eko oinarrizko udalerrien legeak horrela esaten duelako, ez besterik, ez dugu eskatzen besterik. Gureak diren eskumenak jarraitzea izaten gureak, ez dugu besterik eskatzen. Eta horretan lanpoltza egin ondoren egin genuen OPEA. Eta emaitza guretzako niretzat esan da oso ona. Bai.
1: Horre, aipatu duzu lehen, Markina Xemengo kasuarekin horre Arkauten ez zutela esperientzia gokia izan, horre ere pasaden urtean ere aipaturiko kontua izan zen, hor Arkautera joan beharreko derri hortasun hori, horre prentxan ere ikusi izan dut, irakurri dut, zuk aipatu omen zenuela, akreditazioaren bai jasotzeko arazoak ere izan dituzuela, eta horre zain egon behar izan duzuela, zer gertatzen da Arkauterekin?
15: Hor daude bi, bada segurtasun koordinazioko koordinazioa eta bestea da Arkaute, ez? Batzuetan batera aritu dira eta beste batzuetan, bueno, bakoitzak bere papera jokatu du kasu honetan. Koordinaziotik bai izan ditugu arazoak eta da kredentzialen inguruan eta beste aldetik ikastaroa ezigutelako emoten Arkautek lanpoltzakoei zegokion ikastaroa. Eta horretan gainera, segurtasun koordinaziotik bidaltzen ziguten maitasun mezutxuak ere bidaltzen ziguten esanez, prebarikazio kasuak egon zitekela, kasu hoietan egindako izendapenak ez zirenela legezkoak eta abar, ez? Eguneroko jaso duguna da, hau da, erakutsi nahi izan dela da bide bakarra dagoela, ez? Heltzeko helmuga zehatz horretara. Da, guk esaten duguna da, ez, agian guk beste helmuga bat baten bila gabiltzala, ez? Guk esaten duguna da, badaudela beste eredu batzuk, usteko egiten gure eredua. Guk esaten duguna da, gure eskumenak betetzea besterik ez dugula eskatzen. Eta guzteko, eta agian, zebait falta da, agian falta dena da, orokorrean da, nazio itun bat, segurtasunare dagokionez, baina hori egon ezean, eta gure eredu propioa eratzeko aukera eskatzen dugu, besterik ez. Xumeki.
1: Horre, ikastaroi dagokionez jakin nahi dugu. Arkautera joaten baldin bada pertsona bat, nolako kontuak ikasten ditu? Zeintzu dira hor kurrikulumean sartzen diran kontuak?
15: Lehen da bizi, badakit hau ere ba, foro batzuetan ez dala atzegina izango, baina ni beti izaten dut akademiatik eskola izatera pasa behar dela. Akademia hitzak berak badauka nolabaiteko konotazioa, eta hitzak ez dira neutroak bere horretan. Bai. Momentu honetan ikusten dut garaia dela eskola izatera bihurtzea akademiatik. Hortik badera, bueno, ba ikasgai batzuk beharrezkoak direnak, eta badare psikologia ematen da, badara soziologia ere ematen da, baina nik uste dut orokorrean pedagogiako nola baiteko hori buelta bat eman behar zaiola, eta badirela ikasgai batzuk agian irakasleak utze egiten dutenak, eta beste batzuetan ba, gaitegia bera aldatu beharko litzatekenak.
1: Ze ikasgai, zaztu dezakezu aprobat?
15: Teknikari, bai. Polizia teknikari dagokionak adibidez. Baina nik uste dut hortan ere, eta badakigula, da zintzoak izan behar gara. Zerbitzu eginkizunetan egonda jendea urteetan, eta hori ere moldatu behar da, eta zergatik egonda jende hori zerbitzu eginkizunetan ere hori aztertu beharko litzateke. Eta askotan nik uste dut hori, akademia, egungo akademia hori erabateko eraldaketa eman behar zaiola, eskola bihurtu behar dela, eta agian guztion artean zehaztu behar direla gaitegi horiek. Zezan behar dut, momentu honetan, askotan, erakunde autonomo bada Arkaute, bai? Eta udalerria bere horretan tokiko eta autetziz eginako erakunde, tokiko erakunde bada. Ez dut erantzuten eskaerei, esaterako adibidez, ez? Eta alkate bate bidaleteko eskaerei ez diot erantzuten. Eta hori eraldatu behar da. Bere horretan, uste dudalako, nolaiteko botere faktiko bat bihurtu direla. Eta hori erakunde autonomo bat ezin daiteke egone tokiko erakunde baten gainetik.
1: Azkenik ere, berriki ere izan diren bestelako jazoerak tarteko, sindikatu hainbaten aldarrikapena ere bada, udaltzainak pistola eraman behar duela. Zer uste duzu ez tabi da honi buruz?
15: Nik uste dut, azkenengoko, bitarteko ez hitz egitera, azkenengoko, bueno, ez, elmuran heldua aurretiko parada dela. Momentu honetan, eta hori ere da, nik uste dut, autonomia, herriaren autonomiari, eta ez, autetzien, eta orokorren herriaren autonomiari kaltetarako doala. Nik uste dut, lehen da bizi udaltzaingoa asimetrikoa da. Ez da berdina Bilboko udaltzaingoa, ez? Edo eta Ondarru, edo eta beste herrialde herri bateko udaltzaingoa. Era bat asimetrikoa gara. Bigarrena, nik uste dut momentu honetan eta hala lau haizetara zabaltzen denean herrialde seguru batean bizi garela, eta hala da kasuan kasuko, baina gainera nolabait gertakari oso latzak gertatzen direnean ezoikoak bezala hartzen ditugu, eta bueno, ez edapen oso handi izaten dute ezoikoak direlako gertakari hauek, Azpeitikoa kasu, bai. Baina ezoiko oso ezoikoak dira, eta nik ez dut uste momentu honetan pistolen beharrik dagoenek, eta hala egon ezkero nik uste dut udalerri bakoitzak erabaki hori hartu beharko lukela. Ze gertatzen da Aresek 2012 urtean, nola baiteko eta hor autonomia galdu genuen, lege horren ondorioz, eta minionizazio prozesu batean hasi ginen. Eta momentu honetan, badauka Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez ezartzea ze bitarteko behar duen Ondarroko udaltzaingoak.
1: Eta kontrako aldetikan zergaitikan uste da pistola baten behar hori?
15: Nik uste dut dinamika horretan sartu garelako. Soilik. Dinamika horretan sartu garelako. Baina zer eragin izan du estatu batuetan Ez, Golkoko gerraren ondorion erabaki bat hartzen du estatuatuetako kongresuak eta ematen dizkie udaltzainei, udaltzainetan oinarritzen da estatuatuetako segurtasun segurtasuna eta gerrako armak erabiltzeko aukera ematen dizkiete udaltzainei. Sobekuntza onda. Eta gerrako arma dituzte eta baita blindatuak ibilgailuak. Kriminologiari dagokionez inolako eraginik izan du fentaniloan eta fentaniloaren menpe dauenetan inolako eraginik izan du. Ez du inolako eraginik izan. Armatze horrek soilik emango du irtenbidea egungo daukagun egoerari. 80garren hamarkadan heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria ondarru kasu eta egunerokoak zirenean lapurretak radiokasetak gaur egun ez dituko, baina radiokasete hoien lapurretak polizia gehiago jartzeak, armatzeak eragina izango zuken. Armatu zituzten ondarruko udaltzainak garaio hoietan eragina, zer izan zuen eragina? Ba, eragina izan zuen desagertu zenean heroina ondarruko kaleetatik. Hori izan zen benetako. Eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna. Baina ez dakit, PISA informea aurkeztu berri da, eta inork ez du sindikatu profesional hauek ez dute esaten milaka eta milaka irakasle hartu behar direnik. Ez dakit. Denok esaten dugu hori baino kompleksuagoa dela hezkuntzaren sistema. Hori baino kompleksuagoa da segurtasunaren sistema hori.
1: Ba, segurazki, hauek eta bestelakoak aipatuko dituzue, elduden astelenean. Aitzolosa, Ondarroako udaltzain burua, mila esker goizonetan gurera gerturatzeatik.
15: Eskerrik asko zuri.

0: Aipatuko dugu pikin bat ere elkarrizketan esandakoak Iker Bizkarguenaga eta Josu Alberdiren laguntzaz. Kontu eztabaidatua badelako segurtasuna gure herri honetan. Amaitu dugu pistolei buruz hitz egiten eta bada eztabaida eragiten duen kontu bat herritarren artean eta sutxuki defendaitzen dutenak aukera hori bera, baina bueno, Aitzolosak azaldu digu bestelako aukerak ere badaudela, aipatu digu ere Arkauterekin izandako gorabehera guzti horiek eta hor hitz batzuk hautatuta horre esan duen kontuetako bat ere bada, badirudiela, bide bakarra dela helmugara heltzeko, baina berak alde egiten zuen, akaso beste helmuga batzuk ere badaudela. Ez dakit, zein presio izan duzu, Josu?
1: Bai, bueno, ni tokatu izan zait, ez, Aitzolekin ere hitz egitea, gai hauen inguruan, ez, medikarrezketa egin dizkiot, eta nik uste dut, bueno, Ondarruko kasua, ez, agian, bueno, polizia eredu alternatibo horren, bueno, ez, aitzindarietako dela Euskal Herrian azken urte hauetan, ez, eta lan egiten ari dela bide horretan. Nik izango nuke, bueno, Eusko Jaurlaritzak, ez, segurtasun sailak, bueno, azkenengo hilabetetan eta azkenengo urtean, bueno, segurtasun foroarekin, ez, hainbat bilera egin ditu, prozesu oso bat egin du eta orain urrengo pausoa da Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren segurtasun planaren berri ematea eta segurtasun plan hori bideratzea, ez? Datozen aste hilabetetan, ez? Nolabait egin beharko litzaken eztabaida bada parlamentuan ere, ez? Eta eztabaida horri begira, nik uste dut, ez? Oso modu agerikoan, ez? Ari direla bultzatzen alde batetik sindikatu polizialak esaterako, ez? Eta baita ere eskuimuturreko alderdiak ere, ez? Eta eztabaida horretan, ez? Behin eta berriz jartzen dela mai gainean, ez, alde hortatik, ba, bueno, aipatu duzu elkarrezketan, ez, pistolen erabilera bera, baina baita ere, agente kopurua areagotu behar izatea, kalean agente gehiago esartzea, segurtasun neurri, kalean segurtasun neurri, ez, nolabait reaktibo esartzea, eta nolabait bideratu nahi da, ez, segurtasun eredu, polizia eredu hori, kale segurtasuneko zenbait auzitara, ez da? Eta nik uste dut, bestaldetik, bueno, ez, bueno, Ondarroko kasua bezala, baina baita ere, ez, hainbat udalerritan martxan jartzen ari dira azkenengo urte hauetan alako prozesuak, bueno, behintzat udaltzaingoek beste nolabait eredu baterantz egin dezaten, ez? Eta segurtasun eredua bera beste modu batean planteatu dadin, ezta? Eztabaida hori ematera doa parlamentuan emango da, ikusiko dugu, ez, Jaurlaritzak nola bideratu nahi duen eztabaida, segurtasun sailak zer egin nahi duen, non egin nahi duen indar, ze horrek garrantzi handia izango du, ez? Bueno, azkenengo urte hauetan desente hitzein dugu, ez, polizia ereduaz eztabaidatu beharraz, legealdi hasieran Zupiria berak esan zuen horretarako prest zegoela, ikusiko dugu, ez, gainera berriz dio lehen aipatu dugun kontuan, ez, hauteskundeak mai gainean ditugun une batean, bueno, eskuina segurtasun auziaz indar egiten ari den une batean, zenbateraino, ba, alako ereduek, ez, kontrapisu egin dezaketen, eta benetan eztabaida hori, nolabait berbideratu dezaketen, ez, beste modu batean.
0: Iker?
2: Bai, oso elkarrizketa interesgarria da izan da, eta nik uste dute gako batzuk mai gainean jarri direla, lehenik eta behin erroetara jotzearen nik uste dut polizia eredua segurtasun publiko ereduak markatzen duela, ez, alegia. Segurtasun publikoa zer den erabakitzen denean, eta zer garantzia ematen zaionean orduan erabaki behar dela polizia eredua zein den, ez, zin dugu aztu oso neurri handi batean egiten diren delituek harreman estua daukatela baldintza sozioekonomikoekin, guztiek ez, baina askok horrekin harreman estua daukate, pobreziarekin, drogomen pegetako eta zonerekin, eta bar, eta nik uste dut horri erroi erantzuteak izan beharko lukela lehentasun gero ere poliziare dua finkatze erakoan. Ez? Nik uste dut maiganean dagoen eztabaida dela, eta gero baita ere, eta eskarriketan aipatu egin da, bokazioa. Ez? Nik uste dut polizien bokazioak izan beharko lukeela herriari eta herritarrei zerbitzu ematea, eta aldiz, uste dut, ez hemen bakarri, baina oro har munduan ere bai, poliziak historikoki beste funtzio bat izan dut, eta izan dela sistemari, unean-unean, indarrean egon den sistemaren defentsa, bueno, paper hori jokatzea, ez? Nik uste dut, bokazio hori aldatzen denean, eta aldatzeak ezinbesteko garrantzia izango lukeela, alegia herritarrei zerbitzu emateak, horrek erabat aletuko lukeela polizia eredua, Baina jakin beharko dugu baita ere gaur egun polizia izateko erabaki hartzen dutenek, polizia edo udaltzain hartzeko erabaki hartzen duten gazteek zer daukaten buruan eta zer buru daukaten. Hau da, herriari eta herritarrei zerbitzatzea, bokazio horrekin hartzen duten erabakia, edo aldi, ba, beste interes batzuk ere bultzatuta hartzen duten erabakia. Agian gazte askok, ba, bueno, noraiteko segurtasun laborala erdiestearen erabakitza dute polizian sartzea, eta beste kasu batzutan, ba, ideologikoki ere bai, bueno, eskuin muturrerako lorotasun horrek bultzatzen dituen, ba, armak izan ditzakeen, ba, ogibide bat hartzera, eta nik uste dut tamales, azken kasu direla nagusitzen direnak, alegia jendea dela polizian sartzen herritarrei babesa edo zerbitzua ematearen, egongo dira kasuak, are gehiago udaltzangoetan, baina bero beste polizia esparruetan eta korpuze handiagoetan, ba, beste horiek nagusitzen direla, eta horrek eragin handia dauka, bai, polizien osaketan, eta baita ere polizien inguruko sindikatu eta horien guztien, bai, izaera ideologikoan, eta nik uste dut horrek erabat baldintzatzen duela herri honetan behintzat daukagun polizia eredua.
0: Bixi-bixi ere, aipatza gustatuko litzaidake elkarrizketan hainbatetan atera den elementua badela Arkauteko Akademia, eta zehazki, osaren hitzak izan dira, botere faktiko. Hor gogoan du oraindik Mirendo Baranen dimisioa, izan diren albistez berdinak, ez dakit hor jotzen duzue, badela zerbait, bada albistea hor akademia horretan.
1: Berenik uste dut, agerian geratu izan dela, azkenen goleialdi honetan, ez, aipatu duzu Mirendo Baranen kasua, eta ez dakitez, edo akademiak berak duen funtzionatzeko moduagatik, edo nolabait aipatu dezakegu ez polizia bertan, ez, dauden, bueno, ba, hildo ideologiko zehatz batzuk presio egiteko duten gaitasunagatik, bueno, akademia hori bide bat hartu duela, ez, eta bide horri alternatibak bilatzeko lan egin behar dela, segurazki, ez, zen ikustu dut hasieratik ikusten ari garela hori, ez? Nolabait, bueno, iritsi zen Zupiriaren nolabait segurtasun saia, ez? Nolabait iritsi zen aldaketa hori bultzatzeko asmoz eta zenbaitetan ikusi dugu atzera egin behar izan duela, ez? Gogoratuko duzuen nolabait azterketa psikoteknikoekin ere nolabait gertatu zena, ez? Eztabaida hori, gero buelta eman behar izan zion, nolabait azterketa moldatu eta afera aldatu nolabait, bueno, kontentuzteko edo sindikatu polizialak eta Arkauteko Akademia, ezta? Nik uste dut hor buelta ateman behar dela, ez? Eta aipatu zu elkarrezketan, ez? Nolabait, izan ertzaintzarako edo udaltzaingorako Arkautitik pasatzea ezinbestekoa da, ez? Kontua da, gero zer eskatzen zaien udaltzain horiei edo ertzain horiei, ez? Hau da, ze moldetara bideratzen diren, ez? Eta horregatik Ondarroaren kasuan, baina beste zenbait udalen kasuan, ba bilatzen da, ez, nolabait oposizio propio batzuk egitean edo azterketa propio horiek egitean, bueno, ba, beste polizia eredu bat sustatze aldera, bueno, beste gauza batzuk eskatzen zaizkie, herriaren eta inguruaren jakintza, nolabait bitartekaritzaren inguruko ikastaroak edo nolabait gaiako gehiago kontrolatzea, ba, armen erabileraren ingurukoak baino, ez, nolabait, bueno, eta badirudi Arkautin beste bide bat hartu dela. Eta sindikatu polizialek ere bide hori sustatzen dutela, ez, nik uste dut agerikoa dela presio egiteko gaitasun handia dutela, ez? Eta berain arteko leia horretan ere eta bueno, euren ideologia sustatze horretan ere, ba horren eraginak nabaria direla hor barruan.
0: Dagoeneko goizako 10ak 10 gutxi dira, aurrera egin beharra dugu ezinbestean, izan ere euskarazko ekoizpen zientifikoen egoera zein den jakiteko hainbat ikerketa beka abirazi dute Euskaltzaindiak eta UEUk Udako Euskal Unibertsitateak euskaraz buruturiko ikerketen beranzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu lan honek.
3: Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidalialko dira eta ikertzaileek bakarrik naiz lantaldetan aurkez daitezke 6 hilabeteko tarteagrekin burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela ohartarazi du Udako Euskal Unibertsitateko ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko baita.
0: Ba, beka honi buruz gehiago jakin nahi dugu eta horretarako gurekin da Arantza Aldezabal UEUko ikerketa arduraduna. Egunon.
4: Egunon, bai.
0: Aurtengo uda ikastaroen hasieran aipatu zenuten kezka dagoela euskarazko produkzio zientifikoaren bueltan, beka honek kezka horri erantzuten dio?
4: Bai, hori da behintzat gure asmoa. Seguraski jakingo duzue UEUk inguma datu basea eraikitzen hasi zenetik 25 urte pasa zirela lehengo urtean, eta 25 urte urren hori ospatzeko edo nolabait azpimarratzeko bekadeialdi bat egin zen, eta bertan egindako azterketa ikerketaren emaitzek adierazi zuten pixka bat euskal ekoizpen horren beherakada, eta horrek kezkatuta ba horrek bultzatu gaitu aurten eta kasu honetan Euskaltzaindiarekin batera ba pixkat azterketa ildo honi jarraipena emateko beka berri bat ateratzea, bai. Mm-hmm. Kezka handia dugu, bai.
0: Mm-hmm. Eta horre, jakin nahi dugu, bekaren bitartez nolako alorrak landu nahi dira, baduzu edagoeneko, horre, behar honen inguruko hipotesiren bat, edo?
4: Bai, bueno, beka honen batez ere helburu nagusietan, pixkat islatu nahi izan dugu kezka honi nola egin nahi diogun aurre, ezta? Orduan, alde batetik aztertu nahi dugu euskarazko ekoizpen zientifikoa non argitaratzen den, batez ere zein aldizkari zientifikotan argitaratzen den, ze oso garrantzitsua da ikustea ze prestigio maila duten aldizkari hauek, ezta? Hau ez da inerresa prestigioaren gaia, behar bada ez da inerresa ulertzen, baina aldizkari zientifikoen prestigioa neurtzen da nolabait esateko impactu indize baten oinarrituta, ez da? Eta impactu indize horiek aldi berean, indize hauen balioa oinarrituta dago aipu kopuruen arauera, ez da? Edo zenbat eta aipu gehiago egin, impactu indize hori igo egiten da, eta beraz aldizkariaren prestigio ere handitu egiten da, ez da? Zer gertatzen da euskara bezalako hizkuntza minoritario baten? Ba, potentzialki euskal hiztunak eta gai jakin batetan adituak direnen aipu kopurua oso mugatua da, beraz, era horretan ebaluatzen bada aldizkari baten prestigioa, ezinezkoa izango da inoiz euskal aldizkari zientifikoak prestigio handikoak izatea. Ezta, ordun hor badago kezka bat, eta helburu bada ikuste aldizkari hoiek zeintzuk diren eta nola neurtzen den euren prestigioa, bai? Hori lotuta batez ere euskarazko ekoizpen zientifikoari ingo zaion aitortzarekin, eta nolabait esateko zein izango den gakoa edo etorkizun bati begira ze estrategia landu behar dugu euskal ikerlari gazte zein helduek euskaraz ekoiztu nahi izateko, ez? Pixkat guztia lotuta dago ikerketa ebolatzen den sistemarekin. Mm-hmm. Eta sistema hori aztertu nahi dugu, eta sistema horri nolabait edo sistema horrek jartzen dizkigun muga horiek gainditzen lagunduko diguten estrategia edo aukerak identifikatu. Hori da benetan bilatzen duguna diru laguntza honekin, bai.
0: Mm-hmm. Nazioartean bada alako alorren bat jorratu den beste ikerketarik?
4: Bai, batez ere hizkuntza minoritarioak dituzten herrialdeetan kezka hau orokorra da. Eta beste gainera azpimarratu nahiko nuke, gaur egun behintzat bikaintasun bezala definitzen den ikerketa egin nahi bada, eskatzen da eta sustatzen da batez ere ingelesez idaztea, ez? Ingelesez ekoiztea, gainera alik eta epe laburrenean, bai? Orduan, zoramen honetan, ez da bakarrila hizkuntza minoritarioek dugula arazo hori, gure hizkuntzan argitaratze hori gainberan doan, abaizik beste hainbat hizkuntzetan ere gainbera hori ikusten ari da, ez? Eta beraz, azken finean izango litzateke edo beste eredu batzuk lantzen ari dira, pixka bat ingelesaren nagusitasun hori, ez, nola gainditu aztertzeko. Eta bueno, eredu desberdinak aztertu nahi ditugu eta ikusi nahi dugu nola gainditu daiteken hau, bai? Mm-hmm.
0: Jakin nahi dugu ere, bai, azkenik funtzionamendua nolakoa izango den, beka eskaera egiteko zerbait aurkeztu behar da, proiekturen bat aurkeztu behar da, eta jaso ostean nola funtzionatuko duenek?
4: Bai, normalean, deialditan izaten den bezala, epe bat irekitzen da, epe horretan eskatzaileek ba inprimaki formalizatu batzuk bete behar dituzte, batez ere ongi azaltzeko beraien proposamena zertan oinarritzen den, zein metodologia erabiliko den, xehetasun guzti horiek ongi aurkezteko, eta gainera norbanakoak edo lantalde batek aurkez dezake memoria hori, proiektu hori, eta inprimaki formalizatu horietan hainbat azpiatal bete beharko dituzte. Ezta, zergatik, bagero badagoelako ebaluazio batzorde bat, ebaluazio batzorde hori lau pertsonez osatuta egongo da, bi izango dira UEUkide eta beste bi Euskaltzaindiatik hautatuak, eta batzorde horrek nolabait irizpide batzuk ditu balorazio bat egiteko eta puntuak eta bat emateko. Ezta, orduan, irizpide horiek izaten dira askotan, ba, lanaren originaltasuna, irisgarritasuna, kalitate teknikoa, egingarritasuna, orduan, gauza guzti horiek, atal guzti hauek, baloratzeko beharrezkoa da eskatzaileek ba, memoria on bat aurkeztea, eta azpimarra egitea, ba, gero, ebaluazioan pisu handia izango duten ba, arlo hauetan. Kurrikuluna ere eskatzen da, barkatu, pixkat eskatzaileen aurreko trajektoria ere baloratzen delako, noski zenbat eta esperientzi gehiago izan horrelako azterketetan, ba, hori hobeto baloratuko delako, ez da?
0: Ba, xetasun guzti hauekin gelditzen gara, adi egongo gara, beka honek emango dituen fruitu ez, Arantzalde Zabal, UEUko ikerketa arduraduna eskerrik asko gizonetan gurean izategatik.
4: Bai, bazuei, mil esker, gobidatzeagatik.
0: Eta eskerrak baitare, goizeko hamarrak gainera datuzkigu, Iker Bizkarguenaga eta Josu Elberdi, nahi duzuen arte, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
5: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Goizeko 10ak dira azken ordukoen berri emateko gurekin da Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon Pegi, egunon entzuleok. Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu zuen atzo. Araudi horrek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisia gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Arau honek Europar

0: aukera emanez.
1: So today's package is an important step forward about both sides of the housing challenge, giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them with practical guidance to increase the supply of affordable, sustainable and resilient homes.
0: Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak hiru urtez eragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasuni edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ezain murrizzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira bost urtetik gorakoak izan eta aldian-aldian berri ikusi beharko dira. Eta bestetik, Alemaniako leiaren agintaritzat ez du eragozpenik jarri Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari jakinarazi dio ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an baimen eskaera aurkeztu zen eta irailaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori balio oskotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren zati handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela, edo leia desitxurazen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euroko eskaintza aurkeztu zuen Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko, eta Nafarroko multinazionalaren kapitalaren 150 baino gehiago onartzearen mende egindu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko zerbait, Aitor?
0: Errepideak lasei daude horrela jarrai dezatela.
3: Eta eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
3: Ba guzti hauek orain artean aipatu beharrekoak, eskerrik asko Aitor.
0: Gasko.
3: Eta Jon aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Goiuri Ezeiza, egunon.
5: Egunon.
3: Zer moduz?
5: Oso ondo, hementxe, lasai, lasai. Gaur saio potoloa daukagu. Ezagitzei gertatu den, baina gure gonbidatu guztiek gaur etorri nahi zuten gurera. Gaur zerbait dakiten guk ezakiguna, baina denak gaur gure estudiora etorri nahi zuten eta bigarren kafean parte hartu nahi zuten. Beraz, dauzkagu gonbidatu pila bat.
3: Eta nortzuk izango dira gonbidatu guztiek?
5: Bueno, lehenengo hitz egingo dugu Mahasti artean jaialdiko antolatzaileekin, ze Bizkaiko Txakolinaren bueltan hor musika eta gastronomia eta uztartzen dituzte eta festa izango da Durangon, beraz beraiekin hitz egingo dugu ea zer kontatzen diguten. Biontoki proiektua erakutsiko digu Amaiak, berak ba bere lehen aurra izan zuenean konturatu zen ezin zituela uztartu kirola eta amatasuna. Eta pentsatu zuen, ba, berak sortuko zuela espazio bat, benetan, ba, bi gauza horiek elkartu, eta, bueno, autozaintzarako, eta, bueno, sortu du nola baiteko proiektu eder bat, amatasunaren hueltan, gaur kontatuko diguna, eta uste dut, gainera, hiru hilabeteko umetxoarekin etorriko dela gure estudiora. Gero, Kalapie bizikleta elkartarekin itzengo dugu, Donostiko herriko bizikleta elkartarekin, kontatuko digute, antolatu dituzte, bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroak, eta, haizu, beti pentsatzen dugu denok dakigula eta ez da egia, beraz, gure gonbidatuei ba, hori xeluzatu nahi diogu gonbita bizikletan ibiltzen ikasteko. Mugari begira proiektua ezagutuko dugu baita ere, Aritz Ganboak aurkeztuko digu. Eta zer gehiago daukagu, bueno, garaionen ipuin eguna ospatuko dute, eta Itziarrek aldeek kontatuko digu, bai.

0: Ipuin eguna zer den, eta baita ere, ikasturte honetarako, bueno, ba, ipuinen bueltan ze ikastaro antolatu dituzten.
1: Denetik duzu, orduan gaurkoan, akaso izango da, hor gonbiatek topa egin nahiko dutela hor txakolinarekin edo akaso, horregatik june dute denak.
0: Hori izango da.
1: Akaso, baina kontuz, hiru hilabeteko hor txori ez eman tragoiskarik.
0: Ez.
1: Hauekin geldituko bera, eskerrik asko goiri.
0: Eskerrik asko.
1: Eta gure partetik besterik ez joateko tenori aldu zaigu, biarrere bueltan, betik orduan, ondo segi, aio?
2: Naiz irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera astera doa artearen ikastaroa. Izan ere, entzule batek atzo esan zigun nolatan ez dugun oraindik azken arte lapurretaz hitz egin.
1: Badakizue oso gustoko ditugula lapur kontu hauek, espioien pelikulatakoak bezalakoak dira. Eta egia da, ez dugula ipatu genuagen artelaren lapurreta oraindik.
2: Hain zuzen ere, Agus Renoa pintore impresionistaren museo etxeko lapurreta Kantsume herrian gertatu zen Frantzian astearte goizaldean. Bi gizonek, segurtasun neurriei ies egin eta 9 milioi euroko balioa duen 4 kuadro eraman zituzten.
1: Eta gainera artelan hoietako 2 iesaldian abandonatu egin zituzten. Hau marka.
0: Lotxagabeak.

0: Beraz jarrai dezagun artelanekin. 45 urte betetzen baitira gaur Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zutenetik. Iragarri gabe eta sekretuan egin zuten lekualdaketa, negoziazio luzeen ostean.
1: Lau hamarkada baina gehiago New Yorkeko MoMA museoan ikusgai egon ondoren, 1981ko irailaren 9an, John Fitzgerald Kennedy nazioarteko aireportutik Madril Barajasera bidaiatu zuen mihiseak hegaldi erregular batean.
0: Hegaldia 8:27 lurreratu zen, eta ordura arte, 319 bidaiariek eta eskifaiako 19 kidek ez zuten jakin upeltegian zuten merkantzia baliotsuaren berri. Lehorrean, Juan López Duran hegazkineko komandanteak megafoniaz jakinarazi zien bidaiariei honako mezua.
2: Ting tong! Hello, this is your captain speaking. Jaun Andreok ongi etorri Madrilera. Esan behar dizuet Picassoren Gernikarekin etorri zaretela.
0: Wow.

0: Egun, Madrileko Reina Sofia Museoan dago, baina Gernikara eramateko aldarrikapena hedatua dago Euskal Herrian. Hala ere, Espainiako gobernuak azken urtean behin eta berriz esan du hori ezinezkoa dela.
1: Baina hori ez da oidagarria da, uste dut. Ez dela azken saiakera izango, ikusiko dugu ze gertatzen den.
2: Tentagarria bada ere, ez gara eztabaida diplomatikoetan sartuko, gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu.
1: Bai.
2: Mahasti artean jaialdia ospatuko dute asteburu honetan eta gitaragoa ezagutzeko Maider Zalduondorekin hitz egingo dugu.
1: Epa, txakolina.

0: badauga.
1: Txakolina ondo, baina goza gehiago ere baditu gozuekin elkarbanatzeko, biontoki proiektua ezagutuko dugu Amaia de Errodek sortu den espazioa kirola eta amatasuna uztartzeko.
2: Garaioneko ipuineguna eta Arabazaneko kontalitza eskolako kurtso berria zarituko gara itziarrek alderekin ere. Hau bai plana ikasturte berriako,
3: Eta aste artean estreinatu zen mugari behegira saioaz ere, arituko gara Aritz Gamboa hartzailearekin.
2: Eta Kalapie hiriko txirrindularian elkartearekin ere arituko gara. Bizikletan ibiltzen ikastaro ikastaroak egiten dituzte. Agian entzuleren bat animatuko.
1: Ez dakit dena lantzeko denbora izango dugun, baina eskerrak kafea hartuta etorri garen. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Hau bazuek ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin, oraintxe bertan sardi bat irabazi duen Mai Gorostiaga Pozo.
1: Hello, this is the commandant. Egunon.
0: Eta zuekin oraintxe konturatu naiz oraindik ez dudala bere bigarren abizena ikasia izea, solaguren beaskoa zer gehiago.
2: Alkorta.
0: Alkorta, egunon.
2: Egunon.

0: esan bezala ongi etorri guztiei bigarren kafera, bigarren kafearen 1429. Saioa iraiak 10 ditu zuzen zuzenean eta goizak 10ak eta 14 eta hementxe Maite dutetan bada proposamenik txatean, baina guk ere gureak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Mai, zuk preste karri duzu Maite duta?
1: Bai, bat eta beste bat azken momentuan.
0: Bota biak.
1: Bueno, bigarrena. Bueno, Maite dut energia politikarekin astea programa. Ongi etorri izea, eskerrik asko Juri.
2: Eskerrik asko, Mai.
1: Azkar, azkar. Eta, bueno, prestatuta neukana. Maite dut, begira, adibidez. Zu, hasi nintzen aztenetan aztelenela, WhatsAppeko mezu bat bidaltzen, lagun bati, eta lagun honekin aspalditikan, ez dut, neiz komunikatu edo, ez? Eta aztena izidazten, eta bapatean ikusten dut, pera, idazen dagoela. Momentu berean.
0: Konexioa.
1: Aila osa, konexioa. Etxen, txirina jotzegur, nire semeak, eskolatik dator, eta zaten dit, mai, porque ez du esaten aita, mai, erosi behar didazu estutx, eta estutx, esaterakoan nik bizkarretik, eskututan neukan estutxo, eta ateratzen dut, porque jarositan neukan. Bueno, gure etxean itze kontzeptua daukagu horrelako sinergetako edo, eta deitzen digu, telemaitia.
0: Telemaitia.
1: Beraz, ba Maite dut izugarri, telemaitia.
0: Tepolita.
2: Oso.
0: Erlojurik gabere. Hori da zure lehenengo Maite duta. Eta bestea zen, ondo gaztea egia da. Biak Maite duta.
1: Energipolita.
0: Energipolita eta telemaitia zoragarri. Bida, gure gonbidatua dago hemen kanpoan, galduta, ikusi dut, aipatu dizuet nik banekiela umetxoarekin etorriko zela, eta ikusten dut emakume bat, eta aurtxo txiki bat, beraz, ziur naiz, gure gonbidatuak bidela. Baina, izea, ekarri duzu prest Maite duta?
2: Bai, ekarri dut prest eta gehitu diot bidean beste bat. Ez dut Maite bat. Ez dut Maite garraio publikoa azkeneko momentuan erortzen den momentua eta pixka bat goiza estresatuago hasteko egoerak sortzen dizkizuna, ez? Trena hartzekoan nintzen, trenean zainengon, baina trenak erabaki du, bueno, arazo teknikoak tarteko, ez etortzea eta berandu ere heldu naiz eta goizaldeko lehenengo estresaldita korrikaldia bota behar izan dut, beraz ez dut Maite garraioaren puntualtasun momentaneo eroriko hoiek.
0: Entzula asko egongo dira esaten, ara, ni berandu iritsi naiz unibertsitatera, ni berandu iritsi naiz lanera, berandu iritsi naiz medikuarenera, bai, garraio publikoarekin borruka asko izaten ditugu, pena da.
2: Izugarri. Bizitzaren gorro dailua jarriko
0: nuke limoi ondo. Nire Maite duta da, entzuten ari garen disko honek 10 urte egin zituela atzo. Izaroren Om diskoak 10 urte egin zuten, bere lehenengo diskoak, eta beraz esan dezakegun nolabait duela 10 urte hasi zela Izaroren ibilbidea, musikaren industrian behintzat, eta atzo berak elkarbanatu zituen argazki batzuk, eta, bueno, badakizu entzule gehienek badakiten ere laguna dela. Eta orduan, aritu ginen, beste argazki batzuen bila, eta nik non topatu nuen e-mail kontu zahar batean berak bidalitako disko honen lehenengo abestiaren bertsio zar bat. Eta, ea zer iruditzen zaizun hau eta beste, agian abesti hau argitaratu nahiko nuke, buen, ikusiko dugu, horrela. Eta pentsatzea, horrela hasi zena, guain badela, euskal musika gintzen, izen potolo bat, sekulako ilusio ikusi egin zidan ikusteak ibilbideak eta nola noraino iritsi den eta nolakoa izan den bidea eta ze polita atzera begira jarri eta ikustea garai hartako argazkiak, garai hartako mezuak eta ikustea gauza asko aldatu direla, baina beste asko oraindik ere bere horretan daudela eta eskerrak eta behin uste dut disko atera eta hilabete gutxietara beste euskal artista ezagun batek esan zionean nahi zuela berarekin kolaboratu hori iruditu zitzaigun bere ibilbideko gailurra. Idatzi dizu pertsona honek abesti bat egiteko elkarrekin, hau da ja gorena, ez? Hau da, ze garai horretan gure buruetan etzen sartzen bek bat betetzea, edo kursala hiru egun jarraian gabonetan betetzea, edo dana dalakoa. Iruditzen zitzaigun gorena beste artista honek idatzi zionean, eta orduan aipatu gonoen, agian egunen batean hau normala izango da, baina ez dugu normalizatu behar, eh? Hau ez da inoiz normala izango, ze hau dena da flipantea eta mendik izaro jarraitzen du izaten denak flipantea. Baina ez dizuet irakurri txeateko maite duta. Ez zer iruditzen zaizuen. Esaten digute, mentxe, maite dituztela, hondartza nudistak. Baina bereziki, hondartza nudista batera joan eta konturatzea ez dela ezer gertatzen eta ez duzula lotxa sentitzen eta seguru zaudela. Zora garri iruditu zait maite dut, hau?
1: Ni askotan jutean nahi nudistetara, horrela jaio nintzen.
0: Biluzik jaio zinen? Beti izan zara bere xiazu,
1: Bai, horren omenez, beti juten nahi biluzik, ondartzara. Haupa gorka, haupa zu.
0: Zora garri eruditzen zen bai, eta horrekin aurrera egingo dugu.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
4: Que os den por culo.

0: Esan dit lagun batek. Ah, gaur txakolina zitze egin behar duzu ez? Jarri barko duzu ardo gorri naparra eta esan diot. Bueno, ez? Bizkaiko txakolina hitz egin behar dugu. Eta esan dit, bueno, baino, aizu, ardoa, azken finean, edatekoa da. Eta hori jarri barko duzu eta esan diot. Ez, hola hueltan ibili gara, eta esan dit. Gosaria ordainduko dizut, jartzen balin baduzu, ardo gorri naparra eta nola gosaria ordaindu didan. Hau jarri behar dizuet. Baina txakolina zitze egin behar dugu?
1: Hori da, hain zuzen ere, bihartikan aurrera, asteburua sinai duenak, plan ederra du Durangon, irailaren 11etik 13ra, mahasti artean ekitaldia antolatu du Bizkaiko txakolinak. Zaletuentzat, hasiberrientzat, edo txakolina ezagutu nahi duenarentzat aukera polita gero. Ekimenez eta programa zitze egiteko, telefonoz bestalde dugu, Maiter Zalduondo, Bizkaiko txakolineko kidea.
0: Ea hartzen digun.

0: batetik ara, vale? Eta ni jarraia noa.
1: Kaixo, Maider.
0: Egunon, kaixo.
1: Egunon, zer modu zaude?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, etzaude urduri badatorrelako jaialdia?
0: Bueno, bagabiz montajiagaz, orduen, bueno, martxan zauzenian, pentsatzeko demora gitzi, badeko guzgauza nahiko buruan eta.
1: Bueno, orduen, agian entzungo dugu hor atzetik norbait zuri galdezka, mai hau nun jarri behar dut, edo argiak nun doaz, eta horrelakoak, ez da?
0: Adibidez,
2: adibidez, bai. Ondo, kaixo, Maider, ekimenaren aurkezpen txiki bat egin dugu, aipatu dugu, zaletu entzat, hasi berri entzat, txakolina ezagutu nahi duen entzat, ekimen polita dela, mahasti artean, baina nazaldi guzu. Zer da mahasti artean ekimena?
0: Bueno, da mahasti artean indela zazpi urte sortu zan, akabun zendia, gure mahastietara hurbiltzeko, eta bertan, txakolinaren inguruko kultura eta transmititzeko, ba, gure muinetik, ez? Edo sustraietik bera, ez? Akabun oindela zazpiurtaz eginen, bueno, pandemia, justaz eginen egiteko edo ez egiteko geundela, eta hortiko naba, zertzo baita aldatu da maaztia, ekintzaren bat gehiago jarri dugu, eta purtu bat handitzen jungara, baina akabun hori da, txakolina ezagutu eta gure kulturaz gozatu, toki paregabe batean. Maaztietan.
2: Ze ondo, ze ondo. Egia da, aipatu duzu, zazpigarren edizioa izango da aurtengoa, Bakion, Urdaibaien, Txori Herrin, Enkarte Herrin, Gorbei aldean, eta Urdaibaien egin zenituzten aurrenekoak, eta orain gonetan berriz Durangon antolatu duzu, eh? Zergatik Durango?
0: Bai, bueno, ez bakarrik Durangon, Durangaldean antolatu dugu, baina Durangaldeako tokia ezberdinetan izango da. Alde batetik Etxanoko auzoan, Amorebieta Etxanoko auzoan, hor mendi puntan dagoena, gero beste alde batetik Durangoko merkatuan egingo dugu, eta beste alde batetik Elorrixoko Solatzu plazan. Ordan, Durangaldeako toki ezberdinetan. Bizkaiko txakolineko ekitaldia bakagun jaiozan, izaera itinerante bategaz, ja, gure ideia beti izan da, Bizkaiko toki ezberdinetan murgiltzea eta jendea Bizkaia ezagutzera eramatia bebai, mahastiak ere Bizkaiko toki hainbat tokitan deko guzalako kokatuta eta kasu honetan ba eskualde ezberdinetatik pasa ostean, ba Durangaldera etortzea ere pasan garaia.
2: Zalantzai gabe, orain Durangoko mahastiak ezagutzearekin batera kulturaz, gastronomiaz eta naturaz gozatzeko aukera ere izango dugula, ikusi dugu programan. Aurreratuko zeniguke, pixka bat, asteburu honetarako antolatuta dituzuen ekimenak?
0: Bai, bitxu, babarikuan emazti komedia gazaziko gara, Maria Cruzanken bakarrizketa bategaz. Bertan, ba, egun horrekotasunean eta emakumeak ere bizi ditugun hainbat eguneroko ekintzen inguruan abiatuko gara. Azken finean, pues, barrezetetako arratzalde bat izango da, eta bertan nazatuko dugu lautzakoli, Idiazabal Gazta, eta baita Etxerriaga Antalua, ekintza horren barruan. Gero zapatuen goizaldean hasiko gara yoga praktikarekin, egia esan yoga egiten hasi ginen dela urte batzuk, eta martxa hona deko aktivitate honek, ez, jarduera honek, eta bueno, ba, egunean labreun bat batean, lasaitasunean hasteko aukera emoten dozku, eh? Kasu honetan Solatzu teierian egingo dugu, bertan badago berreskuratutako teieri zahar bat, eta horre egingo dugu yoga praktika, ostean teieria ere bizitatuko dugu, eta gero, ba, kasu honetan bostako linda estatuko dira, eta saltzan katerinan, bebai, pintxo ezberdinak. Saltan Gaterinare Durangon kokatuta dago eta eurekin batera ba diseinatu dugu menutxo bat, uztarketa menutxo bat, postako ezberdinak ezagutarazteko bai aktibitate honet. Zapatuan, berriro Etxano Jauregiko mahastira hurbilduko gara, kasu honetan musikaren txanda izango da, Zea Maiz eta Arima Soul izango ditugu esenatoki gainean, han badeko gukarta handi bat jarrita, bueno, handia edo, mahastian opare parean, oso bista oso politikaz bebai, eta bertan, ba, kultura hori musikala uztartuko dugu txakolinarekin. Hor ere, ekoizlez berdinak izango dira, bere txakolinak aurkezten, lau txakolik, kasu honetan, berriro ere Idiazabal Gazta izango dugu, eta baita Etxerriagan Talua. eta Domekan bukatzeko Durangora ailegatzen gara. Bertan lehenengo eta behin Zubatzola parkean geratu gara, hortik Bikandi upategiaren mahastiak ikusten direzelako, eta bertan zakolintxu bat hartuko dugu, gero Durangon Jonande Ramosek egingo dozku bizitagidatu bat, Durangoko alde zaharretik, eta ostean bizitagidatu hori merkatuan bukatuko da. No, Alicia Bustamanteren eskutik eta hemen eskualdeko beste bi ekoizleen eskutik, azonetan Galikoitze eta Peñat egongo dira, horre txakolinak azaltzen be bai, eta bertan saltzan katerinarekin ere egingo dugu ustarketa berezia. Eta horrekin ba, bukatuko gendun aurtengo mahasti artean jaialdia.
2: Sekulako.
0: Zapolit eta ezberdin.
2: Bai, bai, ezberdina bai, kuskusatzen nahi du geha programa eta aitortuko dizut joga saioa eta txakoluñaren kombinazioa oso tentagarria irutu zaidala, berritzailea.
0: Ordena garrantzitsua da horretan, be bai, eh? Lehenengo joga eta gero txakoluñaren hor bai, garrantzia ikola.
2: Zalantzai gabe, zalantzai gabe. Eta gainera, ekimenaz lasai gozatu eta denak seguru itzultzeko autobus zerbitzua ere jarri duzuen. Nondikan nora izango dira edo ez dakit aurrez izen eman behar da edo...
0: Bai, bueno, zarrerak agortuta dauz.
2: Ahi ba.
0: Gaur goizan ja bukatu dira. Azkenengo momentuan zabaldu genduzan apuntu bat gehiago komediako zarrerak jende asko eskatu zigulako bebai, baina agortu dira ja gaur goizan berriro ere.
2: Hori seinale ona da.
0: Hori seinale ona da, bai. Eta ondino autobus batzuetarako plazak bai geratzen direzala. Guk autobusak azkenengo urtetan jartzara baki gendu, bueno, akabune ba, kontsumo responsable bat ere sustatzen dugulako, ez? Eta datorrena ba, bertantzako badago baten bat igual ez da bela dago, baina kotxean bazatozie, baina aleik eta kuadriako gehienak gozatu alizateko autobusak hartzen dugu. Eta Bilbotik, kasu honetan eskualde bakoitzan gero bilatzen dugu toki estrategiko batzuk bai jendea hurbiltzeko. Honek kasu honetan izan dira Zornotzan, bertan eta baita Durangon, eta gero Bilbotik ere etortzen da autobusa. Hain.
2: Ondo, ondo, beraz hortxe autobus zerbitzurako, baina galdera, Maider, sarrera guztiak amaitu zaizkizue? Ostiraletikan bai. Iganderako ekimen guztien sarrerak amaitu dira?
0: Bai, guztiak amaitu dira, ja, bai.
2: Bueno, ba, orduan bai, zorionak, izugarrizko harrera izan duela argi ikusten bai da. Eta entzulei, bai. Bueno, gonbidapena egin egenien, ba, oindikan sarrerari baldin bat zegoen, baina entzuleentzat, ba, agian datorren urterako adi biltzea, ez? Tokatuko zaie. Tentagarri izan baldin bada entzun dutena, ba, bueno, kontuan hartzeko datorrenean, 8. ediziorako, jundaitezela prestatzen. Mila,
0: bai,
2: mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuoi, eta hori bai, urrengo urterako, adi egotea, gure sare sozialetan beti normalean abuztuan ateratzen dugu jada jaialdia, jendeak posarrerak erosteko aukera izan daiten, así que eskerrik asko, eta mi esker tartetxo egiteagatik mazti artean jaialdiari.
2: Zuri, Maider, zuri, are gehiago montajean hartzeagatik tartetxoa. Animo!
0: Eskerrik asko, bai,
1: agur,
0: agur.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 bateko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Jardunaldi proba bat egin ostean, denbora neurtzeko modua aldatzen hasten da. Bapatean, asteek sekulako garrantzia dute. Zenbat asteko zaude, zenbat aste irauten du ordunaldiak, 40, 41, 41.5, eta hiru hilabeteek eskolan baino garrantzi handiago hartzen dute. Lehen hiru hilekoa, egokitzapen garaia eta aldaketa hormonal ugari. Bigarren hiru hilekoa, energia gehiago, baina gorputza nabarmen aldatzen hasten da. Hirugarren hiru hilekoa, erditzerako prestatzea. Baina ondoren, zer gertatzen da laugarren hiruilekoan, aurra dagoeneko besoetan duzunean, agian aztu egiten zaigu, horri buruz hitz egitea, baina hortxe daukago sekulako meloia. Eta hortxe topatzen dira amatxoak, beraien aurtxoekin, ba, beraien lekua topatu nahian. Eta zurrunbilo horretan erabaki behar, ze leku ematen diogu autozaintzari, ze leku ematen diogu kirolari, posible alda, aur bat txiki bat daukazunean kirola egitea, ba nik uste dut baietz, eta gainera leku zoragarri bat topatu dugula horretarako. Eta zein den leku hori, ba, biontoki izena du, eta ama eta aurren entrenamendu aterako espazio ederra da, Amaia Derrodek sortutakoa, eta gurean dugu Amaia, beraz, berarekin hitz egiteko, pres gaude, egun hon, Amaia. Ea, ba, entzuten zaitugun, gerturatu mikrofonagian guk gerturatuko dizugu, zemen denak egia kontatuko dugu. Hemen Amaia dago, baina Amaiak besoetan, badauka sekulako pastel polita, eta klaro, hemen dena kudatu behar da, egunon Amaia.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Hemen,
1: al estilo de biontoki, ba, elkarrekin etorri gea.
0: Klaro, bueno, zentzu guztia daukaizu, koherentea da.
1: Oida.
0: Biontokin, elkarrekin egoten zarete, ba, amak eta seme alabak, eta elkarrizketa bat egitera etortzeko irratira, ba, nola ez, ba, umearekin, noski baietz. Bueno, nik aipatu dut, laugarren iruileko edo hori deitzen diogun hori ez, jaio ostean, batzuetan egoten dala, ba, ara? Zerbait gertatu zaigu, teknikoki ez da zer pasatzen. Uste dut, konponduta daukagula, ez daukagula arazorik. Aipatu dut nik, ba, laugarren iruileko horretan ez, erditu ostean, ba, hor sortzen direla beste mota bateko zalantzak, eta sortzen dela, ba, nor naiz ni, nola itzuli erditu horretik nintzen horretara, eta zuk zurrunbilo horretan, kirolari espazio bat egin naizen egon.
1: Bai, kirolari eta, oi, amatxontzat izatea momentu zaie, momentu ebeize, ez, igual ez nola bueltatzen naiz nintzen pertsonara, baino eske pertsona berri bat egiten gea amatasun hortan, eta izan leike, pues, bakarrik sentitzen geala, ordua asko die umekin, eta tartetxo bat hartzeko askotan lehenengo haumea eta eta zaztuiten gea, eta pues, amatxontzat espazioa sortzeko, tartetxo bat hartzeko, bere buru ere zaintzeko, eta umekin elkarrekin, ze umeketaz separatzea askotan, zaila izatea, eta elkarrekin egin alizatea.
0: Entzun dut, zuk pilates saio batean parte hartu zenuela, eta orduan ikusi zenuela, ba egin daitezke bi gauzak elkarrekin.
1: Oida, bai, ze ni, bueno, beti kirola asko egin, eta pasazitzaiten, bueno, bigarrena da, lehenengo bi urte dauzke, eta ba, erditu ondoren, esaten hori, eske ez deten boraik aurkitzen, umea, siestan daunen, dauzkezu 10.000 gauza egiteko, eta esnauta daunen, pues elkarrekin, pues ez, konektau nahi, elkarrekin jolastu nahi, eta junintzen saio batea, eta elkarrekin ingenun, eta gero lasi nintzen etxen, eta nire umek oso ondo pasatzen zon parrez, eta, osea, ezan entrenatu umea jarri lurren eta nik entrenatu, ez, elkarrekin ariketak egin, besotan hartzen on, onere gainen jartzen on, eta oso ondo pasatzen zuen. Eta hola hasi ginen, bueno, pues beste amatxo batzukin proba egiten, eta interesazion, eta bueno, aizkenen lokala iriki behar zainen.
0: Eta guantxe urte bete egin du.
1: Oida.
0: Proiektuak, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zer ikasi duzu urte bete honetan?
1: Ui, ze polixe dan. Osa, ze polixe dan, ze baita aurdun etortzen dira amatxok entrenatzea, eta ze fase polixe eta berezik dien, ez? Amatxok ikustea, ba, aurdunaldi baten, ez? Nola ze kezkak dauzkean, baina baita ze ondo etortzen zaien entrenatzea, beste amatxo batekin fase mm-hmm. berdinek darena mm-hmm. konpartitzea, eta gero eske umekin... Kiston ondo pasatzen dugu, oza, batzutan entrenamenduk izaten digun kaos, baina oso polixe izatea, oza, txiki-txikik dienen, ba, gehiago besotan hartuta, claro. Ahondikok dienen, pues ja, gukin entrenatzen hasten die, korrika amatxok eta umek atzetik, orduan da, da, oza, momentu oso, oso goxoa eta gaina gero, pues, mentalki hobeto sentitzen naiz, eta uste da matxok ere bai, eta fizikoki ere bai.
0: Ona, risoterapiare bai, egingo duzu azkenean, horrela umeekin eta bai. Ba, batek hau egiten duela eta besteak hausia egiten duela. Jo, asko gustatu zaite, ipatu duzuna, emakume batzuen fase ezberdinak ezagutzen dituzuela. Aurdun iristen direla, gero ja, bueltatzen direla, umea besoetan dutela, ze politia eta ze garrantzitsua, pentsatzen dut, ama horientzat ere, komunitatea sortzea, ez? Hori ere izan daiteke biontokiren beste sinonimo bat, komunitatea sortzen duzu eta hau kirola zaratago doa.
1: Bai, bai, bai, eta bai, osea, matxo askoek ere galdetu nien jo, ba, zemuz eta ze iruditzen zaizu biontoki, zemuz esperientzia eta gehienak hori esaten diate, bai, kirola oso ondo, baina eskertzen duela dala toki bat beste amatxekin elkartzeko, duda asko sortzen die, bai, eta jo nere umea auta hau da egiten, zuei hori pasa zaizue, orduan, entrenatzen duen bitarten konversazioiek ere ukitzen ditu. Mm-hmm. Batzotan seitu nazten geha entrenatzen, bestetan igual, bost hamar minutu daiten geha gauza hau eta zitzeiten. Mm-hmm. Eta, bai, bai.
0: Egongo da baten bat ere pentsatzen duena, kirola, ba, bueno, umea eduki berritan eta kirola egiteko hau, bueno, gorputzarekin harreman aldatu dela eta agian badagoela presio bat, baina zuek presio hori alde batera utzi eta ikusi dut zure Instagram kontuan epaiketarik gabeko gune bat sortu nahi zenutela, ez? Presio horrek ez dauka lekurik biontokin.
1: Hoi da, eta hoi ez pentsamentu hoi baita de lehengo gorputzea bueltau beharra dauket, osea, ez netzat importantea da, tartetxo bat hartzea, zu ondo sentitzea, moitzea, eta movimentu hoi hasieran diferentea izangoa, gorputze beste puntu baten daulako, baina baita, ume bat daukezulako, eta izango die un batzuk oso ondo entrenatu lehik ezula, baina beste un batzuk, igual, umek behar do, pues, beso gehiago, o bularra eman behar, eta, bueno, hoi ere kombinatu lehik edo, ariketak egin lehik edo bitarten, baina ez presioi soltau eta izatea, osea, netzat importantea, ondo sentitzea atatzeko momentun. Eta ez dauketa jau beharra a bajar 10 kilos o bai. Abdominalak ikustea mm-hmm. o lako gauzak ez.
0: Geroz eta ikerketa gehiago entzuten ditugu eta irakurtzen ditugu agian ba, beti egonda ikerkuntzan eta medikuntzan genero arrakala eta orain bare, ari gara ez arrakala hori txikitzen eta orain zientzialari gehiago daude bai amatasuna, erditzea hori guztia ikertzen ari direnak eta ikerketa batzuk badiote ze garrantzitsua den amaik beraien burua zaintzea eta horrek gero nola eragiten dion aurrei hori nabaritzen da, ez da? Eta umeek nabaritzen dute.
1: Bai, nik beti esaten dut, osea, umea zaindu beharra daukeu. Baina umea zaintzeko lehenengo gauza guk daukeu ondo egon beharra. Osea, eta gu ez balima gare ondo, umeek nik nire semekin notatzen dut, osea, nik egun txarra balima dauket, bea ere okerrago, egotea negar gehiago, asarre gehiago, umek hortan die eta nei asko pasatzait etortzeiena matxok eta datorren hasten behiz etorri eta esan jo etxea bueltau nintzen eta nire senarrak esan zian eske beste aurpegi bat daukezu eske bueltauzea energia batekin hobeto asko egiteo.
0: Hori umea daukazunean baina umea jaio aurretik ere ze garrantzitsua den aurdunaldian kirola egitea. Behin lagun batek esan zidan, hau zen gure lagun taldeko lehenengo aurdunaldia. Eta orduan dena zen berria guretzat eta dena zen interesgarria, ze beste mundu ez ezagun bat. Eta torri zen, ba, bere neko gaztetxoa ginen eta ba, medikutik eta esan zigun. Ba, dakizu ezer esan didaten, erditzea dela maratoia. Eta hor da, nik, aurduan aldian zer, entrenatu egin behar dudala, maratoi baterako entrenatuko banu bezala, ze erditzen nekatu egingo naiz, Eta hor da, geratu ginen denak, jui, maratoia, bai, Ze garrantzitsua da, kirola egitea aurduan aldian, ze ez dakit maratoia den erditzea, baino behar da prestakuntza fisiko bat.
1: Claro, osea, ezkenen erditzea oso fisikoa da, eta asko lagundu behar digu, pues ja, Ez, behatzi jabete horietan, gorputze indartzen balin badeu, gorputze, eta baita buru, osea, nik bi gauzak egiten ditut, zeiritzen zait baita, kapazak aukegu izan beharra, gero, gorputze relajatzeko. Baina bai indartzea zoru pelbikoa, abdominalak, gluteok, aizkenen indarroi, asko eskertu behar deu, zeparto bat, oso luzea izan leike, Orduan alde batetik indarra eta beste aldetik mobilitateare lantzen deu. Mm-hmm. Orduan, zoru pelbikon mobilitate gehiago ukitzek, baita lagundu behar digu erditzeko momentun.
0: Nabaritzen duzu badagoela orain kontzientzia gehiago, gauza guzti hoiena, orain azken urte hauetan, orduan geratzen diren emakumeek badaukatela osasunaren, kirol egitearen eta zoru pelbikoaren lanketa horren beharraren kontzientzia gehiago?
1: Bai, nik uste, bai, nik uste lehen asko zala aurdun, aurdun bali mazare gaixo zare, ez? Mm. Reposo, sofan egon, eta ez egin ezer. Mm-hmm. Eta orain bai dela, bueno, gorputze zaindu nahi dut, eta nahi irutzen zait, biontokin, osa, atentzioa deitzen dit, etortzen dira amatxo asko, kirola egin gabe. Osa, urte kirola egin gabe, eta aurdun gehatzen die, eta ez, gorputze zaindu nahi dut, nahi dut obenan ere aurtsontzat, eta etortzen die. Claro, zuk ez balin badezu urtetan kirola egin beste entrenamendu bat jartzen deu. Mm-hmm. Baina hasi leik ezu eta poliki-poliki ez intensitatea handikin, baina bueno, guk entrenamenduk beti egokitzen ditugu, zaren puntuta eta bueno, ez balin badezu kirola asko egin, baita moitu leik ez ordun adin eta ondo tortzen da.
0: Bueno, ordun gure entzuleri hori esango diogu baita ere, ez? Agian ordun geratu dira, baina ez dira inoiz bereziki kirolariak izan, hala ere, biontokin lekua dugiko lukete.
1: Bai, bai.
0: Eta nik beste meloi bat zaldu nahi dut hemen, ze mai bueno zu aita zara eta ez dakit duela urte batzuk zure haurdunaldian eta aitatasun horretan nolakoa izan zen kontua, baina egia da txiste batzuk ere egiten direla, gizon batzuek aitatasun baja erabiltzen dutela, triatloiak prestatzeko, maratoiak prestatzeko, eta umea jaio, eta bizikleta hartu, eta batean ordu pila bat pasatzen dituztela kanpoan, eta kirol asko egiten dutela gizonek aurdun aldietan. Orain, orekatzen ari da, orain emakumeek ere kirola egin nahi dute, eta ez maila horretan noski ez triatloiak edo maratoiak, baino... Batetik, galdera da. Zuk nabaritzen duzu badagola genero arrakala hori kirolean, eta, bueno, hori, lehenengo galdera hori.
1: Bai, nahi iritzen zait, bai, eta biontokin etortzen die, bai, pues, inoiz entrenatu gabe, baita, asten igual, 20 ordu entrenatzen dituztenak, mm-hmm. eta ordunaldin ez dakitela nola entrenatu ez, eta arditu ondoren ere, bai, etorri diaia amatxok, ba, 4 aste posparto, lehen aurdunaldin entrenauta eta beize hasi egin nahi dut, seitun. Konturatzen dienak oso ondo etortzen zait eta nik uste toi dala. Notatzen dezunen, zer egiten doen zure gorputzakin kirola egitek eta nola sentitzen zean, gero izatea adiktiboa. Eta buelta unai eta seitun, arditu ondoren, eta bueno, lasai hasten geha, baino gogoi badago gorputze zaintzeko, mm-hmm. bai, eta buru ere, bai.
0: Eskin. Nola, urte bete egin duzun, nik ikusi dut badagoela fitness and brunch plan bat, sareetan, konta guzu, noiz den hau, zer egin daiteke, nola eman behar den izena, hori xe jakin nahi dugu.
1: Bai, Beasainen daukeu lokala, eta Instagrametio, beste amatxok, beste herritatik, eta idazten zuet, ze iniziatiba polixe, ze pena ez daula hemen inguru. Mm-hmm. Eta bueno, ala esan genuen biontokin beste entrenatzaia bat ere egontzan, nire bajan, mm-hmm. Bea Donostin bizida, eta esan genuen, bueno, Donostin antolatuko dugu beste zehoze, beste amatxo batzuk ere bizializateko, bai aurdunaldin, eta bai erditu ondoren, umekin etorri alizateko, ez dala eskusa, o bueno, eskusa, ez daukezula inor bilau beharrik umekin etortzeko, umek etorri leikea, eta izan behar da, pues, goiz polit bat, elkarrekin entrenatu, gorputzen moitu, ume txokineon, eta gero, bueno, baita elkarrekin, ez? Osea, komunitateoi, eta bai, aurdun balin banau, igual oso ondo tortzen zait, posparto dagon batekin itzeitea, eta, bueno, pues, baita gero brunch bat, jarriko deo, eta bi alde hoiek pixkat, gorputzen movimentu, gorputzen moitu, eta, bueno, elkarrekin genuen.
0: Horrela nola baitere, ba, azken urte hau ospatuko duzu eta aipatu dugu, ez? Urte bete duela gutxi eginda, galdetu nahi dizuta maia, jartzen bazara, zure burua irudikatzen baduzu bost urte barru, atzera begiratuta, nolakoa nahi duzu izatea Biontokiren ibilbidea?
1: Ba, nahi gustatuko litzaidake pila bat Biontoki gehiago egotea, espazio gehiago egotea, amatxontzat, ba, amatxontzat aurdun alditik, netzat aurdun gehatzen zean momentun amatxozea. Amatxontzat eta, oi, ez dala umekin, elkarrekin egiteko espazioi, beste amatxokin egoteko, pues olako gehiago egotea Euskadi mailan, ze, oi, ikusten dut beharra, eta launtzea, ez, pospartoi, egitea pixkat erresagoa, komunitaten, elkarrekin, apoioi eukitzea, oidan etzat garantzitsuna, eta oida Biontoki nahi deuna konsegitu.

0: amaitzen joateko, esan behar diogu entzulei, nola topatu dezaketen Biontoki, ze bueno, aipatu dugu Instagram kontua, eta horixe, Biontoki jarrita, topatu dezakete. Ez dakit beste bideren bat azaldu nahiko zenuken, gure entzuleren bat, ziur dagoela pentsatuz nik izena emango dut kontu txoro honetan, eh? Nola topatu daiteke Biontoki?
1: Bai, bai, Instagramen gehiena, aktibo gea, eta, bueno, gero tailerrena, komentau deuna, baita Biontoki, pues, beporrian, bueno, Biontoki informazio guzti eta tailerren informazio gehiago fitness and brunch ontan bueno, informazio gehiago daukeu, baina bueno, Instagramen sartuta ere direkto anesteka bilatzen dute eta beste lopez, beporrian.
0: Ba, Amaia, eskerrik asko etortzeagatik gurera eta aurkezteagatik proiektu polit jau, oso ederra iruditu zitzaigun eta zu ezagututa are gehiago eta zuk esan duzun bezala, baia sortzen diren horrelako espazio gehiago epaiketarik gabeak, elkarrekin egoteko, komunitatea sortzeko eta gure burua zaintzeko ze beharrezkoa da.
1: Oi,
0: eskerrik asko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: entzulek esango dute, turra berriro? Naiz irratian? Ez altzen ba amaitu, egia da, naiz irratian badakizu oso txirrindularitza zaleak garela eta egiten ditugula kontakizunak, bai honetatik askotan, bai turrarenak eta baita itzuliarenak, eta askotan entzun duzuela abestiao Betusta Morlaren Tour de Francia. Egia da, askotan jarri izan dugula, agian gehiago Inigok eta Julenek, baina asko gustatzen zaigu, eta zergatik jarri dugun orain, bueno, ez dugu turra aipatuko, ez dugu itzulia aipatuko, baina txirrindularitzaz arituko gara, ze Aizak aipatu duk bere maite dutetan garraio publikoarekin arazoak izan dituela, trena ez dela iritsi, eta agian gure soluzio bakarra, ze ikusita trenek ez dutela hobera egiten, ba, bizikletak hartu eta horrela astea izango da, ze zuk hori aipatu duzunean, momentu ez dugu ikusi, baino txatean jarri dute bat nator Aizearekin. Uste dut jende gehiago hori gertatu zaiola zuri gaur goizan gertatu zaizuna, eta agian bizikletaren aldeko apostu egin beharko dugu Aizea.
1: Ba, ez zait bat ere ideia txarra iruditzen, gainera horrela garaiz iritsi eta kirola iteko tartea, ez? Bien arteko kombinazioa izan daiteke, oin, kirola eta sustatzen hitz egiten aditu garela, edo sustatzeaz hitz egiten aditu garela, ze kirolaren garrantzia, ba, bira, dosen uno esate dana.
0: Bai, politia iruditzen zait ikusten ditudanean, bizikletan eta xestoa jarrita eta atzean umea eta aurrean beste ume bat eta atzean bestea eta polita izaten da.

0: Eta bizikletan ibiltzea zitzegin behar genuela jakinda, bilaketa bat egin nuen atzo interneten. Ea zein den egunero bizikletaz ibiltzearen, zein diren bizikletaz ibiltzearen onurak eta arriskuak. Emaitza asko eman zizkidan bilatzaileak, baina bereziki lehenengoa izan zen, ba horrela milak eta milak eta milak erabiltzaile dituen foro bat. Eta han non topatu nuen zuekin elkarbanatu nahi duen emaitza bat. Jartzen zuen, bai. Arriskutsua da bizikletan egunero ibiltzea, gehiegi diberti zintezke eta urpegia nekazen ezake hainbeste irribarre egiteaz. Hori da egunero bizikletan ibiltzearen arrisku nagusia eta erantzun itxaron pentsu horrek aizue, grazia egin dit eta beraz pentsatu dut kalapie elkarteko kidek oso aurpegi irribarretxoa izango dutela, zehera bat ibiltzen dira bizikletan. Baina, ba ezpada galdetu egingo diogu, ala den ala ez gaur kalapie elkarteak gehiago ezagutu nahi dugu eta horregatik telefonoaren beste aldean daukagu Julen Izagirre. Egunon, Julen?
1: Egunon.
0: Aire, egia da, arriskutsua da egunero bizikletan aritzea gehiegi egiten duzulako irribarre?
1: Bueno, arriskutsua da beste arrazoi batzuengatik. Badakizu autoak ibiltzen dira, atento ibili behar da, gero azpiegitura ere zagokien izaten askotan, baina bueno, saiatzen gera irribarre bat ateatzen.
0: Horixe bera galdetu nahi genizun, lehenengo galdera horixe izatea nahi genuen, egokituta daude gure hiriak bizikletan ibili ahal izateko?
1: Bueno, ba, egia esan, elkarteak darama 1980 urtean sortu zen, eta garai hartan, ba, bizikletan ibiltzea zen bakarrik, ba, pertsona ausart batzuk bakarrik iten zuten gauza bat, ez dago inolako bidegorririk edo azpiegiturarik, eta, bueno, pixkanaka lortzen ari da, ba, bizikletak eukitzea espazio bat irian, eh? Eta ba, pixkanakari dira gauzako betzen, baina, bueno, uste dugu horrendikan bide luzea dagoela egiteko, eta ba, bilatzen duguna da, ba, hori, pixkanaka erabilera hori orokortzea eta erresiagoa izatea, eta seguro izatea dizketan muiztea, eta horrendikan hobekuntza margen handia ikusten dugu.
0: Aipatu duzu duela urte dexente sortu zela kalapie eta egon direla aldaketak, baina hobekuntzarako bidea badagoela. Zein da momentu honetan guk egunerokotasunean bizikletaz lasai gure herri eta hirietan ibiltzeko dagoen mehatxu handiena?
1: Bueno, ba, mehatxurik handiena ba, autoaren presentzia da, ez? Auto asko flujo handia dago tokietan edo abiadura handia dago tokietan ba arrisku bat sortzen du, ez, bizikletan goazenontzako bueno, baita ere oinezkoentzako eta beste batzuentzat zaurgarriagoak era, ez, eta bai, nik esango nuke hori dela pixkat daukagun ba mehatxurik handiena, ez? Eta ja gero ba abiadurak murrizten direnean eta flujoak ere bajoago direnean, ba elkar bizita autoekin erresago ematen da. Eta bueno, guk pentsatzen dugu ba elkar bizita hori errezteko ere bai, azpiegitura dela pixkat biderik onena, ez? Azpiegiturak ba ulertarazten badu autobidariari ba abiadura baixoan joan behar duela, zeinentza den lehentasuna garbi gelditzen balin badira, konfliktoak ebitatzen balin baditu, inkluso ja erabilerak berdintzen balin baditu, eta

0: eta parte hartzen dugu, eta bueno, ba, remana badaukagu, bueno, gero beti ba, guk nahi dugu gehiago, eta beraiek beti esatute ez ezin da, eta bueno, askotan ba, bizikletaren alde edo inezkoen alde erabakiak hartzea esan nahi du autoari enbarazu egingo diozula, ez? Eta hori askotan ez da oso, oso popularra izaten, aparkalekuak kendu, eta aukerak murriztu autoaren zat, hori ba, politikari eta asko gustatzen, eta orduan, bueno, ba, hor beti dago tentsio punto bat, baina bueno, guk beti ba, seiatzen gera hori, defendatzen, ba, irian modu aktiba mugitze garen pertsonen eskubidea.
1: Ba, egiten dituzue horrelako lanketak, aipatu bezala ba udalarekin, bilerak zentzu instituzionalago batean, baina beste motatako gozak ere egiten dituzue, ba, ez dakit, adibidez, ikastaroak, bai, bizikletan ibiltzen ikastekoak eta baita mekanikakoak, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori da, hori egiten dugu pixate alde errebinikatibo hori, baina gero ere egiten ditugu publikoarentzako ikastaroak, gero ere eskoletan izaten gera bizikleta trebakuntza saioak egiten, eta gero ere egiten ditugu estelako bizikletarekin zerikusi duten proiektuak, eta gero ere bai egiten ditugu ba, publikazioak, estudiak, zelako gauzak, eta ikastaren kontuarekin, orain udazkenean, antolatzeragoaz, oinarrizko bizikleta mekanika ikastaroa da, ikastaro bat pixkat eukitzeko bizikleta konponketen oinarrizko kultura bat, ez? Osea da, ez dugu gehiagri sakontzen, baina bai behintzat parte hartzaiek eukitzea ba, oinarritxo bat, basteko pixkat bizikletarekin trasteatzen, ez? Eta dira hiru egun, egun bakoitza bi ordu, atxalez egiten dugu, aste bateko iraupena dauka, eta hori ikusten dugu pixkat bizikletaren oinarrizko mekanika guztia, eta gero ere ba ibiltzerakoan sortu daitezkeen arazoetan zeterkin mailu dauden, ze konponbide bilatu, eta bueno, da oinarrizkoa baina bastante kompletoa da. eta gero daukagun bestea da bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa. Orduan, esan dezagun bi bo publiko o pertsona mota apuntatzen dira ikastaronetara, alde batetik egoten dira, izan daitezke arazio asko engatik, baina, ba, bere momentuan ikasi ez duten pertsonak, eta zakite ezer, absolutamente ezerrez, eta orduan hasten dira ba, gurekin pedaleatzen, eta gero ja bigarren maila bat egiten dugu, eta hoia da pixkat konfiantza irabazteko, ez? Igual pertsona batzuk badakite pedaleatzen hasteko gai dira, baina bueno, ba, behar dute konfiantza irabazi, eta baita ere lan zitugu pixka, ba, bizikletan ibiltzerakoan behar diren oinarrizko trebezia bide, osea, bueno, dira oso gauza simpleak, esku bat askatzeko gai izan, biraketak egin, ondo frenatu eta holako gauzak, eta egiten dugu ikastaroa eremu akotatu batean, eta bueno, jendea pozik ateatzen da, así que norbait interesatu balin badago, ba, animatzen dugu parte hartzera.
2: Baina, nik esango nuke gaina, zakit askotan, kuadrian, lagunekin esaten dezu ez, ni txikitan ikasi nuen, eta hori ez da inoiz ahazten, ez da, komo gila badakit, betiko. Eta gauza bat izango zen, bizikletan mantentzea, eta beste gauza izango zen, ba, zirkulatzen, edo ikusten, zakit neurrik, pixuk, distantziak, zakit luzea edo motza den errekorridoa, zakit faktore izugarri izango dira, ondo gidatzeko bizikleta bat, ez?
0: Bai, nabaritzen dugu pertsona batek txikitan zerbait egin baldin badu, nabaritzen da gero azkarrago hartzen diola. Eta gero ere nabaritzen dugu bizikleta hartzen ez baldin badu ere abito pixkat osasungarriak edo mugitzen da pertsona bat baldin bada, ez? Eta bai askotan gertatzen da, ba hori, badakite bizikletan ibiltzen, baina ostras, bakarrik bat batean hartzea bizikleta eta egitea ausartzea bakarrik

0: bidegorrit ikuten, ba, jende asko entzat, ostras da, gauza potentea da. Orduan, bueno, guk egiten deguna da, olako konfiantzazko espazio ba daukaguet, eta hor, iteute lehenengo toma de kontakto, baita ere pixkat azalpen batzuk ematen dizkiogu, trekimailua da zela, eta horrela lortzen dugu, ba, ba ausartzea bizikletan bakarrik hartzea eta pixkat erabiltzaile autonomoak izatea.
1: Segona. Eskoletara joaten zaretela aipatu duzue eta jakin nahiko nuke ze jarrera edo nola hartzen zaituzten umeek, ez? Adin txikikoek nola ikusten duten beraiek bizikletaz? Ez egin nire sentsazioa den, baina nik txikitan pentsatzen nuen jende gehiago ibiltzen zela bizikletan gerora ikusi dudana, baino. Zer nola gu eskolara bizikletaz joaten ginen pentsatzen nuen mundu guztiaren garraio mota nagusia bizikleta zela. Nola hartzen zaituzete eskoletan?
0: Umei asko gustatzen zaie bizikleta eta gogoz egiten dute. Baina egia da aldatzen dela egoera asko eskola batetik bestera. Igual eskola batzutan erresago dago edo baitare ba, familia motaren arabera edo bizikleta erabiltzeko kultura gehiago dago eta beste batzutan ez da inbeste. Orduan, bai gertatzen zaigula, iristea eskola batzuta, gu egoten gara bosarren sigarren mailan, eta ba, egotea umeren bat ez dakina bizikletan ibiltzen. Orduan, ba, osea, gu eskoletara juten garean daukagun lehenengo helburua izango litzake, ba, lortzea lehen hezkuntza bukatzea behintzat bizikletan ibiltzeko gai izaten. Eta bueno, gero ikastarauetan lantzitugu pixkat hori, oinarrizko trebeziak, bueno, lehen aipatu ditudanak, ez? Eta bueno, oinarrizko ere bai kontzeptu batzuk, ba bizikleta mugitzerakoan, ba hori pentsat denok eukitzeko oinarrizko baliabideak, ba bizikleta erabiltzeko eta ez adia itzak izan, ba ez dakit edo ez naiz bai, bueno, egongo dira gero beste goza batzu, baina behintzat hori eukitzea, ez? Eta, bueno, gero umei gustatzen zaie, osea, nahi izaten dute. Gero ez dakit, ja heldu bilakatzen direnean, ba, igual ja beste animatzen beste arrazioen batzu batik, baina bai umetan gustatzen zaio.
1: Elkarrizketa amaitzen joateko azken galdera bat egin behar dizut. Aurrera lanean jarrituko duzu zuek, baina nola irudikatzen duzu txirrindularitzaren, bueno, ez txirrindularitza profesionalaren egoera ez, baina kaleko bizikleta erabileraren egoera ba hemendik 5 urtetara.
0: 5 urtetara, bueno, ba irudikatzen dut jende gehiago bizikletan ibiltzen. Gero ere bai, guga pixkat bizikletaren erabilaren evoluzioa begiratzeko badatu begiratzen ditugu eta garrantzi handia ematen diogu bizikleta erabileran dagoen genero banaketari, ez? Osea, erabilera guztitatik zenbat diren gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Eta gaur egun Donostian, bueno, datuak ez dira beste irekin konparatzen txarrak, baino erabiltzaien 60% da gizonak dira, eta 40% emakumeak. Orduan bueno, ba gure helburua da emakume gehiago, osea, erabilera berdindua izatea. Orduan hemendik 5 urtetara ba irudikatzen dugu hori, bizikleta erabiltzaile gehiago eta banaketa ekitatiboago bat, ez? Eta gero ere bai adinaren kontua izatea adin guztietako jendea ikustea bizikletan ibiltzen, bai jende heldua eta bai umeak ere, eta guk pentsatzen dugu ba ulortzeko onena dela ba azpiegitura egokia egotea. Azpiegitura egokia balin badago, ba jendeak pertzibituko du bizikletan mugitzea segurua dela, eta orduan ba perfil guztiak animatuko dira bizikletan ibiltzera. Eta ukiko dugu ba hori, erabiltzaile banaketa, genero banaketa ekitatiboago bat, eta baita ere adinean diversoagoa. Orduan hori da pixkat irudikatzen deguna edo amesten deguna igual gehiago.
1: Ba, amesten jarraitu beharko dugu, baina ametxetatik bakarrik ezin da bizi eta horretarako lan egin berda eta zokari zaret, lanean eta ekinean eta hemendik ba esker beroenak luzatu nahi dizkizuegu, ba, bizikletaren erabileraren gatik egiten duzen lanaren gatik eta bueno, gure herri eta hiri hobeagoen alde egiten duzen lanaren gatik eskerrik asko, minutu hauek hartzagatik gurekin telefonoz hitz egiteko eta bale. Ziur naiz berriro ere elkar topo egingo dugula.
0: Bale, eskerrik asko eta bueno, interesa duenei animatzen diegu sare sozialetan jarraitu, bazkide egiteko aukera badago eta bueno, begiratzeko gure webunean informazio.
1: Hori da, kalapie.org, bertan topatuko duzu informazio guztia, beraz, guk ere animatzen ditugu gure entzuleak, ba, sarean kuskusatzera.
0: Bale, eskerrik asko.
1: Agur.

0: Bizikleta gainean jarraituko dugu, izan ere, aste artean, Amaika Telebistan, Mugari Begira proiektua estreinatu zen. Ariz Gamboa, Ruazu Gartzaia da gidaria, saio horretan. 2008 batean, bideak dokumentalean, Gaztaba soinean, korrika eraman zuen Sakanako arruazutik Erronkariko Izabara. Oraingo honetan aldiz, Sakanako pagoarekin egindako egurrezko bizikleta batek, eramango du Aritz Euskal Herrian barrena.
1: Eta hirugarrenetik
0: Mugari Begira proiektua elkarrekin sakonago solasteko, Aritz Gamboa gonbidatu dugu gaur bigarren kafera. Egunon Aritz eta eskerrik asko etortzeagatik.
2: Egunon eta mila esker gonbidapenagatik, noski.
3: Lehenengo bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizugu. Bueno, galdera ofizialak. Nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Hori da lehenengo erronka. Hitzak dira, pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Lau horietako bat aukeratu behar duzu eta nik gero egingo dut galdera.
2: Pues bilatzailea aukeratuko dut.
3: Oso ondo, galdera da, ea zer den azken aldian bilatzaile batean, edo zeinean, zuk erabiltzen duzunean, bilatu duzun gauzarik arraroena.
2: Uf, gauza asko bilatzen ditut. Eno, azken aldian eretzako arraroak diren gauza batzu, eta dira ikusentzunerako teknologia bitxiak, eta hoietarako ba, laguntzaile diren gailuak. Kaso hontan Osmo Pocket izeneko aparatu baten bueno, baliatzeko tresna txiki bat bai.
3: Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala eginda, uste dut gainera lehenengo azarela denboraldi honetan bilatzaia aukeratzen duena, beraz, hori jia, ateak zabaldu dizkiogu galdera honi. Osmo Poketa, bai, agen guk ere erabili beharko dugu, ze hemen beti biltzen gara, gauza berrien peski izan, eta bai, osando. Baina, bueno, ez gatoz horren inguruan hitz egitera, naiz eta, baduen zer ikusia, baina, aiza, galdera sakonagoak egingo dizkiogu.
0: Bueno, egia esan lehengoa, lehengo saiotikan lapurtuko dizkizu zuk esandako hitzak. Aipatu zenun, mugari begira egur baten gainean jarriko zinela, eta nire galdera da, nola kurritu zitzaizun ideia hori?
2: Buf, oso luzea izango litzateke lotura guztiak egiteko handik eta hemendik gertatu direnak, ez? Baino lehenik eta behin beti daukadala buruan, ez? Nire barruko kezkei forma emateko gogoa. Eta hoiekin aurrera egiteko ezinbestean inguratzen nauten histori, notizi, jende, ekarpen eta hoiek parte hartzen dute. Eta, bueno, Euskal Herriari begira aritzen naizela, Euskal Herrian badugu zeri begiratu asko, hoietako bat mugak dira adibidez, baino gero badira gertakari eta lotzen diren istorio, ez? Eta ezagutu nuen, Zerainla proiektua ezagutuko duzu, seguraski, bertan nahiko proiektu interesgarria garatu zuten herriaren etorkizunari begirako gogoeta batetik abiatuta, eta hortik sortu ziren ekimen pilo bat, eta bueno, ekimen hoien barruan begiradak ere sortu ziren, eta bada Txirbil kooperatiba bezala ezagutzen den Zurgin kooperatiba bat, anai batzuek daramatena elkarrekin, eta beraiek ere jasangarritasuna, iraunkortasunari begira jarri ziren, halako batean, zurarekin lanean ari zirela, eta konturatu ziren, bueno, ba, zurak eskaintzen zituela irtenbideak, biodegradagarri bezala, bueno, egin zitezkela teknologikoki aurreratuak diren materialak, kaso hontan bizikletak, ez? Noski asko interesatu zitzaidan, kirola ere asko interesatzen zait, bizikletan aritzen naiz, eta bueno, hori hor gordeta eduki nuen gogoan. Bestetik zebitxia denez, baino bueno, aukera izan nuen beraiekin elkarrizketa bat eukitzeko, eta elkarrizketa horretan konturatu nintzen Aralarko basoetatik, oianetatik ateratako pagoarekin egiten dela bereziki bizikleta hori. Pago horrek badituela baldintza berezi batzuk, eskaintzen dituela gaitasun berezi batzuk, karbonoarekin konpetitu ahal izateko kuadro bat egiteko. Eta hori ere buruan gelditu zitzaidan. Eta halako batean, Aitzolek, bertako kooperatibista anai hoietako batek esan zidan, eta uste dut gainera kuadro horrek ez duela pisatuko zuk, korrika eraman zenuen gazta horrek baino gehiago. Eta orduan esan nuen, ba, ez da posible.
3: Bota zuen eta zuk heldu.
2: Heldu nion, eta gazta bat eraman nuen, eta pisatu genituen, eta hala da, kuadroak eta gaztak berdina pisatzen zuten. Eta tira, hor dago historiaren parte bat. Jo, honekin zerbait egin beharko litzateke. Bestea da bideak dokumentala egin nuela, eta bideak dokumentala egin nuenean ikusi nuen zeregin asko zegoela oraindikan nere gogoeta espazio horretan, baino baita ere bideak dokumentala aurkeztera joan nintzen 110 herri hoietan ere gogoetak partekatzetik ikusten nuen bueltan bazeto zela galdera eta bueno, ba kontutan eukitzeko gogoeta asko, bai? Eta hoietako bat izan zen guk gazta eraman genuenean topaketa bat egin genuen justo hori menditik jeisten ginela Larraineko iturtzaetako lepo horretan handik Lazara hartu behar nuen korrika nijoala txisko egin da nijoan orduan baino han topaketa bat egin genuen eta topaketa egin genuen Ipar Euskal Herrian oso irati egiten duten nire ezagunak diren gaztagile batzuekin Elbe sindikatuko kideekin eta hoiekin topaketa ekarri zuten gazta nerekin bildu ziren eta animoak eman zizkidaten eta hoietako hartzai bate gainera nerekin korrika zati bat egin zuen. Beraz, hor topatu nuen beste gauza bat, ez aldarrikatzen dugu mendia bueno, lotura bezala, landa eremua aberastasun eta oinarri bezala, baina hor muga batzuk daude, eta guk muga horiek ez ditugu onartzen, edo nik behintzat batzuk behintzat ez ditut onartzen, eta ikusi nuen ba, zer hitzegina bat zegoela mugen inguruan. Bueno, hori duela 5-6 urte, ez gehiago, 6 urte gertatu zen. Beraz, 6 urtetan zenbat buelta eman dizkio dan, egur puskari, gure basoari, gazta eta koadroa, gure Ipar Euskal Herriko lagunak, bueno, tira, ba, hortik azkenean sortu zen, hau egin behar izatea.
0: Eta eskertzen dugu, eh? Eldu diozula ideia horri. Egia da programaz programaz zurekin deskubritzen jongo gara bagara ere, muga, mugari begira eta erpin ezberdinak gogoetak, lehen saioan botatzen duzu galdera, ez? Zer da muga? Oztopoa da, atea da, eta orain zuk bidea jada egin duzula, eta gu jongo gara napixkanaka deskubritzen, baina spoiler txiki bat, zer da zuretzat muga?
2: Bueno, esango dudana da, egitasmo honekin abiatu nintzenean, hasi nintzenean, neretzako etzegoen garbi ere, ez? Ba, nik uste badaukala bere arlo filosofikoa, badauka bere arlo politikoa, eta gauza bakoitza bere eremuan kokatu beharra dagoela. Baino neri gertatzen zaidana da askotan nasten zaizkidala bidean, etengabe, gogoeratan, parametro bat eta bestia, ez? Orduan, heltzen badiogu arlo filosofikoari, ez? Muga askotan oztopo bezala erabiltzen den hitz bat dugu, baino muga bezala ulertzen ditugun, edo mugatzaile bezala ulertzen ditugun elementu asko, hain zuzen ere zubi edo ate ireki izaten dira, adibidea jartzearen gure Pirinioak, gure mendialdea, kostaldea eta barrukaldea banatzen duten, bueno, ba mendia handi batzuk ikusten ditugu hor, baino ez dira banatzen dutenak, hain zuzen ere lotzen dutenak dira. Eta beraz, kontutan eduki behar dugu, ba, bueno, nik hori ere ikusten dudala ez. Baino garbi daukat adibidez, naturak mugak dituela. Eta muga hoien barruan bizi garela, eta bizitzen ez pagara ala, orduan mugatuak gaudena mundu hontan gu gara. Ez? Eta, bueno, ba, nik uste zerpentsa askorako ematen duela, baino nik garbi naukan gauza bat, eta da muga ikuspegi horretan beti gogoeta ez dela berdina subjektu bezala egiten dugunean edo objektu bezala egiten dugunean. Eta beraz nire galdera zen eta subjektu bezala zer da muga. Zenik hartzai bezala ulertzen dut zer den muga niretzako. Adibidez urtaroak dira muga niretzako. Adibidez lehorte batek ordezkatu dezaken errealitatea da muga. Nire paisaia da muga. Hoietan irauteko hartu behar ditudan erabakiak mugatzaileak dira ere. Eta beraz, mugaren presentzia nire egunerokotasunean oso lotuta dago. Eta ateratzen dira elemento batzuk, subjektua herria balin bada eta herria gu pertsonak, gizakiok, ordezkatzen balin badugu, bada ere marko bat dela lurraldea, edo itsasoa. Ez? Eta zer da lurraldea, zer da itsasoa. Eta bestetik, subjektua balin bada gizakia, gizatalde hori, hori jendea da, ez? Bueno, jende horretarako, jende harreman horietarako zer da muga, ez? Eta adibidez hor joan gaitezke pentsatzera, bueno, ba, agian genero ikuspegitik muga batzuk ditugu gizarte honetan agian, ez? Argita garbi baditugu. Edo gaitasun urritasunari, funtzionalari dagokionez adibidez, dauden pertsona askok mugak dituzte gizarte honetan beste askok ez ditugunak. Edota orientazio sexualagatik, bueno, mugak topatu ditzakezu gaur egungo gizartean, gezurra badirudi ere, arraza koloreagatik, jatorriagatik, beraz, jendetasun horren barruan, mugak ere horragerikoak dira, esan ditugu lurraldetasunarenak, baino itsasoa ere badago. Eta hor itsasotasuna deitzen diotena Alba Olatik, ez? Xabi Agotek eta Xabi Alberdik oso ongi azaltzen dute hori. Itsasoa ezin da lurra bezala hartu, itxi, ez? Ez da hain erresa, itsasoa likidoa da, ez da eskuan hartzeko gai garen gauza bat, eta horren gainean gaudenean oso ere muarrotzean gaude, beste behar batzuk sortzen zaizkigu jendeari ere, baina gure herria hala eraiki da, itsasoari begira eta itsasotik. Eta horrela pentsatu da. Pentsazazue, Sakanako basoak, gure paisai natural horren aberastasun eremu zoragarri hoiek, ezin dira ulertu itsasori gabe. Horrela sortu baitira. Arrantza eta komertziotik. Eta, bueno, horren teknologiaren garapenetik. Beraz, mugaz hitz egiten dugunean, spoiler bat egin dut, nahiko polita, baino iruditzen zaitez dela spoiler bat, ze gauza asko ez ditut esan, eta gauza asko ageriko dira, laguntzen du gainera aurretik pentsatzea gauza hauetan, horrelako saio bat ikusi behar dugunean, prestatuta egotea, baino niri bai gertatu zai gauza bat, eta da, hasi nintzenean, eta bukatu dudanean, asko ikasi dudanaren sensazioa daukat, eta galderak zabaldu zaizkidala daukat sentsazioa, eta nere lurraldetasun paradigma aldatu dudala. Hori bai esan dezaket.
0: Lurraldetasuna aipatu duzu, eta deigarria egin zitzaidan, estreinatu berri baita saioa, eta lehengo kapituloan bizikleta igo aurretik, jada, Aizpea Leizaolarekin, antropologarekin, lur komunaletaz aritu zineten hitz egiten, ez? Eta, bain zuzen ere, aipatu duzuna, ez? Zeure ardiak egoten diren lur komunal hori, bizikletak ere bertako pagotikan eratorria dago, orduan, zer dira lur komunalak eta zergatik hori abia puntu?
2: Nik egin nuen irakurketa lineal historiko bat nere buruari planteatu nionean ibilbide hau nola egin nahi nuen mugei begira. Eta orduan nere buruari galdetu niona da zeintzuk izango ote dira Euskal Herrian egun bizirik mantentzen diren mugazaharrenak. Ez? Eta mugazar hoiek planteatzen ditudanean ez dut planteatzen bakarrik lurreko arrasto batean. Baizik eta lehen esan dudan kontzeptu hori soziala, kulturala, gobernantza, lurra, natura, ura, zeintzuk izan daitezke zarrenak. Eta nere buruan bazegoen ikuspegi bat eta zen gentilarriak deitzen diegun eraikuntza megalitiko hoiek izango ez ote ziren lurraldetasun adierazpen simboliko zaharrenak Euskal Herrian. Hain zuzen ere, neolito garaia ordezkatzen dutelako, eta neolitoa izan zen, animaliak etxekotu, nekazaritza egin behar izan, eta toki batera finkatu gintuen garai historikoa, iraultza bat izan zen, ordurako mugitzen ginen, naturak eta eguraldiak bultzatzen gintuen ahala, eta gure lurra zen jana zegoen toki hori, eta ura bilatzen zen mundu zabal osoan, ez? Kontua da momentu batean hori puskatzen dela eta hasten garela tokian bizitzen eta toki horrek hartuko du gure gain garrantzia bat simbolikoki, gobernantza ikuspegitik, harremanei dagokionez, gatazkak, gauza asko sortuko ditu. Eta orduan nik kokatzen nuen Euskal Herrian mundu osoan bezala, neolitiko garai horretan ezote diren gure lurraldetasunaren astapenak, ez? Gure sustraitze horren astapenak. Beraz, abiatu nintzen horrekin lotura zuzena egiten nuen herri lurrekin, komunalak. Azkenean, komunalak dira natur inguruan dauden baliabide batzuk erabiltzeko gaitasuna ematen diguten gobernantza sistema eta markoak. Eta sistema horiek dira gaur egun ezagutzen ditugun zaharrenak seguraski. Naiz eta Euskal Herrian ditugunak, noski, ugariak dira, baino orban bat dira. Ez direlako berez, gobernantza espazio eta eremu hoiek berez ez dutelako behar duten buru jabetza. Beti gainean teliatu bat daukate, dela gaur egungo administrazio legalak ordezkatzen duena. Eta hori bi estatuen menpe sortzen da Euskal Herriari dagokionez, Frantziar estatua batetik eta Espainiar estatua bestetik. Eta ari lotutat dauden administrazioak direla autonomia erkidegoak, direla foru erkidegoak edo direla elkargoak. ez, adibide bat jartzearren. Hor gainera ere badira administrazio horren menpe dauden beste batzuk, direla diputazioak, direla udaletxeak, eskualdeak eta bar. Gobernantza sistema horiek modernoak dira, ez dira hain zuzen ere lotuta daudena komunal horri, baina komunalak hor daude eta gatazkak dituzte administrazio errealitate horrekin. Ba, nik uste nuen abia puntu interesgarriena zela komunal horietatik abiatzea. Eta beste elemento bat komunalek daukatena da, oso lotua dagoela sujeto bati. Komunala ez da publikoa, eta uste dut aizpeak oso ongi adierazi zuela. Publikoa izango litzateke beste administrazio hoien markoan ematen diren gobernantza, ikuspegitik ematen diren lurren erabilerak, ez, denondako berdinak, edo ekitatean, berdintasunean oinarrituak omen diren hoiek, ez. Baino komunalak ez dira hori, komunalek sujetu bereziak dituzte, kolektiboak komunalak dira, herriak izan daitezke, herri ezberdinen arteko partzoneriak izan daitezke, eskualdeak izan daitezke, eta horiek beraien gobernantza sistema propioak dituzte, zarrak, ez direnak gure gaur egungo administrazioari lotutako espazioan ematen, edo markoan ematen, eta hauek dira batzarrak, eta batzar horietan, askotan, eta gehienetan izaten dira nekazal edo abeltzain batzarrak. Zergatik, natur baliabide hoien kudeaketarako tresnak direlako eta gobernantza sistemak direlako. Gure burujabetza ordezkatzen delako herriz herri, parte hartze horretan ezinbestean. Eta bestea da naturak jartzen dizkizula bere arauak. Natur baliabideak kudeatu behar baditugu eta hoiek iraunkortu behar balin baditugu, guan bizi behar dugulako, ba, azken finean hori ulertu behar dugu eta iraunkorrak diren praktikak egin beharko ditugu. Eta horrek ere mugatzen du nola bizi gaitezken komunal bateko baliabideak ustiatzen. Ezin dira modu librean ustiatu, modu mugatuan. Are gehiago esango dut, komunal bat komunala izateko derrigorrez mugatua izan behar den. Eremu eta baliabide bat izan behar da. Beraz, abiatzen gara mugari kritika egiten, muga ezin besteko ikusiz. Eta hori da abia puntua, ez? Gero ikusiko dugu ze gertatzen den.
0: Jongo gara, saio ikusten, baina bai antzematen dudana, eta Aritz zu hartzaia zara, bidean dokumentalean eta honetan ere bietan hartzaintza ardatz garrantzitsua da. Lehengo hartan bi hartzaien arteko gazta trukea gontzan, oraingo honetan berriz hangota hemengo hartzaileak ezagutzen ditugu eta haien bidetik ere ezagutuko ditugu eta mugari begira jarriko gara, ez? Badakat sentsazio ordun hartzaintza lan bat baina gehiago ere badala eta aldarrikapen modura ere saio edo bi proiektu hauetan jasotzen duzula, ez? Ze aldarrikapen edo zer azpimarratu nahi duzu?
2: Bueno, lehenik eta behin eta aurrean bidean dokumentalean egin nuen bezala aldarrikatzea gure oinarrian edo gure herri oinarria eraikitzen dela baldin eta elikadura burujabetzarako gaitasun batzuk balin baditugu, ez? Eta nik hori uste dut, hala pentsatzen dut eta hala da. Herri batek nahi balin badu burujabetza eraiki, elikatzeko beharra lehenik eta behin etorriko zaion arazo bat izango da. Eta Euskal Herriak badu gauza bat, eta da horri irtenbide emateko baliabideak badituela. Eta baliabide horiek dira baliabide naturalak, baino baliabide horiek dira baliabide horiek natural horiek antolatu eta eraldatzeko gaitasuna duten espresioak. Eta horiek gizakiek egiten dituzte, beren bide ezberdinetatik, ez. Abeltzaintza eta nekazaritza, ez hori bakarrik, noski etxeak egin behar bali maditugu, basoak behar ditugu ere, eta haien zura behar dugu, ura behar dugu, eta ura gure natur baliabide bat da, eta natur eremu hoietan biltzeko gaitasuna sortzen da, eta hori ekosistema bati lotuta dago, beraz gizakia eta ekosistema horren oinarrian eraiki dezakegu beste guztia. Eta hori aldarrikatzera noa hartzaintzarekin, ez bakarrik hartzaintzarekin, hartzaintza uste dut dela elemento historiko bat iraun duena eta erreferente bat izan behar dena, eta Euskal Herria herri hartzai bat izan da, baina izan da herri arrantzale bat izan ere. Eta bi elementu hoietan oinarritu da. Eta hartzai izan denean, batzutan ardiak izan dira, igual nagusi, baina beste batzutan txerriak izan dira, adibidez, nagusi. Eta beste batzutan izan dira behiak eta zaldiak, ez, edo behorrak. Orduan, abeltzaintza nolabait ere kokatzen nuen eremu horretan, eta aldiz gizarte honek ez dio onartzen bere izateari horrek duen garrantzia. Ez dugu benetan horri dagokion apostua egiten. Eta hori da nik egiten dudan hausnarketa beraz. Uste dut hemen erronka bat daukagula, eta da dagokion posizio, prestigio posizioan jarri behar zaiola. Eta prestigio posizio horretan jartzeko ere jakin behar duguna da gurekiko jakintzaren oinarri-oinarrian, adibidez, ikerketa zientifikoari lotzen balin badiogu, hartzaileak egon dira, esan ez, nun dago harri hau, nun dago izeneko dermio hau, nun dago neretzako eta nere familiarentzako mendeetan zehar importantea zen eremu hau, ze hor zulatuz ikusi dugu Euskal Herrian ondik datorren. Eta informazio hori ez zeukaten zientzialariek, antropologoek, arkeologoek, arkeologoek nunbaitetik bilatu behar izan dute. Gaur teknologiak daude, radarrak daude, eta ez dakit nolako sensore eta baliatzen dituzte, baina garaibateko GPS-ak hartzaileak ziren, baserritarrak ziren. Eta horri balioa eman dion jendea egon bada ere, gizarte honek nik uste ez diola onartzen balio hori. Eta ja, ezagutzaz hitz egiten ari gara. Elikaduraz, elikadura hortara iristeko jakintzaz, gure arteko loturak eta kohesio sozial hori sortzeko simbologiaren atzean daukan garrantzia, gauza asko daude hartzaintzari lotuta, eta horregatik jarri dut modu simbolikoan, ez, hartzaintza ere hemen presente. Ni hartzaia naiz, eta hartzaiz joango naiz, etapaz etapa, beraien etxeetan, etxaldeetan, ondoan lo egiteko eskatuz, eta baita ere tarteka informazio pixka bat eskatuz. Beti ez dut hartzairik lotu, eta hori ere badagure sintoma bat. Euskal Herri guztian ez dugu aukera hori. Ez daukagu aukera hori. Zergatik, bueno, ba, tamalez horrelako ogibideak desagertzen ari direla. Eta desagertzen ari direla ez du esan nahi ardiak desagertzen ari direnik, edo elikagaiak ere desagertzen ari direnik. Ari dira industrialguneetako pabellon handietan gordetuta kudeatzen, eta hoietatik ateratzen ari gara gure gaur egungo ba, elikagai asko. Horrek esan nahi du, ja ez direla gure mendietan, gobernantza sistema horiek desagertzen ari direla, gure herri lurrak eta komunalak aurrera ateratzen gero eta jende gutxiago dagoela, eta beraz galera guzti horrez arreta jartzeko asmoa dut. Horregatik hartzaien presentzia importantea izan da ibilbide guzti honetan.
0: Zeona, argi dago, nahi behintzat gauza asko ikasiko ditudanaren sentsazioa badut. Lehenengo bi programetan jadanik ikasten hasi naiz, limitadoreanekin existitzen zanik ere, eta bigarren programan ezagutzeko aukera izan nuen, eta oso interesgarria zait. Uste dut hurrengoetan ere mamitxua izango dala.
3: Eta zesaldi politia, bueno, gauza askoz serioagoak eta edukiz beterikoak esan ditu, baino azkeneko esaldi batekin geratu naiz, garaibateko GPS hartzainak zirela, hori badakit jende askori gustatuko zaiola.
0: Argi dago, argi dago. Ba, mila esker, Aritz, guregana hurbildu eta mugari begira hain sakon jartzagatik, partegatzagatik zatitxo hau. Eta entzuneok oroitu, lehen bisaioak 11 telebistan dituzuela ikusgai, eta hurrengo aste artean Ilak 15 saio berri bat estreinatuko dela. Beraz, hemendikan gonbidapena jarraitzera, bai hausnartzen, ikasten, eta Aritzek aipatu duen bezala galdera berriak sortzen.
2: Ba, mila esker zuei, eta bai azpimarra jarriko nuke noski, hau dena egiteko ezinbestean ba, lana egin behar izan da, eta lan hori egin duten persona profesional eta talde dauzkagu, eta azpimarratuko nuke bereziki Muxu Estudiok Xabi Unanuaren gidaritzapean egiten ari den eta egin duen lanagatik, inork ez dezala pentsa horrelako erronkak eta gauzak unipersonalak direla, naiz eta ni hemen hitz egiten ari eta solasten ari naizen honen atzean jende pilo baten eta borondate askoko parte hartzearen lana eta aportazioa dago, eta bueno, guztiei eskerrak eta guztiei barkamenak, ze denborak mugatuak dira, eta denbora mugatu hoietan egiten den guzti hori islatzea eta sartzea oso zaila da, oso zaila egiten zait, eta beraz badakit gauzako be egin daitezkela, baina hauek ongi egin ditugu, hori ere egia.
0: Ondo, ondo.
3: Ba, eskerrik asko, zu bikote elkarrizketa oso politia duki duzu,
0: Juhu!
3: Zure bai.

Ba, eskerrik asko Aritz, guk aurrera egin behar dugu, ze ipuinen munduan murgilduko gara eta laixer izango dugu itziarrek alde prest.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Eso proposatu dizuegu ikasturte berri honetarako, bizikletan ibiltzeko ikastaroak, proposatu dugu kirola egiteko seme alabekin, proposatu dugu txakolina edatea musika entzuten dugun bitartean, proposatu dugu segulako saio interesgarri bat eta mugen inguruko hausnarketa. Gauza bakarra geratzen zaigu gure entzulei proposatzeko, eta hori, nola ez, ipuinak dira. Gauzak ez dira aurrera, gauzak horrela xedaude, eta ez daga... Iraia kurtsua hasiera hilabeta izaten da askorentzat, baita Arabazan elkartearen zat ere. Urrengo asteburuan, iraiaren 19an ekingo diote kurtsuari. Horretarako, ipuinaren eguna antolatu dute, Garaion sorgingunean, eta goiz zein arratsaldeko gitaraua prestatu dute. Horrez gain, kontalaritza eskolako kurtsua ere astear da. Bi ekimen hauen nondik norakoen gainean hitz egiteko eta ja familiakoa den Itziarrekalde gurekin dugu. Egunon, Itziar, ze esan dugun bezala hemen gauza asko aipatu behar dira eta Itziarrek aipatuko dizkigu, ba, gure familiakoa den Itziarrekaldek. Egunon, Itziar.
1: Egunon, danori.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ba, ondo, ondo, ni orain dikane Bitorizera zumbarik holan jarraian, Bermeon, nere herrian, eta posik.
0: Kurtxo ikasturte hasierak maite dituen horietakoa zara, edo zuk ere zuzu eskolara itzuli nahi ume txikiak ezela?
1: Bueno, este bikoitza, o sea, nahiko nuke hemen egon eta bide batez eskolan hasi. Baina hori ez da posible. Orduan nire lagun baten lobak esaten dau, bai, ni eskolara joan naiz, joan nahi dut, baina amarekin. Bueno. Orduan nire alako zeo zer gertatzen zait. Bai, bai, bai, zirrarra pixkat badaukat, eta gainera oso gustoko badut, egiten dudana. Orduan, bai, bai, baina bestalde, ba, erlojurik gabe altzatzea, ez izate ardurarik, eta lakoak, ba, baite ditut ere. Ez dakit noraino, horreindik ez dut lortu nire jakin zein da, non dagoen nire muga, denpora muga, horrela egoteko, baina.
2: Bueno, egunon Itziarrik ezagutzen dut, bueno, ikasle kopuru bat, ez dakit, zugarrizko gogokin daudela, kurtso berria hasteko. Hirugarren kurtsoa egingo dute ikasle hauek, eta uste du superpozik, eta ez dakit, asko ikasten, asko hasitzen, trebatzen gure lanean, eta kontalaritza referentek bihurtzen, eskolari eskerrenengo eskerrik asko horregotagatik, urtero, kontalaritza eskola, eta, bueno, ze, nola dijoaz ikasle hauek, venga.
1: Bueno, familia bat egin dugu, ez dakit aguna den ala ez, ez dakit distantzia mantendu behar zan, baina ez dugu inolako distantziarik lortu, eta ez jarri ere ez, eta ja, a ber, nola esan hau, ja osmosi zen rollo horretan gaude, eta dano gara bat, ba, da gauza bat oso. Eta bai, alde horretatik dano gaude gogotsu, elkar ikusteko, besarkatzeko, jakiteko nola joan diren bakoitzaren abenturak udan, eta bai. Gustora, talde ederra egin gendun, nik askotan esaten nien, hola, baina, hau, ez zait inoiz gertatu, beti, taldeetan beti dago baten bat, ez da? Hola, beti, totolapikoa dana, edo jakintzu egia, edo ez dakizzer, edo, bueno, baina, talde honetan ez da inoiz, dana dira majoa.
2: Teoria raro,
1: oso raro.
2: Ipuñen eragina itzean.
1: Bai.
2: Bueno, eso pizka.
1: Garaion agian da horre.
2: Bai, bueno.
1: Garaionen energia que egiten duena.
2: Bai.
1: Está aquí.
2: Zugarezko antena garaion sorringunea. Aizu, ikusten ari naiz, bueno, kurtsontako, ba, bueno, 9-9 saio izango dira, ba, bueno, urriatik kainera, hirugarren kurtsoa denez, pentsatzen dut askoz gehiago sakondu ikasiko dituztela gaietan, seguro que gai berrik igual asomatuko dira ebai, eta ni urtero flipatzen dut zue eskolako gonbidatuei. Sorpresak izango dira, bueno, horrelako maixu maistra handik etorriko dira ere.
1: Bai. Bai, bueno, Koldo, amestoi lortu dugu aurten kondo etortzea, hirugarren maila honetara. Sakonduko da, praktikan jarriko ditugu, aurreko bi urtetan ikasitakoa, edo ez ikasitakoa, baina, landutakoa, bai, lehenengo mailan eta bigarren mailan, tratatutako gaiak eta horiek aurten ja praktikan jarriko ditugu, kasu batzutan espektakulo bat lortu arte, edo behintzat espektakulo baten nondinorakoak eta ariak eta estrukturak eta hori dana landuta, eta baita ere kontalari bera landuta. Orain arte, egon gara lehenengo urtean, izan dira kontalaritzak, eta ez ipuina bakarrik, baiz, kontalaritza berak, jarduna berak, dituen oinarriak, hau da, arketipoak, mitoak, iruditeri kolektiboak, evokazioa, bidai emozionalak, eta guzti horietaz egon ginen, bigarren urtean, ja, historia, bueno, hori dana, eta historia kontuak, ipuinak ikusi ditugu, nola estrukturatzen diren, guzti hori non eramaten duten, eta nola zelkatzen dan, eta batez ere, ipuinak edo kontatuko ditugun gauzetan, arkeologia bat eginez, zerari kontatzen, zer nahi dugun kontatu, ipuina edo aukeratu dugun historia baliogarria da horretarako, ez, horretan ibili gara, eta ja aurten ja labean jarriko dugu guzti hori. Gaurdun aurten da kontalari berak agente bezala nolakoa den, zer dan, ze gauzak landu behar dituen, eta baita ere kontzientzia hartu, badakizuen nik beti musikarekin egiten dudala alako elkartze bat, eta bueno, orain arte ikusi dugu zer dan musika eta zer dan abesti baten konposizioa, eta orain interpreteari jarriko diogu hori beste helburua, eta interpreteak eta gero zer interpretatuko duen eta nola egingo duen kontzertu bat, hori da. Orduan sakonak, nik uste dut danak izan direla sakonak, baina orain ja, osea, lehenengo kurtsokoak bigarrenera pasatu ditugu, eta orain lehenengo eta bigarreneko guztiak hirugarrenean jarriko dugu. Horregatik iruditzen zitzaigun Koldo Amestoi oso, bueno, eta beste batzuk ere, baina gu begi biztan eskola hasieratik izan dugu, besteak beste, Juan Cruz Igarabide, Bellañor, bat hitz egingo dugu horietaz, baina baita Koldo Amestoi izatea gurekin, Koldo Amestoi maisua, eta baita ere, alde batetik, lan handia egiten duela eta asko sakontzen duela kon, gure tradizioan, eta tradiziotik kontatu dana, baina ia performanzeraino, osea asko garaikideraino ekartzen duena dalakon. Eta baita ere eszenikoa, pertsona bat, eszenikoak oso ondo menperatzen duena. Eta alde horretatik ikusi dugu, eta bera ados dago, aurten zala bere momentua. Eta bestea beste bat, Koldo Amestoi ekarriko dugu hirugarren mailara.
2: Ba, zorionak eta eskerrik asko Koldo ekartzeagatik, badakit oso saia dela askotan horrelako ekimenetan ekarri, eta bai, kristan oparia. Tiratu nahi dut pixka bat musikaren metaforatik eta kontalaritzata, eta pixka eta autokritika bat egin ere. Zuk uste duzu askotan kontalariok, ba, ez dakit, gauza bat da, ez dakit zenbat abesti badakizkit, baina hori ez da kontzertu bat egitea. Eta askotan kontalarioi igual gertatzen zaigu, ez? Ba, ez dakit zenbat ipuin ditu prestatu, eta gain naiz kontatzeko ez dakizen bat ipuin, baino hori ez da kontalaritza ikuskizun bat, ez?
1: Bueno, ni orain okurritu zait, eta igual bizar beste oso bat esaten dut, baina, bueno, igual da saio bat eta espetakulo bat. saio baten, bueno, sartzen dira agian, gauzasko, eta gero ja, hitz egiten duzunean, espetakulo batez, ikuskizun batez, ja, azten zara beste, ikuskizun batek lotuta dago, ezta? Eta gai bati buruz, edo, bueno, dena den. Edo emozio batzuei buruz, edo bidai emozionalak, edo dena den. Eta espetakuloak ba, da, ba, gauza bat eratuagoa, ezta? Ba, ez dakit izango litzateken este narrazio laburren liburua edo novela bat. Naiz eta askotan narrazio laburrek ere liburu batean jartzen direnean ba badute ari bat, ez da. Bueno, ez dakit nola adierazi, baina bai. Gure asmoa da jentia eta kontalariak bat egitea, baina bat egitea ordu beten, edo ordu tardin, edo ordu erdi baten, segun, ez da? Baina hasi eta bukaeraraino modu zirkular batean egotea. Eta bidai emozionala bera izatea, bat izatea. Bidai emozional batean, bidaietan bezala, batzutan goaz aldaz bera, beste batzutan aldaz gora, beste batzutan lauan ibiltzen gara, ezta? Orduan, hoe izango lirateke historia desberdinak, baina hori, Bermeotik Tolosarako bidea, ezta? Eta gero gogoratzen dugunean, gogoratuko ditugu agian pasadizo batzuk eta leku konkretu batzuk, baina baita ere esperientzia orokorra ere, ez? Nola heldu garen leku batetik eta heldu batera. Alako zeo zer, uste dut izango litzatekela.
2: Boa, ze gogoke, jo.
0: Bai.
2: Beti gogoki nik lanagatik eta, bueno, beti oso gertu naukazue, baino pena ematen dit askotan.
0: Bai, dena ezin duzu egin.
2: Karo, denetara ez gara iriztu.
0: Dena ezin duzu, bai.
2: Baina oso gertu nago beti, baina,
0: beti eta izabiltza...
2: bisitakin goitut. Eta, bueno, ez dakit, azpimarratu behar dugu ere aurten ere, ba, bueno, berrientzako, edo ez kimu, kimu berriak edo, ez dakit, espazioa sortu duzue, ikasle berrientzako, eta hori eskertzeko ere bai, ez? Osea, Arrobia mantentzen dala.
1: Bueno, bai, eskola bat denez, edo horrelako asmorekin genuen, hasieran, ba eskola hirugarren maila ziklo bat bukatzen da, bigarrena hasi behar da, ezta. Ez gara eskola izango nik uste, bi gutxienez bi ziklo betetzen ez dugun bitartean. Horrendikan, alako... iraunkortasuna eman behar diogu. Aurten ez dugu aukera izan kalendariogatik eta espazioagatik lehenengo kurtso oso bat egiteko eta ordun kimu berria deitu diogu astapenetako ikastaro trinko honi. Hirulabetean behin izango da, bi egunetan inmersio modura egingo dugu, 15 ordu letiboak eta gero bertan egongo garenez ba izango dira bi egunetako inmersio bat, ezta? Lehenengo oinarri hoien astapenak ere ikutzeko. Eta baita ere badaukagu konbidatu bat, irakasle konbidatu bat eta izango da Pello Añorga. Pello Añorga etorriko da. Bai, azaruan, zapatuan, eta berak esplikatuko ditu elementu guzti hoien nondi norakoak, eta gero hasiko gara hoiekin bigarrenean eta hirugarrenean pixka bat sakontzen. Baina Pellok jarriko ditu lehenengo aztarnak edo puntuak.
2: Pasada bat, zoragarria, opari bat. Bueno, informazio guztia entzulek arabazan.com web horrian aurkitu ditzakezue, deitu beraier, itzegin beraiekin, eskusa horali beti, eta bueno, gainera lehenengo aukera, ni urtero juten naiz, honeta bai, ipuin egun arabeti juten ez gara egon egunera, osaiatzen naiz behintzat, horri izango naiz, urrengo larun bat, urrengo iganden, emeretzin, espero, bintzat, bai, eta bueno, aurten ikusita programazioa, esango nukela, bueno, artista guztik eskolako ikaslek dira. Horrek esan nahi du bai, ba, emaitzak, ba, bueno, ez dakit, zuaitzan daude frutxu guztik, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Horrela planteatu dugu, gainera hirugarren mailakoa dira. Orduan, ja hirugarren mailan esan dugun bezala, lehen, praktikan jartzeko da ikasitako guztia. Eta, ba, bai, onak dira oso. Esan behar ere, egun osokoa dela, batzutan familiak datostela, lagun kuadrilak ere bai, eguna pasatzen, bertan bazkaldu, gero arratsaldekoa egin, eta denok egoten garela elkarrekin, oso ondo, gustora, eta hori, planteatzeko, ez direla bakarrik espetakuloak edo saioak solte, baizik eta egun osoko jardun ederra izaten dela. Hori esan nahi nun. Eta baita ere, kimu berriera nola hiru hilabetean hiru hilabeteko behin izango den, ba ikaslek aukera izango dute entzule bezala etortzeko hirugarren mailako hainbat saioetara.
2: Bai, itziar, bo, iristen ari dira ja amabiak.
0: Bai.
2: mila esker informazio batik, bueno, jarraituko gara harremanetan, bakizu bigarren kafean beti altaboza daukazuela, Arabazanekok. Emeretzin gogoratu ipuineguna, eta hortzik aurrera nahi duzuena, ipuinekin gora kimu berriak, gora hirugarren mailako eskolako ikaslek, eta jarraitu ipuinaz betetzen gure gizartia.
1: Eta zeuek entzuten eta baita ere kontatzen, zuek ere kontalaria zaretetaz.
0: Ba, eskerrik asko Itziar, muxu bat.

0: gorderi. Eso bikote, egin dugu la gaurko saioa.
1: Egin deu, egin deu.
0: Motza egin zaizu, inbeste gonbidaturekin, aurrera, atzera, zenbat ikasi dugun gaurkoan.
1: Bai, egia da edukiz oso mardulatea dala.
0: Bai, baina oso, pori gustatzen zaigu horrela, kafea indartxua.
1: Bai, bai.
0: Eta biharrere alako xea izango dugu, beraz, entzule gu hemen izango gaituzue, egunero bezala, goizeko 10ak eta 5 buelta horretan naiz irratian, aste honetako azken bigarren kafea hartuko dugu zuekin, beraz, ba, plazera baduzue, hementxe izango gara baino gaurkoz, amaitu dugu, eta agur esateko unea iritsi da. Agur, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzule ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta ordu batetako albistegian jorratuko ditugun gaien aurrera pentso bat egingo dugu bertan. Lakuako hezkuntza sailak adituak bilduko ditu ostiral honetan asteartean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Erakunde eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Asteartean ezagututako PISA txostenaren emaitzetan azaleratzen ari den euskal hezkuntzaren deskalabruak eztabaida orokorra ireki du gaiaren inguruan. Lakuako hezkuntza sailak adituak bilduko ditu ostiral honetan kasuak aztertzen hasteko. Kausa horiek zalantzarik gabe askotarikoak dira, gehiegizko digitalizazioa, arazoak ereduetan, ikasle etorkinen azkundea, segregazioa, baliabideak, bien bidartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoak egin dituzte, erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du atzemandako atzerakada orokorra hau maila globalean eta nahiago du izan du nabarmentzea emaitzak ez direla hain txarrak ekitatearen parametroan. Esan du errendimendu alde txikiena duten erkidegoen aldean dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa, ikasle mesedegarrien eta behartxuen artean. Nafarroako homologoak, Carlos Jimenok, zuzenean egotzi zion

Nafarroara, ultrapolitikaren alderik txarrena ekartzeko interesa dutelako, horrela esan du. Halaber, MCP-ek hilaren bian Iruñean deitu zuen elkarretaratzean kazetariek jasandako erasoen aurka agertu da, UPN-eko, PP-ko eta Vox-eko ordezkariekin batera. Horrela erantzun dio Geroa Bairen taldeak Pablo Azkona parlamentarien bitartez egindako galdera bati. Azkonak salatu du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja, migratzaileak zeutan sartzea bezalako gai serio bati buruz. Bestetik, kontatu dizuegu Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu zuela atzo. Araudi honek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Horrela, Aragunek, Europar Batasuneko zuzenbidean etxebizitzaren tentsiopeko eremua definitzen du, eta hori deklaratu izango da, etxe edo pisu baten batazbesteko prezioa gutxienez 8 aldiz bada zonako per capita errenta erabilgarriaren parekoa, proportzio hori azken hamarkadan igo bada, eta urrengo 3 urteetan tentsio arintzea aurreikusten ez bada. Erregelamenduak bi jarduera mota soilik mugatzen uzten du, alokairu turistikoa eta ohiko bizilekurako ez den etxebizitza erostea edo erabiltzea. Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak 3 urtez eragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasunari edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ez zain murriztatzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira 5 urtetik gorakoak izan, eta aldian berrikusi beharko dira. Ekonomia gaietan jakin dugu Alemaniako leiaren agintaritzak ez duela eragozpenik jarri Omnia Electronics arabar enpresak Azkoien Nafarraren gaian egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dio ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an baimen eskaera aurkeztu zen eta hilaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori baliozkotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren zati handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela edo leia desitxurazen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euroko eskaintza aurkeztu du Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko, Nafarroako multinazionalaren kapitala 140% baino gehiago onartzearen mende.

0: 8,35 milioi euroko gainkostuek belateko tunelaren lanak eten dituzte. Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute. Ondorioz, lanak 143an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Akziona, OSES eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan. Kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzeen saiak bultzatuta etorri direla adieraziarren, administrazioaren parte den bulegonek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak daude aurretiaz aurrikusi, ez ziren moldaketa batzuk, besteak beste tunelaren sabaia jasaten duen egitura. Aurrikusitakoa baino hiru aldiz garestiagoa den zertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe y se termine.
0: Egoera berri horrek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroako gobernuaren zerbitzu juridikoek. Javier Remírez lehendakari ordeak bat egin du algolkulariekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuten 8,35 milioi euroak ordaintzeko. Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurreikusitako bideak haserrea eragindu gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si

0: tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
1: Cristina Ubarrola UPN-ko burua mesfidati agertura aurreratuz galdetuko dutela ofizialki eta Txibitek baduen harremanik Acciona, Oses edota Servinabar enpresekin. EH Bilduk bilkura eskatu du Maria Txibite lehendakariarekin. Exekutiboak egoeraren ardura politikoei aurre egin behar diela aldarrikatu du. Gero abai kexu da, gobernuaren parte izan arren afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri. Bestetik, subfluviala ez eta eskuntza eragileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Artaza Romo Institutuan, subfluvialaren obrek ikastetxeetan izango duten eragina salatzeko. Urriaren 24-ko proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute. Plataforma koar batean azaldu duenez, Ibai Azpiko bidearen lanak asteko zundaketak abian dira, eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain, eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxeetan. Subfluviala ez plataformak salatu duenez, 2023-ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adierazpena Artatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die, eraikin sentikorrentzat Artaza Romo BHI horien artean, eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean, osasunean dituen ondorioak kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileentzako etengabeko esposizioaren eraginari buruz, ala nola PM2,5 partikulekiko, gaz toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpean egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urteetan zehar. Eta kirol kontuetan jakin dugu gaur goizean, Jose Luis Mendilibar Greziako Olimpiakos taldetik kendu dutela, Pireoko taldeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, eta lekukoa beste euskaldun batek hartu du, Imanol Alguazilek. Realeko entrenatzaile izandakoak, printzipioz, bi urterako sinatuko du, hirugarren baterako aukerarekin. Atenaseko taldeak penaz iragarri du Jose Luis Mendilibar entrenatzailearen irteera ohar baten bidez. Bertan adierazi dute Zaldibarrekoak beti izango duela Olimpiakosen familia haren estimua, errespetua eta maitasuna lagun. Talde zurigorriak gogorarazi duenez, Mendilibarren eskutik Olympiakosek UEFako Conference Liga irabazi zuen 2024an, talde greziar batek irabazi zuen lehen Europako Kopa, eta 2024-2025 denboraldian berriz Liga, Kopa eta Superkopa. Imanol Alguazil izango da erreleboa. Oriotarraren hirugarren taldea izango da Olympiakos 2025eko udan Reala utzi ondoren, Saudi Arabiako Al-Shaben eta Laburra izan zuen 21 partida jokatu ondoren kargutik kendu zuten eta azken hilabeteetan langabezian egonda. Gogoan izan behar dugu, alaber Mendilibar eta Imanol ez direla Olympiakoseko lehen euskaldunak. Lehenago ere izan zen arrakasta handia lortu zuen beste bat Ernesto Valverde, hiru aldiz Greziako liga irabazi zuena 2008-2009, 2010-2011 eta 2011-2012.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, bide lanak direla eta Bizkaia 784 errepedia itxita dago bi norantzetan, Punta Luzero eta Zierbanan. Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabiliko dira. Gaurko eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek, nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoai bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isurian, 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batetan bueltatuko gara albistegiarekin.

0: Eta iritsi da olotegirako edo bueno, solasaldirako ordua. Egia da, ez dakit konturatzen zarete, baina astea hasi genuen maila beteta, gaur gaude bi, hirugarren bat Bilbon, notatzen da astea bukatzen ari dela. Egunonak emango izkez lehenik eta behin, Lander Martinez lankideari eta baita Aitor Pretori, egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ez, ikusten duzu ez, pixkat dekadentziangoaz, astea bukatzen ari den.
1: Ikusten dut jendean gola gipen, aste buru aurreratzeko, edo...
0: Bai, ez, batean gutxiago gaude, horrega da itxasok aste buruko
1: txanda
0: daukala, ordean, bueno, itxasori bai barkatzen zaio, bai, hori getxamara bukago.
1: Eta animoak idali beharko ere, bai.
0: Bai, bai, hemendik ere animoak, aste buruko, bueno, niri, aste buruan noiz behinka ondo tortzen da, erredakzioan lasai egoteko.
1: Horregia da.
0: Baina niretzako horrekin larumatarekin nahikoa da. Igandean ja paretarekin hitz egiten hasten naiz eta
1: bien jarraian erredakzioan bakarrik nik uste dut batekin nahiko dela.
0: Bai, baina, bai, niretzako
1: ere. Baina zubioa dagoenean edo askotan ba astu bat tokatzen zaizunean zubi batean hiru egun jarraian dira gainera.
0: Niri aurten tokatu zait lehenengo aldiz, Eustalian gainera. Eta zegoen ez lanik, zinor. Ordan, bai, nahiko bueno, zaila edo ez dakit.
1: Luze.
0: Bai, luze. Eta gainera, nik aurko izan, ez dakit, gertatu zaizuen aste honetan, igual, bestelako aste bat izan dugulako edo, baina niri astea oso luze egiten ari zait. Hau da, gaur esnatu naiz, eta nire lehenengo pentsamendua izan da, ez da normala oraindik osteguna izatea.
2: Bai, niri berdina gertatu zait.
0: Bale, eskerrik asko, zei peliri esan dit, eta esan dit, ez? Gainera oso azkar pasatzen ari zaitan, jo, ba.
2: Truko esatia.
0: Bai.
1: Mani behirekin nago, niri kontrakoa, justu. Bai. Ia, luzen okerren egiten zaidana dela, hori goizeko lauterri eta esnatu behar izatea. Baina, hori alde batera utzita, egia esan, niri, osteguna, ja, bai, bai. Gogoz, eta bihar ostirala.
0: Bai. Hartuko nuke zuen energia. Aitor, egia igual zure kasuan, aste honetan hasita, nahiko lan.
2: Bai.
0: Ordan normal luze egitea.
2: Oso baina, luze, bai.
0: Lasai. Bueno, esan barrizun, hobetuko da, niri berdin mantentze. Azteka dijoa, egia
1: esan. Bai, ere boladak ira, ez?
0: Bai, eta segun zer olako astea datorren, segun zenbat lan dagoen, gauza askoren araberakoa da.
2: Baina, bai, luze, baina esan bihaz nahiko ondo eramaten ari nizela, eh?
0: Bueno, posten gara.
1: Hori jarrera.
0: Bai, ze, bestela, irailaren hasiera ikasturte berria, eta lan berri batean aterrizajea, aldo, bai, nahiko lan daukazu, zuk ere.
2: Bai, txoke ondia, bai.
0: Bai, baina, bueno, lasai, hemen gaudegu laguntzeko ere.
2: Eskerrik asko.
0: Claro, gaur esaten ari gara astea luze egiten ari zaigula, baina ez dakit aste bukaerara iritsiko garen. Gaur atera den albiste baten arira. Lander, zuk ekarri guzu, nik ere ekarri dut. Irakurri dudan esan delako, wow, vale?
1: Nik lerro uru bat esango du. Vale. Esango dut. Adimen artifizialak deno kilko gaitu. Ez. Alarmistak izan gabe, baina.
0: Baina hori da lerro uru. Hori da atera den albistea.
1: Nik uste dut, entzulen gehiagoa gara ikusiko duela, gara da, ez dakit atzo arratxaldean, edo guardi aldera atera zen berez.
0: Ez dakit arratx, bai, atzoko albistea da.
1: Bai, Twitterren atratutako ari baten, arira, justu, ba, bueno, Antropikeko langile oi batek, bere lana berrik utzi duela, esan omen duela, 2030-era agian ez garela iritsiko adimen artifizialak, ba, hainbat, arrisku dakartzalako, ba, horien tartean, ba, bueno, gizateria osoarekin amaitzea, ez? Esaten zuten, egia da, bai daudela hor tartean hitz egin dela Antropiketaz eta OpenAI-etaz, dela ChatGPT-ren ardura duna, baina, bueno,
0: Antropikena zein da?
1: Antropikek baditu gero kontratuak ere, ba, gainera oso bolita da, hau ikusteko mundura.
0: Nik ChatGPT-ren aparte ez dut ezta bat gehiago ezagutzen.
1: Antropikek ditu akordioak, zula saiagoteko, vale. Estatu batuetako defentsa, barloarekin, ministerio ez dakit esaten duten estatu batuetan, baina bai, vale. Armagintzarekin esan dezake gure akordioak dituela, orduan, ba, lasai egoteko gainera, lasai egoteko. Eta gizon honek epatzen omen zuen, ba hori azkenean, garatzen ari diren ereduak geroz eta gehiago ikasten ari direla bereien buruaz, ideia berez hori dela, ez, bereiek bakarrik, ba, beraien modelo hobetzen joatea, baina oso arriskutsua dela hori, ez dutelako oso ondulertzen nola egiten den hori edo nola mugatu aldi batean, eta hori, bi enpresan dienak Antropik eta OpenAI direla, azkenean bi enpresak jakitun direla dakarren arriskuaz adimen artifizialak, baina lasterketa teknologiko baten tartean herrian daudenez, norri iristen den lehenago, ba, ez dutela ez interes gehiegi muga jartzeko azkenean, ba, nahi dutelako guztiatu, alden guztia da diru gehien atera. Eta esaten zuen, ba, arriskutsua dela azkenean, ba, adibidez, azken urteetako, esan zakegu ez dakit, gatazka ez, bueno, hor zalantzan zegoen teoria matematiko bat, ezekitela emaitza, ba, hauetako eredu batek, 80 piko ordutan lortu zuela, ba, ateratzea, benetako emaitza. Eta noski galdu ziotenean ea zeintzuk ziren iturriak, ba eredunek ez zuen jakin esaten zeintzuk ziren iturri horiek, baina honetan lanen ari ziren bi zientzialarik esan dute oso antzekoa dela, beraiek ez zuten erantzun oso eman, baina beraien garapenera, orduan tartzen dago zalantza ere, agian ba eredu horrek lortu duela modu batera edo bestera ba sartzea ikerketa horietan pertsona hauek egin dituztenak, eta inongo referentzia gabe, inongo iturririk gabe, eta inongo baimenik gabe, garrantzitsua dela, inongo baimenik gabe, ba hortik aurrera ba emaitza lortu dutela. Orduan noski hor dago planteatzen dena da muga horietako bat, behin eredu hauek beraien burua esan dezakegu retro
0: bai retroalimentatu edo bai garatu dezaketela
1: garatu dezaketen horretan ba ez dizkiotela mugak ezartzen beren buruari, eta ez dagoela interes bat ere garapenean ba muga horiek ezartzeko esan moduan lasterketa teknologiko bat delako, eta atzean enpresa interesak daude, baina noski ere potentzien interesak.
0: Baina hau da, nik ez dudana oso ondo ulertzen da, nola sort, kasu honetan, adimen artifiziala sortu duen pertsonak ez daki muga jartzen berak sortu duen horri. Hori ez dudana ulertzen, ez? Hau da, zuk sortu baduzu, zuk daukazu berez kontrola, ez? Zuk jakingo duzu nola sortu duzun, eta noraino iritsi daiteken adimen artifizial hori.
1: Ja, nik uste dut horere, atzo esan genuen moduan, gu letartakoa bai. Garela, baina...
0: Aste honetan ari gara, zientzietako gauzan sartzen, eta hemen inorrez bai. Zientzialaria.
1: Tertuliarako hori beharko dugu, adituren bat, bai, adituren bat, kolaboratzaileren bat.
0: Bai, beze, bestela.
1: Esateko, ez duzue ideiarik. Nik uste dut gatazkaren muinean berez hori dagoela, ez? Eta esan moduan, ba, sistema hori garatzen dira azkenean, beraien burua garatu alizateko, modu batean gero independente izateko garapen horretan, egia azkarragoa delako horrela garapena, baina hor mugak jartzea zaila da azkenean askatasun hori ematen diozunean sistemari ere, eta gero ere, lehenagotik bat horrela, baina kasu askotan ere ikusi dela ezarritako mugak, ere ezarritzezkien mugak eredu hauei, ba, ez direla errespetatu guztiz. Naiz eta ez baimenduta izan hori orduan, noski hor dago muga, agian ez dut esango kontzientzia duenik, baina agian bere helburua lortze aldera, ez ditu errespetatzen arau horiek, ba teknologia honek.
0: Bai, nik uste dut adimen artifiziala sortu zenean, gatazka hondietako bat izan zela, makinak ez duela ulertzen zer dagoen ondo eta zer gaizki, hemen bakoitzak ulertzen duenarekin ondo eta gaizki. Baina egia da, azkenean makina batek ez badu ulertzen zer dagoen ondo eginda eta zer dagoen gaizki eginda, zaila dela makinak iritziak hartzea, berak hartuko du, berak pentsatzen duena, eta azkenean ez dauka gizakiok daukagun etikotasun edo moraltasun hori, orduan, bueno, zailagoa da. Baina egia da, irakurri dudanean albiste hau ez, agur gutun horretan, 27 urteko ingeniere honek jartzen zuen, adimen artifiziala izango dela edozein gauza hakeatzeko gai, arlo guztiak irauliko dituela, eta gainera, benetako boterea hartuko duela, hau da, beraiek izango direla gero mundua kontrolatuko dutenak, egia da, badela, bueno, kezka garria badela, baina niri gogoratu dit ez dakite pelikuletara, hau gero robotak hartuko dute kontrola eta bar, eta ez pixkat zientzia fikziozko pelikula hauek ba, gaur egun ikusten ditugunak, ez duguna posible ikusten hau gertatu daitekenik, baina niri hori irakurtzen dudanean esaten dut, ba, ez, baina gira da gero atzera begira ikusitan nun gauden gaur egun esan dezakezula, ostra, ba, iritsi daiteke egun hori.
2: Bai, lehen extraterrestreak edo robotak zidean, eta orain inteligentzia artifiziala izango da. Ba,
0: bai.
1: Zer, nik uste dut, ez dela agian pentsatzea imeste hori terminoitorren, eskaino desaten zena zorba zegoela sistemat robot guztiak ondulatzen zituena, baina horren filmetaz hitz egiten, egoratzen dut ikusena pelikula bat, gero lagunekin hitz egin da eta familiakin esaten zidatela, ez da inona. Nire asko guztu guztu egiten bere garaian, Transcendence deitzen da, okerrez banago, protagonisten artean, ba, Johnny Depp dago, eta kasu honetan, ba, Johnny Deppek egiten du, ba, ez dakit, Elon Musk, edo, bueno, kasu honetan, Elon Musk ez, baina izan daitekena...
0: Antzeko, bai.
1: Bai, M. Artibizileko enpresa bateko buru baten, bai, handiki baten itxura ez, eta hiltzen denean, bere kontzientzia sartzen du sisteman. Eta ez da inbeste robota sortzen direla, baizik eta da bere sistemaren adimen artifiziala hasten dela hakeatzen mundu osoa, ba, burtsak mugitzen hasten da bakarrik, manipulatzen ba, diruaren kopuru hori, azkenan pitzatzen dugula ere gerra edo gatazka armatuak munduaren amaiera arma nuklearren bidez etorriko direla, ez hemen ere azkenean diruaren kontu aldatzen bada denok pikutera joango gara, eta ere agertzen zen ba, momentu batean ere hakeatzen zituela ba, suziri sistemak eta dena, osea, sistema bakarrik mundua bere ganatzen zuela. Ja, pixat katastrofistak izaten ari galela.
0: Bai, baina hori da albistea.
1: Baina, mezuan esaten dute beraiek, euneko hamar inguruko aukera dagoela, ba, 2030 baino lehen, adena artibitzerak zerbait potoloa egiteko. No, eski, esango baliateke euneko 0,10 aukera dagoela, bedortuko nintzake euneko amarrekoa iruditzen zaitzen.
0: Euneko amarrekoa, bai,
2: dexente da. Oso handia da,
1: bai. Orduan, ez dakit ere, agian den naita bidaritako mezu alarmista bat ere.
0: A ber, berez pentsatzen duzu eta esatezu, orain arte ez duzu zer esan, eta orain enpresa azten duzu lagur gutunean hau den idazten duzu. Zergatik, ez dakit, da, nibanoa, hemen bomba,
1: bai,
0: eta moldatu zuek. Baina orain arte horregon zara lanean, orduan, ez dakit.
1: Egan enpresa guetan, bai egon dela jende asko, bai ingeniari moduan, mutilonen, gazte honen kasua zen bezala, baina ere, ba, handikiek ere, arrazoietikoen gatik, enpresak utzi dituztela, orduan. Bai. Hau gu baino gehiago dakite, nire esan batzutan nahiago dut.
0: Ez jakin,
1: hori da. Gurena gatik beharrezko dugu ez.
0: Bai.
1: Gauzetaz konturatzea ez jakitea, baina batzutan, ematen dit, ezagit, beldurra edo abrumazio sentsazio hori inbeste gauzain, mundua gaituko da. Bai. Lerroburua beti hori dela, mundua gaituko da.
0: Baina hori urtero ateratzen den lerroburua da.
1: Hori da, albistenik ez du amango, adimen artifizialak. Denon lanak hartuko ditu eta dirua sortuko
0: ditu. Orokorrean gure lana ez da albiste oso onak ematea. Hortik hasita.
1: Geroz eta albiste gutxiago hau esan ez
0: dakere. Hortik, ze, beti esaten dugu, zebrabidean arratsaletan izaten dugu albistonaren tartea, eta denak inorri ez zaio gustatzen albistonaren tartea, inorri ez delako gai albistonak bilatzeko.
2: Oso zaila delako, bueno, gaur egun.
0: Ba, kenduta Lander eta Egoi, direla bakarrak,
1: beti
0: gustera egiten duten atarte hori, beste guzti ez zaio gustatzen.
1: Beti dago zerbaitena kontatzeko. Ego hartzen dut eman genuela dibidez, bat tamagotxiaren 30. urte hurrena, oso
0: baina
1: polita.
0: Baina hori albiste hona da, esan egin.
1: Egen erbitxik egin moduan.
0: Jarritako gazako zarraskiarekin batera, ba, albiste hon bat ematea zaila da.
1: Zaila ez zinezkoa da esango nuke.
0: Ordan tarte hori aurrera eramatea, ba, aurten tarte hori aldatu dute. Hori kontatuko dute zerbait da, baina, klara, eske albiste honaren tartea, ba, ez da erresa.
2: Ez. Errazagoa da bitxikeri bat topatzea albiste.
0: Nik hori xeriten nuen, bai.
1: Errexena dela, eguneko albiste txarrenaren tartea ere egitea.
0: Nahikoak ematen ditugu hori egiteko.
1: Hori errazagoa izango zen ziurrenik.
0: Bai, errazagoa bai, baina ez dakit nik oso, ez dakit. Nahiko katastrofista geratzen ari bali da olotegi bat, goizeko tertulia, gainera gero tarte bat egiten badugu eguneko albiste txarrenarekin, ba igual, ez dakit.
1: Ba, nik esango izue, lasai egoteko, bai entzule ere, transzendentzia ikusi. Egu zauztean.
0: Apuntatu dut,
1: Gero, agian, iritsiko zaizkigu mezuak esan ez pelikula txarra dena, Lander ez daukaz ideiarik, baina.
0: Esan badizue, txarra dela.
1: Me gustu zitzen, gogoetera egiten dizulako, ez dugu mehar oso ondo eginda ikusteko.
0: Hori da.
1: Hau, gertatu daiteke, ez dakit, Nik aldera muguan egiten, guztiz esaten gertatu daitekela, esan dagoa, gu letretakoa gara, orduan.
0: Hori da, nahiko lan.
1: Gehiegi ulertzen gauza honetaz, baina, bueno, hortxe.
0: Ba, nik, justo, ekarri dut, zientziako beste albiste bat.
2: Jo,
0: Zagit zer daukagun, azte honetan. Ez da, ikusi dudalako, eta esan dudalako, ostras, nik hau enekien, gauza izan da ikusi dudala, 2023an, Groenlandian, 2 megatsuna amiegon zirela. Eta nik ez dakitzuek zerbait entzun da zenukaten honen inguruan.
2: Ez, nik ez nekien.
0: Ba, ikusten denez, 2023an izan zen hau, irailean, orain betetzen da, irurte betetzen dira horretaz, eta ikusten denez, 80 segundutik behin, uste dut 9 edo 10 aldiz, lurrikarak izan zituzten, denbora guztian berdinak, dardara txikiak izan ziren, megatsunami bat sortu zuen honek, izotz bloke bat erorizelako, baina zortea izan zen, nola Groenlandian zona gehiena izotzezkoa den eta harriak eta izebergak eta bar dauden tsunamia etzen zuzenki joan, hau da harrietan jotzen ibili zen zigzag baten moduan eta horrek gelditu zuen tsunamia bestela lurrera antza dugu, bueno, gure gara etorriko zen eta hau bi aldiz gertatu zen eta bi aldiz zorte hori izan zen izen bat jarri zioten, baina ez dakit nik hemen ja enisartuko terminoetan, eta horri esker, bueno, tsunamia gelditzea lortu zen, bueno, naturak lortu zuen hau. Baina egia da, esan zutela, dardara guzti hauek lur guztian izan zutela eragina ez, bakarrik Groenlandian, azkenean Groenlandia goiko puntua da, eta honek eragintzuela lur osoan, mundu osoan lurrikarauek lurrazalean eragina izatea. Eta berakurri dut, eta enekin ezer, ez dakit hau mantendu duten estalita, baina gira da egun hauetan NASA honi buruz ikertzen eta hitz egiten egon dela. 2025an ere ikerketak abiatu zituzten ikusteko zer gertatu zen eta zer eragin izan dituen edo izango dituen honek epe luzera, baina bai bai, hau irakurri dut eta esan dut, bera, tertuliara eramango duzen nik eneukan entzunda ez dakitzuek.
2: Ez, nik ez nekien. Baina, bueno, agian naturak salbatuko baitu inteligentzia artifizialetik.
1: Hori da,
0: Begira, hori, ondorio bezala utziko dugu hori. Ez dakit, bueno, entzulek ez dakit bazekiten zerbait. Egia da, gu zientzia munduan nik bintzatez dut asko irakurtzen. Ba, gero termino erdiak ez ditu dalako ulertzen, baina bai, bai, horrelako goza gertatzen dira. Eta zenbat goza gertatuko diren guk ez dakizkigunak. Eta behar bada urtetara konturatuko garenak.
1: Ez garenak inoiz konturatuko?
0: Baitare. Hori igual errezago ikusten dut.
1: Bai,
2: bai. Bai.
0: Ba, hementxe utziko dugu gaurko solasaldia eta bihar izango dugu elkarren berri.
1: Bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Bihar arte, agur.

se bizipoza jaio berri zorte duna. Abesti batean denbora elitzeko

0: Naiz irratia.
1: Skate edo surfzaleak bazarete, edo kirolauekiko interesa eduki eta probatu nahi badituzue, jakizue datozen bi asteburuetan parada ederra izango duzuela Lapurdiko kostaldean hauetaz gozatzeko eta giro euskaldunean gainera. Edo alderantziz ere esan genezake, euskararen presentzia sustatzeko skate eta surfean. Glisegunean antolatuko da beste urte batez. Lehen itzordua datorren igandean, irailaren 13an izango da Miarritzen. Bigarrena, irailaren 19an larun batez eta Angelun. Miarritze Angelu eta Bokaleko ikastolen zuzeneko laguntzarekin sehaska dago glisegunaren atzean. Honetaz gehiago jakiteko antolaketan aritu den Ramuntxo Etxeberrirekin hitz egingo dugu. Kaixo Ramuntxo, ongetorri naiz erratira.
2: Bai, kaixo zuri ere, eskerrak gomitaren gaurko.
1: Bi egun horietarako egitaragua errepasatzen hasi aurretik, Ramuntxo, konta iguzu. Zer da gliseguna eta zein da bere helburua?
2: Bi itzordu baitugu glisegunaren karietan izango diren animazio guztiak biltzeko, behaz lehen itzordua esan duzun bezala Miarritzeko skateparkean izango da. Ezagutzen ez duten endako jakin behar da Miarritzeko skatepark mea dela kiroldegi etxi haundi bat, Europa mailan handienetariko bat da uste hot, eta behaz han izango da irailaren 13an lehen itzordua, egun osoan izango dira skateran irakaspenak euskaraz, bertako kirol irakasleekin, skate lehiaketa bat, erakuskaldi batzu ere, eta hainbat animazio umen dako gertakaria aski familiala baita. Ikastolek antolatzen dute eta jiten den, urbiltzen den publikoa aski bai, ja, umeak eta beren burasoak eta horrelako jendekin. Eta bigarren itzordua izango da ondoko asteburuan, irailaren 19an, aldiontan Angelun, itxasbazterean, ondartzan, hain zuzen ere, eta hori izango da surfaren txanda, ez surf txapelketa bat izango da, bertako Lapurdi surf kiden laguntzarekin, elkarte horrek biltzen ditu Angeluko eta Miarritzeko surflari euskaldun ere euskaltzaleak, eta arratsaldean bertan ere izango da euskaraz surfa ikasteko aukera. Eta pixkak gure aurtengo egitaragua.
1: Ramuntxo, uste dute glisegunak eta hau batez ere azaltzeko eskatuko dizut, mesedez, lapurtarrak ba ez diren entzat, ez garen ontzat, ze badakit glisegunak Lapurdin bono baduela, ibilbide nahiko luze bat eginda, zenbat garren edizioa da aurtengoa eta, bueno, kontai da zu, orain arte arrakastatxu izan alda gliseguna?
2: Naz, aurten izango da, 23. edizioa, lehen edizioa gertatu zen 2003an, eta gara jartan ikastoletako arduradunek nahi zuten gertakari bat egin, kirole gertakari bat egin, euskarazko aixialdiak bultzatzeko, eta konturatzen baitzen, bon, hakizun bezala, umeek eta ikasleek euskaraz ikasten dute ikastoletan, baina nola egin gazteak eta umeek eta euskaraz hitz egiteko eskolatik kanpo, eta euskaraz hitz egiteko beren aixialdietan edo beren jokoetan. Naz, ideia izan zen horrelako gertakari bat antolatzia surfariekin, eta hola izan zen lehen edizioa. Eta urte gauzak aintzinatu dira, formulak pixkat aldatuz, gauza animazio berri batzu sortuz eta beste batzu aztertuz. Entzatu gira pixaka gauzak itzordu hori pixkat atxikitzia urte batetik besterat. Gero arrakastatxua denez jakiteko, nik esango nuke iduritzen zait urratxe zurratxa intzinatzen gila, zeren eta iduritzen zait dora goi bat urte euskararen presentzia piskata harrarroa bezala ikusten zuten jendeak Lapurdin, badakit zara hotzen adibidez euskara zaritzia olatuetan eta sufa eginez argun gauza normala dela, beran hemen iparaldean gauza piskata jendeak pentsatzen zuten turistek edo kanpoko jendeak sufean aritzen zirela, beraz guretzat erronka izan da erratia erakustia surfa ere edo skeita hemengo kirol bat eta euskal kirol bat ere izaiten altzela.
1: Eta, bueno, esan diguzu, dagoeneko 23. edizioa izango dela aurtengoa, urratsez urrats ibilbidea egin duzuela. Zer nolakoa da euskararen presentzia gaur egun Ramuntxo bi kirolauetan, skate eta surfean?
2: Beaz, zaitzeatzki errateko nola den statistikoki nuke erantzuten alko esan ez hainbat
1: piskat, sentxazioa gehiago azaltzeko eskatuko ez dut lasai.
2: Baina nahi baduzu nik esaten alditzut, nik ezartzen ditugu bai, euskal munduan baderan badirela laupa bost kirol erakasle edo suf erakasle euskaldunak direnak endaiatik angelu arte eta barakit urte guziz euskaldun gazte batzu balituztela beren ikasleen taldeetan euskaldunek pixkat bere garatzen dute kirol hori eta skatean janden urtean skate frantziako txapelketa irabazi zuen gazteak eskuare ikasten du eskolan ez da ikastolan da emengo D-ereduan edo B-ereduan eskuara ikasten du bere eskolan miarritzeko gazte bat da eta miarritzeko skateparkeko arduradunak euskaldun berriak dira euskara ikasten ari dira beraz horrek ere erakusten dugu euskaren alde duten kompromisoak frogatzen dugu euskarak bere lekua irabazten duela pixkanaka.
1: Gipuzkoan eta Bizkaian Ramuntxo ba zuk zeuk Zarautza aipatu duzu, Sopela ere aipa genezake, baina Euskal Herriko gainontzeko herri eta hiri gehienekin alderatuta esango nuke Miarritzen eta Angelun oro har Lapurdiko kostaldean badagoela skate, surf eta antzeko kirolekiko zaletasun handia. Horrela da, ez da?
2: Ba, hori da, bai. Eta nahi bauzu, podere publikoek ere alako ekipamendu edo alako gune batzu antolatu ditu, azken hamar urte hauetan, skateparkeak badituzu, adibidez, Angelun, Miarritzen, Donibane Lohizunen, Endaian, Garazin ere, usutan, Dona Paulen ere, Barnekaldean, Basen, Afarroan ere ezagir dituztela, beraz, bada alako... Ba, olako kirolak pixka kinkiak zirenak dola goita bost urte, goita bost urte, orai pixkat normalak bezala bilakatzen ari dira. Eta egia da zaletasuna handia badela skate eta surfean, hemen Lapurdin, maran, ez da euskal pilota bezala, edo rugbia futbola bezala, duritzen zaigu kanpoko jende askoren praktika dela, beraz, nunbait nahi dugu erakutsi ere, hemengo gazteak ere olako zaletasuna dautela, eta agunt normaltasun bat dela olako skaitalaria izaitia eta euskalduna.
1: Griseguna beraz, bada aukera bat alde batetik, euskaraz dakiten gazte horiek skate eta surfera gerturatzeko, baina baitere akaso euskara hain gertuko ez duten gazte horiek euskarara gerturatzeko kirolagoi esker.
2: Ba, hori da, asmoa, nahi duzu hor nidez surf lehiaketa egiten erarik, gira Angeluko leku oso turistiko batean, egun osoan jende asko pasatzen da, eta pentsatzen publiko zabalaren dako, pixkat pedagogia dela, pedagogikoa dela, entzutea jendeak euskaraz, eta animatzailea mikroan esaten duelarik to, egun hori egiten dugu pixkat euskaren presentzia berra atzeko, erazrogatzeko euskaraz ere surfean aitzen algirela horrek ere, da manera bat aukera bat publiko zabala unkitzeko eta euskararen piskat euskararen ikurina piskat aintzin azteko edo ulektarazteko.
1: Ba, merrepasa ditzagun, epa ditzagun, Ramuntxo, pare bat gako egitaraura begira, amaitu baino lehen barkatu, Miarritzen, Ireiaren 13 elkartuko zaretela esan dugu, skate park eder horretan, ikastaroak eta erakustaldiak egongo dira, konteguzu, edonork parte hartu dezake, eta batez ere, ordutegiak edo badaude, zer eman behar da?
2: Bai, hori da, nahi duzu, lehenik kurtsuak euskaraz, deneridekiak dira, mena euskaraz egin baitira, jaz ume asko izan ziren, eta aurten itzordu desberdinak finkatu ditugu, eta beraz eskatzen dugu familiai eta umei izena emaitia, beraz izen emaiteak handerian egiten dira, umeak eta familiak etortzen direarik, aukera izanen dute kurtso desberdinetan izan emaiteko, eta atxaldean, hori batez ere goizian, eta arratxaldean izango da skate lehiak eta bat deneridekia, eta bertako kirolaren animatzaileak antolaturik, eta bertako klubean aritzen diren gazte txapeldunek ere skate erakustaldi bat egingo dute, atxaldeko lauak eterditan, pixkat beren talentua eta beren aukera guztiak irakusteko publiko zabalari. Ikusi behar da, jaz eto geziren publikoa batez ere zen Euskal Mundukoa, ez dena baita espada usaiatua olako skateparkean etortzeko usaiarekin, az guretzat aukera batzen ere ba eskein mundua euskalduntzeko eta euskal publikoari ere erakusteko zer den skaitelaria eta skaitean aritzea eta emingo skaitelari euskaldunak badila frogatzea. Eta badugu itzordu kultural bat ere eguerdian, atxaldeko horren batian, hain zuzen ere asierkida magoa, mago famatua, etoriko da bere azken kikuskizunaren emaiterat, eta guretzat plazera hauni bat izanen da, hori atxaldeko horren batian skate kurtsuek pausan emanen ditugu, eta izanen da okera bat familia guzieren za gozatzeko magia ikuskizuna eberroren parean.
1: Eta horrengo itzordua irailaren 19ko izango da, larun batez, Angelun, kasu honetan surfarekin protagonista bezala esan dugunez. Ramuntxo, zer antolatu duzu egun horretarako, bueno, hasieran kontatu diguzu, baina batez ere, ba, lehenoko galdera berak, nork hartu dezake parte, izen eman behar da, ez?
2: Ba, hori da, beren egosu, bi saio badia, bi zati badia, lehenik da adituen dako surfleiak eta goizeko behatzeratik, hori kategoria desberdinekin, baituzu gaztean dako, emaztean dako, eta taldean dako. Hori dene didekia da, eta jendeak izan emaitan dute behatzeratik goiti. Eta umeen dako, marearen arabera, finkatuak izan dira saio batzu, euskarazko surf klaseak hartzeko, eta horiek izan dira atxaldeko lauetatik goiti, bat saio bat lauetan nerabe eta elduen dako, eta beste saio bat bostetan, atxaldeko bostetan gehiago umeen dako. Eta uaina, Angeluko uaina surf eskolarekin. Horiek dira beraz irailaren 19ko itzordu nagusiak.
1: Ba, entzuleok, badakizu aukera, bikaina surfa eta skate uzartzeko euskararekin batera, aurtengo glisegunan, irailaren 13an, Miarritzen, 19an, Angelun. Ramuntxo Etxeberri, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzutegatik.
2: Mila esker gain zuri.
1: Ongi izan.
0: Naiz Irratia.
3: Hortzi duate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
4: Bai, eguerdion zuri.
5: Eguerdion, Txermin.
3: Bertsularien lagunak elkartetik elduzizte, eta beste tokietan bezala, zuek ere sartzea duzie. Probosatzen dauzie, berba, astea tipien sartzearekin, ara, transmisioari importantzia emanez. Ainhoa, zuri, berba itza.
5: Ebe, bai, asten gira guere txuku-txuku behitzitzultzen ikastoletara, bertsoskoletarat, eta bertsorak askuntzara. Eta urten ere pasaden urteetako asmo berdinekin, bertso eskoletara ikasleak motibatzea, eta zehaskan ere hasiko gira ikastaroak emaiten, kolegio, liceo eta ikastoletan, eta gero elebidunetan ere ikastarotxo batzuk emanen ditugu.
3: Zoma dituzie, zenbat bertso eskola eta zenbat irakasle izisteo bertso eskoletan ibiltzen direnak?
5: Beraz, aurtengo taldeak eta kopuruak ez dakizkigu ino, baina hola datu batzuk emaiteko pasaden urteko zenbaki batzuk ekarri ditut. Joan den urtean, 2006-2010 ikasleren gana iritsi ginen. 2006 talde ginituen, bertso eskoletan, iparraldean. Eta zehaskako 2003 talde desberdinetan ibili ginen. Eta elebidunetan behogita 7 taldetan. Oja, beraz, orotara, 182 taldetan. Eta urtengo, pentsatzen dut, pixkat, berdina izanen dela.
3: Zenbat ira ikasle izizte, behoa?
5: Urtengo ikasturtean 5 ariko gira.
3: 5 Eta bertso eskoletatik aparte, proposatzen dituzu ere gauza batzu, berba gazte horiek lotzeko bertsolaritzari edo bai. Saioak, bakiu bertsolaritik normalean egin ohi dela, aurten ere izanen da?
5: Bai, biztan dena ikastaroak egiten dituztenek, ikastaroaren bukaeran izaiten dute hola bertso saio bat, bertso zaletzeko asmoarekin, eta aldiz gure bertso eskoletako ikasleentzat, hor bai proiektu desberdinak ditugula, entzatzen gira hiei ahemantzeko plan batzuk proposatzen, topaketak diren bezala, aurten trukak eta egun bat ere nahiko ginuke. Baina bertxotan aritzeko ere plazak eskaintzen entzatzen gira, eta hortako badugu bertxulariak ikastoletara proiektua. Aizea dator, beraz, ostirali luntzez, egi egiten diren bertxosaio batzuk.
4: Bai, aizea dator izaten dira, bereziki, ja, bertxolari bilakatze bidean diren bertxolari tipioiei, ba, taularatik egiten laguntzeko saioak.
3: Eta normalean izaiten dira beste bertsolari heldu batzuekin eta
4: konfirmatuekin bai.
5: Hori da. Eta bertso eskolek ere parte hartzen dute, egi hortako bertso eskola etortzen da, eta aguja kantatzen du, eta hoja, gero gazte xila bat etortzen da ikastorte bukaeran, eta bertso paperleak eta bat ere mantzuten plantan joan den urtean, gardan txilo.
3: Gazte izuzen da hori?
5: Bai, liseoko gaztek antolatua eta...
3: Eta martxatu da?
5: Bai, untxa ebili dela usteot, bai.
4: Bai, erran behar da, nola da, transmisioaren zati hori gure zati handiena dela, indar gehien maiten duguna hori, behar ba ez da gehien ikusten dena, baina negia da, pentsa bost irakasle ditugu, milaka aurrunkitzen da, ehunka aur ditugu bertso eskoletan, orduan egia da, entxatzen girela, ez bakarrik bertsolariak sortzen, ze azken finean ikusten dugu, ez emat bertsolari ateratzen den, baina komunitate bati indarra emaiten, bertsozaleak ere sortzen ditugu, ea gai emaileak, gero hain lan krudela den epaileak ere baia sortzen ditugu noiz bait, oso zaila da, baina guk txapelketak eta lehiak eta antolatzen ditugu, orduan egia da, gure lanaren parte handi bada, eta tipitik eramaten ditugu bertsozale eta bertsolari guzti horiek.
5: Bai, etxeko saioak sortzeko helburuarekin pixkatola lehen plazak goxoak izan daitezen eta ahemana eta bertso saio goxoak jasta ditzaten. Eta justu, zehaztu nahi nuen ere aurtengo behikuntza tipi bat, material gintza baten sortzen ari girela, hemengo euskalkian eta hemengo referentziekin, gure ikaslekin baliatzeko eta bostu jatz diseinatuak direla eta lehena ikastuktearen bukaeran plazaratuko dela normalki.
3: Materialari dauk, zer da, egimategiak eta olakoak, zer besteik?
4: Material, nola da, ezkuntza materiala da, ez da hainbeste egimategiak, baizik eta bertsolaritzara nola landu, nola da, gero ere, doza da, orain arte egin dituen liburuak Ego Euskal Herritik egina ziren, eta bertsolarien erreferentziak terminologia ere baietzen beti oso egokia, orduan egia da gure eratekartzen du lapiske bat hori, eta ala ere, denentzako baliagarri zaiteko, Euskal Herrian ere, baina egia da guri begirako zerbait dela, Ainoa?
5: Hori da.
4: Eta gero Ainoa ez du erraten, baina ari da lanketa berezi bat egiten kantuari buruz, eta kantua edo kantaerea ere bai etorkizunean transmititziko moldeak lantzen ari da, bertsolariak ez baitira beti kantari honenak, eta hori denek dakigu, eta garrantzia eman nahi dugu horri, Ainoak nebado ipatu pixka bat.
3: Ez zaino?
5: Beste egun batez behora.
3: Beste baterako atxikitzen dugu, bai gaia interesgegia dela ere azken batean. Nola lotzen diren biak, kantua eta bertsoa edo kantakera hobeki, nola botatzen den bertsoa, nola kantatzen den, bo. Transmisioarekin edo gazteekin guti gura bera itzulia inadukegu hor?
4: Bai, eta gero aurten izan dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa, ia da tokiain itzartuko duela, ipar Euskal Herri honetan ere bai. Egia da sustapenetik biziki hurbil, ni sustapen arduraduna izanki biziki hurbiletik segitzen dugun gaia dela, eta aurten txapeketa gainera Azparnen hasiko da, Lapurdin hasiko da irailaren 19an, eta gure silabatik bost bertsolari sartuko direnez ere bai txapelketa horretan, txapelketak saio bat gehiago izanen du, eta orduan simbolikoki lehen faseko saioak izanen da bat herrialdeka, Duan Lapurdin izanen dugu Azparnen, erran dudan bezala, gero az urriaren iruan izanen da beste bat Donapaleun, eta urriaren amarrean Gotainen. Horiek dira, izanen diren lehen faseko saioiek sailkatzen diren bertsolariekin, eta gero ondotik egia da aintzina joanen dela txapelketa, eta final erdietako lehen fasea, hau da, bi faseetan jokatzen baita final erdia, joaneko eta gibe, eta itzulerakoan, azkena jokatuko da Biarritzen azaroen 14an. Orduan, hala, bertsolaritza present, bertsolaritza biziki present Ipar Euskal Herrian, horrez gain izanen dira saioak, guk laguntzen ditugu saioainitz diruz eta beste, eta egia da galdeainitz badugula urten, orduan bertsolaria presente izanen da gure txoko honetan.
3: Eta Euskal Herrikoa den urteetan ikusten duzi hola jendeak hurbilpen bat emaiten duela gero bertsolaritzara, edo ite duzi lanketa berezi bat jende erakartzeko holako tokietarat? Zuen ustez zela lehiaketa horrek balio du jentzat ere?
4: Lehiaketa horrek ekartzen du jendea, hori agerikoa da. Silabak ere bai, askizan ikustea azken silabaren arrakasta, egia da bereziki arrakastatsua izan zela, baina txapelketak badu tira hori, eta egia da txapelketa urteetan eta ondoko urtean, ba, saio gehizot eta senditzen dela, mugimendu pixka bat gehiago senditzen da, ez dakit bertso eskoletan behar bada aurrentzat komplikatuagoa da, behar ba urbilagoa dute silaba gainera, baina bai, egia da txapelketak baduela tira ondia bai.
3: Eta behaz Euskal Herrikoa zaparte, beste saiori gola mentzionagajia, jaanik presdena, bakitari ez Erresil.
4: Erresil sariketa izanen da, nola da, tarte berean izanen da gainera, Euskal Herriko txapelketarekin batera, ostiralez izanen diren saioak dira, Urruñako postagelan, Urruñako herriko etxearekin elkarlanean, ez dute dena kendu. Alde gotetik kendu digute, bestetik eman digute, ordan hori ere erran behar da. Eta urriaren 23ean hasiko da hori, gero azaroaren 13an bigarren saioa, eta finala azaroaren 30ean, ostiralez, azaroaren 20ean barkatu, ez 30ean, azaroaren 20ean, ostiralez. Bai, hor ere, ba, pixka bat, bertsolari konfirmatuen dako saio bat da, guk usu egiten ditugu saioako, sariketako hola, Ego Euskal Herriko sei eta Ipar Euskal Herriko sei, gazteekin ere hola egin izan dugu, eta aurten ere hola izan da, aintzinago aipatuko dugunez ez ditut izenak emanez, baina ja bertsolariak hautatuak dira, hautatzen baititugu bertsolariak sei, 12 behar direlarik. Eta gero, ez gu antzi behar bi urte guziz ere antolatzen dugu bertso paper sare lehiaketa bat, Aitor Sarasuaren omenez antolatzen duguna, datorren urteko txailan ere horri zanen dugu, bertso saio batekin finituko dena, orduan bon, komunikatuko dugu gehiago denbora joan ahala, baina egia da terrenoa okupatzen saiatuko girela. Eta gero, bestekin sorpresa den edo ez, baina burua antxu silaban ezarria dugu.
3: Nekien aipatzen zenik?
4: Ez, baina egia da, 2027an silaba izaren denez, antolaketa mailan ja hasi beharko dugu, beraz urtaren otsail hortan hasiko gira berriz, ba, planifikatzen, sponsorak edo diru laguntzak edo publizitatea saltzen, bertsolariak zirikatzen, eta...
3: Datorren behaz ikasturteko estapen parte horretan izan nintzen ideia?
4: Bai, itzuliko ginateke gure Usaiako eremura, hasiko litzateke iraila bukaera urri estapenean azaroan finitzeko. Datak baitut, baina sorpresa pixka bat atxiki behar da.
3: Eta taldekakoa horretan? Zertan gelitzen
4: da? Taldekako horik ez da izanen beraz aurten. Taldekakoak ere bere lana baitu eta biak antolatzea ezinezkoa. Taldekakoa normalki gauzak ongi bidean ondoko urtean izanen litzateke, baina egia da silabaren ondoko barne hausnarketa baten ondotik lehiatik urruntzeko proposamena izan zela, eta taldekakoa izanen da, baina ez da litzateke txapelketa, orduan ikusi behar dugu oraindik nola egituratzen dugun, baina egia da nahi dugula lan partekatua izatea, eta orduan bai parte hartzaileekin pentsatuko dugun zerbait da, eta ez da guk egina prestera manen dugun zerbait.
3: Ados. Ebe, ez dakit, bauzien ez zerbait gehitzeko?
4: Bai, nik banuen goza bat, ez dakit finitzeko izan behar zuen, baina... bertsularien lagunak Euskal Konfederazioaren parte deneinean eta horre azken hilabeteetan lan hainitze eginik, azaroaren ogoita batean izan deitzen dugu manifa hundi batera, orduan baliatzen dugu ere bai publizitate pixka bat egiteko, antolatuko dira bilkura publikoak, gure eskuden bilkura publikoa azaro, irailaren ogoita lauan izanen da ustaitzen. Hala, egoera larrian da euskara, hori aspaldi badakigu, baina oldar berri batea biaraztea lortzen dugun, hori da pixka bat gure kezka, herriko etxeekin gertatu dena onartezina delako adibidez, eta etxekoak ere inarrosteko balioko balu, ongi.
3: Aino zarazu bat hori zidate, mire esker, parte egturik.
4: Mire esker zuri, Xermin.
5: Mire esker zuri.
3: Aste arte.
5: Aio.
0: Naiz Irratia.
3: Hortzi duate eta Ainoa Sarasua, eguerdion.
4: Bai, eguerdion zuri.
5: Eguerdion, Xermin.
3: Bertsularien lagunak elkar.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Lakuako hezkuntza sailak adituak bilduko ditu ostiral honetan asteartean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Kausa horiek zalantzarik gabe askotarikoak dira. Gehiegizko digitalizazioa, arazoak ereduetan, ikasle etorkinen hazkundea, segregazioa, baliabideak, bien bitartean, zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoak egin dituzte, erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz.

0: Bestetik, Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du asteazken honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Teresa Rivera, Europako batzordeko trantsizio garbi, justu eta lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du, lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
1: So to this package is an important step forward about both sides of the housing challenge, giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them with practical guidance to increase the supply of affordable, sustainable and resilient homes.
0: Eta bestetik, Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdek iragarritako neurriei. Nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero, Euskal Herriko CAF enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du Andy Burnham lehen ministroak.
2: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.

0: Baskoniari izena ematen, eta txirrindularitzan Mati Ubrenan beste behin nagusi atzo Sevillan, bosgarren etapa garaipena Espainiako bueltan, gaur erlojupeko 32 kilometro, sailkapen nagusia asko zehaztu daiteken etapa. Eta protagonista bat gaur, Elizondo Prest da, iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Moztaien txapelketaren bigarren edizio hartzeko, xetasun guztiak bildu asmoz, Ipar Arrinda, Ardi Moztaia izango dugu gaur gure saioan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Informazio praktikoari dagokionez, bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea itxita dago Punta Luzeron Zierbanan bi norantzetan. Birboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko dira. Eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
3: Atzoko kaskarraldiaren ondoren ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira Ipar Isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako odei batzuk eta odei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute, Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean odei baxu soltere mate edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, iparekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute, Ipar Isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar Isuri aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Eskerrik asko Iker, orain bueltatuko gara albistegiarekin.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

Ordu batak eta sei minutu ditugu eta kontatu dugu Lakuako Hezkuntza Sailak adituak bilduko dituela ostiralonetan aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Kausa horiek zalantzarik gabe askotarikoak dira. Bien bitartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoak egin dituzte erantzukizuna besteen teilatuetan kokatuz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du atzemandako atzerakada orokorra dena maila globalean gertatu dela, naiz eta asko handiagoa izan Euskal Herrian eta zehazkiago Euskal Autonomia Erkidegoan, eta nahiago izan du nabarmentzea emaitzak ez direla intxarrak ekitatearen parametroan. Esan du errendimendu alde txikiena duten erkidegoen artean dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa, ikasle mesedegarrien eta behartxuen artean. Nafarroako homologoa Carlos Jimenok zuzenean negotzizion atzera egitea inmigrazio tasa erabat ezoikoa eta bat-batekoa izan zela. Adierazi du PISAk ezarritako probei eta gaitasunei aurre egiteko orduan desabantaila handia duen ikaslea dela profil hau betetzen duena.

Eta Nafarroara goaz, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan iragarri duenez, herrialdeak Zeutara iritsitako bost neska migratzaile hartuko ditu. Legebiltzarrean egin den ikasturte politiko berriko lehenengo osoko bilkuran egingo du. Zeutako krisia izpide hartuta egin dituzte lehen galderak EH Bildu eta UPN alderdiek. Txibitek atzaldu duenez, Nafarroako gobernuak legea eta giza eskubideak izango ditu oinarri, eta adingabiak babesik gabe ez usteko prokompromisoa du. Horrez gain, Zeutara 600 txerto inguru bidaliko dituztela jakinarazi du. Espainiako gobernuarekin eta Zeutako agintariekin koordinatua ari direla gaineratu du. EH Bilduko Javier Arzakek harrera, inklusio eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du. Migrazioa interes politikoekin

erabiltzea gizarte kohesioa hautsi eta aukera autoritarioei atea ireki diezaiekeela ohartarazi du. UPN kaldiz Maria Txibiteren erantzuna kritikatu du. Lehendakariak onartu du Espainiako gobernuak azkarrago jokatu behar zuela krisiaren lehen 48 orduetan, baina remigrazio proposamenak baztertu ditu eta UPNeri eskuin muturraren planteamenduak bereganatzea leporatu dio. Eta gaurko Nafarroako parlamentuan jorratutako beste gai bateaz mintzatuko gara, Maria Txibite lehendakaria kezkatuta agertu da Nafarroara ultrapolitikaren okerrena ekartzeko interesa duten alderdiak daudelako, eta kazetariei egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat direla ohartarazi du. Kezkatuta agertu da Nafarroako lehendakaria, alderdi politiko batzuek Nafarroara ultrapolitikaren alderdik txarrena ekartzeko interesa dutelako, dioenez. Halaber, MCP-ek jaren bian Iruñean deitu duzuen elkarretaratzean, kazetariek jasandako erasoen aurka agertu da, UPN-eko, PP-eko eta Vox-eko ordezkariekin batera. Horrela erantzun dio Geroa Bairen taldeak Pablo Azkona parlamentarien bitartez egindako galdera bati. Azkonak salatu du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja migratzaileak Ceutan sartzea bezalako gai serio bati buruz.

0: Bestetik, Europar Batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du asteazken honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiagoa ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisia gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko. Arau honek Europar Batasuneko zuzenbidean etxebizitzaren tentsiopeko eremua definitzen du eta hori deklaratua izango da etxe edo pisu baten batazbesteko prezioa gutxienez 8 aldiz bada zonako per capita errenta erabilgarriaren parekoa, proportzio hori azken hamarkadan igo bada, eta urrengo hiru urteetan tentsio arintzea aurreikusten ez bada. Erregelamenduak bi jarduera mota soilik mugatzen du, alokairu turistikoa eta ohiko bizilekurako ez den etxebizitza erostea edo erabiltzea. Teresa Rivera Europako Batzordeko trantsizio garbi, justu eta lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du, lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintari tariei, jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
1: So this package is an important step forward about both sides of the housing challenge, giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them with practical guidance to increase the supply of affordable, sustainable and resilient homes.
0: Eremua deklaratu ondoren, agintariek frogatu beharko dute jarduerak hiru urte zeragin ziola etxebizitzaren erabilgarritasunari edo prezioari. Eremu horren murrizketa mugatu beharko dute, beste aukera eraginkor eta ezain murriztatzaileak baztertu beharko dituzte, eta noizean behingo alokairua eta alokairu profesionalizatua bereizi beharko dituzte. Neurriak ezingo dira 5 urtetik gorakoak izan, eta aldian-aldian berrikusi beharko dira.

Eta ekonomi gaietara igaroko gara, Alemaniako lehiaren agintaritzak ez du eragozpenik jarri, Omnia Electronic Sarabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Omniak Espainiako Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari jakinarazi dio, ebazpen hori, joan den uztailaren 24an konpainia Nafarraren akzio guztiek EEP hau iragarri baitzuten. Hilabete geroago, abuztuaren 24an, baimen eskaera aurkeztu zen eta irailaren 4an onartu zen izapidetzeko. Erregulatzaile alemaniarrak eragiketa saiaketa hori baliozkotu behar zuen, Azkoienen negoziazioaren talde handi bat Alemanian egiten delako. Beraz, edozein kontrol aldaketa berrikusi egin behar zen, nagusitasun posiziorik sortzen ez zuela eta leia desitxuratzen ez zuela egiaztatzeko. Arabako enpresak 244 milioi euro eskaintza aurkeztu zuen Azkoienen akzio guztiengatik, 10 euro akzioko. Nafarroako multinazionalaren kapitalaren 140 baino gehiago onartzearen mende.

0: Eta bestetik, Gipuzkoako gizarte segurantzaren zuzendaritza provintzialak IFAM segurtasun enpresako langile bati ezintasun iraunkor absolutuaren prestazio ekonomikoa aitortu dio. Ebazpenaren arabera, enpresako K-metalikoen eraginpean egotaren ondorioz biriketako minbizia du langileak. Komisiones Obrerasek salaketa jarri ondoren, erakunde kudeatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia betearazi du. Epai horren arabera, langileak pairatzen duen biriketako minbizia IFAM segurtasun enpresaren ekoizpen prozesuan sortutako metalen kearen eraginpean egotearen ondorio zen. Enpresa hori arrasaten dago, eta giltzarrapoak eta sarraiak fabrikatzen ditu. Alfonso Ríos, Euskadiko Komisiones Obreraseko lan osasuneko arduraduna gogorarazi duenez, laneko segurtasun eta osasunerako Europako agentziak duela urtebete baino gutxiago jakinarazi zuen, ia 47 milioi langile, Europar Batasuneko langileen erdiak, egon daitezkela beren lanpostuetan minbizia eragin dezaketen produktu eta faktoreen eraginpean. Riosen ustez hori geldiarazteko enpresek prebentzio neurriak esartzeko konpromisoa hartu behar dute. Sindikatuak kontrol, ikuskapen eta zehazpen neurri handiagoak eskatu dizkie, arlo horretan eskumenak dituzten administratzaileei.
1: Informazioaren aria.

0: ordu batak eta 16 minutu ditugu, eta kontatuko dizuegu 8,35 milioi euroko gainkostuek Belateko tunelean lanak eten dituztela. Nafarroako gobernuko legelariek gastu hauen ordainketa eten dute. Ondorioz, lanak 143an gelditu dira eta azalpenak eskatu dituzte gobernu barruko zein kanpoko alderdiek. Acciona, Oses eta Servinabarrek osaturiko aldi baterako enpresa elkarteak aldaketak proposatu ditu egin beharreko lanetan, kostuak nabarmen garestituz. Hauek Nafarroako meatzen saiak bultzatuta etorri direla adierezearen, administrazioaren parte den bulego honek ez du alako eskakizunik izan. Hau jakin denerako gauzatuak daude aurretiaz aurreikusi ez ziren moldaketa batzuk, besteak beste, tunelaren sabaia jasaten duen egitura, aurreikusitakoa baino hiru aldiz garestiagoa den sertxa sistema jarri dute.
1: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
0: Egoera berri horrek eragindako gainkostua ordaintzea eten dute orain Nafarroako gobernuaren zerbitzu juridikoek. Entzun dugun Javier Remirez lehendakari ordeak bat egin du aholkulariekin, baina aurretiaz administrazioa legez kontra aberastea delako figura juridikoa erabili nahi zuen 8,35 milioi euroak ordaintzeko. Gainkostuak ala hau ordaintzeko aurrikusitako bidea kaserrea eragindu gobernuan diren alderdi ala gobernu kanpoko alderdien artean.
2: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Chivite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
0: Cristina Ibarrola, UPN-ko burua, mesfidati agertura aurreratuz galdetuko dutela ofizialki eta Chivitek baduen harremanik Acciona, Oses edota Servinabar enpresekin. EH Bilduk bilkura eskatu du Maria Chivite lehendakariarekin. Exekutiboak egoeraren ardura politikoei aurre egin behar diela aldarrikatu du. Geroa bai kexu da, gobernuaren parte izan arren, afera publiko egin denean izan dutelako gertatutakoaren berri.

Eta bestetik, subfluviala ez eta hezkuntza eragileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Artaza Romo Institutuan, subfluvialaren obrek ikastetxeetan izango duen eragina salatzeko. Urriaren 24-urako proiektuaren aurkako beste manifestazio bat iragarri dute. Plataforma koar batean azaldu duenez, ibai azpiko bidearen lanak hasteko zundaketak abian dira, eta badirudi obrak laster hasiko direla. Proiektuak izango duen ingurumen inpaktuaz gain, eragin sozial negatiboak izango dituela ohartarazi dute, batez ere gertuko ikastetxeetan. Subfluviala ez plataformak salatu duenez, 2023ko abenduan argitaratutako ingurumen inpaktuaren adierazpenak, Artatzako parkeko eta tuneleko leherketei uko egin die. Eraikin sentikorrentzat, Artaza Romo BHI horien artean, eragin jasanezinak dakartzalako. Era berean, osasunean dituen ondorioak kontuan hartu ez direla gaineratu dute, naiz eta azterketa serioak egin diren kutsatzaileekiko etengabeko espozizioaren eraginari buruz, ala nola PM2,5 partikulekiko, gaz toksikoekiko eta mikroorganismo patogenoekiko. Kutsatzaile horien eraginpean egongo dira ikastetxeak eta bizilagunak urteetan zehar.

0: Datorren astelenean segurtasun publikoa eta poliziagintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola irekia antolatu du Telesforo Monzón Labek. Bertako izlari izango da Aitzo Losa, Ondarroako udaltzainburua. Naiz irratian izan da, eta besteak beste, polizian lan publikorako zerbitzurako grina berpiztea defendatu du. Lander Martínez.
1: Datorren astelenean, Telesforo Monzón Labek antolatuta 21. mendeko Euskal Herrirako udal polizia eredua mahai inguruan parte hartuko du Aitzo Losa, Ondarroako udaltzainburuak. Osaren iritziz, polizia eredua hitz egiten denean, segurtasun ereduaren gaineko gogoeta egin behar da. Izan ere, Ondarroako udaltzainburuak esan duenez, lehena bigarrenaren ondorio da.
2: Nik uste dut batez ere polizia eredua hitz egiterakoan segurtasun eredua hitz egin behar dugula, ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako, polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa delako. Nik ulertzen du segurtasun eredua poliedro, ez, itxura duen figura bat hartzen dizkiot, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi polizia bezain edo garrantzituagoak direnak kasu honetan. Eta adibidez da hirigintza, da osasungintza, da ongizatea.
1: Ondarroaren kasuan duten arazorik handienak edota segurtasun faltarik handienak kasuistika zehatz bati erantzuten diotela azpimarratu du, ikuspegi orokorretik begirako segurtasun ereduaren ideiari jarraiki.
2: Badau dalo kasuistika bat, edalako buruko gaitzak eta drogomen pekotasura. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori akatzi zugarria da eta eragiten du bai polizia ereduan bertar eta bai segurtasun ereduan ere.
1: Hainbat botere eragilek eredu aldatzeko saiakeren aurrean erresistentzia erakusten dutela deitoratu du Lea Artibain abian jarritako esperientzian oinarrituta.
2: Esperientzia oso gogorra izan dela. Bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez. Eta nik uste dut hartu dutenak kompetentzia bezala, uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanle ez ditugun batzen. Zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Ondarru Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den ez gara la kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari nolabait badagoela alternatiba bat kezka sortu duela gure batzuetan.
1: Eta egungo poliziak nola izan beharko lukeen galdetuta honakoa esan du Osak.
2: Jakinda, ez, baditugula eskumenak, egiten ditugun lanak badirela udaltzainak gaur egunean, badirela, ez, askotariko lanak egiten dituguna, baina aguaziaren figura bere horretan, ez, galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguaziaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, zerbitzurako, lan publikorako zerbitzurako grina hori, ez. Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarren euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure egunerako komunikazioarako euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da.
1: Udaltzainek suzko armak eraman beharko lituzketen eztabaidaren baitan kontra agertu da eta oinarrizko segurtasun arazoaren aurrean pistolek ezer gutxi egingo dutela berretsi du, beste behin segurtasunaren oinarria indar polizialetara ez mugatuz.
2: Heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria, Ondarru kasu, eta egunerokoak zirenean lapurretak, radiokasetak gaur egun ez dituko, radiokasete hoien lapurretak, polizia gehiago jartzeak, armatzeak, eragina izango zuken. Armatu zituzten Ondarruko udaltzainak garai hoietan, eragina, zer izan zuen eragina? Eragina izan zuen desagertu zenean heroina. Ondarroko kaletatik, hori izan zen benetako, eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna.
3: Informazioaren ariak.

0: Ordu batak eta 25 minutu ditugu eta nazioarteko gaietara igaroko gara. Israelek biktimismo eta errepresaliekin erantzun du kolonietako produktuen aurka 12 herrialdeek igarragarritako neurriei. Nagusiki Erresuma Batuaren aurka egin du. Neurri hauek indarrean jarriz gero, Euskal Herriko CAF enpresak ere ondorioak izango lituzke. Kolonietako produktuen aurkako neurriak defendatuz, Erresuma Batuak lidergoa erakutsi behar duela aldarrikatu du. Andy Burnham, lehen ministroak.
1: And leadership is about taking action where there is injustice, where we need to correct unfairness, people being driven out of their homes, losing their homes, being intimidated in their daily lives.
0: Honen aurrean, Gideon Saar, Israelgo atzerri ministroak, Erresuma Batuaren aurkako hainbat neurri iragarri ditu. Besteak beste, Britainiarren Jerusalemgo kontsulatuaren itxiera 30 eguneko epean. Erantzunaz, kezkatu da Ed Miliband homologoa, baina espero du segurtasunaren bueltako kooperazioak bere horretan jarraituko duela. Zizjordaniako kolonien zabalpenaren eta bertako okupatzaileen indarkeriaren aurka, Erresuma Batua, Estatu Frantsesa, Estatu Espainiarra, Kanada, Danimarka, Finlandia, Islandia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugal, ala Suedia gune hauetan ekoitzitako produktuen aurkako mugak iragarri dituzte. Nagusiki nekazaritza produktuak ekoizten dira Zizjordaniako kolonietan. Hala ere, ardoa, kosmetikoak, ala zenbait produktu industrial ekoizten dira ere. Ikusteke dago debekuek nolako eraginkortasuna izango ote duten. Importatzen diren produktuetan ez dago berezitasunik Zizjordaniako kolonietan, ala Israelen bertan ekoizten badira. Beraz, konplexua izango da ze produktu debekatu behar diren erabakitzea. Bestelako neurri bat kolonien zabalpena sustatzen duen enpresen aurkako erregistroa da. Hor egon liteke Euskal Herriko CAF enpresa. Bi kolonia Jerusalemekin lotzeko tranbiaren eraikuntza lanen ondorioz. Erresuma Batuko gobernuak neurriren bat hartzen badu, kolokan egon daitezke Beasaingo enpresak Transpennine, Southeastern eta Northern konpainietako mantenum eta materiala berritzeko 4.500 milioiko kontratuak.

Eta Israelen geratuko gara, ze Benjamin Netanyahuk Haaretz egunkaria salatuko du difamazioagatik. Israelgo lehen ministroak adierazi du, ez zuela inolako elkarrizketarik izan Emir Herrietar presidenteekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra, eta albistea argitaratu zuen kazetaria eta beste aktore batzuk ere auzitara eramango dituela gaineratu du. Haaretzen arabera, Netanyahuk ez zion kasurik egin Hamasen erasoa zoartarazi zionean, Odo Lasko isuriko zela azaldu zionarren. Times of Israel egunkariak ere informazio hori baieztatu du. Informazio berriek hauteskunde kanpaina astindu dute Israelen. Lehen ministroak salaketa larria egindu berriro agintari militar eta segurtasuneko buruen aurka. 2023ko urriaren 7ko goizaldean Hamasen erasoa hasi zenean nahita ez esnatzea egotzita.

eta bestetik Iran eta Amerikako Estatu Batuek itsas gerraren maila igo dute. Amerikarren armadak dio Persiarren 5 petroliontzi suntxitu dituztela. Gerraontzi bat erasotu izanaren erantzuna izan omen da, baina xiitek tripulaziorik gabeko itsaspeko bat antzeman dutela aldarrikatu dute. Iranek defentsa eskubidea aldarrikatu eta Kuwait ala Bareinen dauden ontzi Estatu Batuarrak erasoko dituela mehatxatu du. Arriskutsua izan daitekeen igoaldia salatuz. Amerikako Estatu Batuek diote, gauardia iraultzaileak aipaturiko eraso guztiek huts egin dutela.

Eta bestetik, Federico Martin Arambururen heriotzari lotutako epaiketan, Loik Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna gezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako sei baletatik, lau bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren, nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro. Maximilien Grusel komisarioa, Federico Arambururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epaiaren aurrean azaldu duenez gertakarien lekura heltzean Aramburu gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakan eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz bizkarraldean jasotakoak, horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Loik Lepriolek emandako bertsioa. Pasaden astelenean epaiaren aurrean ziurtatu baitzuen ez ziola bizkarrean tiro egin Arambururi. Bere defentsaren beste oinarrietako bat ere kolokan uzten du. Aramburu hilko zuten tiroetako lau bizkarrean jasota, indarra galtzen du akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia, tiro egin zuela bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko.

0: Eta bestetik, Silvio Rodríguezek asteburu honetan Bilbon emango dituen kontzertuekin bat eginez, hainbat talde Kubari elkartasuna adierazteko eta Amerikako Estatu Batuek uhartearen aurka ezarritako setioa salatzeko bilduko dira. Manifestazioa deitu dute larun baterako, arratsaldeko 7etan Guggenheimetik abiatuta. Ojalá Kuba blokeorik gabe, lelopean Euskal Herria Kuba ekimena, Egoak eta Euskadi Kuba taldeek deitutako martxa, Guggenheim Museoaren sarreratik aterako da. Evaristo Txurruka kaia zeharkatu eta Euskalduna jauregira iritsiko da. Bertan, manifestariek Silvio Rodríguez kubatar trobadorearen zenbait kantu abestuko dituzte koruan. Antolatzaileek parte hartzaileak Kubako banderekin joatea gonbidatu dituzte. Hala, deialdia egin duten plataformek Euskal Herritarrak Kubari elkartasuna adieraztera gonbidatu dituzte. Palestinako herriarekin eta nazioarteko legezkotasun ororen aurkakoak diren oposizio eta basakeria politiken mende dauden beste herri batzuekin solidarioak izateko xedearekin, eta gaineratu dute, gaur Kuba da, bihar beste dozein herrialde izan daiteke. Manifestazioaren bitartez, argia eta indarra Kubarentzat, blokeoaren aurka energia Kubarentzat ekimena babestu nahi dute. Uharteko ospitaleetako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duen kanpaina.
1: Informazioaren aria.

Eta kultur gaietara igaroko gara. Azke jaialdia hartuko du Atarrabiak abenduaren 26an. Eta iragarri dutenez, Ketekaiez, Latzen, Marusak, Belako, Bull Brigade eta Latxama ere izango dira jaialdiaren bigarren edizio honetan. Sarrerak salgai daude jada 40 €. Antolatzaile gogora ekarri dute oholtza gainean estilo ezberdinak plazaratzen dituztela helburu eta une berezi eta gogoangarriak bizitzeko prest daudela eta jaialdian bertan arkada sozial eta deskontrol taldeek azken bi mailukadak emango dituztela. Bi kontzertu berezi eskainiko dituzte, lehena 40 minutu rock jaialdian, otsaiaren 20an Durangon, eta bigarrena aske jaialdian, Arrasateko taldeen emanaldiez gain, uztailean jakinarazi zuten Añube, Sukena eta Tremenda Jauria batu zirela kartelera.

0: Eta aprobetxatuz kultur gaia jorratu dugula, orain kultur ari-ari atea irekiko diogu, eta horretarako gure lankidea Garazi Kastainok aurkeztuko digu gaurko programa.
1: Bakizuta esan dezu, niri, bueno, ilusio berezia egiten didala, ba euskeraz agertzea baita. Niri gustatuko litzaidake euskeraz idaztea, edo idazteko, bueno, gai izatea. Ezin de, bueno, nire ama hizkuntza gaztelera izan zelako, eta, bueno, ba, euskera ikasi dudalako, ba, eskolan. Eta, bueno, ba, zai egiten zait, ez dakat, alako aberastasuna, ba, liburu bat osatzeko, ez? Baina niretzat oso garrantzitsua da, ba, liburuak euskeraz, euskerara ekartzeak, ba, bueno, azken finean nire, bueno, nire lurrako hizkuntza delako, ez? Eta, bueno, niretzat, bueno, ba, oso, kristone ilusiara egiten dit. Ba, zesteroren saga osoa euskeratu ahal izatea. Hau da, Anez Estero, bueno, Anez Esteroren azken liburua, Anez Estero izan da nire pertsonai nagusia, lau liburutan, turipen dantzan azita eta orain arte. Eta, bueno, anima beltzean ikusiko dugu nola Anez Estero, ba, mehatxaldean, ba, ibiliko da, kasu bat ikertzen, oso kasu berezi bat izango da, bere lagun baten, Julia, beste pertsonai, oso pertsonai maitea, Julia laguntzen. Anez Estero oraingoan ez da ertzaina, normalean beti ertzaina izan da, baina oraingoan suspendituta dago, eta orduan ba, ertzaintzatik kanpo dago, eta bere ikerketa izango da zailena eta bereziena, ez? Ikusiko dugu, ba, claro, polizi batek badauzka bere tresnak, ez? Galderak egiteko, eta baina, claro, zu ezin zea iritsi toki batera, eta galderak egin ditzakezu, baina ez bazea polizi bat, ba, zergatik erantzuko ote duten, ez? Horregatik oso kasu berezia da, niretzat arima beltzaren paisaiak nire liburuetatik, bueno, a ber, pasaiakoak izan ziren superbereziak nireak direlako, ez? Ni donostiarra naiz, baino Pasaian eta Uria mendian asko ibili naiz, asko. Pizka bat izan da nire balbula de eskape depi, ez? Eta orduan, ba, isiltasunaren itsasargia oso nirea da liburua, ez? Baino, horrez gain, nire paisai berezian iostetet dela hau. Bereziki, Zabiarrek aipatu du, ez da turistikoa, oso toki berezia da, oso, nola esango zenuke aspero.
2: Latza,
1: oso toki latza da, ez, klaro. Han, zer egin zuten, hori, meategiak ziren, egon ziren, 2000 urte, burnia ateratzen mendi horietatik, eta orduan horrek utzi ditu kriston zauriak, ez? Eta zauri horiek handaude, bai fizikoki, bai jendeetan, ez? Eta hori asko nabaritzen da, eta bueno, nizaiatu naiz hori mundu hori ba, jendeari eramaten, ez? Eta bueno, sartu nintzanan, eta benetan oso algun bereziak pasan dituen ba, handik biltzen, han galderak egiten, polizi bat bezala, baina bueno, galderak egiten, kafeak hartzen, oso toki, bai, oso toki ezberdina da, oso toki, ez da hain euskalduna, bakizuan, claro, tradizioak eta han gaude, bueno, mendi horiek zeuden, bueno, ziren herrizka txikia, baina ja, hogeigarren mendean, etorkin, pila bat, milaka eta milaka etorkin, ba han lan egitera. Eta orduan, ekarri zuten, ba, Gaztelako eta Gaztelako meategietako tradizio asko, eta han hori nabaritzen da, ez? Ez dugu euskal mitologia topatzen, topatuko ditugu beste kondairak, beste historiak, eta ez dute Euskal Herriaren esentziarekin asko, bueno, ez dute asko ikusirik, ez? Ta, bai, oso berezia da tokia eta oso interesgarria. Bai. Ta, bueno, hori esan dezaket, arima beltzari buruz, bere tokiari buruz, eta niretzat ba oso berriro berezia izango dut, baina claro, Anez Estero hori agur ezaten diot, liburu hortan. Anez Estero jaio zen nirekin, isiltasunaren itxasarrian, Leire Altuna zen protagonista liburu horietan, lau liburu izan ziren, Leire Altunarekin, euskeraz momentuz badukagu bakarrik isiltasunaren itxasarria, beste hiruak karriko ditugu. Eta, claro, Anez Estero bat zegoen liburu horietan, pertsonai bat bezala, ez zen pertsonai nagusia, baina bueno, hortik zegoen, eta gero ja, Tulipen dantzarekin pasa zen protagonista bezala, ez? Eta hori izan nire novela beltza guztiak, izan dira 8 novela beltzak eta beti Anez Esterorekin. Eta, bueno, Anez Estero harima beltzan, agurtzen dut, eta bueno, momentuz ez dakat badaukat bueno, bai, hori segiz dut izan, zabia galderak ingo dizkizu uste dut, novela beltzak idaztera joan nik ez dut idotzi edo dudan ez dakit idazteko fasea baina importanteago izaten dela aurretik prestatze fasea eta bi galdera ingo dizut nola egiten duzu lan bat da dokumentazioa eta girotzea, eta zenbatera nire egiten duzu, liburu eta harakatu zen, hemerotekak irakurriz, edo zenbatera bertara joan ez eta giroa bertatik arnastuz. Hori da bat, eta bigarrena nola egiten duzu, nolabait ere, arkitektura, ez da? Hora, gero irakurriak sorprenditzeko, ez ustean harrapatzeko, misterioari eusteko, bakau, puzle bat bezala, berrezu, pentsatzen dute eraikitzen, ez da? Eta hori, no, zari, kuadrono batean joaten zera eskemak egiten, edo geroan daukazu arbel bat eta jartzen dituzu postitak, edo nola egiten bezun lan bi alde horietan. Dokumentazioan, girotzean, eta edo tramaren eraikuntzan. Ba, beira, bi prozesu oso ezberdinak dira. Bale, lehenengoa da dokumentazioa da, bueno, lehenbizi, bai, orain interneten bidez azten legu pixka bat ikerketa, baina gero, ba, hori liburutegietan bilatu, Larboledako liburutegian topatu nun Larboledako kondairen historiak, bueno, kondairen nola zen, orain dela, egun da, noizko ez arrikaratu zen, 1870 urtean argitaratu zen liburu bat, gero hemen aipatzen dut, ezkerreta, eta liburu horrek lagundu zidan de Flor en Flor, Antonio Truebalora, bale? 1882 urtean, eta han agertzen ziren, mehatzaldeko eta enkarterriko tradizio guztiak, kondaira guztiak oso interesgarria bertatu zitzaidan liburu hori, ez? Eta liburu hortan topatu nuen Arima Beltzaren kondaira. Eta Arima Beltzaren kondaira oso kondaira iluna da. Oso, uste dut badagola benetazko historia asko, eta, osea, benetazko historia eta gero kondaira bere inguruan, baino, ba, bueno, tipo bat junzala, argo tipo bat junzala Ameriketara, eta dirutza egin zuen, ba, esklabuen trafikoarekin, eta gero bueltatu zen Larboledara, eta, bueno, oso gaiztoa zen, eta nola egin zuen pizka bat La Vida Imposible guztiei, eta, bueno, Arima Beltzaren kondaira hor dabil, ez, badirudi orain eta bilela hango mendietan, eta batzutan entzuten diela bere negarrak, eta, baina, ni uste dut, badagola, oinarri bat dela benetazkoa, segurotipo hau existitu zala, eta gero ba berin guruan sortu zen guzti hori, ez. Horren kondaira eta gero beste kondaira batzuk, ez nola La Magdalena koko bazuloan bazegoen neska bat dantzan egiten zula, bilusik, eta, bueno, baita, bueno, badaude kondaira hori oso ilunak, eta guzti hori antopatu nun, ez. Baina gero, handik ibiltzen, lehen aipatu den nola, bueno, kafeak hartzen edo galderak egiten, ba, ikusten dezu pizka bat nola den bizitza, ez? Nola den eguneroko bizitzan, eguneroko bizitza da oso bizitza lasaia. Guzti hori, claro, meategiak itzi ziren, azkena izan zen 1995 gutxi gora bera, eta hori itxita guzti hori geratu zen ba, toki bat isolatu bezala. Gertu dago, golf kampu bat egin zuten, ez dakit arrakasta duenik edo, eta horregatik egin zuten errepide berri bat, baina bestela tokia dago guztiz galduta, ez? Eta hori nabaritzen da, eta nabaritzen da tokietara kafetegi batera sartzen zarenean, nola dirudien ba, zaudela oraindik orain dela 40 urte, ez? Ez dira hemengo tabernak bezalakoak, ja, tabernak de las de antes, baina ez de herri txipi bat, ez, de las de muy antes, eta lakoak, ez da, hori nabaritzen da, eta bueno, ba, hori, eta bero, han ibiliz, ba, topatu ditut, ba, novelan agertzen dien toki guztiak, ez, meategietan, ba, oinez ibiliz, eta parte hori da, esango nuke, lehenengoa, eta interesgarriena, edo divertigarriena, gero badator hori eraikitzea, ez? Eta eraikitzeko lehen beste novela guztiak egin ditut postita, bai, hau baita, postitarekin logelan, pan, berez logelan, eh? Badaukat Veneziako kuadro bat, eta kuadro hori badago hor, ba, logelan jarrita, eta egiten dut postiak jartzen ditut, eta ja novela guztiz osatuta dagoenean, ja ez da Venezia ikusten, bakarrik postitak ikusten dira, ez? Eta postit gorriak, badaukat postit gorriak, diala, ba, akzio momentuak. Eta horiek saiatzen naiz, ba, banatzen, ez? Ez dira denak, bueno, bukaera dena izango da gorria. Gero, beste guztiak, igual badira, larogeika atal, ba, izan behar dira, ba, hor banatutak danak, ez? Eta orduan, ba, ikusten dut, eta zati luze bat badaukat gorririk gabe, ba, gorri bat mugitu behar dut eta aldatu behar dut, edo inventatu asmatu behar dut beste gorri bat, eta bueno, ba, horrela jolasten uten zea ez. Orain, urrengo novela idazteko, bakizu beste novela bat ya prozesuan dagoela, urrengo novela idazteko, baina kuadro hori bakea dutxi dut, por fin, ya, azkenik ya emaztea zegoen, ba, nekatuta, Venezia ikusi nahi zuen, ez horretarako erosi genuen kuadro hori, eta orain egin de badago aplikazio bat, ordenagailuan egiten dudala postitarena, eta ja mugikorrean ikusten dut ere, orduan, edo zintokian, ba, berriro, ba, aldatu ditzaket gauzak eta balaukat dena pizka bat konexio. Osea, da berdina, ez dauka hainbeste sarma, baina askoz praktikoagoa.
2: Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko ordubiak ditugu ongi etorri naiz irratira. Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzako betzeko. Martínez sailburuari eskatu diote irailaren 30-ko mai sektorialari begira benetako edukiak dituzten proposamenak proposatzeko. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT sindikatuek bost greba egun deitu dituzte Osakidetzan. Mobilizazio dinamika baten barruan Osasun sailari eskatzeko mai sektorialari benetako edukiak eman diezaizkiola eta proposamen zehatzak eta sakonak egin ditzala osasun publikoan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko. Zentralek ohartarazi diote Jaurlaritzari ez dutela simulazio hutsik sustatuko. Izan ere, diote hileroko bileren deialdi hutsak, irailaren 30-rako aurreikusita dago, ez duela benetako negoziaziorik ekarriko. Horregatik, bozeramaileek benetako edukiak dituzten proposamenak eskatu dituzte Bilbon egindako agerraldian. Erakunde horiek salatu dutenez, Osakidetzak kontrakoa aditzera emateko egindako aleginaz gain, gaur egun ez dago inolako proposamenik mai gainean lan baldintzen akordioa eguneratzeko eta langileen ordainsariak hobetzeko. Edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz eta behar besteko aurrerapenarekin bidaltzeko eskatu dute. Sindikatu bakoitzak behar bezala aztertu eta ekarpenak bidali ahal izan ditzan. Baietan negoziazio gai berriak proposatzeko ere. Ohartarazi dutenez, mobilizazio horiek lan baldintzen benetako hobekuntza lortzeko beharrezko iraupena eta intentsitatea izango dute. Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela nabarmendu dute.

Eta bestetik, Eusko Alkartasunak bere 40. urteurrena ospatuko du irailaren 20an Pasai Donibanen, PP-ren eta Boxen mehatxu ultrak markatutako jai batean. Bertan, Euskal Estatua defendatuko du ultraeskuinaren aurrean eusteko horma gisa. Aurtengo ediziorako aurkeratutako leloa boga da. Euskal Herria nazio bat dela adierazteko metafora bat, diotenez, tokiko eta mundu mailako erronka handiei aurre egin behar diena. Norabide berean, herrialde bezala, taldean arraun eginez, horrela azaldu dute ohar baten bidez. Bertan, Eva Blanco de Angulo idazkari nagusiak berriro ohartarazi du, ultraeskuina boterera iristearen arriskuaz. Izan ere, norbaitek uste badu dioenez, AFD Alemaniako Estatu Federatu batean lortutako garaipenak ez digula eragiten, ez da iristen zaigunaz jabetzen. Eta azpimarratu du, Espainia gobernatzea nazioarteko ultraeskuindarren helburuetako bat dela.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dago arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, gogoratu bidelanak direla Bizkaia 784 errepidean, Punta Luzeron, Zierbanan eta itxita dagoela errepidea bi norantzetan. Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko.

0: du, arratsaldean, ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoek aldiz, zertxoa epata ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isurian, 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, orain, kirolaria.
2: Naiz irratia. Kirol aria, Naiz irratian.
3: Jon Garate.

0: Ongi etorri entzuliok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu, emakumezkoen eskubaloi ligan bera-berak eskuratu zuen atzo garaipena Gaskako Euskal Derbian Donostiarrak emaitza irauli eta 26 eta 17 nagusitu ziren beti onaken aurka. Futbol kontuetan Gorka Gurutzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean. Atletikeko aurrelaria horren bestez ziurrenik baja izango da larumatean. Eta Bizkerrek agur esan dio erregina kopari Burgosen aurka 2-1 galdu ostean. Jose Luis Mendilibarrek ez du Olimpiako entrenatzen jarraituko eta Imanol Alguazil izango da bere erreleboa. Eta txapelduna ligan PSG eta Bartzelonak nagusitasunez zabiatu dute txapelketa. Saskibaloi kontuetan, Kosnerrek 2028 arte jarraituko du Baskoniari izena ematen. Eta bestalde Zurne Bilbao Basketek bere taldea itxita dauka eta Justin Jaworskiren ordezko Nate Darling eskolta kanadarra aurkeztu. Eta Euroliga bere edapena eta NBAren balizko erosketa eskaintza aztertzen ari da. Iota kontuetan Jaiala Ligeko urteko titulua urrengo hiru astelenetan jokatuko da berriro ere Donostian. Txirrindularitzan, Matiu Bernanek etzuen utxe egin atzo Sevillan eta bosgaren aldiz gaiendu da Espainiako bueltan. Gaur erlojupekoa oraintxe bertan abiatuko da 32 kilometro eta gaur bai, selkapen nagusirako leia dagoela eta gainera, bueno, ba, kasik zehaztuta geratu daiteke edo behintzat, ba, zantzu asko argituko dira. Eta aipatu ere Jaume Guardeño, edo Jaume Guardeño, Kajarrural taldeko txirrindulariari ebakuntza egin diola neurozirujau jau batek, gogoratuko dugu istripularia izan zuela, entrenatzen ari zela, eta esan bezala, basendatze prozesuan jarraitzen du. Eta bueno, Elizondo prest da, iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Moztaien txapelketaren bigarren ediziolako. Iaze Abadinon izan zen, aurten esan bezala Elizondon, eta bueno, ba, txapelketaren inguruko xetasun gehiago jaso asmoz, Aritz Santa Maria lankide izan zen, ipar arrinda, Ardi Moztaiarekin izketan, beraz gaur elkarrizketa entzuteko aukera. Pauxe gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak,

hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Kirol aria, naiz irratian.

Ongi etorren zuleok eguerdiko ordubiak eta mar minutu dira eskubaloi kontu egin hasi behar dugu gaur emakumezkoen eskubaloi liga biatu delako eta bera-berak eskuratu zuen atzo Euskal Derbian, Gaskako Euskal Derbian garaipena. Donostiarrak emaitza irauli eta 26 eta 17 nagusitu ziren Betionaken aurka. Derbiaren lehen minutuetan erritmo oso altuan eta eroso ibili ziren nafarrak, etxekoen zailtasunak aprobetxatu zituzten erasoan tarteak aurkitzeko eta bera-berak denbora behar izan zuen atea aurkitzeko laugo lazpitik ere joan ziren une batez. Pixkanaka Donostiako taldeak defentsako intentsitatea igo eta Betionakek akatsak egiten hastea eragin zuten. Etxekoen erreakzioak protagonista argi izan zuen Lucia Prades atezaina, 10 geldiketa egin zituen lehen erdian, oinarri horrekin bera-berak arintasun handiago aurkitu zuen erasoan eta 10 eta 2ko partziala lortu zuen horri esker markagailuan 13 eta 8koarekin jartzeko atxeden aldian. Bigarren erdian bera-berak abantaia mantendu zuen eta Betionak partidan sartzea saihestu zuen, talde nafarrak indarra galdu zuen denbora aurrera joan ala eta Donostiarrek ba uren erritmoa ezarri zuten garaipena eskuratzeko.

Bueno, eta futbol kontuetan, asteko Gorka Gurutzetak lesio moderatua du eskuin belauneko iskiotibialean. Atletikeko aurrelaria horren bestez, ziurrenik baja izango da larun batean, Bilboko taldeak San Mamesen Elixen aurka jokatuko duen partidan, eta ez dago argi ere, datorren asteko bi partidatan jokatzeko moduan izango den, hau da, Levanteren eta Alavesen kontra.

Eta bestetik Bizkerrek agur esan dio erreginaren kopari Burgosen aurka 2-1 galdu ostean. Burgoseko taldeak Izaro Torresen gol batekin ireki zuen markagailua, baina Bizkerre berehala suspertu zen. Mariak banakoarekin parekatu zuen partida, horrela Getxoztarrei lehen zatiko azken txanparako aukerak utziz. Hala ere Burgosek golaren bidea aurkitu zuen beste behin. Atxeen aldira iritsi aurretik, bigarren zatian etzen aldaketarik izan markagailuan eta gauzak honela, ba Getxoztarrak lehiatik kanpo geratu dira.

Bueno, eta albistea dugu, Jose Luis Mendilibarrek ez duela Olimpiakos entrenatzen jarraituko, baina albistea era berean Imanol Alguazil izango dela bere erreleboa hartuko duena. Talde greziarrak 2024ko otsailean fitxatu zuen Zaldibarko entrenatzailea eta datorren urteko ekainera arteko kontratua zuen. Hainbat edabidek zabaldutakoaren arabera eta dagoeneko ofizial eginda Olimpiakosek berak sare sozialetan hala jakinarazi du Imanol Alguazilek hartuko duela haren tokia aurrerantzean. Mendilibarren gidaritzapean Olimpiakosek Conference Liga irabazi zuen 2024an eta horrez gain Greziako Liga, Kopa eta Superkopa eskuratu zituen 2024-2025 denboraldian. Iragan sasoian berriz bigarren izan zen Greziako Ligan, Atenaseko AEK txapeldunaren atzetik eta Greziako Kopatik kanpo geratu ziren. Orain, etxetik kanpo Bolosen aurka berdindu ostean, ba Greziako Ligako hirugarren jardunaldian klubak erabaki du ba Mendilibar kargu gabetzea. Eta aipatu moduan, dagoeneko ofiziala da Mikel Imanol Alguazilek entrenatuko duela Olimpiakos hemendik aurrera, otsailean Al-Shabab taldea utzi zuenez geroztik, ba entrenatzaile Gipuzkoarrak ez du beste proiekturik izan eta orain, ba hortxe hartuko du Olimpiakos zuzentzeko ardura.

Eta txapeldunen ligan PSG eta Bartzelonak nagusitasunez zabiatu dute leia, Frantziako taldeak 6-1 irabazizion Slovan Bratislavari, Hansi Fliken taldeak ostera 5-1 menderatu zuen Feyenoord. Arsenal izan zen gaueko beste garaietako bat, Napoli gainditu ondoren 8-1 Odegaarden golarekin, Liverpoolek ere garaipena lortu zuen etxean Atletico Madriden aurka 2-1 Sporting Portugalek markagailua irauli zuen Galatasarayren aurka irabazteko 3-1 eta Stuttgartek garaipena lortu zuen Viking taldearen aurka 3-1 Ostegun honetan amaituko da Txapeldunen Ligako liga faseko lehen jardunaldia honako partida hauekin: Fenerbahce Roma, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, Bayern Munich Bodo Glimt, Manchester United Saba, Como Leipzig eta Slavia Praga Lens.

Eta futbol kontu galde batera utzi da, saskibale kontutan ere baditugu albisteak, asteko Kosnerrek 2028 arte jarraituko duela Baskoniari izena ematen. Kosnerrek eta Saski Baskoniak 2028 arte berritu dute babesletza akordioa, eta 2023an hasi zen harremana, luzatu egin dute honela. Klimatizazio markak taldeari izena ematen jarraituko du, eta urrengo bidemoraldietan, kamisetaren aurrealdean egongo da. Berrikuntza, asteazken honetan eginda Buesa Arenan, klubetik Baskoniari arrakasta garai batean lagundu dion lankidetza nabarmentzen da, horien artean 2026an irabazitako kopa. Kirolarloari dagokionez, eta da Sedekerkiz kapitainak aitortu du taldeak beste fitxaketa baten zain jarraitzen duela, batez ere Kalifa Diop NBA-ra joan ondoren barneko jokoa indartzeko, Baskoniak Kenneth Farid taldean sartu du jada, baina oraindik ere gabeziak ditu iragan larun batean Real Madriden aurka galdu ondoren, agerian geratu zen bezala. Sedekerkizek aldagela giro onean dagoela eta taldea 100% lanean ari dela adierazi du, baina klubak jokalariak bilatzen jarraitzen duela onartu du, eta gogoratu lehen partida ofiziala irailaren 19an iritsiko dela, datorren larun batean Superkoparekin. Eta bestalde, Surne Bilbao Basketek bere taldea itxita dauka, eta Justin Jaworskiren ordezko Nate Darling eskolta kanadarra aurkeztu du. Jokalariak ez dela soilik jaurtitzaile aldarrikatu du, eta sartzeko, baloirik gabe jokatzeko, eta errebotean ekarpenak egiteko duen gaitasuna azpimarratu du. Rafa Apoiok, kirol zuzendariak enjustu, ezaugarri horiek ACB-ra egokitzeko gakotzat jo ditu.

Eta saskibale kontuekin amaitzeko Euroliga bere edapena eta NBAren balizko erosketa eskaintza aztertzen ari da. Euroligako akziodunen batzarra urriaren 5ean egingo da Villadesten Komoko lakuan eta Europako saskibaloian mugarri izan daiteke. La Gazzetta dello Sporten arabera 8 frankizia berri ofizialki aurkeztea eta gainera NBAren balizko erosketa eskaintza bat aztertzea aurre ikusita dago. Saski Baskonia da proposamen hori baloratu beharko duten akziodunen artean, eskaintza NBAko urrengo gobernadoren batzarren ondoren etor daiteke eta azkenean akordiorik ez badago Euroligak aurrera egingo du Txus Bueno zuzendari exekutiboak aurkeztutako eraldaketa planarekin. Proiektu horrek frankizia sistema itxi batera pasatzea, lehiaketa 24 talderaino zabaltzea eta 2027-28 demoralditik aurrera 21 plaza iraunkor izatea aurre ikusten du. Prozesuak interes handia piztu du dagoeneko, 20 hautagaik baino gehiagok interes formal erakutsi dute, 11ak behar bezalako arretaren fasea igaro dute eta eskaintza lotesleak aurkeztu dituzte, ia 700 milioi euroren truke frankizia tasetan. Aurreikuspenen arabera, eraldaketak 3.200 milioi eurotik gorako inbertsioa egingo du datozen 5 urteetan eta Euroligaren balio bateratua 4.300 milioi eurora igoko da 2027.

Eta pilota kontuetan, zestapuntan justu Jaialai Ligeko urteko titulua urrengo hiru astelenetan jokatuko da berriro ere Donostian. Barandikak bere hirugarren liga titulua bilatuko du gizonezkoetan, bikotea gauisek dira, Barandika Baske, Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerika eta Johan Manzi. Emakumen Final Forran, onako puntistek hartuko dute parte, Elaia Arai, Maite Frida, Iart Maia eta Lur Oaia. Demoraldiko pilotari honenak Carmelo Balda pilotalekuan elkartuko dira, ligako titulu nagusiaren leian, iraiaren 14, 21 eta finalak jokatuko diren 28. Urrian hasi zen lehiaketa eta ordutik ona 260 partida ofizial jokatu dira, 19 pilotalekutan. 44 txapelketa puntuagarri guztira, gizon zein emakumeen kategorietan, orain sailkapeneko 8 honenek izango dute soilik Final Fourra jokatu eta Jaialai Liga irabazteko aukera. Demoraldiko aurrelaririk onena, Xabi Barandika Gernikarra izan da, ligako egungo txapelduna, Winter Seriesean lesio larria izan arren, kantxetara itzuli eta udara ikuskarria jokatu du, Gernikan, Donibane Lohizunen eta Pon irabazita. Orain, bere hirugarren liga titulua bilatuko du, sailkapenean, Erkiaga, Urreizti eta Johan Sorozabalen aurretik bukatu eta gero. Sorozabal apurtarrak azken unean lortu du Final Fourerako sailkapena. Atzelarietan Tibo Baske izan da onena, guztira 4 eslam irabazita Winter Seriesa, Zesta All Star, Donibane Lohizuneko nazioartekoak eta Biarritzeko Urrezko Xistera. Atzean utzi ditu Gorka Sorozabal, Unai Lekerika eta Manzi, urrenez urren. Emakumeetan, Elaia Gogenola ligako egungo txapelduna eta Arai Lejardi izan dira postu bakoitzeko onenak. Aurreko kuadroetan, Maite Ortiz Mendibil, Iart Arakistain eta Lur Lejardi sailkatu dira Gogenolaren atzetik. Atzean ostera, Frida Watkins Tumaiarra, Maia Goikoetxea Berriatuarra eta Oaia Otaño Mutrikuara. Lur Lejardi eta Oaia Otañorentzat beraien lehenengo Final Fourra izango da. Eta Final Fourrean jokatzeko, sailkapeneko lehen aurlariak errankineko lehen atzelariarekin osatuko du bikotea, bigarna bigarnekin eta bueno, horrela, lau bikoteak osatu arte, hala, gizonezkoen bikoteak aipatu ditugunak, Barandika Baske, Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerika eta Johan Manzi. Emakumen Final Fourran Elaia Arai, Maite Frida, Iart Maia eta Lur Oaia. Not England did.

Bona eta txerindularitza kontuetan Matthew Brennanek ez zuen utxe egin atzo Sevillan eta bosgarren aldiz gaiendu da Espainiako bueltan. Aurre ikusita zegoen moduan atzoko etapa 18garrena ba sprintean erabaki zen eta Brennan beste behin onena izan da. Espainiako bueltak orain gaur edo gaurko erlojupekoa du jomugan abiatu dena dagoeneko, izan ere azken sailkapen nagusirako oso garrantzitsua izango da, 32 kilometro El Puerto de Santa Mariatik Jerez de la Fronterara, pentsatzeko modukoa da, ba Primoz Roglicek esaterako aukera izan beharko lukeela Enric Masi demora murrizteko, eta Felix Galek ere alegia, ba sailkapen nagusiko bigarrenak, hori bai bere honen aman beharko dute tarteak banaiko zabalak direlako, goratu Enric Masek 2:06 segundu dituela Galekiko eta 2:10 Roglicekiko. Beraz, guztia ez dut esango, baina asko gaur erabaki daiteke eta bueno, badagoeneko abian dugu gaurko erlojupeko oraindik ere ez dugu inor elmugan, beraz ez dugu denbora referentziarik elmugan barran behintzat, beraz bueno, ba saioa amaitu horretik referentziarik izango dugu eta bueno, ala gertatuta emango dizuegu egoeraren berri.

Txirrindularitzarekin jarraitu, zaipatu Jaume edo Jaume Guardeño Kajarrural taldeko txirrindulariari ebakuntza egin diola neuroziru jau batek. Alakanteko ziklistak apirilean istripularia izan zuen, entrenatzen ari zela, ibilgailu baten kontra talka eginda, eta Nafarroako taldeak iragarri du, sendatze prozesuan jarraitzen duela.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita maika minutu dira, eta aipatu dugu, Ardi Mostaia itarte egin behar diegu, izan ere, Elizondo pres da, iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Mostaien txapelketaren bigarren ediziorako. Abadinon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren, txapelketak Euskal Herrian barren egingo du aurrera, eta aurten Elizondoko Juanjo Atxa mindegia pilotalekua baliatuko du, ba, Euskal Herriko eta nazioarteko Ardi Mostaien topaleku izateko. Euskal Herriko txapelketaz gain, nazioen arteko lehiaketa jokatuko dute, Euskal Herriak, Alemaniak, Eskoziak, Espainiak, Frantziak, Galesek, Ingalaterrak eta Irlandak. Teknika, abiadura eta trebezia handiko ikuskizuna izango da, maila handiko 80 Mostaia bilduko ditu txapelketak, eta Nafarroatik etorritako 1000 latxa eta rasa ardiri ilea moztuko diote. Egun osoko egitarago antolatu da, eta lagun artean zein familian gozatzeko aukera paregabea eskainiko da. Informazio gehiago bildu asmoz, ba, Ipar Arrinda, Ardi Mostaiarekin izan da, Ari Santa Maria lankidea, beraz, ea, zer kontatzen digun, eta onatx elkarrizketa.
1: Elizondon ospatuko da iraiaren 19an Euskal Herriko Ardi Mostaien txapelketaren bigarren edizioa. Abadinon, iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren, txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera, eta urten Elizondoko Juanjo Atxal mindegia pilotalekua bilakatuko da Ardi Mostaien topaleku. Gehiago jakiteko, Ipar Arrinda konbidatu dugu gurera. Arratsaldeon, Ipar, zer moduz?
2: Ba, argi, arratsaldeon.
1: Guazen bigarren edizio honek zer dakarren aztertzera. Bigarren edizioa izanik iazkoaren arrakastaren seinale da hau, ez da?
2: Bai, bai, ez esango nuke, ez? Gu irrikaz gaude, ez? Aurrena Bizkaian izan zen, da guain ba Nafarroan, ez? Bigarren edizioa, eta hori burutu dadin, ba, guaintxe topera lanean, ez? Bildotxak prestatzen, alde batera eta bestera, eta azken ukituak ematen.
1: Urtebete igaro dela lehen ediziotik, bidea bigarren edizio antolatzeko nolakoa izan da? Zer urratxeman dituzue, aipatu dugu bada badainotik Elizondora bidaia egin duzuela, beraz, konteguz, nola izan da prestaketa lan hori?
2: Bueno, prestaketa lana edo, karo, euki kontuan bien bitartean munduko txapelketa izan genuela hor, baliatu genuela badainoko txapelketa Euskal Herria nortzuk ordezkatuko zuten jakiteko, eta bat eta bestearen artean munduko txapelketa izan zen, ez? Han, ara joan ginen Euskal Herria ordezkatzera, handik ofizialtasunaz aparte munduko kontseiluko kide izateare lortu genuen edizio hortan, beraz beste edozein nazio herrialde beste gara munduan zehar, eta ba, karo, gelditzen zaiguna da Euskal Herrian, ez, jendeari pixkanaka erakusten jutia, ez, gure kirol hau zertan datzan, ez, modalitateak dauzkan, nola epaitzen den, nola lehiatzen garen, eta horretxetan gabiltza, buru belarri.
1: Hori da ere elkarrezketa honen helburua. Aipatu dugu Euskal Herrian barrena badakirola ezagutaratzea duzuela xede, horregatik aurten Elizondon, eta hurrengo urteetan ere bada Euskal Herriko beste lurraldetan egingo duzuelakoa nago, ez da?
2: Hori da, bai, bai, asmoa Euskal Herri osora eratzean dago, ez? Eta ba, hoxe, esan, karo, kanporaketak eta txapelketak guztiaren nundik norakoa, ba, desente luze juten dala, ez? Orduan, baliatzen dugu egunan zehar, saiatzen gara gure programan eta aktivitate ezberdinak antolatzen, bai, erakustaldiak, azokak eta bar, ez? Ba, jendiak goizian, familie giruan nahi baldin badu, ba, etorri, ez? Egun pasan bertan bazkaltzeko eta jana eta edana izango da nahi beste, eta egunean zehar, bai, esatariak jarduten gara, ez? Kasuntan eri egokitu baitza eta beste Ariz Gamboa eta beste laguntzaile bate izanen dugu horregunean zehar, ba, pixat nundin norakoa ikus dezaten, ez, estenatokia, ardiak nola, ba, pixat antolatzen diren, ez, ba, bildotxak, behin moztutakoan, modalitate ezberdinak, ez, eta gure kirol hontan hiru modalitatetan aritzen gara, alde batetik an makinazko mozketa, bestetik an aizturrezko mozketa, eta ondoren artillaritza, bai, izaten dugu, kaso hontan oraindik an oso luze joko luke eta artillariak ez baitaude hainbeste eta formakuntzan ari bai gara, munduko txapelketan izan ginen, bai, ekipo osoa eraman genuen, artillari aizturrezko moztaile eta makinazko moztaile, baina oraingoan ba, erakustaldiak besterik ez ditugu egingo, ez? Elizondon kasu honetan artile, artazi gureizezko eta makinazko mosketak izango dira, eta, baina, bueno, jakin beza jendeak, ez, Euskal Herrian, ba, irugarren modalitate hori artilaritzaren kasuan, ba, aurre Elizondon izango dela beta, ba, ikusteko zertan datan, nahiz eta txapelketa ez den burutuko, hai, kasu honetan.
1: Egitaragua oparoa antolatu duzue, goizeko zortziak eta erdietan hasi eta iluntzera bitarte. Konta eguzu, zer berritasun dakarre aurtengo edizioak?
2: Berritasun bezala, hola, nabarmen bezala, beste herrialde bat gonbidatu dula, bai, joan den urtean Herbereak izan ziren, da urtean Alemania, baina beste lurralde gero gonbidatutako taldeak berdintxuak izango dira, bai, hasi Frantzia, Espainia, Inglaterra, Gales, Eskozia, Irlanda, eta lehen esan bezala, ba, Alemania izango dira, eta Euskal Herria, bai? Beste urtearekin alderatuta, nabarmenki hori, eta beste guztia, gutxi gora bera plangintza berdina jungo da, bai? Aurrena, kanporaketak lehiatuko dira, eta ba, hau bai pixat asaldu beharrekoa, ez? Horke jendeak batzutan nastu egiten da. Horre egin dituguna guk daukagun gabezi handienetariko bat, bai, epaileak izatean datza, bai, orduan zer egiten dugu, gonbidatzen ditugu beste herrialdeak eta beraiek ekipo oso bat eta epaile bat ekartzen dute, eta hola epaileen asuntoa hor pixat nola esan, ba, kubritzen dugu, bai, gu hemen epaile epaiketan edo pixat zailtzen edo formakuntzan ari gara eta herrialde bakoitzak bere epailea jartzen du. Bai, eta horrek baliotzen du, claro, txandakatzen joteko, porque egunean ziar, ba hasi aizturrekin hasiko gara kanporaketekin, gero senior mailako edo pixat astapenekoak, ze gure helburutako bat baita ere, ba jende gaztea, ez? Pixat modalitate hontan edo lanbide hontan itzikatzea edo erakustea zer dan modalitate hau zer dan, eta pixat ezain zaildutako mostailiak izango ditugu kategoria hortan. Ondoren open mailakoa izaten da, bai? Orduan esan dezakegu hor bi maila izaten dira makinako mosketan, aizturrezko mosketan maila bakarra, bai? Eta gero lehiatuko dira Euskal Herriko txapelketa. Horrek zera esan nahi du, batzuk irekian izango dira, bai? Edozein lurraldetatikan apuntatu daitezkela eta senior eta open mailan irekiak izango dira, bai? Hor lehiatuko dira txapelaren bila. Modalitate bi hoietan. Eta ondoren, bai aizturrez eta makinaz, Euskal Herriko txapelketak izango dira. Zer esan duen nahi du horrek? Ba, sailkapenetan, open mailan aritutakoak eta aizturrez aritutako lehendabiziko laurak, Euskal Herriko txapelaren bila lehiatuko dira. Bai? Hori alde batetikan. Eta bestetikan, nazioen arteko dema edo erronka hori burutzen dugu. Zertan datza hau? Ba, bi mostaile izango dira, bai, makina berdinean edo arituko dira nazio bakoitza, eta bien artean, bi mostaien artean, 20 bildotxe edo ardi moztu beharko dituzte, bai? Eta behin epaila aterata, epaila zer esan nahi du, ba, bai, denbora, aurreko kalitatea eta atzeko puntuaketaren arabera, erabakiko da, zein izaten den, nagusituko dena, ba, nazioarteko erronka hontan.
1: Orduan, ondo ulertu bazaitut, Euskal Herriko txapelketaz gain, nazionarteko lehia jokatuko da. Hau beraz, bada mugarria izango den txapelketa nazioarteko egutegian ere bai?
2: Bai, bai, gogotsu etortzen dira, claro, joan zen urte aurrenekoa hemen izan genituela, ez? Beste nazio guztiak, eta egia esan ba, munduko txapelketara joan ginenean, oso entzutetxua izan zala, ez? Jende asko galdezka, haber nortzu ginen, ze txapelketa horren entzutea, ez? Mundu mailan asko zabaldu zen, eta jende asko galdezka, ba, gustatuko litzaiekela, joatea, oso ondo antolatuta omertzeola, oso gustora pasatu zutela, eta, ba, haber aukerarik izango zuten, eta ja inskripzioak gehien txunak beteak dira, orduan, arrakasta, ez? Oso deialdi arrakastatxua. Juntzan urtekoa eta, claro, horren arira, ba, aurtengoan ba, izena, ez? Mundu mailan joan zen urtean ezagutu gintuzten munduko txapelketan, nortzu ginen, hor ikusi zuten ikurrina, eta galdezka ez, nortzu aber nortzu ginen, eta zalantza sortu genuen.
1: Arrakastatxua inolako zalantza izpirik gabe. Beste bikontu interesgarria aipatu dituzula. Gazteria, nola hurbildu gaztetxoak badakirol honetara, zer lan egin duzu beraiekin?
2: Ba, guk beste, hainbeste, zera, ekintzaz aparte, ba, ikastaroak ere bai antolatzen ditugu, bai, ba, bai artei eskolan edo izaten ditugu aukerak, ba, kursoak eta emateko, bai astapenezkoak zein pixkan maia gorengoak, eta ba, hemen dikan gonbidapena luzatu, ba, interesik eta aukanari, bueno, lehenik eta behin, etor dadila, txapelketa ikustera, ez, hor aukera eta beta izango du ikusteko ofizioa zertan datzan, ez, ofizioa, eta baita, ba, kirola, nola, ba, puntuatu, ebaluatu eta zertan datzan ardimozketa lehiakorra, eta ba, hortik aurrera, ba, esan elkarteak, ba, horre izango ditugula posturen bat, ba, beste informazioak edo aditzera emateko.
1: Nola uztartu ipar kirolak bere zakarren lehiakortasuna eta tradizioz landa ere muarekin eta arratzaintzarekin lotutako ofizio bat?
2: Ba, ez dakit, ez, ja daramakigu eta zazki urtez gora daramazkigu ofiziontan, eta esan, ba, oso, bueno, atsegina gogorra batzutan, ez, baina esan aukera ematen ditula bai mundu guztian zehar jarduteko, zein Euskal Herria goitik anbera zeharkatzeko, ez, lanean, hainbeste jende izugarri ezagutu, ez, bidean, altzai mundu hau ikaragarria baita, bai, bardetatik hasi zein siberuraino, ba, imaginatuko duzu, ez? Ze etxalde, landa mota, da ze bazter da sokondo ezaguteko aukera ukitzen dugun. Eta gero ba esan, ba, ezakit, hemendik gaur aipatu duten bezala, ez? Prentxaurre, eman dugun prentxaurrekoan, ardimozketa betidanik Euskal Herrian, zera, jaia izan da, ez? Baserrio hartzaiek jai bezala hartzen duten referentzi edo eguna izaten dela, da, ba, ez dakit, hemenik aprobetxatu, gonbidapena luzatzeko, jendiak, ba, ikus dezan, ez? Zer zantatzen, gure modalidade kirol hau, eta, ba, ez dakit, ez? Hemenik balio baldin badu, ba, Google hortutakoa munduko kontseiluan parte izatea ofizialtasuna, eta bide hortan, babesa eman nahi digun oro, ba, guk eskerrona emango jogu, eta, ez dakit, beso zabalik hartuko dugu, bai? Elizondon, irailak emeretzia.
1: Hortxe gonbidapena. Lehiari dagokionean, nork irabazten du, nola zinden puntuazioa, azar guzu?
2: Bai, bueno, lehen esan bezala, hor, iru, zera, iru parametrotan edo neurtzen da, bai? Lehenik eta behin, denboran, bai? Azkarrenak ez du beti irabazten, baina azkarra izateak badu bere abentaia. Demagun, 20 segundoko puntu bat, bai, litzateke. Orduan, kronoa aurrera junala, 20 segundo punto bat litzateke. Eta gero, bi epaile egoten dira, oza, bi epaile mota egoten dira, bai? Boste, lau pertsona baldin badu eskenatokian, bost epaile egoten dira aurreko aldean, txandakatuz, bai? Bueltak aibiltzen direnak, eta hoiek repase deitzen diegun, edo bigarren mozketa hoiek, baloratzen dituzte. Zer esan nahi du honek? Behin makina edo guraizea pasatutakoan, bai? Ardian utziko balituzke zirrindak edo guztiz moztu gabeko artile txortak utziko balituzke, momentuan bertan epaitzen dituzte, beraien tamainoaren arabera, eta penalizazioak jasotzen dituzte.
1: Ados.
2: Bai? Orduan, zenbat eta penalizazio gutxigo, orduan da hobeto, bai? Demagun, behin makina pasatuta zirrinda ikusi, baina esaten duzula, bueno, ni azkartasunaren bidea edo estrategia, bai, azkarra izatera jugo naiz, eta ardia atzera botako dut, eta zirrinda hori ez dut garbituko. Bai, orduan, atzeko epaileak epaituko luke, eta penalizazioa bat jasoko luke. Bai, gero esan, ba, ardiaren maneiuan edo egindako maneju zakar bat izan ezkero, edo animaliak gaizki tratatu ezkero, edo epaileak ere bai, aukera dauka, zera, penalizatzeko, bai, eta, ba, gero hainbeste gauza, ez, bai, beste natokian mantendu behar da, beste guztiak amaitu arte, norma batzuk daude sarritan, nun, hoiek bete ez gero, espaldin baditu horiek betetzen, ba, baita penalizazioa jaso ditzazke, bai? Orduan, horiek guztia gero, Excel baten edo programa baten sartzen dira, eta guzti horrek egiten dutena da, konputo oso bat, eta punto hoien arabera, erabakitzen da, zein dan irabazi, edo aurreraka dihoana zailkapenean, edo dena delakoa.
1: Aipatu diguzu zigorrik edo penalizazioak daudela, zertan datza penalizazio hau puntuari, puntuaketari dagokionez edo...
2: Bai, guztia hori, claro, puntuan arabera dihoa, claro, demagun, ez? Ez duela edo sorte txarre batez edo hortzen bat kateatu zeiola eta ebakia desentekoa eginko balio ardiario denalako, ba, penalizazio oso bat izan daiteke, horrek bost puntu suposatzen ditu, eta ba, nahiko zera, zail jarriko zitzaion aurreraka egitea, ez? Edo demagun botatzerakoan, edo ardiak ies egingo balio, eta beste ardimoztaile bati, bai, traba egingo balioke, bai, bere ardura da, ardi hori kontrolean eukitzea, eta behin bukatutakoan, ba, zuloan bera joatea. Esan bezala, osea, hemen pixkat azaltzea hitzez, bai, ez da oso erresa, baino onena ikuste izaten da, bai, estenatokia berezia izaten da, makina batzuk, ardi mozaila bakoitza bere ardi hartu behar izaten du, atetxo batetikan, eta behin bukatutakoan, zulo batetikan, tobogantxo batetikan bera, bota, eta atzeko epaileak azten dira, hasiko lirateke martxa.
1: Zaila izan arren, ondo baino beto, azaldu diguzu zertan datzan txapelketa, zeintzuk dira bete barreko arau horiek, mila latxa eta rasa ardiri moztuko diete igea bada emeretzian, orduan, bertan egongo gara, gertutik jarraituko dugu bada Euskal Herriko ardi moztaien txapelketa, eta horregatik eskerrik asko Ipar Arrinda, bada naiz erratira horiek ekartzagatik.
2: Ba, hemendikan eskerrak ez, gure bozgorailu izateagatikan, eta edozein zalantza edo kezka edo izan ezkero, dudak ezin, hemen izango garela zuen kezka guzti horiek argitzeko edo dena lakoa. Vale.
1: Zarteon.
2: Venga, mi esker.

Bueno, hartxe, esan bezala, Elizondon izango dugu. Euskal Herriko Ardimoztaien txapelketaren bigarren edizioa, iraiaren 19an, beraz, arumat hau ez, urrengoan, aste bete barro gutxi gora bera, eta, bueno, abertan Euskal Herria lehiatuko dela, esan bezala, Alemania, Eskozia, Espainia, Frantzia, Gales, Ingalaterra eta Irlandaren aurka. Eta bueno, leia zaratago ere, esan bezala, egun osoko egitaragua barkatu osatu dutela, beraz plazer duenak, ba, gerturatu da ia, Elizondora bertara, eta segurazki giro ederra izango dela bertara.

Ba, hori gaurkoan aktualitateak utzi duena, dena den goazen Espainiako bueltako erlojupekoari begiradatxo bat botatzera, esan bezala, 32 kilometroko erlojupekoa, eta gaur sailkapen nagusian gauza asko argitu daitezke, gogoratu Enric Mas dagoela lider 2 minutu eta 6 segunduko aldearekin Felix Galekiko, 2 minutu eta 10 segundu Primoz Roglicekiko, ba, orain, bueno, ordubiak eta 10 minutuetan hasi da, beraz, hiru besterik ez dira elmuga marrara heldu, bueno, orain, dagoeneko bos baditugu, baina momentuz izan jeita du, demorarik onena, 35 minutu eta 54 segundu, noski, sailkapen nagusiko edarako, ba, bueno, itxaron egin beharko dugu, oraindik ere, baina hori, momentuz Ethan Hayter, gizonik azkarrena, 35 minutu eta 54 segundu.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Zale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Regefibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko hirurak ditugu ongietorri naiz irratira. Lakuako gobernuak iragarri du sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintzak hobeak bermatzeko plan berri batekin. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburu Amaia Barredo aurkeztu du sasoikako langileei laguntzeko lehenengo plan integrala. Plan honek jarraipena ematen dio azken urteetan egindako lanari eta neurri berriak hartzen ditu. Adierazi duenez, kontratazio baldintzak hobetzeko, ostatu egokiak bermatzeko eta Euskadiko nekazaritza kanpainetan parte hartzen duten pertsonen arreta indartzeko. Barredo gogorarazi du plan hori ez dela hutsetik abiatzen, baizik eta urteetan zehar egindako lanari jarraitzen diola, eta horri esker, sasoikako lanaren antolaketan aurrera egin ahal izan dela. Hala ere, orain bermeak pertsona eta kanpaina guztietara iristeko beste urrats bat eman dela adierazi du. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sasoikako langileentzako 147 ostatu daude registratuta gaur egun, 1,469 lagunentzako edukierarekin. Gainera, 1,781 kontratu formalizatu dira nekazaritzako sasoikako lanaren programearen barruan, 823 langilerekin eta 21,000 lanegunekin. Programaren barruan, 429 nekazaritza ustiategiri eman zaie estaldura. Planak aurre ikusten du, kanpainetan ikuskaritza kareagotzea, erakundeen arteko koordinazioa indartzea bitartekaritza irregularreko sareen aurrean, eta arreta berezia eskaintzea eskutuan jardun dezaketen egiturei, hala nola zerbitzu enpresei, kontratazio irregularrak errazteko, edo beste pertsona batzuen dokumentazioa erabiltzeko zehaztu duenez sailburuak. Eta bestetik, hasi da matrikulazioa Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan, Euskara bonuaren estrenaldiaren nobedade nagusiarekin. 120 euroren truke, 4 urtez Euskara ikasteko aukera ematen du, epe horretan B1 maila lortzeko helburuarekin. Gasteizen aurkeztu dute, Ibone Bengoetxea Lakuako kultura eta hizkuntza politikako sailburuaz gain, hainbat arrazoirengatik ikastetxe horietan Euskara ikasten ari diren pertsonek parte hartu duten ekitaldian. Hauetaz gain, ikastetxe horietako profesionalek eta besteak beste ABko hiru aldundietako, Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udaletako eta 106 euskaltegiko sareko ordezkariek ere parte hartu dute bertan. Matrikulazio kanpaina berriak umoretik animatzen du pausoa ematera, urrengoak bezalako mezuak erakutsiz. Zureren elkarrizketa euskaraz erdizpurdikoa izango da, lehen aldi guztietan bezala. Spoiler, inor ezen gatzaizkizu esaten hasi. Kaixo batek ate asko ireki ditzake, edo munduan bakarra den hizkuntza irakasten dugu modurik errazenean. Aurkezpenean azaldu dutenez, ez da jakin arte itxaron behar euskara erabiltzen hasteko, eta aurrerapen txiki bakoitza bidearen parte da.

Eta nazioartera igaroko gara, azken orduetan Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra Hormuzeko itsasartean izan den eskaladarik handienetako bat izan da. Izan ere, merkataritza ontzien aurkako erasoak ugaritu egin dira, liskarrak hasi zirenetik, otsailaren 28tik bodladarik handienera iritsi arte. Eraso trukeen ondorioz, munduko energia arteria nagusietako baten ondorioz itsas trafikoa are gehiago murriztuko da, eta dagoeneko eragin zuzena izan du merkatuetan. Brent upelak 101,21 dolarrean kotizatu zuen, uztailetik lehen aldiz. Azken eskalada, Amerikako Estatu Batuek Irango bost petrolio ontziren aurka egindako eraso ekin hasi zen. Iranek bere ontzien aurka egindako aurreko erasoen errepresalia gisa aurkeztu zuen operazioa Washingtonek. Egun batzuk lehenago, Estatu Batuek jakinarazi zuten Errepublika Islamikoko beste 3 tanke ondoratu zirela. Guztira, Amerikako Estatu Batuetako bertsioaren arabera, Irango 10 petrolio ontzik eraso egin dute astebetean. Teheranen erantzuna handik gutxira iritsi

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik agenda kontuak izango ditugu orain entzuteko eta gero, bueno, ba Itxaso Leonen tarte bat ere berreskuratuko dugu, badakizu datorren astetik aurrera hasiko garela erritmo normalean, baina bueno, baditu oraindik ere hortik gordetako perlak eta horiek ekarriko dizkizu zuen etxera, musikaren etxera. Ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen. Hankamotzak...
2: Boazema agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena. Urola kostatik altxasura ingo.

0: Estilo aldaketa.
1: Venga, chavales, va, que empezamos. Venga, venga, venga.
0: Mala ruin, aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak, Nafarra mila bostun damai, eta musutruke romererekin batera erituko baitira, igartzako jaietan, behasengo, zoko jaietan. Mala ruinaren, ya no quiero a tus musas, kantua duzu behar.

0: Zerk egiten zaitu gaiztu aiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zenbalaino beltz.
1: Merina Gris, bueno, hasta uran bogaua festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios Bermeon izango dira, Bermeon ere festak direlako. Ardilatzen herria, kantu aukeratu du.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugu bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Hegoafrikatik etorriko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da Bogaboga festivalean Rashid B, Lucia Pla Bodega edo Zerbatan arekin batera Eta Mursegoren kantua aukeratu dugu Besterik gabe, aspaldi ez dugulako Mursegoren kanturik entzera eta korrikako kantu hau Izugarri iruditu zitzegulako bere garaian Eta iruditzen zegoerainik ere Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera Donostiako Bogaboga festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak gordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, asi, gaur, asi da guztia.

Goxuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da Goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte buronetan. Goxuen salsa eta potato ziralean. Iri buruzagi. Horixe da kantuaren izena. Goxuen salsa irundarren.

tuka laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan agertu zen Playko H-etan. Esan da zela tuka ondarrarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, laban, Iruñean.

Laiko H-etan esan dugun bezala Tuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta oinatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira oinatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segurtzen ditugunak, Andutx Bideia, eta Giante, besta talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante, lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Stalin Leioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik zua taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantua zelakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera. Hori, gero xago aipatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatira egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Mugan ondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak kantua duzu hau, muturre zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

0: dituzue eukirik interesgarriena bildu dugulako. Onduko bi ordu hauetan zebrabidea. Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
1: Hala.

0: Eta gaurkoan astelenero moduan iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea eta horretarako gure ditugu irantzu idoate eta ekinezakien arratxalde honetan.
1: Pero majosekin batera izango direlako.
0: Txaleon, zer moduz.
1: Ibaoko jaietan, musika, kultura eta artea.
2: Ongi.
1: Kaso edan, eskabian ikantuaren titula baliatu dugu.
0: Esan beharra dugu, ekinenik esan dizu lehenago, baina zerionak.
2: Eskerrik asko, mi esker.
0: Gure entzuleak ez da duna dakite, ekine pasatu da, Nafarrak.

0: tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez rantxegin zutela horrein dela gotxi.
1: Feos, pero majos, esan dut moduan.
2: Ez di, zehan duzuna zuen.
1: Zizurkile berriz, azaz, eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du, erantzi danaren bertxioa. Eta honekin agurtuko dugu arratsaldekoa gauean.
0: Bueno, eske aurreko neonitzen pentsatzen da jaio.

0: Gari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen olako gosari, da ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertsolaritzak baduela bagaitasun hori, ez? Gauza pila batetara egokitzeko. Akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingoz behintzat ez dela ohituta gauden zerbait. Eta uste dut entzulearentzat ere, ezagut bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf! Hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxo gosari bat.
1: Ba, bai.
2: Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxo gosaria, ekin eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
0: Bota irantzu.
1: Hain zu pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin du dala bazkari batzu ditut buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik augera kostatzen zaitxo. Afari bat asteko oizeko ordu batetan bertxotan adibidez pixkat egnatu egitan bertxotan astea bezala lo egon beharriko orduan astea ere ez da baita ezpada egisena, baina ez dakit horregatik agian bazkari janen nuke gehiago ordutegia gatik. Hori gertatzen zait ere berandu diren bertso saioekin, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit oroko gean, ez bakarrik bertsotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak eta gian horregatik ez dakit, bai, bazkari beharroa da. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana eta ditut hola esperientzia solte batzu bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta erraitekotan ba, bazkari.
2: Mm-hmm. Ekin, eh? Bai, bueno...
0: Ekine. Bai, bota malen.
2: Ez, esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea, zaldi mazaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
1: ja.
2: Ez duzu gustoko zer egitea.
0: Bertxo berenduak ere ez du.
2: Hori da.
0: Ekine. Ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzure egin nahikoa dos nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute. Haunitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain, ez dakit, ba, imaginatu, nik haunitzetan pentsatzen dut bertxoa fari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ezagit goiztiarra de, bueno, ez dakit nola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit egiten diren kontuak, kontua da, ba hori, haunitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarrik bizi, ez, eta haunitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat gehi hien ekarazten nahuena pentsatzea manoi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz. Gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka eta haunitzetan sartzen naiz uatzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori ez bertsoak egiten, baina bai pixkat bat doinuekin, edo ez dakit, ez? Aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, aiama ez dut urrengo goiza aprobetxatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariak niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkariena niretzako bai badela zerbait ezagit, ba, erosoagoa edo, ez? Itzultzen zara etxera iluna barrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutinan ordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera ez? Bueno,

0: Ikuste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Ia da biak direla bertso otorduak, eta gero nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba denboraren kudeak eta ez, ba bertxofariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan hori dela gehien bat, orduan alde hortatik ba kaso erosoago bai bertxo bazkaria, baina kantatzeko nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
1: Bazkaldu eta gero, etzaizue modorra sartzen, bertxotan hasteko.
0: Bai, pixkat, bai, baina nik uste dut hori ere badela, ba, urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat. Aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkat ere badela, zenbatetan, ez? Begual, bazkaldu eta gero, uff, ze pixkat, orain, ba, modorra, ez? Edo, bereza pixkat hasteko, baina nik uste dut dela, bere hortan nik, hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batean, nekatuta nago, testegizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
2: Bai, hori, denik ez urlotzen. Bai, bai, ez dut aralotzen, baita ez bada autorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saiorekin agian gertatzen aldela, hori nekea bezala edo, ez dakit, bai. Ba, ikan duzunakatik, urduritasunarena eta baina olaga bilatzen.
1: Publikoaren gan nabaritzen duzu edo ezberdintasuna bertso bazkarietan edo afarietan, giroan edo nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez edo?
0: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiegi hausnartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranenuke nik ez dudala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez dudala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakin, nekatuago, ez dut uste, ez dut uste, ze, baditut buruan bertxoa fari batzuk agitzen gehiateri direnak, eta bazkari batzuk ba jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela, ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski, ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai. Nik uste dut ordutegiak ez du laula gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordua lehenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertxolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertxafari bat, eta hasi ziren ia 12 kantuan, eta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba bai eragiten du, ez? 12 hasten bazara kantua, magoizeko 2 bukatu behar bada, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da, gainera urtzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean, baina nik uste ola, oraintxe bertan, analisi orokor bat egiten, gehiegi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia handirik sumatzen. Ez dakit irantzu, bat zatoz den edo.
2: Bai, bai, gantzunarekin adoz, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentu erabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon naizenetan giro bertsua topatu izan dudala mm-hmm. uste.
1: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afari eta gero parranda. Hori da.
0: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlakoa, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, hau da, ba, ez dakit nongo bestak baldin badira eta horregatik baldin bada bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor ba, ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat, jendeak ohitura hartu zuela, ba, afariak egiten ziren ba egun horietan bazkariak egiteko. Bai. Gero ba unitzetan ez tabernen itxiera ta zetorrelako ordu mugengatik. Ta nik uste dut jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai, bueno, garai batean orain urte batzu afaria egiten zuena eta orain bazkaria egiten duna. Ta uste dut adibidez ba, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, ustut gaur egun baietz ordun. Ez da git, nik olako diferentziari zentzu hortan, ustut ere ez du dala sumatzen.
1: Mm-hmm. Irantzuzok.
2: Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita aian formatu berezi xeago batera edo ez, baina nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, ba, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, bai, kasuzan ibez, bazkaria izaterakoan, normalean gero baduzula beste zerbait egitarauean. Mm-hmm. Taian baldintza lezakena pixka bat, ez hainbeste giroa behar bada, baina bai, iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Mm-hmm. Atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, ba, gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, banik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz, horrek agian eragina zentzu batean, pues, desberdina dela ez dela mm-hmm. egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero dator beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
1: Mm-hmm. Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, ei, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? Ez dakit, ekin agian.
0: Ba, ez dakit, egiarran otordu haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkita kaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan, igual ba oroitzen dut adibidez duela ez etzen duela inbertze, baino Basaburuko ez dakit zerri zen, itxaso izaten alda, herri txiki txiki bat, ta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez bertso torduak ez erran duguna. Eta duela ez hainbertze honintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko ba, bertso eskoletan nola aritu bertxotan, baina beti da ez gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez ba, hola ikasi nuela uste dut, hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira ba, gehiago entrenatzeko eta motivazio eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, mm-hmm. bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela hainbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, horretzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inorrezagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, ba, beldur pixkatere sentitzen nula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean, kontatzen dizuten guzia aditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainonen bat ere torri zait burura orain txe, sobera gauza kontatu ez zizkigutela farian, ez genekila sobera ze kantatu, baina orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da ginola erran. Joatea, ba hori, deus jakin gabe, horri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Mm-hmm. Ez da git, bai, bueno, ez da git, irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo.
2: Ba, ea, niri togi, ez dakit zen, baina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak ukatuko nitu. otorduak izan da, oza, hori da, eta aski argi, seguraski hola gertatu izana lehen aldi A edo, baina holako beldu jandia hori, eta bai, izan duela joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta hiru agian lehena, juguetan, errango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Jagirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bazgasek, eta onartu nuen banekielako bera izango zela gai jartzen, eta mm-hmm. bueno, zen hori gitaragu baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zenaiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola mm-hmm. baitzen librean ere ez, eta hori erabakinen baietz. Mm-hmm. Baina seguraskin lehen lehenak ba, gelitu ziren airean.
1: Zer nahiago izaten duzue, librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaileren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
0: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat edo niri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkiti ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina niri bere xikia honiz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin ni behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, mm-hmm. nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago. Eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldima du, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, niri librekoa unitz gustatzen zait, egia da, gai batzuk izatea unitzetan lasaigarri handi bat dela, eta nik ere batzutan unitz eskertu dudala, ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba unitzetan ere horritzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzailerik eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno gaiak, ba puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Eta hori, bueno, gero genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egintzen pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti datorrongi binioni, libreko jardunaren aldeko ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
1: Erantzu zuri?
2: Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz. Osa, ez, adiez, entzuteko librekoak egintzen bizikia eseginak, eta agian horren alde ginen nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean aritzera, osa, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osa, bertsuzko languk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitariez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bati hiru ertxo eta pixka gauza horiek, ez batean egon txapelketa mudean eta iristen da bertso jaialdi bat eta lau bosna bertso eta eskemak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxu nik uste eta niri batetik bertigoa initz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki mm-hmm. Denbora luzean bai. Gero uste tala ere libriko saio bat kide hon batekin ateratzen ala biziki ongi naiz eta ez izan erabat hortan prestatua horrek ere aldatzen du hainiz nik uste norekin kantatzen duzun ere eta
0: bai.
2: Importantea dela ere.
1: Mm-hmm. Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan gojakiteko ea urrengoan zer egin behar dugun eta gustatu
0: kontatu ba, afaldu bitartean kontaktu hau zapilo bat
1: aurrekoan gau beltzaren arira oihartzunen bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertsoafaria biak egon izan zarete gainera
0: bai
1: Eta ba, bueno, horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, ba, beste inor ez delako prestegoten. Eta, ba, bueno, egon ginen bertsolariekin izketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Ba, bueno, pues, horietako bat realitate batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta ordan ba, atera ziren gauza asko gu pentsatzen, ba, bueno, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza yeah. guztiak.
0: Bai.
1: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko gu.
0: Horrekin, hori da.
1: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, wau, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
0: Hori da.
1: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, eh? Apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak oi hartzunen, eta, bueno, tori, kantatu.
0: Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzin zen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera berexiki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik ezagutzen dituen serbiletan agerri ziren pertsona hoiek, eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak, etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula serbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten serbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak hoiek izan ziren, ez nik banekiela serbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, ba, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean ba, egokitzea dela, ez? Dagoenera.
1: Bai, ba, amaitzeko, zeia, denbora daixente da eramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit biotatik norkasi nahi duen.
2: Hori ja bizkatzen dalen nago, Malen.
0: Bai, irazen nahi baduzu. Eta horri bali mazaizu zerbait nik pentsatzen dut nahiz, eh? Gierran, ez dakit xelebre, xelebre baino niri etortzen zait sensazio arraroena edo izan nuen bertxo otordua izan zela bertxo otordu bat. Bueno, ez dut informazio sobera eman, ez dut darako nahi, ez dakit norka ditzen gatxuen, norbaitek aditzen gatxuen, bada ez, ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun auditik eman gabe, baina hori itzen aizela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agitza agiz txikia, Nafarroko herri txiki txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela. Ta joan ginen, ni eta nerekin kantatuzuna, ez du dala erranen ere norden bada, ez bada. Eta inork, bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus, herri horri buruz. Baina deus, eh? Ze, bueno, ez da, ez genuen guk izugarrizko esfortzu egin informazioa biltzeko, zebertzea bilduko beren. Baina, egia da, etzela ere, eski agiz txikia zen herria. Bueno, jasta, ez dut informazio sobera. Aietu ginen, ez genekien kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, bueno, arraupatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen, zerria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, bueno, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertso afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, ba, jende bertso zalea izanen da. Urtero ez, egiten bada bertso afaria, ez dakit zer, eta zizitzaizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, bueno, ziren bertsolari klasikoak denak, ba, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertsolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean. Ai, ama, hau, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ez dakit zer, bueno, ba, bazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertso afaririk arraroena. Ze jendea, izugarrizko jende pila zegon, jendea adizegon, baina etzegon ez dakit erreakziorik kantatzen genuenarekiko. Eta nik uste dut ez genula saio desastroso bat egin. Etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, bun, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixka solasean gelditu ginen, ta jendea, bueno, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, bueno, a ber, ez dakit, gu egon garen burbuia, eta baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, ez, eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean zine, baina ematen zuen etzegola inor, ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion, ez dakit, konten gelditu izanen diren edo ez, ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi,
1: ba, ongi izango zen,
0: atera izan nintzen. Nerezat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroen hau zizian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, ba, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ba, ulertu nuen.
1: Bueno, ondorio ez da duzen.
0: Gustatu omen zitzaiela. Ez ziren agitza espresiboak izanen, herri
1: hartan. Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, ba, hauek gehiagi egite dute edo, ba, yeah. Ba, hor, inorrek ez.
0: Zagit, arraroa zen. Zuten, txalotu txalotzen zuten, baino, zagit, otz. Bueno.
2: Zan, guanki, hori, agian, oikoagoa da gertatzea beste, ez, saio formatu batzuetan, distantzia gehiago badera, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean, otortuetan izaten da, asko zubilekoagoa, egeakzio zuzenekoa.
0: Bai, jendea unitz egola, eta igual horrek ez dakit, zailduko zuen hurbiltasuna, ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen. Estampa agitza arraroa izan zen.
1: Eta urrengo urtean ongi joan zen?
0: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez zen, ez nuela joan nahi, Joan nahi nuen, gainera kantukideari erran nion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo ez dakit arantza hori ateratzeko edo behintzatez sentitzeko ba gustura egon zirela, ez dakit, ez genituela ez defraudatu ez dakit nola erran, baino oporretan nintzen, ezin izan nintzen joan, pena hundiz,
1: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
0: Ez, uste dut bera ere etzera joan.
1: Ez dela zen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
0: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Hueltatuko gara, Egun ematen.
2: Aien zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aien bai. Tatu joan zela, aiek kontrakoa interpretatu dute ez.
0: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertxoa faria izan zen. Zentu gozieta.
1: Bai, irantzu ez dakit zukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna. Bua, ba, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo...
2: Ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz.
1: Ei.
2: Ez gero, egon ez pentsatzen eta ez zaitu laburatzen deuse, aski...
0: Mira, horrein dut hori zen bazkaria... Baskaria txarra zegoela errandu zenan oroitu naiz behin Zumaian, bertxo fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginen mailan jarri ginenean, eta ez dakizer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zeri buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko baskarian albondigak egin zituztela, eta haragia pasatua zagola, eta intoxikazio bat egon zela, eta... Dena gaizki jarri zigela eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean eta ni begiratzen nien platerari hola eta retun arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, tazkinean etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat harreman asteko modu xelebrea. Erratea, bueno, aintzineko astean intoxikatu gine.
1: Ez da egia esan zerbait lasai garria hori esatea.
0: Ez hori da.
2: Baina horretu nahi zoraintxe, begira agian balio du, baina da duela pare bat urte, di bai, jango nuke, hiru agian. Hemen Donostin bertan hori uniko euskara taldeak antolatu zuen bertsoa fari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean bertan hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo gaiten duzu, etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da faria... Gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen, azten naiz kantatzen, azten gira kantatzen, pare bat ariketa, hiru, horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea, jartzen dira bakarkako bat uste dut, kantatzen dut lehen bertsoa, bigarrena ja albezain fite, altxatzen naiz, komunera eta botaka, ezin gelditu, eta enuen bukatu usaioa.
1: Etxera.
2: Joan bagizan oan etxera.
1: Wow. Wow.
2: Eskerrak zen, wow. Bueno, ikasle giroan, eta...
0: Ja, yeah. Eta urbileko...
2: Bai, bai, bai, gaizki, eh?
0: Ah, gaixoa.
1: Wow, niri...
2: Bukatu bakarkakoa eta kasi pausatu mikroa eta kasi korrika altxatu komunera dena urrean.
1: Komunera iritsi zinen, ez da?
2: Wow. Bai, bai, bai.
1: Zauria izango zen, bai, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba, ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu bai. Luzatu gara.
0: Nahi koso lastu gara.
1: Bai, ekin egin bertxo eskolak ematera joan berko du.
0: Hori da.
1: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
0: Hori xe da.
1: Ba, bitartean. Mi esker. Aste hona izan.
0: Berrin.
1: Aio.
0: Aio, aio.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez, 2500 kilometro, gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, AEKako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, AEKako kidea, IKATeko lantaldeko arduraduna, eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, Bikote.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete, ongi?
5: Ongi, ongi.
1: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, eh? Maia?
5: Ba, bi gauzak. Batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin zuziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sentsazioa eta ja da denen eskura informazio dagoela jakitearena, eta bestetik, ba, gelditzen zaigun guztia, ez, badatorrela ikustea.
1: Zenbat denbora da aramazue sekretoa gordetzen, Asier?
6: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika ezurtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, oseak ordutik ona.
1: Eraz lana ez da geratzen, ez da?
6: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
1: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezain besteko lana eskatzen du edo gehiago?
5: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbalda niten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika amaragunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
1: Mm-hmm.
5: Eta ardura handia da, aldi berean.
1: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
6: Pues ni hasi nintzen 16. korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. Bueno, jandaz pizkate burzinatzen eta hortzen abit, bai ikate taldean, bai furgonetero moduan.
1: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
5: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek erabakitzen du azkenean herrialdeak berak nondik hasiko den. Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da. Batez jakagu ibilbidea jorratzarena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat ausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
1: Asier, zer egitzeko?
6: Jo, ba, horre, hainbat, bueno, pues, bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lehenlo bat, mesua, eta barre, eta barre, eta hori gana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti, be, guk ere, barrutik eta euskarriari eskentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko dago, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria oholtzara atera gara, eta orain publikoa den guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza da.
1: Ibilbidea sortzea edo, ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, klaro, errepidea mozten da, hau egiten den bitartean, lan handia askatzen du honek?
5: Bai, oza, bai. Ibilbidea izaten da, bueno, zier, erantzun zuz.
6: Ez, erantzun zuz, kamaia.
5: Bai, ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da, bueno, zier da, hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika egiten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den, eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko gu nahi dugun egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika orduan. Eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara Euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean azken emaitza lortu arte.
1: Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan, Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
5: Bueno, normalen Oarsealdeko kideok dakagu erru pixka, baina bueno, politia izan zen, ez? Edo ez.
1: Malda hori, wow. Guri tokatu zitzaigun ja Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere ala baldin bada ni prest furgonetan joateko.
6: Hola, hola.
1: Bueno,
5: itzaki hona da entrenatzen azteko, ja, malen.
1: Eztakit ba. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale. Horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
6: Bueno, nire behar inbazu, nik erantzun izbet. Maia, igual zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna. Lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daue. Beraz, gaur ataka bat edo lehenitugu lehenengo mendatea, hori aldaparen zera hartuta, gaur lehenengo mendatea gainditugu, baina mendate nahikotxo ditugu oraindik ere aurretik.
1: Ze, bueno, botako diz, bai, Amaia?
5: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, azaroaren 19an aurkeztuko dugu korrika bekaren irabazle izan zen kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jendea animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
1: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? ez dakit norkasi nahi duen.
5: Venga, betera no hasiko da,
6: ¿no? Ba, niretzat, jo, sentimendu asko dira horre gurtzatzen zaizkianak, arregle batetik, pues, tenengo garen torzen zaizkiana burura da, pues, sanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaiz burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit, gauza asko eta sentimendu asko nik gaur aurkezpenean egin dugu spot politoat, humorezkoa oso oso polita dana, eta oso ondo geritzu dana, eta atxetik korrikaren oi hartzuna entzuten danean, niri horrein digere, ostia, oioi burria jartzen zaiz, horrein digere, korrika batzuk gainetik, osea, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oi hartzuna entzun da, eta jende oiura, eta, ostia, niri jartzen zaiz, oioi burria. Horren ez dut oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
1: Amaia, zuretzat?
5: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierak esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da, eta pertsonalean ba korrika asko da niretzat. Urtea dara matzataekan, eta korrika torren bakoitzean ba oioi burdia jartzen zait hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso hunkigarria da eta asko betetzen duen lana da.
1: Aixer, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
6: Baitugu nahiko txo, kontatu aldirenak baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi garko dugu, hori ere jasota gertu da, baina bai, baditut, bitu nik, esan dugu ez, hoi upurtian eta nik, jendeak normalan ikusten du korrika ez lekukua, osea, pasatzen da furgoneta bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen baldin bazara, azkenan pues, bizkarrak eta ikusten dizu, baina gu furgonetatik guztien dugu aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso, oso momentu intentsoa dira, gure txate amala orduko txandak dira, furgoneta barruan, eta baina beti agertzen da mundu guztia eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten ditugu aurpegi pilo bat, baina zuzenekoetan ere pues, hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan gertatzen zaigu, pues inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarreiagoak dauden ere. Eta nik batzutan behin gogoratzen dute herria estakatu hain gogoan, baina bazegoen andra bat, gurpilduna aurki baten, eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten esan zion bultzatzen zuenari geldi-geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zena, arro-arro lekukua goian, eta jo, niretzat hori momentua oso unkigarria izan zen, oso polita, eta gero badu bestelako bitxikiri bat, pues bromak egiten dituztenak, aikide bat izan ziren, gaiartan hori bai egotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero-urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada, ez dakize urtea, ez dakiz esto egingo horatzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, eta iziguten gainera etxekoak, osea, etxekoak txarren beti dira ere, eta egin ziguten la rotonda baten, desagertu egin zian rotonda bat hartu zuten, eta nora flekua, nora flekua, eta pues, luzatu zuten pizkat, bidea, bera, pizkat gehiago gozatzeko, eta esan genio, joder, etxekoak beti txarrenak, baina, bueno, baina ondo, poli, oso polita izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
6: Sekuestro txikiak egiten zituzten, gai baten, hori gira esorren bestaia itxe egiten du gurekin, eta ze gu izutu egiten gara, eta zen gara fornetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina momentu txoren bat, bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako ibilidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, ze ondoko kalean, pues, euskararen alde asko landuta, lan egin duen andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik eta nahi zutelako bere etxe paretik pasatu eta ez da, bueno, horrek Egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu hitz egiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Mm-hmm. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
1: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, ea, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, balekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
5: Bueno, talde txiki bat erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
1: mila
5: izaten da. Bai, hori da.
6: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukoa zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretua gordetzea ez da erraza, eh?
1: Hori esan behar nuen, hori esan behar nuen, ze Euskal Herrian txutxumutxu zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
6: Ez
5: baina, bueno, lortzen den gauza bada, eh?
1: Beharko lortu ez da. Talde
6: txiki baten artean, bai, eta hor... Badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure tankia dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Zanak izango da, eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
1: Bueno, hori ere gertatzen da abestiaan orke egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Horreindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, badazpada hemen ez dute zer esango.
5: Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
1: Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
6: Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditugu intzateke berri dore.
1: Amaia, zuk ez espektatioa.
5: Bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda, ba, lortzen dugun. Pixka bat, jende txuagoa izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
1: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat, edo zuen lango gorraren inguruko zerbait, edo...
5: Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
1: Horiek agian hobeto ez.
5: Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzai izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba, animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
6: Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan 10 egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzaile egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan pues hori ze.
1: Ba, mi esker bikote gaurkoan zebrabidean izateagatik. Animo, oraindik geratzen zaizue eta ba bueno, ez dakit, 4-5 hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik lan handia egiteko, beraz, animo eta, bueno, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
5: Hori da. Eskerrik asko zuri.
6: Berdin, mila esker. Agur.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Arratsaldeko bostak puntu puntuan naiz erratean zaudete. Argitu da nor izango den EH Bilduren alkate Gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
1: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Nerea Kortajarena proposatu du beraz koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an. Egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria dugu Nerea Kortajarena Ibañez eta bozeramalea da Gasteizko Legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta emaitza historikoa lortu zuen Ezker Subiranistak botoen uneko 40 gainditzea ahalbidetu EH Bilduk berak gogora ekarri duenez. Egiatar peto bezala definitzen du bere burua, baina aspaldi bizi da Loiolan eta dionez Loiola bizi du maite duelako Donostiar auzoetan dagoen bizitza hori. Kortajarenak berak sare sozialetan zabaldu duen bideoan Donostiarekin eta bere biztanleekin konpromiso agertu du auzi pertsonal ere politikoa badelako berarentzat eta ardura hori hartzeko pres dagoela ziurtatu du. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
1: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz arrotz nere irian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta aluzinatu egiten dut pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Pena handiz ikusten dut nola baguretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten eta hoien ordez hiri guztietan ikusten diren frankizioiek beren persianak irikitzen dituztenean.
0: Artuko dituen konpromisoen artean, Kortajarenak jada aurreratu du gazteek, Donostiar gazteek, hirian bertan bizitzeko duten eskubidea bere lehentasunetako bat izango dela. Alegia etxe bizitza lehentasunen artean. Eta aurreratzen dizuegu albiste honetan behar bezala sakonduko dugula arratsaleko 8tako albistegitik aurrera, baina datu berriak zabaldu dira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ondorioz ordu bete behar izan zen Ander ospitalera eramango zuen ambulantzia bat heldu arte. Bi egun beranduago zenduko zen. Aurretik udaltzainek taser pistola bat erabili zuten bere aurka arazo psikiatrikoak zituen arren. Pasaden ekainaren 22an Ander 29 urteko gazte hau udaltzengoaren komisaldegira joan zen laguntza eske aurretik beste batzuetan egin zuen bezala. Orduan esku hartu zuten haren aurka eta orain xehetasun gehiago ezabaldun dira esku hartze polemiko horren inguruan Alberto Martinez osasun sailburuak EH Bilduko Rebeko Berari emandako erantzunetan. Martinezek azaldutakoak zalantza gehiago eragiten ditu udaltzainen esku hartze horren inguruan. Pentsa, lehen abisua arratsaldeko 4:07 jaso zutela osasun sailean eta paziente azkenean arratsaldeko 6:03 ospitaleratu zutela. Ia bi ordu eta san bezala ospitalean bi egun eman ostean zenduko zen 29 urteko gaztea. Eta patzea baitere, Osakidetzako gehiengo sindikalak 5 greba egun deitu dituela kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko. Martinez sailburuari eskatu diote irailaren 30-ko mahai sektorialari begira benetako edukiak dituzten proposamenak proposa ditzala. Hauxe izango dugu beste gai nagusetako bat entzuleok gaurko albistegian, baina momentuz informazio praktikoari tarte eskainiko diogu eta tarte txikia baitere ez dugulako aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen txuzen dugu bera 6:00 berriz ere zuekin urrengo boletin informatiboan. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zenek jartzeu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno...
0: Lehen kexan...

0: irentxu izan itzan,
1: baina
0: marradun bikini gabe, hori... Mm-hmm.
1: Eta maleta gabe agian.
0: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula, egun hauetan, guain egia, bueno, ya lainotuta daula, eta pizka temperaturak freskatzen ari diala, eta eskertzea, baina bai, bai, ondartan egon naiz, eta esateizut abuztua matezula. Eta hori ez da, bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
1: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oihartzun emintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut. Ze egun hauetan egin duen beroarekin, wau. Ze, bai, claro, zuzara uztarra zara.
0: Etxetik eta da izer ditan.
1: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
0: Bai, horta hazen egin kegatuko ez, ez, ez.
1: Claro.
0: Claro, gure plana zan, Zarautzen gutxinez, edo, bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
1: Dai, egia da ala ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
0: Ez, eta gatazka hondia onda, ze, bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dala, eba, Sorosleen ba udako sasoia ez dala hasi eta ordun ba bueno ba Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio etxe azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari handia
1: bai Donostian ere laiko, aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
0: Hori da.
1: Bai, bai.
0: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez batea dituzte, eta bueno, jendeare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen Zarautzeko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru batera ekiteko, ba ezinbestekoa da, eta hemendikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
1: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara uztarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
0: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hainbeste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jendea aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak balima dazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dita zaitu ez esateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenan bakoitza bere bai. Bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dirurtua, eta oain bai egia dela, ondartan noten aizela, portaventura nengo balemanetan betela, uretan, eta zorionez, ba bueno, ba ondo pasatetela.
1: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
0: Ba, behitu malen. Egun hauetan, ezan berra dakat, uretan enaizela asko egon, ze ura hoa indikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea bazartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, sekpo ginen, ez ginen buztitzen, baina gero perriz jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
1: Bueno, dutxako ura etzen hainotza egongo, ez da?
0: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
1: Karo, epele-pela.
0: Dutxako ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hausat esan berdizut. Ni Zarauztarra naiz, eta noski Zarautzeko ondartza asko ezagutzek, baina zure txoritxo batek Zarautzan etortzez eala.
1: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema eman da.

0: ere bi segundotan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, puf, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, ba bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina genoski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, orduan hor talka bat izaten dugu, bai. Ni izaten naiz ume txiki bat bezala, guazen horretara, eta gero ba hor geratu behar izaten dut, irakurtzen egoten naiz normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro, normala den bezala. Baina txikian nintzenean, bueno, nire atxik eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen genuen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, bai, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontoarena egin, eta gero Gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarrak kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen, piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten beraiek, nire goten itzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokaiua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai. Nozia bokaiua, eta gero ba berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen ba alde zahar aldera edo kale aldera zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tesoruna, eta nola ez Gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean edo...
1: Noski.
0: Ezagitzen bat egun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingoizut zuri malen, biai uretan edotea gustatzen zaigu, orduan badakigu, udara hontan Zarautzea tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat hartze dugu Gazteluko.
0: Hori, eta Gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai.
1: Ba, bueno, bai, bota. Batzuk ekarrizkizut.
0: Osongi.
1: Prestatuta. Mm-hmm. Gauza hauek, bueno, a ver, esango zue, jo, ez du ezer berririk esango. Baina batutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetu utzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez dakio haindikan, eta gero horreatik angertatzea gauzak, eta guazen pizkat, ba gure entzulei argi ustea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo. Bueno, nik aldetu dituzut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein
0: bainoa berdan. Librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusta balin behar zuen, bandera berdeat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenek ezan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorria.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara edo malenen Gazteluko piztinara eta listo. Mm-hmm. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta Zarautzen adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorria.
0: Bai.
1: Hor, ze gune da.
0: Hau da, itxaskirolentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulai bilimalen bezala, horrea jun. Karo, hau beharrezkoa da jakitea ze askotan Zarautzen adibidez, ba badakizu Zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz demako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ila. Orduan horre bai kontu zibili berdeu, eh?
0: Mm-hmm. Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba, deitu, ez dakit, baina harritu inetxe apuntatutan ezkan eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da, urte guzti hoietan zehar, ondartzara ez dakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan,
0: bai, bai.
1: Nik uste entzuliako antxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainua librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas. Muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu bat enenekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut batean. Eta gero ingelesez, hasten zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no seke, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez, horretzen dutzela, entre le drapeau vert, le peignat est libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala da. Ezakite orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua edo, bueno, esaten dutena noski berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta espero dut gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua da.
1: Lau bakarrik handia, eta bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako ditu.
0: Hori da.
1: Ta bueno, zu normalian ondartzara,
0: bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin, nikotiakin, bakarrik.
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezean zeitezu edo zeitezue.
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba, ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, bai, joan nintzen, Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Zer egiten genuen, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela arrezko. Irakurri.
1: Bale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten aizenean, bakaro, ni ondartza lagunakin juten aiz normalian, eta asko fijatzen aiz, ba, jendian lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez. Ze lagunakin balin basoaz, edo kuadrian, edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo maijoko...
0: Ah, begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea juteia, hartzeitue nahi ditu, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ema, bueno, izatea, ba, umiak bain dikantzikiak dialako, edo bai, nik ustez, ba, anai arrebak jolaztu dezat, eno, hain dikant, ba, kuadriak indapakarekan ezin duelako ibili, edo hori ez. Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxorraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude, ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak, ba, ondarretan izutatzea, eta gero, ba, bueno, ba, denak azteiak horreka, bernun daude. Edo, bueno, gutxinez nik hori ikusita baka.
0: Ados.
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertza gerturak du, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan edotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, nei hau, no me pasa, baina no.
0: Guri ere ez lasaiko.
1: Karo. Bikoteak normalean iluna barra ikusta jutei, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gauez izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzun hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba,
0: nahi.
1: Ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak bilatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolazten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, venga malen digestio egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, na, bale. Paseatzera joaten ginen. Eta, aipatu duzu ere, lagunekin joatean, ba, musika, nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean regetoia jarrita inguruko guztiai molestatzen, hor, oroitzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra, beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Ayama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, babarrez, normala den bezala. Baina normala, hori da, aipatzeko beste kontu bat, hondartzan mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara hondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da, hori da.
1: Errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
0: Jo, ez ongi galditu zaizon hori.
1: Baiet, ai, mi, nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiu inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustora nabiela hemen.
0: Oh, ze polita. Ze polita.
1: Eta gero malen nik uzet hau, gure eta egura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hau entzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nahi behitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize, bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena, bai dakatela probatuta, baino gehiago.
0: Mm-hmm.
1: Osa ez bakarrik eskolakin jungean ian, baizik eta bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota.
0: Mm.
1: Baino, hori hau indikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surfe egitera, ni ez, zestakit surfe egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa, noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ose, azkenengo aldian nijo nintzen surfaitea nire lagun baten urtiak zialako lurren mm-hmm. urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nintzen.
0: Ala.
1: Bai, bai.
0: Urrengoan zuk erakutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire fiatzeko anaitzen, baina esan berra dakat tente jarri nintzenean ondartza osua enteratu zala tente jarri nintzen, ze botan un buia.
0: imaginatzen dut egia.
1: Ez agute jasua zintzen, ai, ama! Beiratu.
0: Ta gero erori egin zinen.
1: Ta gero plantxa gainea, ureta.
0: Eske, irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Mm-hmm. Ta, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uzetago ediala ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Dai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: Ha, bai?
1: Bai.
0: Ados.
1: Orduan esan ningo eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Dale.
1: Son gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da biena. Osa, mm-hmm. ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia azarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertzea jute zela, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia etan da ongunetikan urrundu iteiala. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu iteia eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Askotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri ja. Bat jal, baina... Regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez. Jarri zerbait zuek bakarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, badibidez arautzeko ondartzak, Benidorreko ondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai zun berda, deskantzatzea eta relaxatzea.
0: Bai.
1: Digo. Bueno, gero, hau, zuzea malen, beti
0: bai?
1: Erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izu azala...
0: Hori da, ezait, ezaldima da, erren naizela pasada bat, ezait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor suertia da kasu zenei, erretzen aizenean gero azala altxa itez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai bai, hor sortia kasu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoikan, bueno bai, bada arazoikan marea...
0: Goian baldin badago, hori da.
1: Baina hauek dia, bagoizeko sortzitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez da zarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain iluna barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibil berdala gai honekin ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenun, ze bueno, justo pintxopote tokatzen egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta gu behaien atzean aldatzen ari ginean. Orduan, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibiliz inguruan, ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi ere esatea, orduan.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz, orduan. Ordan aratxeik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez, leheno zantzazun lo itezen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, saia.
0: Nire, o sea, justa aurreko udaraino ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera erretzen ez diren horietakoak dira orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, ba hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ezke ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare
0: bai. Edo urrana.
1: Bai.
0: Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, derrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nizan jogurra, bakarrika.
0: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Bai. Nola ditzei joe fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, claro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin edo handia baina biruta gabe, orduan beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu, zoritxarrez 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi, eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno, askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela, eta zeteitela, ai, zezartu ezu motxilan edo zen amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osan di.
1: Eta hola hemendik aurrea, ona edo guzkia iton bako itzero, ba, kasu, esaio onta sartzea, eta
0: hori da.
1: Zutia, eta hola eskema mental bat itezue.
0: Osan di.
1: Ordu, horrekin nijoa. Bale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau malen nahitakin igual, gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza, eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta
1: si,
0: txankletak? Jantzia,
1: eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramate zuetetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bai lehotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat, bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudiroa bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta bueno, etxeko giltzak zebestela nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro, no. Es.
1: Baina ahalik eta gauza baliotsu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, eh? Oainena augustiz, seguru, zanetuten gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati buru eratzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzila sai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, ondo.
0: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetsatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
0: Astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako Guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu Guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon hirukote.
3: Arratxaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo. Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain aurrera goitzengo eguna.
0: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja, goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako Guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, Janda?
3: Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektua den bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Bauxe, zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira gazte asanbelako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta oraintxe bertan, ba, bueno, sententziaren zai gaude. Alare, espero duguna da, absoluzio bat, Zapore onarekin atera gera epaiketatikan, eta espero dugu, ba, bueno, atozen aste bi astetan, abokatuaren esan nagatikan, ba, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolutzea.
0: Aurrera xagoitz egingo dugu, ba bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
4: Bai, Yolanda, elkartu gara gaur, bueno, kin dugu itzordua 10etan eta deialdia ditu genuen ja 9:30etan bertan egoteko. Eta, bueno, hori egondan arren, karpatxo bat ipini dugu, bosariagaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goimaiak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba urbildu dira ikastetako ikasleak ere bai, eta gero ba Bizkaia mailan herrizko dauden beste gaztetxe batzuk ere bai urbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jendetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea, ba gaudelako, bueno, drama batxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan egon gara zabel bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira ba lortu dugu gaurko paiketa bere bai atzeratea.
0: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztia nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guztionekiko?
5: Bai, ba, azkenean guardetxea zuk esan bezala 6 urte gutxik egon da, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko bi urtetan gazte asamladatik egon gera guardetxea helburutzat, eta ikusten udaletxak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoarentzat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bat zala, eta maiatzaren batean sartu ginean, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolanez eta auzoko jendarekin hasi ginean txukuntzen eta hobetzen, eta ba oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusioan direkin hartu du guardetxea berri irekita goteak.
0: Udalak guztionen aurrean ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
5: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, haien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba pixkat bideratzeko, eta ez bide judizialetik baizik, eta hitz egiten eta mahai baten inguruan eseritzen ba pixkat hitz egiteko nola bideratu daitekeen guardetxea auzoarentzat izatea eta auzoko gazteek erabili ahal izatea.
3: Hor baita ere, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela erekin hori konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan gugera bakarrak erekin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, erekin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da, erekin bat, bat zortzi jabetetan ez bakarrik Alde Zaharreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladako kide ezberdinen bitartez, ba bueno, erekin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea, eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
0: Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da, 2013an okupatu zen eraikina, eta orain bost urte edo gehixeago daramatzazue Sabadell Bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
4: Bai, hori, izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxea den eraikina, bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabatzen zen La Botika de la Abuela Telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asamblea okupatu zuen, zuk esan moduen, esan dozu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren txako, egon zielako herriabete batzuez eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen, eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea, produktora, jarri zen harremanetan gaztasandarekin, eta espazioaren erabilpena eman zion asanbladari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asanbladari, ba, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten bakoetan zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela boso dezer gauza gertatzekotan, bo, gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja Sabadellera pasetea izin zauen, ze begunean hori produktora horrek ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ekinegaz, eta Sabadellek handik denpora batera ja jarri zegoen lehenengo salaketa. Hori izan zen, 2020an, meretzean, ez nahu seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek esiren aurkeztu epaiketara akatzua eta akatz judizial baten ondorioz, eta berriko jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bat egaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta behar negoziaketetan nora da guztiago.
0: Egoera zehatzetatik aratago esan genezaken nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? Nahi duzu, nahi duenak erantzuteko.
4: Bai, bueno, guk dinamika guzti honetan, elkarrekin abiatu dugun dinamika guztietan asko azimarratu dugu gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea ere bai emotenari diren oldarraldiak eta emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian Matraiu, badago Errota ere bai, Astika auzo askea ere bai badago desalojo prozesuan. Eta, bueno, uste dugu azpimarratxuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, bat zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
0: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinuren eta guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako oldarraldiaren norabide berean ulertzen dituzue?
3: Gure ustez, ezin da, bueno, hau, bi prozesu modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez prozesu hau abieraztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea. Eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez? Bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko Alde Zaharreko guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nola bait, elkartu izana, eta kezkatikan eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu, eta gaur desalojo egoeratikan eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide eman dezakena da, bihar batean edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri edo eta egoera antzekoan dauden gazte txeei, ba, bide mateko eta ikusteko badagoela elkartasuna eta badagoela bide bat antolatzeko eta saretzeko.
0: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekin zan aritzea?
5: Azkenean gaztetxea ez delako bakarik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat ohere egitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira. Orduan oso beharrezkoa da, ba, elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna. Eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da gutxiago izan, eta orduan ba iruditzen zaigu batez ere, ba, garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar degunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar beste batek beharko du.
4: Beharrezkoa dela, eta ikusi da, pues, gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia, ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna ere bai ba saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
0: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntua aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
3: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatik kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskera ardaz duena, eta espazio eta, bueno, espazio honetan, ba, sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte, ba, liburu aurkezpen bat, kirola eta aisialdirako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, uste gulako baitaren hori dela gaztetxen filosofia batez, udalak edo kasunetan, ba, gure iria Donostik ez duena eskaintzen, guk eskain ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
0: Kinuren...
4: Ba, nire partetik guztiz adoz, edo bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskarantzako arnazgunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musika eztena adibidez esela gongo dagoen tokian gaztetxean gaitik espazan itxingo, oza, kriston bai, babesa musika eztena txako, musika talde txikien txako, horretu aparte bai formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta ba esan duan hori, pues, instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen hainbat behar izan betetzen dituela gaztetxeak.
0: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eramanda, aipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, Kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zaretea gian, nera zurekin hasita?
5: Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, osea egiten jarraituko ditugula dela, ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba pixkanaka betetzen eta kulturgilei ematen espazio bat ba Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko eta gure jardunean jarraituko dugu eta 8 hilabete hauek bezala ba pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen eta gauza batzuk hobetzen pues orain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze epaiketaren zaiginan ze ez genekin zer gertatuko zen ordun ba sententziaren zailagoa den bitartean lanean jarraitu ta eta proiektuari itxura ematen jun da ba udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoarentzat izateko ta ez dela laugazteren ideia zoro bat baizik eta benetan auzotarreongatik ateadan proiektua dela ta benetan auzoarentzat baliabide bat eraiki nahi degula.
0: Jokin zuek?
4: Ba guk antzeko bai jarraituko gure jardunarekin proiektu berriak sortzen da bizte bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdientzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portu neraltzea, eta hori.
0: Ba, orain bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zate edo?
4: Bai, no, nik, harkatu. Nik hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean zaretan garrantzia azken marratu nahi nuke bai, eta horren arira gure partetik otsaiak 6an badaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera pues, gombidaten zaitu dugu.
3: Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baina etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei, haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan, ba, badagoela mesten degun nola baiteko proiektu hori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
0: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bide honetan. Ongi segi.
3: Mila esker, Marlen.
4: Berkazu zuri.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Arratsalde honen entzuleok, Naiz Irratian boletin informatiboan.

0: Eta Nafarroan foru parlamentuan jarraitzen dugu Maria Txibite lehendakari ere kezkatuta agertu delako barkatu Nafarroara ultrapolitikaren okerrena ekartzeko interesa duten alderdiak egon badaudelako eta kazetari egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat dela ohartarazi nahi izan du Txibitek. Ba, adierazpenok kasu honetan Pablo Azkona Gerobeiko parlamentariak egindako galderari erantzunez egin ditu.
1: Respeto absoluto al derecho constitucional de manifestación, por supuesto que sí, pero insultar, agredir y mentir, no. ¿Y por qué digo mentir? Porque estos ultras quieren hacer creer que una persona migrante se le echa de un país sin más. Y esto es mentir a la gente.
0: Pablo Azkonak esan du eskuina eta eskuin muturra egiten ari diren erabilera alderdiko ja migratzaileak zeutan sartzea bezalako gai serio baten inguruan onartezina dela.
2: Tenemos la postura de este gobierno, ahora también evidentemente conocemos públicamente la suya, faltaría más que no compartamos la defensa de la libertad de expresión y de la prensa.
0: Lakoako gobernuak bestalde iragarri du sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintza hobeak bermatzeko plan berri batekin. Entzungo duguna Maia Barrido Elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantzako sailburua.
3: Orain beste urrats bat emango dugu bermeak pertsona guztiengana eta kanpaina guztietara iritz daitezen. Kontrola, prebentzioa, ostatu zerbitzuak eta gizarte arreta uztartu nahi ditugu sasoikako lana Euskadin berme guztiekin garatu dadin.
0: Eta argitu da jadan hori izango den EH Bilduren alkate Gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
4: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Mentzun duzuan bezala Nerea Kortajarena proposatu koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Isostiri alkatetza lehiatzeko datorren urteko maiatzaren 23an. Kortajarena esango dugu gizarte langilea dela eta legebiltzarkidea 2016garren urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du barkatu gizarte zerbitzuen arloan gaur gorkoz koalizio abertzaleko programa idazkaria da eta baita Gasteizko legebiltzarrean bozeramale. Egiatar peto-peto bezala definitu du bere buruan, baina aspaldi bizi da Loiolan. Donostiarrei esan die, hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere. Donostiar gazteek eta ezen gazteek beren hirian eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean etxe bizitzaren arazoari konponbide ematea lehentasun izango duela ziurtatu du.
4: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada.
0: Eta albiste txarrak hipoteka bat ordaindu behar dutenentzako Europako Banku Zentralak oinarrizko 25 puntu igo baititu bankuen gordailuen interes tasak 2,5%-eraino. Irango gerraren ondorio zarutako erabakia da erakundearen arabera inflazioa epe luze batean helburuaren oso gainetik egongo dela aurreratuz. Beste modu batera esan da gaur 25 oinarrizko puntu igo dituzte interes tipoak, baina badirudi gutxienez beste igoera bat etorriko dela datozen hilabeteetan.

0: Eta errepietan arazorik ez dugula baiezatuz, bagoaz momentu zentzuleo garratxaleko 6:05 ditugu urrengo boletin informatibo arratxaleko 7:00 izango da eta ordura bitarte, ongi pasatzeko, barre egiteko tartea izango duzue, Pumpairezen atal berri batean gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gauza da, psikologoara joatea modan dago.
3: Nire bitzintet gehiago, modan dola, psikologia zitze egitea, oain mundu guztiak hitz egiten du. Psikologoa izango balitz bezala. Telefonoa.
2: Nere mobia?
4: Maria, benetan.
3: Autobusa galdut, ansiedadien, kemandi. Idazi dut, ta

0: A la egia, ¿no?
1: Más que ni a su psicóloga dicen esa paciente al diberean.
2: Minus,
1: plus. Igual hasta el carril. Está aquí, está aquí.
0: Ya, ahora
1: se... Es que el casco te marca tú.
3: Ah, bueno.
0: Vale. Para el circ.
4: Jaun andreok, pilota zaleok, hasta dilla, pumpaires.
1: Bibi derbi, esatea ez? Bigarren demoraldiko, bigarren atala.
0: Bai, hementxe gaude, derriz, irurok. Zan mozau dut,
1: Txarraken duta, ondo, esaten da ez?
0: Ja, segaitu, txarraken.
1: Bai,
0: ondo esu? Gaude.
1: Ondo, oso ondo, oso ondo. Bai.
0: Ez que, bat ematen hola, gaur pentsau dut positibo egon
1: berra. Bai, nire, ba, nike bai, eh? Demoraldi hau nahi detartu
0: beste... Bueno, gaur ez, bai, horrek horrian, oza, hilabete bai. Hau, nahi, pixkat, zai gau. Hilabete gau, proposito, bezala pixkat, benga meri.
1: Gainera, elburuak idazteko tangelitu ginen, eta elburuak baino nerea igual hortik jungo da. Bai, ze iazgo denboraldin, bai, bat, ni pixka triste honitzen batzutan, bai, nahi dut pixka...
0: Bai, nik egora berazko buken ditun. Eta ezaten, una igual ni ondo nao, baina gero ingurua, ez baldin bada ondo, ja nire barku hortan undio iten.
1: Ez que oso, bai, bai.
0: Bai.
1: Gaizki baldin mazaude, zu bai. Gaizki zaude, baina zure ingurua ere...
0: Bai.
1: Ez da ondo.
0: Ez, ez da rexa.
1: Ez da rexa.
0: Ez da rexa.
1: Nola asmatu... Nik nere nekin, bai, nere inguruak wow. Nola asmatu nerekin.
0: Kustan gaizkiten nik dana gainea, bai.
1: Intentzio honenakin, askotan, bai. Baina...
0: Bai.
1: Ez dakit.
0: Animatzen aste zela gauzak esaten da, Maria, iso, osea, jazta, eta, ai, ez que zuri animatzeko benitza, bai, eta animatzen, ai, okerro nahu da, nuhu, ditu, iso, legamo nahu, ez, eta iso hori pasaba, baina. Ez?
3: Bueno, ez dakit.
0: Habra, Antonio, zure lagunak ez dira zurean ajuten, gaizkine harrez, de zoze pasazein laguntza, berda?
1: Ja, zu bau, ez duela pixkate.
0: Ketio, bas, bai,
1: bai, basik. Bai, parrandako psikologo aquí... itxura, esan ege kuadriako hori, bai, igual. Antonio, hau pasazait, hau. Bai. Ez,
3: pues, zakit.
0: Muy tío, le veo muy tío, mutiek ez du eitzeiten gauza.
1: Musika talde barrun, eskabidanen barrun ere izango dituzte hola rol batzuk.
3: Bai, bai, bai. Eta itxe egiten dugu asko, eh? Gure gazo pertsona.
0: Bai, esan zu.
3: Bai, bai, bai.
1: Oion doa, hau, eh?
0: Talde terapia.
3: Bai, egiten dugu, egiten dugu. Talde terapia asko nik uste.
0: Ez que, holako talde.
3: Bilerak askotan bihurtzen dira... Talde terapia edo...
1: Bai, edo...
3: Ideologikoak edo borroka.
1: Ah, baita, eh? Ideologikoak eta ere baita sartzate.
3: Bai, borroka ideologiko asko daukagu. Bai. Aber, hau zegatik ditugun, bestea ez, nik ez nagoa doz, gero...
0: Ja, ez que konsekuentia izan behar da, ez? Hori oain...
3: Eta asko ez hau zen gara, osan zen dut, nik badakit... Gertatzen egu bateak zerbait esatea eta aste bat pasa eta justo kontrako egitea. Baina ez que duela aste bat elkarrekin geuden taldea ez den espazio batetan. Orduan, badakigu zer egin duzun, eta bat batean ezin duzu, ez? Osa, ez dutela askotan, ez? Egunean zehar, ez pertsonai baizik eta profil ezberdinak ditugula. Ez? Hori naturala dela. Espazio bakoitzan, izatea
1: bai.
3: Profil ezberdinak.
1: Bai, ez que da modu berdinak konportatzen
3: horregatik.
0: Lagunakien, bai, familien, amikotiakien, ez dakitzen.
3: Eta nik adibidez lagun minak o lagun onenak edo, zan, nik uste taldean ditu dala, gero iruzpalau bat ditut baita ere kuadriakoak oso harreman estu da daukadana, eta itzeite ditu dana horrelako gauza baita ere, gelditzen garenean. Baina, karo, baita ere partekatzen dugu kirola taldekideak, kuadrilla, juergak, ez dakiz zer, kontzertu bat etara joatea baita ere taldekoa joaten gara, orduan...
1: Bai, familia bat.
3: Orduan batzutan gertatzen da nik badakidala zer egin duzun duela aste bat.
1: Yeah.
3: Orduan nik hori erabili dezaket taldeko bilera batet, o erabili dezaket. Erabiltzen dugu
0: horrela. Wow!
1: Kontu honekin.
0: Bai, bai,
3: erabiltzen. Osa, erabiltzen ditu, ni gainera deitzen haute askotan historiador.
1: Ara, orduan hori da zure rola.
3: Ni gogoratzen
1: memoria ona daukezulako, ez da?
3: Ez memoria ona izenetzako, baina...
1: Ze txarra,
3: gertatu diren gauzak, ez aizkit azten.
1: Ja.
3: Inoiz.
1: Nik uste hori kuadria guztietan, edo lagun talde guztietan badala bat.
0: Bai, kabroi, abetizate kabroi, kabroiena. Ateatzea itula, pa, oantxe, trapuzikinak.
3: Baina ez da trapuzikinak. Baude taldea beste batzuk, bai direla, goratzen dira gauza batzutaz.
0: Berezegi, bai, gauza puntual batzuk.
3: Bai, eta beti negatibo moduan edo bai, gero zuri bai. Go remateko, baina ni goratze dut, barkatu, zuk hau esan zenuen, zuk hau egin zenuen, orain ezin dezakezu justo vale. Kontrako, eh? Horretarako erabiltze dut, ez?
0: Bale.
1: Bai, bai, gaizki usteko.
3: Rekoloso da izen diote jendea, ez?
1: Bale, bale, ni hemen nemendik aurrera kontuz.
0: Baino, fin,
1: nemendik aurrera kontuz. Kontuz. Pasa bali horrepa.
3: Gogorak zitu.
0: Bale, esan genuen orduan...
1: Elburu aidatzi eta gero gordeko degula demoraren kapsula bezala.
0: Bai, demoraren kapsula bat ekarri deu.
1: Bale, zuek jarraitu itzaitan, eh?
0: Bale. Gaur dugu gombidatu oso oso oso berezeia, oso kutxuna, oso, bueno, zora garrilanik, esagutu nuen alako proiektu kurioso baten. Eta aurreko, denboraldian, ez dakit ze ataletan zehazkion ginean komentatzen.
1: Bueno, denetan.
0: Bueno, denetan, eko gaizkion gean, eko lu, ba, gara itxarrak izan diagia esan, 2026 hau, fagatik.

0: basa nere gonitzen, pentsa, ni demora bat etorri gabe hori.
1: Bai, en un esanai.
0: Esan, ni, pues, mira, zerbait ikasi bali madet da, gauza bai buruz itzeitea naturaltasunez.
1: Bai.
0: Orduan?
1: Bai, baja ya pasasa, bueno, ya dana kontrolpian dao, hemen dao, Xabin. Negia izan dela urte bat, pixkat, bueno.
2: Zaya.
1: Orduan, bai, pixkat.
2: Bueno, gora beraz.
1: Nazkagarria, bai, planeiz eta zerra portau. Sana, honeiko,
0: Ez dut zerra portatu.
1: Urte honek, ez dakit, a ver, ez garri, hola, dramatika, koin de repente. Gu aspaldirik, gu 2008 zeian ezinan ezagutu, nu ezagutu ginen.
0: Oita bostean.
1: Oita bost bukaeran. Ze, bueno, Xabin terapian da hon, ni terapian...
0: Ni kasko probatitut, baina ez jote esango nire psikologoa jaizu, etorri?
1: Ez.
0: Konpartitza hemen, gauzak.
1: Nik ez.
0: Orduan?
1: Orduan, ba, ekarri dugu, ez da, pertsona bat, egon dana, ba, bueno, podcast baten parte hartu du, ez zain ondo izanekua, eta, bueno, pertsona zora garrila da, nik orduan uste, ba, programa ontan, olako pertsona pixka dinamikoa berdeula. Egia da, nik psikologo batei galderazko ingo nizkioke, eta kuarrien badaka psikologa bat, baina, bueno, gaur egia da beste ikuspuntu batetik ingo ditugula galderatxuak eta ez da.
2: Bai.
1: Pixat goxo, bai, a ber, pixat goxo,
2: bai.
1: Eneko barriakoak egozer esateit, gaila esan. Bueno, pasaita, nire laguna, wow, aurrekoan, gaizkin egon, darazoan ekalako eta deitu neon, da hondikan daukerrola gazin. Tani, bueno, hori da baita, ez, askotan, oza, batzutan deitze deuzen, nahi deu entzutea, gauza, ba, imagina, nahi deu entzutea, venga, meri honen, azea, da igual, meri, ezke, igual imerdezu, ba, hau, tau.
0: Da igual, ez zuen beste gustatzen.
1: Da igual, zuzea arazu da tal, dariz, oh, boriz tera gaitu, boriz tera nahi, boriz tera nahi.
0: Hau ez da torkito sondo.
1: Beste bat izaitu gaiot, a ver, beste lagun bat, a ver.
0: Venga, a ver, txanda pasa.
1: Bai. Male,
0: eta erresa, bueno.
1: Ez.
0: Vale, orduan, lortu dugu, behar genuen, eta gonbidatu dugu, psikologo bat.
2: Ni gogotsunago psikologo batekin elkarrizketa bat egiteko. Ez? Eta galderak egiteko. Osa, ni ez nahi psikologan egon, orduan baitare galderak ditut.
0: Vale, denen artean
2: lagunko izan. Agian historiador horren baitare atzetik zer dagoen galdetu.
0: Nik esango nuke ez duk baukazula psikologo puntu bat horatzean, baina agian ez dakizu. Galdetu barko zitzaien talekidei.
2: Claro, bueno, ahí es ante usted, o sea que...
0: Bueno, egongo da demora horretarako. Bye. María, idazten dezun bitartan ja paso, emango dugu gonbidatu, ahí, zehor parrez ere ahí da, ya.
1: Bye.
0: Bueno, a pasada dilla orduan, iratipe.
1: Ja, lobro batekin. Ongi etorri.
0: Eitzat parrez dator?
1: Bai, eskerra, bate bat ondo dator. Bueno, ya, bueno.
0: Zondo zaude irati.
3: Ez
1: dakit,
3: ba.
1: Ondo.
0: Zer da ondo egotea, ez da hori da.
3: Ondo pixkat urduri, eh?
0: Bai?
3: Pixkat mikroakin.
0: Ah, bala, zai, hemen.
1: Ba, ez kebak, kebak. Zuei juta zaue, ontzen jan podcast bat, engozatxua.
0: Jende asko ez gaitu ikusten, hemen presio jo gabe,
3: eh?
0: Hemen lasai.
1: Hemen lasai.
0: Bai, eta hau da punpair ez da, la pelota etortzen bezala eman, aldezun bezala eta fuera.
3: Ta listo.
0: Bai, ez da, ez preocupatu.
1: Ai, irati, bueno, irati, a ber, azikora pixkat, entrevista izango, a ber, en expectatibak irati lasai, ze galdera jungo ya pixkat, hola. Bai, mendik, handik.
0: Pumpaidez.
1: Batzutan zentrukeko, beste batzutan esango zu. Ba, ez detonei erantzun nahi. Ez erantzun.
0: Baina egia da, lehenengo galdera ja prestatuta genuna, bai. Zu etorri aurretik zalantzaten egon gala nola egin, ez? Galdera, egia da, bueno, honi buruz asko itzein da, azken bai. Aldean.
1: Gauza da, psikologoara joatea modan dago. Osa, egia da gaur egun, jende pila batei entzute zaio. Porque psikologo, bueno, psikologo hitza bintza jendean agotan asko dao, eta psikologoa jumar dezu, psikologa eta, emateu. Jendia juten dala, baina...
0: Ez ez, nik entzun dut. Ez, eske psikologora joatea modan dago. Ez, eske depresioa modan dago. Entzun ditut esalde horiek horregatik izaten dut.
1: Bai,
3: oza, hau asko entzuten da. Ez dakit modan da on psikologoa jutia. Nei iruditzen zait gehiago, modan dola psikologia hitz egitea, oain mundu guztiak hitz egiten du psikologoa izango balitz bezala.
0: Ja.
3: Oi bai,
0: aditu asko ez da.
3: Oi behar bada, modan dago. Bino, psikologoa jutean ikuste, oraindik ezet. Eskerrak, bueno, ba, jende gehiago dagola hurbiltzen dena gure espazioitara. Bino, geho, bai, bueno, zaindu inberge dugu gure burua, emozionalki, zaintza eta bar, bino, geho, hartu berdenin txordua, ojo kuidao.
1: Ojo kuidao.
3: Ez, hau, bolada bat da, pasako zait. Ez da inbeste inoko, ez? Gauza guzti hauek esaten gait, abordun.
0: Badago jendea konfiantza horrekin juten dena? Esan nahi dut, psikologa jonda, bueno, baina lasai, eh? Ni denbora gutxi nondongo naiz.
3: Ah, oh, pila bat.
0: Bai, eh?
3: Pila
0: bai,
3: bat. Eh? Ordu bete.
0: Ni nator bihaztetarako, taula, eh?
3: Ordu bete. Ra, ba, ez dakitze pasazai, eta gobe ez dakitzer, eta bukatzen du esanez. Bino, ondo, eh? Dena, ondo. Todo bien. Telefonoa.
1: Nere mobia?
0: Bea, Maria, benetan, eh?
3: Bez, baten bat itzordua eske.
2: Ia, ez da.
0: Igual bida.
4: Ama berriz.
0: Ikusten duzu nola da nau.
3: Me encanta.
0: Hola.
3: Etxe giro.
0: Etxe giro total.
1: Ez zure etorriko ala ezoteko.
0: Ama?
1: Zalde bine onda eta gaur. Bueno, guazen, barkau.
2: Vale.
1: Barkau.
0: Ez ez hori zaten, non ez? Ordu bete, hor botaka egiten, botxaka, baina gero ja bukaera. Baina, bueno, ni lasen.
3: Baina, todo bien, eh? Dena ondo, Irati, lasai. Gaina, behiek neri izaten, lasai Irati. Ah, lasai nago, tani.
1: Beste horri bat, a ver. Hau, hemen ukiko ez bost urtia minimo.
3: Tal cual.
1: Konturatzeriako zera eski da honeta, zea eta bestia, ojo.
0: Claro.
1: Wow.
3: Ez edo, botatzen dizu kristoneko gauza pila errata. Nio, nik nahi utitzegin justo ontaz.
0: Ja.
3: Eta zu iruditzen zaizu,
1: claro,
3: dena, txakei bat, dakan total. Beste total. Movida guztiak.
0: Yes. Baina hori gertatu daiteke hori da, ez? Beldurtzea.
1: Bai.
0: Eta inguruan dauzkezun pastel guzioi eta aurrein aurretik. Bueno, honekin, hauxe.
1: Ez, ezken nire
0: eskina hau.
1: Nire eskina hau, ze Xabinekin relazioa laga indetal, ja baina zer da, atze.
3: Bai.
0: Ez que hori da zuen lana, ez?
3: Bai, atzera.
0: Geruzak entzea.
3: Bai, bertxonak uzten baldin badia bentzat.
1: Ja, neire hor, buf, nahi kostatzen zaite, buf, irikitzia, nik kortia berdet, bisturi irikitzeko gehi.
0: Denbora bat ere behar da.
1: Parto.
3: Bai.
0: Zuma denbora behar da gutxi gora, bera, esan nahi dut.
1: Ez que pertsonan ara bera, eh?
0: Bueno,
1: ez presion hau nahi. Iru jabetan hijo balata.
0: Iru jabete ez da asko, Maria.
1: Ja.
3: Iru jabete astero joten za?
1: Bastante, maiztasunekin, bai.
2: Uh-huh. Bueno, amba gostazte.
3: Es, nahiko da.
2: Nahiko da konektatzeko edo...
1: Bueno.
3: Claro, a ver,
1: ja,
3: ze lista da kasuzu.
1: Bai, ez. Nieno, bai, ez que nire dakat. Gauzasko. Gero bitu irati, aurreko narintza lagun batekin, lagun mutil batekin itzeiten, psikologoa juten hazi edan, ez tekste, pipiz, eta, ue, osondo animo, venga, guazen. Beha ire kostau zitzaiola, ez? Deitu, txandartu, ez ezko, beteta gaude, eta deituko izu libratzean, eta, bueno, loko gauzak egitzen egin naiz. Eta esan zian, jo, Maria, arritu dit, ikusteitutela, euneko larogeian eskak, eta euneko hogei mutilak.
3: Bai? Hala, izaten da. Egia erren ezakit osoan gizergatik, nik ustut baitare gizartaletik ba, emakumekuai jartzen zaigulako roloi, ez, zaintza, ez, amatxo bezala, tal, guk, zainduko, ui, ene, zainduko dugu dena, ez, eta zentzu hortan ba, gehiago lotzen da emakumeai, bineo, nik ustut gizonak ere bai psikologo izatea, marabila so dela, zeber dugu, ama, roloi, eta baitare, askotan, aita rolare bai, eh? Asike...
1: Bai, no, noiz benka, azaltze bat.
0: Baina, zuk diozu psikologoak gizonezkoak diela gehienak? Osa, emakumezkoak diela gehienak, edo pazientiak.
3: Ah, pazientiak.
0: Zer, igual, berak esan duen are beste meloi bada.
1: Bai, ez,
0: igual,
1: bai.
0: Zer, gehienak, edo asko emakumeak dira.
1: Bai.
0: Hori.
1: Bai, nik hori ez dut, baina pentsau, zu bain esaten aziza, eta bale, zentzuak, ha. Erizainatik eta igual esatea ala.
3: Baitare. Baitare. Ez da, pazientek ere bai, eh? Gehienak emakumezkoak.
1: Ez que iguala...
3: Emakumezkoak ere baditut, eh? Terapian, eta... Eta ondor, interesgarri da, baitare lan egitea batzutan emakumezkoakien, bertzatzen gizonezkoakien.
0: Ez que bariedade ere, bai,
3: eh?
0: Ez que, a ber, psikologo batek bestela eguneroko tasunen sartu balimatzeat ere, ez da komeni, oi?
3: Ez.
0: Tarte kamen behar ditugu, saltxapizko.
3: Oh, exatamente.
0: Trauma berrin bat, zuzekarriazu.
1: Gero iratiegia baita, itza, ba, hori, ez lehenen komentatzen egon gana, ez, estresatuta, no, antxietatia daka, tal. Itza horiek ez dira, pixkat, erabilera, oza, egokile emate jo, nire zentzitzi dakat pixkat, erabilera txarra igala ematen, no, gehiagi, hori bere garaian pasazan, haulundu emakumeak empodera. Aia usala momentu baina, bueno, nahiko bai, oza, kitxo. Oza, gaur egun, ezke bai, porque antziedadeak adepresio, oza, iruditza zait oso erraz erabiltzaiala zuek zentzazio hori dakazue.
3: Nik bereziki sensazio dakat jende gaztetxoan gan.
1: Bai, ezke batez, bai.
3: Bereziki erabiltzen dutenak. Uste dut, superpolita dela ikustia ezakitiztegi psikologikoa kalian, eta ze ondo, alditugula gauza pila bat izendatu. Bino, gero egia, pues oin dena bihurtu dela ansiedadea. Autobusa galdut, ansiedadea eman dit. Idatzi dut ta tik urdina ikusi eta ena erantzun. Ojo, trauma dakazula. Eske muga bat jarri nau ezakitze lagunek ta guain harreman toksiko bihurtu da. Eske
2: ja.
3: Dena, bizka da desastre, ez? Orduan, a ber, oso ondo iztegi gehi aukitzea, baina kontuz, ez? Triste baldima nao, triste nao, enao, depresio batean sartuta. Ez, oa, izke... Dena, magnifikatu da bezala, leno urduri zinen azterketa zenulako, eta guain, ansiedadea dekat azterketan aurrean, buf, ezakitan ansiedadea denoi, o zer, ez?
0: Gugazteagoa ginen, niko goratzen dut nire lagun batek esan zidala, behinez, eske antxietatea arazoa ditut, eta nik ez nekien zertzen antxietatea.
3: Bueno, es que nik uste dut gaur egun de...
1: Claro. Gaur egun ez da, hola,
3: oso. Ez dakitela...
0: Nola zatuko zenuk ezuk?
3: Ansiedadea zer da? Ez dakit, nik jarriko nuke, hola, termometro bat bezala. Bai. Eta termometroan gehozta gorago igo urduritasuna, pues hor, irizten da momentu bat, ansiedadea gertzen dena, bino, azterketa baten aurrian urduri egotia, ba, da, naturalena.
1: Ja.
3: Guain, urduritasun horrek... pues mareatzen baldin badit edo kristoneko takikardia sartzen baldin bazait o guztiz blokeatzen baldin badit hau denboran errepikatzen baldin bada ordun zein posible dugu igual ansiedadea dekatela baina azterketa baten aurrian pues ezagut ni beti jarri izan duena ordu
0: ere ez bestela zertuait gaizki zigoan seinale
3: ezagut ansiedadea pues ezagut
0: bai, nik euki dituten nola kapitulo batzu konkretuki, nik euki desentsazioa arnasi gabe geratzen naizela, ito larria, eta gainera ez da estres gehien dezun momentuan. Igual, gutxien espero dezun momentu batean gertatu zen. Ekar, orduan ez dut identifikatu antxetate bezala, zet, momentu batean betxatuen, hiltzen nahi naiz.
3: Ja, eske lokura bada, eh?
0: Jo, pentsa.
3: Eta gaina, kriston puta bada, ze behin eukitzen zula. Markatu,
1: eh? Bai, dana.
3: Zene dut, ansiedadeak dakan putada da, behin sentitzen zula, gehoia gorputzak alerta daka.
1: Yeah.
3: Ordan, super zaila da alerta hortatik jaiztia. Ordan da, como putada bat zebein pasatzen zuna, como kliko egiten bali maizu nerviosistemak, geho, eho zer gauzak, errex, sentiarazten dizu ansioso. Ordan, pues, putada da, ze... Zagio, lasaitzean nervio sistema hoi, eta babes sistema bat sortzia.
0: Bai, oitze zego la alerta egoera.
1: Claro, ya sentzatze joa badator, eta... Wow. Zenik egia da, itutana olako gauzak antxetati eta adibidez, parranda ondoren resaka, emozional, egoera... Osa hor jendea eta itutana, nik egia gaur egun resaka emozionala askat, eta zieto gasikoten naiz. Bi erdo eta itut, eta horrengo gunean hau ja, bajón.
2: Hori alkoholan gatik,
1: eh? Bai.
0: Zakikardia que te
2: izatzen dut. Depresia maten du alkoholak eta drogak, eh?
1: Es que alkoholatra droga...
2: Depresio potentea que maten ditu rengo gunetan.
3: Bueno, depende alkoholak, bai. Ego badia beste gauza batzu, pues depresioa ez dizutenak ematen, momentuan jartzen dizute, zaket, hor...
2: Hori bai, baina...
3: Arribixima...
2: Biro egun pasata, ez? Etortzen dira hor...
3: Bai, gero faktura pasatzen dute, bastante importante, eta gaina... bueno, ezakitzuek, bineo, ni adibidez parrandetan atera, eta kopa pare batean, egon hor, tope dantzatzen, eta apatia, jazta, drama, dena, negar batean, ke horro,
0: parrandan bertan, eh?
3: Ba, parrandan bertan, goizeko seiak ja, eta ni goizeko seitan, makillaje guztiak inorpegian, drama, total, bueno, una resaka, eta gaurrengo goizian, nizien nintzen, komuneko, pipa honi, sanez, zenbat maite nion. En qué momento?
0: Es que, onak eta txarrak, claro.
3: Es que resaka, oso potentia.
2: Lagun batek esan zian, nik zuen guztien gainetik nago. Horra, hain ongi zegoen, esan dut, juerga momentu, esan zuen, nik zuen gainetik nago. Eta zan, nola sentitu daiteke pertsona momentu honetan.
3: Eta urrengo egunean? Bajoia zemauz?
2: Bez, oso ongi. Berenekin egon gine eta...
1: Ondo zeon, kabro, ja, bueno, igual itxurare, jendia hona da itxurakita.
2: Ez, nik uste dute okerrago izan zuela beste egun hori pasata. Osoa, bigarren egunean. Ia lori gabe zegoen.
1: Bara, lori gabe bazaude buruak.
2: Iruz pala egunetara baitare batzuta etortzen dira.
0: Igual zuen gainetik zegoen justu horregatik, ez? Efektu horregatik zegoen, bola hau.
2: Bai, baina, zuen nuetazan, ostia, zentxazioa.
1: Nik irati, zaberra dakat, psikologo batekin balimana on, tal, lagun bat dakatela, eta, oza, beti dakat bildura analizatzen aiko ote zaiten, eta inkluso pasarte bat obeste irakurreta, jo, mani, bitxu, ezken, izle buru bat irakurtzen, eta, oa, ezke, zuz, bitxu, letu, eta, zure lagunak, familiak, inguruan, hori pasatzen zaizu, sentitzez hori, ez, ostra, hau edakien, psikologa nahizela igual, analizatu ingo itxuten bildur dia.
3: Hombre, espera dut, ez izatia beldurra.
1: Ez dizu ez derrezan, vale.
3: En haute hola, bereziki ez errezan, oina. Zagete, maten du, dakagula alako, kapazia bat, sartzeko jendian barruan, eta orduan ja irakurtzen dugu jendia, pues, spoiler, ez.
1: Ez que...
3: ez da pasatzen hola.
1: Ez que, total, ez que hori baino, jo, ba, psikologa, ba, bitu nola dihoan bere bizilao, porque bitu zera bakitxar da, nia, ber, a ber. Ez que, gero hori, ez, ez zaizu ebine pasa igual, ba, psikologa bat dana, dakala, ba, ekiz gaixotasun, edo bikotiakin, bikotiarreman bat lagadu, o, emateula gizaki perfektuak zeatela, nik zertazu hori eukitzet, bai, psikologoak.
0: Perfektuak zeatela.
1: Plan, ni jendiak pentsatzet, hori, dakala...
0: Hombre, goizeko seietan komun bat, komunen aste balima, neharrez, gu bezalakoa.
2: Gizan gubezelakoa.
1: Baina, guzti jendia dakala, psikologoak izango hazi mazela, te zena, pertsona dia, zale, zurre, faiuak ingoitue, gauzak ondo ingoitue, gaizki ingoitue.
3: Bai, horretzen dia, como, bi oiko reakzio ez daude, bueno, eta zertan iten zura na, pues, psikologo bezala iten dut lana, eta orduan, sortzen da hor, txan, eta orduan galitzen dia, hola.
1: Ez,
3: alertan, ratito bat, ah, ze ondo, eta aurra dugu, eta gado, ze beste batzuk, eta, ah, bai, ejo, pues bira, lenguan, eta,
2: fisioa bezala, ez, lagun fisioa daukazula, eta fisioa, paukat hemen.
3: Claro, ez que, efektivamente, orduan, denetik egoten da, eta kurioso izaten da, hau, bineo, ez, lagunakin da familiakin, bereziki ez zait, hau, pasa, parrandan, egon, ligoteuan,
1: bai.
3: Beste kontua da, galetzen dizute, eta zertan egiten zuran, eta zertan zu psikologo zera, eta...
0: Pauso bat atzera, edo...
3: Ez, como...
0: Ez, ondo?
3: Pues, psikoanalizatu nazu. A ver.
2: Hombre, ligatzeko...
3: Ze estrategia, que...
2: Truko, bai.
0: Psikoanalizatu nazu.
3: Bai, gaina hola, Psikoanalizatu nazu, dani. Osa, jendia bado...
0: Claro, hor beste... Justu, aipatzen dezula psikoanalizia. Claro, psikologo geipatzen ditugunean, ez ditugu denak ere zaku berean sartuko. Zer nahi, psikologiaren barruan ere, gero, adarroso diferentea dago dago. Tabakoitzak egiten dezuelan.
3: Gure modura. Gure ikuspegitik, bai.
0: Horren inguruan ez dakit informazioa inbeste dago, esate genuna, ez kalean hitz egiten da, depresari buruz, zekitzea antxietatea eta bat, baina gero laguntza eskatzera zoazenean, badakizun orako, segun eta zer daukazun.
3: Claro, hor, bueno, zukaldezu jarri, psikologoa antxietatean zat, eta orduan, ateratzen zaizu, baina egia gero, ez dakit daun informazio asko, ba, ikuspegi bakoitzak nola egiten duen lana, edo ze eskaintzen duen psikologo bakoitzak, ze laniteko modu pila badau, eta ez akarkan metodo aldetik, eta zein gehan gu, ni aldut izan psikologo humanista bat, bineo nire laniteko modu bat, nire lankidiana, oso ezberdina, azkenean psikologoak zaket, gu geha tresna, edo gure harreman terapeutikoa da, senda gaia o tres
0: barruan,
3: harreman horiek, pues, psikoanalizian distantzi badago, zaketez, psikologoak aldugu gure pazientia ikutu, pues, nik esango nizuken oski baiet, nik, bago jendia sartzen dena atetikan, eta besarkeda baten baten diot, zemuz atoz. Psikoanalista batek esango izu, 8-6, my friend, no, hau, imposible, hau zin da, distantzi bat mantendu berda, zaketez, claro. Orduan, bueno, wow. Denetari da, hau. Bai.
0: Niri gertatu zitean hori, hain justu.
3: Bai.
0: Zer, lehenengo esperientzia edukinun, psikoanalista batekin jakin gabe oso ondo, eta ez nuen iraun. Nik ez zinun isilune horrekin. Momentu hortan ez dagoen prestatuta. Isilune horretarako. Ordu ni behar dut, zu bezalako bat. Besarkatzen hauena, galdetzeiten azemuz, eta pixkat, ez lagun artean, baina bai, egon bardu hor gertutasun bat.
3: Bai.
0: Eta konexio bat, zer, lehen ere aipatzen genuen. Psikologo eta paziente guzik ez dute matxe egingo, hor?
3: Ez.
2: Harreman bat egon behar, oza, harremanak sortuko dituz, baita ere, zen dut, ez?
0: Baina, ondo egon martxeala, esan nahi,
2: oza, zen dut,
0: psikologo baten ajutagatik, ez dizki, bueno, igual ez dezula konektatzen berarekin.
2: Bai, porque... Horatik diot, pertsoren arteko, ez?
1: Vibra, energia, ez dakit zertan, vibrak dia, energiak dia, nahi pixkat, vibra eta energia horiekin konektatzen, eta esatet, ostra, ba, igual ez teu enkajau.
0: Edo igual ez daude prestatuta, momentu hortan, paziente bezala, edo...
3: Bai, edo inkluso profesional lakre bai aldugu aukeratu, aiba, bazurekin ez dut lan nahi, o ezin dut, edo egradentza izuna lantzeko ez nago prest, bideatuko zaitut beste lankide baten gana, bineo bai, bai ematen da, eta neri gertatu izan zait, ba, norbait etorri, eta esan jo, oso gustora egon du naiz, bineo, ba, ez dut itzuli nahi, ez, eta ez da zer pasatzen, bueno, ba, mango dizut beste norbaiten kontaktua, ez?
1: Irutzen jarraitzeko...
3: zait, nire txator garrantzitsuena beste pertsona dela, eta beste pertsonak laguntza bai, eske bai, baldima bai. Dago, panik ezin baldima diot lagundu, ez baldima honerekin konektatu, problemaik ez, ez da zerbait nik pertsonalki hartuko nukena, ez? Ba, mango dizut lankide baten kontaktua, baina bai gertatzen da.
0: Baina paziente bezala ez da erresa esatea. Bueno, beste batena, no?
3: Ja, ez da erresa, ez.
1: Zer nahi pelukei da, beste pelukei batea jute bana, izate, beste pelukei batea noa, eta iemotxa dakatela, bai, imagina, uia moztu dut, eta nire betiko pelukeian esan moztu. Baina nire pelukerak ikuste bai jagaizk esan ditzen, izate, eta ama bitxu, honei, ahara jartzen nahi naiz. Akuerniz. Ez dakit, bai.
0: Hori ja, arazo psikologikoa da.
1: Bai. O fruteira, o zer, bueno, ogile erostea, segun zelekutan daia, mata. Oain, den dondati pasako nahiz, eta ikusiko ogile, beste den dan erosietela, oso gaizki nago.
2: Baina, hor dira, zuk,
1: fatal lau. Zer?
2: Ez, pentsa.
0: Oso azkar di joa gure burua.
2: Bai, bai, joder, eska hasi gara, bueno, hasi gara denboraldia oso lasai, zanagut, eta bigarren honetan hartu dugu abiadura asko.
1: Bai.
2: Eta kostatzen nahi zaite hartzea abiadura.
1: Martxa, hori peti pasatzea, gero bai. Jende hori izatea errepikatzen una. Barra.
0: Zuk ze galdera egin nahiko zenioke?
2: Ez.
0: Hola, zure distantziatik.
2: Distantziatik.
0: Zegoan kuriosidade bat izango zen.
2: Ez dakit nola azten zaren ez da ere psikologo batetan hitz egiten, o nola planteatzen duzun. Osa, ez dakit
0: nola
2: egiten zaidan pertsone batik ez zaitut ezagutzen. Osa, joaten zure kontsultara edo zain psikologo baten kontsultara. Eta nola irekitzen nahi zen ni momentu horretan, nola lortze duzuzuk? Psikologo bezala, beste pertsona batek, beste pertsona bat irekitzea. A, kostatu daitekela hiru labete edo eta ez konektatzea, zanetut, baina lehenengo momentu horre, oza, lehenengo, bueno, agian zuretzako ez da garrantzitsua lehenengo saioan ezer ez lortzea. Oza, bera ez irekitzea eta ez, itxarotea normala dela beste saio batzuk egot. Bueno, zanetut, nola azten da?
1: Bai, ez que, ahi da...
0: Aizte ikusten hor buru, ja ira sartzen hor?
2: Zalantza handiak ditut.
0: Nola azten da bat?
3: A ber, normalian, oneri gertatu zen, izan zaitena da, atia pasatzen zuen momentuan, badago zerbait gertatzen zaizuna, oneri adibidez, paziente bezala gertatu izan zaitena, igual, guztiz urduri jun, atia pasa, eseri, eta batean jaetzaude urduri, da, kasu aurrian norbait, galetzen zaizuna zemauz, eta zu ondo, taia, edo, ondo, eta papapapapa, oso azkar, azten zena ze azkenean, zukera bakitzen dezunean jutia da, zerbait nahi dezulako kontatu, zerbait nahi dezulako landu, zerbait gertzen zaizulako orduan, badaude pertsonak itxixiago diena eta kostatzen zaiena gehiago hitz egitea, baina azkenean, elkarrizketa bat bezala planteatzen da, bueno, eta zerrek ekartzen zaitu ona, eta batzuk, pues egia esan ezakit, oso ondo zerrek.
1: Ja.
3: Ah, bueno, bala, sai. Ze egiten dezu zure egunerokotasunean? Eta azkenean, pues elkarrezketa aurrera di, joa. Baina, ez dakit, nire txat dago, komo alako aura bezala, komo bat, ez dakit, zerbait ja erraro, pasatzen zula atia, eta ez du ezagutzen ezertaz, baina...
1: Jamen gaude, eta...
3: Jamen gaude, eta bagoaz.
2: Jendeak hartzen du erabakia, ara joateko norma, osa nahi, da droga guztia bezala, osa, ez... Osa, hartze duzula erabakia...
1: Erabaki bat hartze zu.
2: Ez, eta ja momentuan hor zaudela ja erabaki bat hartu zu. Osa, lanketa handia egin duzu.
0: Horretik egin duzu.
2: Horra, horra iristeko, zen dut. Haian gehiago kostatu alzaizula, baina ja...
3: Bai, nire kasuan behintzat bai, eh?
2: Nik ustut bakoitzaren...
3: Bai.
1: Ui? Bai, saluda mindet darkau.
3: Ah, ez, lasa, esan dut. Ai, ama, zerbait gertatu nahi da.
1: Darkau, ez, eskazen, bajo, ez,
0: kejonetan. Bezatu edo igual, bere ama.
1: Aztuite zet, jengu dira, ama.
0: Aztuite zet, zu grabatzen egin gara.
1: Bai, aztuite zet, aztuite zet, ikusiet ezagun bat, eta, bueno, irati bitu, lehen komentatu deuna oso politxe izinaten hau dan esaten, nire pasazait, en plan, ez que nirea, nire personalidadia da, ez emu zaude eta, kontatze izut. Baina, gero igual benetako gauzak funtsekuak ez. Orduan behatzen naiz, nire hortan, izatea, ba, muñeko intxablea, baina gero bekua, ba, hori, aizia zer botatzik tal, bueno. Bitxuriat, lehen komentatzen ongea, ez, gaur egungo saretatik, osea, gaur egun mezu arriskutsu pila bat zabaltzea sare sozialetatik, osea, uste dala kantzer bat, egala sortzen txiki-txiki ja, osea, hor, noiz arte irango honek, zuk irate ikustez horrek kriston kaltia idala, bueno, aparte nik uste zare sozialak egia dela, kalte asko eragiteuela gugan. Osa, nila nao, lu, zare sozialak eragina. Osa, zuk ustezun bukauko ala hori, zuk ikustezun nian pertsona bat, ez da dizena bizenik izango baino, Asier Arteaga bat, edo, ezatezula, wow, osea, wow, nik ikasi dut, psikologia, ez, graduak, ikasketak, osea, hor, gauz asko daude, esatezu, zu profesional bezala etza geratzen.
0: Kuku.
1: Wow. Baino, ze momentutan.
3: A ber, neri batzutan, beldurtu egiten.
1: Ez que bildurra, bai, hori daitze igual, bildurra. Zene,
3: beldurra sartzen hau, kezka sartzen zaitze, zaket, hor txuzute tableta eta bar, tableteko pantaian, o, telefonoko pantaian, Irati Pérez, psikologa kolegiada ezakitze, eta Aitor, indula sei...
1: Coach,
3: ez dakit.
1: Motibatzaia.
3: Sei saioko formakuntza bat, eske, pantaian berdin gaude. Bai. Oso zaila da, diferentzia...
1: Pantaian berdin... Ah, bai.
3: Zene, Instagramen, presentzia berdina da, claro. Tipografia berdina da, oso ez dakit, no, azaldu. Oso zaila da, ez berdintzia, profesional erreal bat, eta ez dena profesionala.
1: Bai, total,
3: ordon,
1: total.
3: Komplikatu da, nik uste dut, sare sozialak ongi daudela eta divulgazio asko dao eta egokia, baina gero ez dakagu erramientaik behar bada ezberdintzeko
1: eta limitia jartzeko
3: eta non jartzeko muga eta neri kezkatzen ditena da ardura falta horrek. Eta hau pixkat serioa da, esan nahi dut, min asko aldugu egin, aldugu pertsona bat rebiktimizatu, oza, gauza asko gertatzen dira hor, eta uste dut erresa dela hitz egitea, ardura faltatik,
1: bai.
3: Eta ardura gabekeritik, oza, niretzat adibidez, zaget, o, nik ardura asko sentitzen dut pertsona bat etortzen denean nire gana, o nire espazioa, eta nahi dut zain dut, eta asko superbisatzen dut, eta nire terapia propioa egiten dut, eta formakuntza pila bat, behin eta berriro, irakurri, oza, ez da, erresa. Orduan, zaget, pertsona dator bere gauza sakratunak kontatzea, ez da, zerbeza bat hartzen gaudu, eta ai, segur aldio nahi ten dut gau, bai. Ez? Bere mina hundienak kontatzen dabil, edo bere zauriak, orduan, horrez baldin badago ardura bat, ba, zer gabiltzaiten,
1: eh? Ez genik uste daztenia jartzea negozioa osasunan aurretik, orduan, venga, guazen karilla jartzea da nahi, dentista etortzen ginen bezala, jende gaztia, karilla, nik ezagutza jendia dentista profesionalak, karillak ez dizkizu jarritu, ez dituzu behar karillak, baina ber, ondo lago? Eta esan, mm-hmm. onbitu hau dentista profesionalona, osea, nien nintzen pazientea, nien hor lan aiten nuen, eh? Jade, jake, hor pentsatzen, baina, jo, esan, ostras, daulako osasuna aurretik jartzen, negozioan aurretik, eta olako kasutane, wow.
0: Bai, hor kontuz ibili bada, dut daiga, beha. Eta gazte jendeak batez ere, ez? Bai. Dokatela boitura gehiago sare sozialetan sartzeko, eta mezu horiek irienzteko.
1: Eta dakazkenean, hainbeste behar, saretan, publizitau, eta bitu publizitatea, ba, korporazioan dermostatikak inda beregara, bueno, hori agungo naiz ya, al antaño. Baina, telebista beti, korporazioan dermostatikak, esto es toli posuzio, pipipi. Hainbeste notizi jartzean momentutik, Parritezu, vital lehen, eta olako indite, osea, inditex ez barkau.
2: Inditex, jatzei du hortza baitanea, hore.
1: Ailen zeon beste dentista, olako kate, hainbeste anuntzi jo daudenien esatezu, wow, mami. Bueno, claro, ni ordea, otamagik urteaz gede, eta pertsona inteligentia naiz. Orduan.
2: Oie dira,
1: baina ze arriskutsua
2: da. Telebistako iragarkiak eta buruan ditugu baita, eh? Osea, aurreko... duela ama bostu hogei urtetako irakarki horiek baita hemen ditugu buruan sartuta.
1: Bai, totalmente.
3: Bai, eta gero dena dela guain super azkar. Lasai, lau saio ingo ditugu taia konponduko dizut bizitza. Ez dakit, alatuko dugu zure atxikimendua 48 ordutan. Eta esaten zu.
0: Claro, lau saio bali madira, baina lau tip. Lau aholkurekin, jarraitu eta bat.
3: Bida, zure bikotiak hau dena ite bali madu, narzisista bada. Kontuz. Eta esaten zu. Ostras, zertan bihurtu da gurena, claro, claro. Zer, niretzat dena como lanketa bat, zakit como ofizio bat, hor poliki-poliki juten dena, eta geho, hor.
0: Ez da superpopeko testa.
3: Iepa. Jo, ze marabillosoak ziren superpopeko testa.
0: Baina, claro.
3: Jo, que guai.
0: Hori izte gure garaiko asierako psikologoa, ez da?
3: Ja, claro, 100%.
1: Ez bai, bai.
3: Jo, igo izan, eh? Ja ez hau.
2: Zerga...
3: Mira, bain, intu holan esplikatu.
0: Zerga superpop.
2: Ez, hori bak izan. Zerga narcisista bat izatea.
3: Epa, jo, ze galdera interesgarri.
2: Ze lagun batek deitzen dau narcisista uste dut.
3: Ah, bai.
2: Edo beste bat nola dago, antzekoa dena.
1: Antzekoa.
2: Antzeko izena, ¿sabes?
0: Bueno, a ver, Antonio, bueno, narcisista,
2: narcisista,
0: narcisista.
2: A ver, ser narcisista.
1: Está caso, Narciso, una historia ya...
3: O conta tú.
0: Venga, María, conta tú.
1: Narciso san, pertsona bat, bere buru asko, maitxas un asko, asko.
0: Mira, ¿suen lagun hori bezala? ¿Suen gañetik zegona?
1: Bai, suen gañetik zegona.
2: Momento retan zen Narciso.
1: Ba, Narciso san pertsona bat, nun, ose, asko, maitxas, asko, asko, baino asko, maitxas, eh?
2: Bai, bai, asko.
1: Peño reparazo ere buru, baino gehiago, ez, proba. Espeia reparazio bezarkada, eta bere tortzean.
0: Venga!
1: Bueno, venga. Ba, Narciso ze hola, hola, hola, hola, ba, bakizu ondo eta guztu, eta yeah! Zeon, laku baten eta bere burua ikusitezun lakua reflejauta ispilu izango balitz bezala, eta haimeste maitxezan, juntzala bere burua ikutzea, bueno, hau jo inventatzen egiz, baina, bueno, bai, laku baten bere burua behitzen aizala, eroientzan lakua eta laku hortan hilintzan. Ba, asko maitxezan jende, bueno, baina gero horge, gauza gehiago daude barnean, klaro.
2: Gaur egungo narcisista bat.
3: Ez, negia gaur, osea, nik uste dut incluso gizarte...
1: Mito hori konta huertzen nuen zuek, ez?
3: Zer bakatu?
1: Mito hori konta huertzen nuen, oiz autu.
3: Superongi, egonda. Superongi kontatu zu.
1: Zerrik asko.
3: Zure inbentziak inbarne, oso...
1: Ba, nire inbentziak inbarne.
3: Oso interesgarri onda. Ez, nik uste dut gaur egun gizartia bea, nahiko narcisista dela, ez? Asko goraipatzen delako, pues, ez, maitatu zure burua, eta goraipatu, eta dena gaude bestian gainetik, eta dena ga super, zakit, marabilloso, fantasiosoak, pues, bira, pues, denak ez, batzu bai, eta bat, saiatzen ga, alik eta hobenak izaten, baina, ez geha denakola, ez? Eta orduan, gizarte narcisista batian egonda, pues, nik uste du narcisista izatiare, incluso adaptatibo eta den aldula izan, ez? Baina bai, narcisista dira pertsona horiek, mamariak sandun bezala, asko goraipatzen dienak, eta oso, oso, oso berekoiak dienak, eta sentitzen dutenak, mundu guztian gainetik daudela, maia guztitan.
2: Ah, orduan.
3: Orduan.
2: Antonio. Uztu, bai gertatzen zait, esaten dut batzutan prometan, baina batzuta baita serioski esaten dut, nire laguno berena nina izela. Zer dut? Eta benetan pentsatzen dut, eh?
0: Edo, oso polita da, eh?
2: Edo, ez dakit, ezautzen dudan pertsona itezgarrena, segura eski nina izela baitare.
0: Bueno, hori da.
1: Horepisa
2: narcisa. Ez, ez, ez.
1: Halo, narcisa.
0: Horia putzua bidea izan.
1: Halo, bai, bai.
0: Zautu, kontuz obeliz bezala barroa bueno, zabazan.
2: Galetzen zu psikologa zaela. Ez da uste dudala beste engainetik nagoela, baizik eta, jo, interesgarria iruditzen zaela da, nire, oza, nire buruarekin, itzordu asko ditu dalako, zaut, nire buruarekin itzi ditea. Orduan, batzutari ikusten dut bromatan baita esaten dio dala, adibidez Juneri,
0: bikotea
2: baita eta baita Pompeiri zuzenetan dago, eta zate, jo, gehien maite duan pertsona ni naiz, lehenengoa, eta gero bigarrena
1: bai.
2: Baita de ni.
1: Zu munduan gehien amaita ez un pertsona zuzea?
2: Eta bigarrena baita de. Eta batzuta esatu, noa brometan, baina, ustean, nietzako garrantzitsua da.
1: Flipau, Antonio.
2: Ez, flipatu da.
0: Ez, baina hori,
2: Esta flipatua bezala bai, eta ez ni ez naiz berekoia, uste dut ez naizela berekoia, ez dut uste beste engainetik nagoela, ni pala hostia. Baina bai, nik daukadan ikuspiago, ni babesteko oso txikitatik, niretzako bai izan dela garrantzitsua, pentsamendu hori izatea nire buru. Ez pentsamendu izatea, baizik eta horrela sentitzea. Ez dakit, ba, askotan harreman handiak ditudalako neure buruarekin.
3: Bueno, miño, hau, zaket, oso osasuntxu eruditzen zait,
2: entzitia... Horrela, osa...
0: Osa, hori da, zure unburuareko konfiantza.
2: Beste engainetik nagoela, ez?
1: Baina
2: gehiena
1: maitetzia zure burua mundu.
2: Ez maitetzea da, o errespetatzea, gehiena errespetatzea. Ez da maitatzea maite bezala, nire buruarekin ez dakit nola maitatu.
0: Ba.
2: Bueno, maitatu bai, baina bai errespetatu.
1: Bueno,
2: hori bai, maitatzaren nik uste dut gauzareik garrantzitsuena errespetatzea dela. Eta aldan, horregatik agian zate narcisista nien laguna. Baina nik bereko ja uste dute naizela, eta nik ez dut uste beste
3: nire. Eta gero, narcisismak badaka puntu bat bestiai mintzen diela. Bere izateko modu horrek, bai, eta orduan, zure burua maitatzen bali mazu,
0: Chapo.
3: Claro.
2: Baina kontzeptu bezala, eh? No,
0: claro.
3: Ta superrondo.
2: Flipatua, baina ez da beste engainetik, eh?
1: Me ha sonado.
0: Bueno, ba, nik asko landu berri izan dut kontrakoa. Bai, ze igual zure burua ez dezu hainbeste maite, edo ez dezu hainbeste respetatzen, edo ikusten dezu... Eta nahi kizton inbidea matei pertsona batek esatea nire burua maite dut, nire burua ezagutzen dut, nire buruarekin elkarrezketa hona dauzkat, eta ondo eramaten naiz nire buruarekin.
3: Bidea ja...
2: Baina gero asko sufritzen dut gizartean, adibidez...
1: Hombre, gizarte individualista...
2: Bizpairu egun pasatzen ditudanean jende askorekin, adibidez kontzertutan ez, bizpairu egun talagunekin eta betiko lagunekin, beti esaten die, jo, ez egoa daukadan zuek ez ikusteko. Gertatzen zait, hori ez dakit normala den, edo ez?
1: Hombre.
3: Bino, hau da, zerbait, super beharrezkoa. Iruitzen zaigu beti egon bergala sozialki mundu guziakin.
1: Superaktibos.
3: Eta, geho, horrek bai ematen dula gehor kriston rasaka emozionala.
2: Ba, nekatzen du.
3: Pila bat, bai. Mm. Eta gero berditugu ezakite retiro momentu txoiek, gu bakarrik egon, eta inkluso, higienizatu emozionalki ezakite.
2: Bai. Ni jurene esaten diote, noiz baita elkarrekin bizitzen bagara, nik uste dut bakoitzak ez dakit bere logela propioa izan behar duen, baina uste dut esparro batzuk egon behar nela etxean, non nik iruz pala bordu, ema, esan dut, gero agian semea laba dade hortik ez dakit, izan daitek, ez dakit egon
1: gondire. Errefente, de casa,
2: niño. Ez dakit egon gondire, baina naiz eta, bueno, momentu esan dut, nik uste dut, nik izan behar duela bizitzera izen bitartean, baitare bakarrik nagoenaren sentsazioa momentuan. Mm-hmm. Oso, edo askatasun hori izan behar dut, nahi duan momentuan, bueno, nahi duan momentuan, eta beste pertsona baitare, eh?
0: Ostra, Antonio!
2: Independentzia handia izan behar duela, etxearen barruan. Nire zagoan, nola, esan dut, hau nik uste dut...
1: Ostea, baina hori guraso zean momentu...
0: Bueno, guraso igual diferentea, baina oso planteamentu gana da,
2: eh? Bai. Baditugu...
0: Zer bikote askotan hori galtzen da?
3: Bai.
2: Diru asko izan behar dugu izateko bakoitzak bere... Osa, zer dut bakoitzak bere logela eta zeme alaintzako logela eta...
0: Bueno, banik ezagutzen ditut bikote bakoitzak bere etxean bizidena
3: bai.
0: Eta esperientzia izan duten elkarrekin bizitza eta bueno, beto daude. Ja. Orduan, bueno, bakoitzak...
2: Bai, hori eta ekasuriek eta oso interesgarriak...
1: Edo gela desberdinak eta bai.
3: Eta nik uste dut zentzu horten garrantzituna dela harreman propio barruan ze adostasun dauden, eta ze errespetu dauden, eta bueno, pues behar baldima dakazuzuk zure espazioa aukitzeko, eta hau adostu baldima da, pues...
2: Nik uste, askatasunez izatea. Zain, ez dela, zare, bion arteko eztabaida handi baten ondoren, biak iriste adospen horretara, baizik, eta askatasun askorekin, bakoitzak momentu egin, eta besteak argi izatean momentu hori izan behar duela baita ere bere.
3: Ba, eta polarizatu gabe, ez da, ja ez daga ez erregongo, ego fusionatu iten gaguztiz, ez?
2: Hori da,
3: baina zutan, zerbait.
2: Zai, galdetu gari nire bikotari antolatzeko agenda.
0: Berak zer dio,
2: horri buruz? Osa, zertarako zara gizaki azkera, ez dakit.
0: June zer dio horri buruz?
2: Zer egin buruz?
0: Hori, ba, espazioaren
2: nat. Ez, ados, bueno, june baita.
0: Ados edo bikote terapia behar duzue.
2: Ez, June zentxorretan oso askea den pertsona bat bezala definituko nuke.
1: Ze ondo.
3: Ezke bien.
1: Bitu, hain bazeko entrevistan beste zati batea irati.
0: Oain?
1: Yeah. Oain, ja, igala bukatzen, baino ez da baino berandu. Orduan, urrengo bat tala da, mitoa ala egia.
0: Txun.
1: Eta pixa galdera batzuk, ez gara, galdera batzuk diala, mitoa dia, egia dia, bueno, bale, barkau.
2: Da jokua. Lelekoa,
1: zea guain aurrekoan ekomentau hundu zanu nahi, ama, eta baino irati dator gui. Esan hoi da, aquí la menda. Mito ala egia da, psikologiako ikasleak burutik jota zaudetela esan ohi da. Irati zue ontzea, ez dut zureatik zen, baino generalizau.
0: Baina baita ere.
1: Baina zu barnean zaude, eta zue ontzea, klasian, unilan, horren gozan, mito ala egia da irati.
3: Bueno, nik, zer nuke mito bat dela. Ja. Beste fakultatetan bino oker xiozta.
1: Ja, bueno.
3: Gauza, esango dizut, nahi matematika ikasten duten oiek bai iruditzen azkila duztela burutik jota. Nahi matematika beti suspenditu dut, eta hor dut, oain iruditzen hau, oiek ikasten dutenak bai, vale. Ustela, burutik jota.
1: Grasi egiteit, nik zerri guko pentsatzen, egila dela, ze grasi egiteit, nire buru bai, hola, ematei alako puntxo, ikara gargazki.
2: Mediku egizate dute, ez, rollo destripadores, no? Ez, daukatela puntu hori, ez?
1: Medikua...
2: Osa, ez, ebakuntzak egite dituzena.
0: Ziruja
2: noie, hola, ostias, uf, ez dakit, eh? Osa, dute, mitoa la gira.
0: Bueno, lehen ningua mitoa orduan.
2: Lehenengoa mitoa, apuntatze dut, mitoa.
1: Venga.
0: Bigarrena,
1: esan.
0: Denak joan beharko gineateke psikologora, hori ere askotan entzuten da.
1: Egia ala mitoa.
3: Hombre, mitoa, ez?
0: Mitoa. Ba, hogan desa, noa.
1: Metxo, Antoni, bueno.
3: Ez dakit denak joan berdugun psikologoa, edo denak eukiberko genuken aukera juteko psikologoa.
2: Hori bai, hori bai.
3: Zerriña.
1: Hori bai. Meroi airik ere.
0: Ostra,
3: oso ona. Ez da berdina.
0: Oso ona. Oso ona, ze, bai, hori da.
1: Mitoa. Mito ala egia, oportera joateak onurak ekartzen dizkigu gure buruai.
0: Ez.
1: Wow,
3: zuri ez?
2: Ni Xabinekin ados nago.
0: Mito ala egia.
1: Ez mitiko lagunak, Mexikoagoaz bi aste.
0: Bueno, Mexikora.
1: Bueno, Mexikoa, ez zen eto porreta.
3: Bueno, pues, depende, ez nahi dut. Ni baldin manien jo porreta, zaketu, ondartzara, eta lasai egon, pues, erki, oain, juten baldimana ezakit kintoko nioa. Eta gainean, goizeko 8:00 alarma. Goizeko, geho, 5:00, no, monumento ikusten. 10:00 selfie, atera. Ojo, 11:00 ja, junga oinez, korrika ez dakitze ikustea. 12:00 gaude, xerita, Instagramen ikusuten restaurantea. Kistu, wow. Sokorro, wow. ez, hoi ez da, onuragarri.
1: Eta inkluso, oporretak kanpoa junga beren ingendia ezagutzet, baina, guain, darbente kapa indutenak, eta maixu, eta bilabete libre, eta uf, bilabete ezerre ingabe. Gestionatu, hala, hori daude.
0: Ni naiz.
3: Eta gero jende asko, gaixotu iten dela, oporretan.
0: Ni ez da dira matondo, oporraldia. Ez, ni batzutan estresatu iten naiz, eta ez, batzutan ez daizkit ondo etorri, oporrak.
2: Oporrak arriskoa daukate, nik uste. Edo oporrekin galdu da zentzua. Adibidez guri gertatu zegu uda hontan, osea, gertatu zegulako, joan garela jotzera Italiara, eta Italia, osea, zenut, hori ja bidei bada. Zentzu batetan, ja, bidai, opor bezalako bidai bat izan daiteke, joan margara furgonetan, ezakizel, biatu gu ez, ez joate egazkin batetan, baizik eta bizitzea. Eta gero planteatu genuen, ba, buelta egitea lasaiago, joaten gara hirugunetan, eta buelta lasaiago 4-5 egunetan, eta taldekide gehienak, igandean, hartze dute egazkin bat, eta joaten dira oporretan beste leku batzuetara.
1: Ja.
2: Hor baina da, nola, oporrak, eta bihatza opor horretan, beste opor batzuk, ezke joaten dira lagunak ezakin, noa, ezke nire bikoetan, hemen oporretan gaude, ekarri jende guzti hori ona oporretara, guztiak oporretan. Horatik, oporraren oporrak.
1: Gero, irati, zorte txarra existitzen da, mito ala egia. Zorte txarra.
2: Baina hori psikologo, oza, zer.
1: Hori jarri nu nahi nulako, jarri.
3: Nik zago nuke mitua dela, be. Jo, bizitza gauza txarrak ekartzen
1: ezkizu. Kulpa horri bota orduan, ere zorte txarra.
3: Ze hoi dia astroeskusiz totales.
0: Astroeskusiz?
3: Ba, ez.
0: Ze Merkurio retrogrado.
3: Claro, ez. Oain Urano Géminis, bueno, denetarik, ez.
1: Zerte, bai, saltxa hori.
0: Bueno, beste baterako txuko de Woriz, bai, hor beste...
1: Psikologora joateak pertsona hobeago egiten zaitu mitoa, ala egia.
3: Jo, maravillosoa izango zen psikologoak, ezaket, bukatu prozesua eta titulo, tori, María Blanco, za...
1: Maravillosa!
3: Maravilla! Pues ez dugu, ez dugu iten bertxena obiago, kontzienteko baita, hau askotan putada bada, ojo, kuidao, ikusten dugunean gure ezaket argilunak, gure parte hor itxusina ikusten dugunean, grazik ez dugu iten, bino, ez dugu iten pertsona ona, ez.
1: Pertsona gero eta okerrego gaude, mitoa ala egia.
0: Bueno, esa
1: consciente da
3: igual. Eno que esango kargo gaudenik. Nik uste dut gaur egungo baldintzetan iten dugula alik eta hobena, ezaket, gizarte ero hontan, ezaket, okerro gauden edo ez.
1: Eta psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, egia da hor zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
3: Nola zulo beltz bat.
0: Bazkenean zu psikologo izan eta paziente aldi berean. ¿Es?
3: Bai.
1: Alako zulo bel.
0: Minus plus. Igual hasta zate el carri. Está aquí.
1: Ya, orces.
3: Mito, ni junten a terapiara, junten a irati perez bezala, ena joten psikologo bezala, nik baditu tresna asko psikologo nazelako, bine geho, bizitzak, kandela ematen ditu.
0: Eta gero atera zara bertatik esan azu, buah, ze psikologo txarra benetan hau.
3: Ez zaiatu nani aurkitzen psikologo.
1: Zaiatu nahi zirar.
3: Psikologo.
1: Jakengo, eh. Bitu, eta azkena ja bukatzeko askar-eskar da, bisi-bisi, ja aurrengo gomitatu bat horri horretikan, eta bueno.
3: Bisi-bisi.
0: Zeka.
1: Bueno, imaginatu, oain hau, psikologo bezala, oain ingo deu danok, pertsona bezala, bale? Qual persons, bale? Imaginatu...
2: Psikologo bakarra da bera,
1: eh? Ez, baina gaur ordia guain ez da psikologo bezala. Guain da irati, pertsona bezala.
2: Irati.
1: Eta zu, Antonio Zela, nimen... Bueno, imaginatu lege berri bat atera dela, eta guraso izateko test bat pasa behar dugula. Ze test egin berko genioke pertsona hauei?
2: Alkohol testa.
1: Alkohol testa.
2: Kasu askoetan ustut beharrezkoa den test bat dela. Alkohol eta drogot testa.
1: Baina zenbat erosa nola, bai?
2: Asi eran eta...
0: Talik eta gehien, ez? Jarrai kortasun ondiak.
2: Nik entzun dudan gatik.
1: Bai.
3: Nik ingo nuke bizio test bat.
1: Bizi?
2: Nola?
3: Bai, en plan, zaket, nik batzutan galdetzena, haber, guraso dienak ikusten duten. Tipo, etxea iristen za... eta xixko doetxia, eta zu, tranquilo, desopan. Ta gero, zakit, ingo nuke biziotez bat.
1: Biziotez bat.
3: Ongi ikusten zuen editen, jate, betorkoak inez, ongi ikusten zuen irati, tal, ez da, ni aseguratzena.
2: Hermano mayor bezala, eh? Jartzen zietela nola... O sea, zenolako izaera zaukaten etxean. A ver, agian hori, bueno, programa hori ezakitzen benetazko edo...
1: Bueno, igual du, bade.
2: Eta bukaeran jartzen zieten, beira, hau zara zu etxean.
1: Ah, hori da, hori da.
2: Eta momentu horta arte, ditzen zuten terapia guztiak, erdi funtzionatzen zuten, baina ikusten zutenean bere burua, nola jokatzen zuten etxean, eta bere gurasoekin, eta bere familiarekin, hor nola apurtzen zila, eta zaten zuten, hau nina iza, hau...
1: Egia.
2: Hori ez dakit, eh?
1: Bai.
2: Zaten dute...
1: Zure burua ikustia amaik gaskitzen.
2: Itzaldi bat eman behar duzunean, zure buruari grabatzen duzunean, eta ikustu duzunean zer egite duzun, ez duela zer ikusirik pentsatzen duzunearekin. Total. Hor nola, eta izahera aldatzeko...
1: Total.
2: Horrelako bat, egian zeria, komo, behira zer egite duzun. Ez, horrelako...
3: Super interesgarra izango zuen, bai?
1: Nik testian jarriko nun. Ondartzara. Aulki jakin, ego aulki gabezoaz. Porque aulki jakin balimagoaz ya da, jende praktikoa zea, ama izateko gai izango zea, aiti izateko gai izango zea. Aulki gabe juten jendea, gula toa ja jarrita lurrian, oletza normal, normal, lasai, lasai, jende hori, ojo.
0: Nik aulki aurten erosi dut, eta...
1: Ba, berandu zabi.
3: Marian, hene, jo, balkuak, aulki batekin, eh?
2: Osa, aulki ara maten badute, ez dut...
1: Gai.
0: Ja,
1: gai.
0: Aulki ara maten... Prestaude, guraso izateko.
1: Bai. Edo baitare, en plan, zer da garrantzitsuago, eh? Zumiai pañal aldatzia edo padelian ibiltzea, hola, alo tonto, en plan. Eta jende guko zan, ui, galderatxo.
2: Aulkiarena izan barko litzateke kontrakoa. Aulkiri gabe bazoaz mugitzeko prestotasun gehiago.
1: Bueno, Antonio, Antonio, ez, aulkia, aulkia beti. Edo nik adibidez ingo nuke, hola, aitatasun baja zertarako erabiliko duzu eta horri bat idatzita haber zein bertuta.
2: Memoria bat bezala?
1: Bai.
2: TFG bat.
1: Eta zer ingo dezu aitatasun bajan, oso zan edo. Mendira
3: jateko... Eta gero hau dena, zeinik ebaluatuko luke.
1: Ez hori da, berdeu baten bat.
3: Claro, ez que... A ver, ojo, kuida.
0: Psikologo batek edo.
1: Berdeu, psikologo batek edo, bai.
3: Ozakit ba, eh?
1: Ja, bueno.
2: Zure gurasoak. Zure gurasoak. Gizarte eskalan gainetik daudenak, gurasoak.
0: Osa, bai, ondo joan da, gaurko atala, ondo joan da. Oain, bukaera hau...
1: Raro izan da.
0: Raro izan da. Danik, bukatuko nuke galdera batekin. Maria, guraso izan nahi duzu, planteatzen nahi zera maizatea?
1: Bai, gaizkin nahiz pasatzen. A ber, ez, baino, bai, gaizkin nahiz pasatzen. A ber, ez da tiza, a ber, buf.
3: Ui, que temazo, que temazo.
0: Ez da nik hemen zehau ze bazala.
3: Tanta, tanta, tanta, tanta.
1: Meloia, meloia. Enau prez, bai, bai, asko nahiz bueltak ematen. Baina, bueno, a ber, zimaz, bizilla. Osa, nahiz pentsatzen gauza gehiagik gauza, osa, porque pentsatzia libre da.
0: Vale. Ingo deuna gauza bat da, hemen utziko dugu grabaketa?
1: Joe, Sabin, bai.
0: Eta ja iratik inten dugu talde terapia, eta ikusten dugu, a ber, Maria ama izateko gai dan.
1: Ez que psikologoa, jomarrengo, ez que egila daurekoan lagunak egon ginen itzaiten. Guraso izan aurretik, lehenengo inbarko genula psikologoa jun, eta ondo, gure burua ondo txekeau, eta ondo kolokau, ze gero bestela, umiei pasatzizki jo, gure traumak, ume horrei, eta hori ez da posible, orduan,
3: hau dana horti dator.
1: Hau dana horti dator, barkau.
3: Oso interesgarri.
1: Oso interesgarri, klaro, bakini. Hortxe nago, hain nago, jute zei burua, bueno, edo zer. Eskin nago, bueno, hola xe. Eta hau xe izan da guztia, ezkerrik asko irati. Ezkerrik asko tartzati.
0: Zer? Ezkerrik asko eta barkatu.
2: Ah, bueno,
1: bai. Para el zirk. Ezkerrik asko.
4: Arratsaldeko zazpiak entzuleok naiz irratian boletin informatiboa eta Goierrira goaz zuzenean kafeko langile batek aitortu baitu kamera ezkutu bat jarri zuela Beasaingo lantegiko komunetan. Langileak konpainian baja eskatu du eta zuzendaritzak gertatutakoaren berri eman dio ertzaintzari. Enpresa batzordeak langile helarazitako eta EFE agentziak eskuratutako gutun baten bidez zabaldu da langile horrek komunetan ezkutuko kamera jarri zuela. Bi bilera ekin dituzte ordu enpresa batzordearekin zuzendaritzakoek lehen airearen lauan komunetan ezkutuko kamera bat topatu zutela esateko eta bigarrena irailaren zazpian langile batek ardura bere gain hartu zuela jakinarazteko. Segurtasun saiak eferi baieztatu dionez pasaden astelenean 39 urteko gizonezko bat atxilotu zuten Beasainen sekretuak zabaltzea egotzita baina ez dute zehaztu kafeko langilea ote den ezta kamera horrekin lotuta dagoen ere. Enpresa batzordeak kritikatu duenez ezin ezin izan dute gaiaren berri eman publikoki konfidentzialtasun klausula baten pean helarazi zitzaielako erabateko alkartasuna adierazi die biktimei enpresa batzordeak. Gaineratu du lantokiek egune seguruak izan behar dutela eta azpimarratu sexu izaerako edozein eraso onartezina dela eta beraz ez dutela halako jokabiderik onartuko kafen azpiegituretan. Gogora ekarri dutenez kafek badu sexu indarkiriaren aurkako protokolo bat. Eta lehenxeago aurreratu dizu egun bezala, Europako Banku Zentralak oinarrizko 25 puntu igo ditu bankuen gordailuen interes tasak. Eta ondorio, 2,5%-ean kokatzen dira, batez ere, Irango gerrak inflazioan izandako eragina aipatu dute erakundetik. Eta Europako batzordeak etxebizitza eskuragarriaren legea proposatu du Europarrei. Araudiak segurtasun juridiko handiago ematen die agintari alokairu turistikoa murrizteko eta etxebizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko.
5: So today's package is an important step forward about both sides of the housing challenge. Giving authorities greater legal clarity where housing stress requires difficult choices and supporting them.
4: Teresa Rivera, Europako batzordeko trantzizio garbi justu eta lehiakor baterako lehendakari ordeak adierazi du, lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko agintariei jarduteko eta gure garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez. Ba, badirudi prezioek berantzez gorantz egiten ibiliko direla atozen orduetan, azkenekoetan Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra hormuzeko itsasartean izan den eskaladarik handienetako bat izan delako eta tira merkataritza ontzien aurkako eraso gurutzatuak izan dira liskarrak hasizenetik otsailaren 28-tik badirudi eraso boladarik handienaren aurrean gaudela eta ondorioz hildakoek gutxi geipatzen dituzte denak jartzen dira begira ba erregaien preziora eta dagoeneko $100 prezioa gainditu du Brent upelak zehazki gaur arratsaldean $101.21 dolarrean kotizatzen baitzen burtsan.

0: Eta guresa, baino lehen informazio praktikoa bizkor, bizkor, gutxe aipatzeko lasai baitutugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, hementxe uzten dugu jarraian, Ritxi Aizpuru izango duzue, Otea Lilin, eta Arratsaleko 8:00 albistegia, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabe artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da, Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskel, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain KAK taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
2: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
1: Anitza esan dut, arte derrak eta ez, bai. Gero orain liburu gintza eta ez, bai. Arte kulturen bai. Atal askotan. Bai. Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
2: Bai.
1: Autu politiko alda euskeraz abestea.
2: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politikoa da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez?
1: Zergatik da berezkoa?
2: Euskalduna naizelako, eta euskaraz bizi naizelako. Osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
1: Baina zure aitonak

0: eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman, eta hori, euskaltzalea bai, eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi izen nuen ezgarekin izandako afera?
0: Ez, a ber, bera 1894 urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean, nire aitak izango zituen, zakit, bi urte, horlako zerbait. Oh? Bai. Zene, aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
0: Eta ez garen afera izan zen, baina, bueno, agian argituko dugu, ez garen afera, los xei, uste duten ben donostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan, horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira los xeirena, ez da. Bueno, inondik ere.
1: Xei, ez dakit... Donostiarrak eta Zumaiarrak edo
0: kostako zerbait. Bai.

0: Izaskel taldea dugor, eta Etxaunen Arreba Irati, inoiz gonbidatuko dugu saio honetara, hor kantari. Heroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Kantua... Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diozu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitzatzen, zea, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noiz peinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Ustekabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuk ze zeru ezagutzen duzuna?
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, ez dut esan nahi zeru gauza horla harima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez naiz gauza erlijiosoi buruzari, besterik gabe... Bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, batzutan pitzatu egiten dela. Eta orduan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu orain hor zartatu egiten dela hemen gaineko zerua.
0: Zingo? Orduan, mundua pitzatuta dago.
1: Pitzatuta,
0: noski. Ez orain, baizik, eta orain txegertan edo indela urteak, edo indela betidanik pitzatuta dago mundua.
1: Bai.
0: Nor pitzatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, haber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula nahi baino, behar baino gehiago. Nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan,
0: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Agian ez?
1: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan,

0: daiteke.
1: Zergatik hori?
0: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, hori, takit, kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula. Eta beste batzuk baino gehiago pitzatu agonagoela gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut. Baina aldi berean pentsatzen dut. Nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixka gauza munduari pixkate, divertimendu pixkatan diagoa eman, ez? Burua galtzean, izpeinkan nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko. Eta azkenean bide, agian pentsatzen dugu hau dela mundua, eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat, ezkarrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu. Hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua. Eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela. Eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
1: Orduan kaosa maite duzu?
0: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak.
1: Zeure kaosa?
0: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai, batzutan behar dut, kaos utxa.
1: Pitzaturik egotea?
0: Pitzaturik egotea eta kaosa eta kontrola galtzea. Bai, maite dut, ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezko bat ezinbestekoa.
1: Eta maitasuna adierazten diezu eroei?
0: Eroiei?
1: Eroiei
0: maitasuna?
1: Ez eroei, baizik eta eroiei.
0: Eroiei maitasuna adierazten diet? Zer da eroia? Ez dakit, eroiei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
1: Zer da?
0: Eroia niretzako da osea, no esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hau da, pertsona berez norbera, ez da eroia espada beste gauzek, osea, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela eroia, ez? Ez egunerokotasunean, ez dugu eroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da eroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da eroia, ez? Hilda dago, loria lortu du, eta horiek bilakatzen dira eroi.
1: Zu bilbotarra zara.
0: Bai.
1: William Sanaiek eroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
0: Bueno.
1: Eta oraindik ez daude hilda.
0: Ba, agian, agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen duz. Niri futbola zait aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta atletik egia esan ez du jarraitzen, ezakit zer egin duen, ezakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu behar zuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala eta hori guztia. Orduan, eroi, behintzat modu, zera, itxura hori duten eroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
1: Batek esan zuen, nik eroiak eta liderrak konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zituela liderrak, baina isilik zeudenean.
0: Nahi zituela maite zituela edo miresten zituela. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude, isilik, ez dakit. Ez que ez dakit liderrak, pixkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit.
1: Ez duzu izan inoiz liderrik. Lider musikala edo...
0: Ah, lider, bueno, bai. Bai, lider, bai, txatunga ben, bira, preseski, bai. eta oso zorrotza zen, eta egia berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja, galdu naiz.
1: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik, edo beti segitzen diogu liderren esanei?
0: Beti lider, edo idolo, edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik, gizakiek bere gainetik nahi du pertsona bat jarri, eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider bezala, lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak bera txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu du, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Horregatik iruditzen zait, liderren eta heroien gauza hori, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori, erosotasun, konfor eremuan, gizakian orbanakoa konfor eremu batean, eta autonomian buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
1: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
0: We can be heroes, just for one day, hori da.
1: Just for one day.
0: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, in Berlin, eta bertan Heroes, munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu dugu.
1: Baina otxan bizi gara, orduan, otxan bizi gara, otxanak gara.
0: Otxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
1: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien otxantasuna?
0: Bai, hori da. Azkenean populismoa da, berriz ere, idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez? Pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika toksikoa iruditzen zait.
1: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
0: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta neukate, eta guztize artaldean sartuta neukate, pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsatu horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
1: Ardi beltza zaren.
0: Hori, bai, ardi beltza, bai, uste dut banizela. Eta saiatzen naiz izaten batzutan, modu aktiboan.
1: Naita?
0: Bai, zein, eski, esaten dudana. Batzutan, hombre, artaldean ondo korrotari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitatea egin nuen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin nuen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez? Argiak, ez? Jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. Osea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listo zen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retrovator Bastan kantua, laboa hartzen musika eta letra, eta gero hemen bertsio erabat polita, ez? Elektronikoa egindakoa. Zer da Bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, Bastan. Bastan berriz ere ikustu oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa, eta beti joango gara ikustu txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan transmutazio bat, ez da egiten.
0: Ziren, ze transmutazio? Sube batek egiten duena?
1: Ez da egiten, gorputza utzi eta horre lurrarekin bat zea, horreko kohesio.
0: Hori nola egiten da?
1: Ez da egiten. Ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu, eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian, baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, lehenengo amar segundu, gai segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka arenala bai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez? Baude orain jarri ditut horrelako pantalan horietako, plataforma horietako bat. Horrenik ez naiz bainatu Bilboko uretan, nahiago dut mendian Bilbotik urruti bainatu bazpare. Baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia, ez da?
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea ikaragarria urotzeta mainatzea. Horre, ni arreban etxean, horre meinaka inguruan, mendi inguruan hor badago putzu bat. Ba, hortik, altura batetik salto egin eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak. Oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan segurako indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ingo duzulo, ume bat du bezala. Hori ziurtatzen dizut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria, hori da?
1: Komenigarria? Ez dakit. Komenigarria...
0: Sistemaren basterrean, baina bastertuta.
1: Hor badago txamponak bi alde ditu. Edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian, bere beste batzuen menpe duzten dituzu, eta horloko gauzak. Baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, nahiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiago erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten, arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen direre, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Ba, zerbait bastertu? Zer bastertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Bate-mate jesan dezake bastertzalia izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, bastertzalia...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batzutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotzorrek ez dizu beldurrik entzen?
1: Bai. Bai, kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor, beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Eta zer diezu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek gau kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldur ematen dizuen beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osea, energiaz betea izan, baina beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala.
0: Bai.
1: Estatu bezala.
0: Ez da dizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. Osea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai, mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Ego, ez dakit?
1: Bai, klaro. Baina, ez dakit, estatua... Takit, estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateke nik uste estatuari buruz hitz egingo da beno.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina.
0: Ze estatu mota gustatuko litzizuke?
1: Konfederalismo demokratikoa? Hori, ezakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da, Oialanek eta horretaz... Bueno, ezakit hori den zehazki, baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea auzokoa, herrian herrikoa, eskualdean eskualdekoa, eta beti ere txikitik handira jokatzea. Eta beti ere, hori, bai, txikitik handira esan edute, guk norbanako bezala burujabetasun handiagoa eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa ematen digun gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu, euskaraz abestea zure autua dela, edo berez ateratzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ez da? Arrotz egiten zaizu, arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba... Ez dakit. Nueva Yorkeko bat den indio, osea, indigena batek indigena
0: Baldago.
1: Bat
0: Baldago.
1: Ja ez, ja Milwaukee, Minnesotara, ez dakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu berez pikutara bidali zituzten eta claro horlako indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken.
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
1: Bai, claro. Norski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da. Bai, bai.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin, edo orain korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena, ez, euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txoria txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina, baina eski euskera, bai, osea, nik uste badagoela horlako, horla, nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte, guk badaukagu, zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez da ondo. Bira, lehen gogunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena dauka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agertzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit zeherrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen, baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala zegoela, ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako, baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argi eta garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz.
1: Uh-huh.
0: Ondo deritzot horre?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko eunean. Eta noski, gaizki iruditzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Zure konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
1: Herrizaingoa, ba, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita ertzaina hori, hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroa kobratzen dituzte? Ala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso, no? Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak, uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Bai, eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, bai. Eztakite kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inen, eta beldurra sustatzen den inen, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
0: Adiego naiz, eta burura etorri zidan galdera bat astu intzait berriro etorri zait.
1: Bota.
0: Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
1: Uh-huh.
0: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da, gehien zirkulazio edo mailegu eskaera, bueno, mailegu eskaera, mailegu zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zean novelistak, pixkate sospetxosoa, pixkate susmagarri iruditzen zez, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zalela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnazari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da arnaza hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnaza hartzean, gure burua gehiago, arrazoia edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu, eta gorputzera jisten gara, eta horrek, ba, terapia bezala, nahiz eta minutu bateko izan, oso modu, osea, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut baietz, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra, da, Eckhart Tollerena, eta ez dakit du nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan, eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak, eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu.
1: Indar egin behar da, arnaza hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara, arnaza hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna, pixkat, bintzat, momentu horretan, kendu egiten du, gero berde emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, hortik aurrera, orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Aldera.
1: Bai. Bueno, eski. Ah, sabe lasai. No la nire azalean ez ten problema hori gertatzen ari. Ba, lasaitzen duzu ala moduz eta ya está. Más o menos lasaizo azu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa. Hor, gauza gelditzea, asko zezailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Beldurrak, adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu.
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena, gelditu. Oda, azteko arreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da, eta hor sekulako oso ondo sentitzen da, nahiz eta momentu oso latza izan lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut,
1: yeah.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago?
1: Vale, bai, letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak orbanak nahiago ditu kanpoan. Azalekoak askoz ere azalekoagoak dira konpontzeko, eta ikusten duzu nola doa zen, eta
0: konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak edo bintzat ulergarriagoak, ez?
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten, horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zegatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazut, ezakizu zegatik. Eta orduan barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoaekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak?
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da pixka gogor jartzea, trinko jartzea eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nebezu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etzenioke emango beste masaila? Edo seri?
1: Beste masaila, eske
0: beste masaila, eskate erlizioa
1: kristau. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizpait irakorri dut, eta esan dut, bueno, bauka zentzua. baina ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken jarriko.
1: Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez Guggenheimi.
1: Guggenheimi sekulaz dios masaila. Bueno, bai, masaileko eman zeguten, baina guk muturreko eman genien, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola.
1: Bueno, a ver, bai, muturreko txiki bat. Orla.
0: Nola joan zen.
1: Bizkat despistatzeko.
0: Nola joan zen.
1: Ondo, bueno, pues guk egin genuen gure greba, eta segurazki, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket, pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta buruko min pare bat ere, bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, Bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain Arzaluz dago, baina lehen Bidarte zegoen. Bai, Bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, Bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela, eta 2018an, paiketa irabazita gero sartu ginen, berriz ere zuzenean kontratatuak izan ginen, zera azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja batzuk noski denak ez, eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat edo?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina oiek zauriak dira, batzuk arinagoak, besteak asko zere sakonagoak, asko zere larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina nik uste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske agin ez da, bueno, motxila. Gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Ez dakit, horrek beste armaila bat urrengorako indar handiagoa eman diezazukeena. Ez dakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, zur, zera, trinko.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Ez dakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balio badu, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, oso ondo. Baina hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta eske zigorra hain gauza niretzako kontra, bueno, arantzatsua, ez dakit oso zaila, hor otea daukagu,
0: bai,
1: ez lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa, batez ere, ba, abokatuen artean, eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Ez ki, ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Ez ki, ni kartzelen kontra nago. Dakit, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, dakit, ez litzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, segulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, ez duzu, pues, eske pertsona hau kartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du benetan gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Zuzenak taldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten gabe duzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, ez dakit. Bueno, a ver, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, realitatera sekula jetxiko ez den gauza bat, ez? Principios, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Kago la leche. Ez, espero ez ez, bestela... Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak ba aldu bide horririk? Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Ez dakit, horrein, adibide erreal batzuk jartzeak, ez dakit, zaitzkitu okurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta bide horri bat izan behar, berez badaukala, esan gure, ez dakit.
0: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua izan zen, kontzientzia la infernua ez banago oker.
1: Claro, hori da, kontzientzia. Claro, kontzientziarik gabe infernua izango nuke? Bueno, ez que badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat badauka, baina masa, horrela, izaki, informari gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernua hor.
0: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman. Zer esan nahi du horre?
1: Letrak berez, hombre, azkenean orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki esango dut, nik ez dut txertorik eman, baina nire ez zait demokratiko iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz beste norbaiti agintzeko txertoa...
0: Pandemiana agindu ziguten.
1: Hori da, ez, orain deno txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zarantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, osea, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, sortzi ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan edut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela etzara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzenuke, ez dakit, eh? Osa, esan edut, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori ez da demokratiko.
0: Horrekin esan nahi duzu zientziak nahi zuena esan zigula?
1: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
0: Zientzialaria.
1: Zientzialari asko, esaten dute gauza, kontrako ere esaten dute. Hau da, ez da zientzia, zientziaren eliza hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak, zera... Eta nik zientzian sinisten dut, eh? Zaino dut gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailagoa da sinistea. Baina, zintzen galdera.
0: Ez nagite, ja...
1: Urrengo galdera.
2: Otea Lili.

0: Loretxea da kantoren izenburua, Thatchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zeuden, emakumeak erabat, batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Aldo saltzen.
1: Bueno, bueno, nik ulertzen dudanen arabera, alde batetik dago sexua, eta beste batetik dago generoa, edo konstrukto sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola, bere burua nola sentitzen duen. Orduan, autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Pues bakoitzak izan dezala nahi duen, no?
0: Baina, sentitzeari buruz itzeiken ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ezen edut, hori da, no eske me sienta eske soy, esan zuen, osea, Iñaki Perurenak, no eske me sienta eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, ba naiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? O sea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Ah. Errealitatea, ez?
0: Na, edukitzea.
1: Ah, bueno, espadukazu, ba, edukitzea, noski, osea, izan espaduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat da, noski, ilusioa. Ilusioa.
0: Tantrak esaten du izurketarik ez.
1: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu izango da hori, baina, bueno, bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto eta aurrera.
0: Zuko uste duzu?
1: Hombre, bizitza hori da, ez? Bakoitzak oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
0: Ilusiorik gabe?
1: Ilusiorik gabe? Ez ilusia, bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
0: Ba, nik ilusio guztiarekin bi musio mango izkizut, ondo. Eta ondo segi.
1: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: Arratsaldeon, Euskal Herria onge etorri informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete nahi zirretian beti bezala, esatea baitere irailak, jada, amar dituela, eta segiera osteguna dela maldan bera sumatzen da. Ba, ez dut pentsatu, baina maldan bera aipatuta gaur PISA txostenarekin abiatuko gara berriz ere, Lakuako hezkuntza sailak adituak bildu baititu gaur arratsaldean, pasaden aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko. Momentuz, bilera horrek emanduenaren zain jarraitzen dugu, akaso bihar halko ditugu. Ba, xehetasunak zabaldu, baina esatea, erakundek eta zenbait alderdik eta sindikatuk, ba, zenbait balorazio aurreratu dituzela egunotan, kasu gehienetan autokritika gutxirekin eta ardurak inguruetara jaurtiz. Eta azkenean, bai ez datu da Osakidetzako gehiengo sindikalak bost greba egun deitu ditu kolektibo guztien lan baldintzako betze aldera Osakidetzako langile guztiei eragingo lieken greba egun bateratua barne urriaren 30ean. Hori lehenengoa litzateke. Martinez sailburuari eskatu diot irailaren 30ko mahai sektoralari begira benetako edukiak dituzten proposamenak eramatea. Amaia Mayor, Satse sindikatua.
1: Azpimarratu nahi dugu Uztailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
0: Politika Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur iragarri duenez, lurraldeak Nafarroak Ceutara heltutako bost neska migratzaile hartuko ditu laster.
2: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta. Que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: Foru parlamentuan egin ditu adierazpenok eta argitu da nor izango den EH Bilduren alkate gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Bai, Nerea Kortajarena proposatu du Koalizio Abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko 2027ko maiatzaren 23an. Eta ipatzea ere bizkor batean, Eusko Alkartasunak bere 40. Urterrena ospatuko duela datorren irailaren 20an, Pasai Donibanen, Peperen eta Boxen mehatxu ultrak markatutako jai batean. Bertan, Euskal Estatua defendatuko da ultraeskuinaren aurrean, Eusteko orman gisa aurreratu dutenez. Eta datu berriak zabatu dira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander Gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ostean ordubete behar izan zen Ander ospitalera eramango zuen ambulantzia heldu arte. Bi egun beranduago zenduko zen ospitalean. Aurretik udaltzainek taser pistola bat erabili zuten bere aurka arazo psikiatrikoak zituen arren. Eta nazioartean bi kontu bizkor baita ere, alde batetik azken orduetan egoera izugarri berotu dela Ormuzeko itsasartean berriz ere, Iranek eta Estatu Batuek itsasontzi egindako eraso gurutzatuen ostean. Ziur asko, otsailaren 28an gerra hasi zenetik erasoaldirik handienetan diardute bi herrialdeek. Eta Europako Banku Zentralak oinarrizko 25 puntu igo ditu interes tipoak 1,5-eraino barkatu, garestituz besteak beste tarifa aldakorra daukaten hipotekak. Irango gerraren ondoriozko inflazioa aipatu dute interes tipoak igotzeko arrazoi nagusi gisa.
4: What we will have to do in the future will be determined at each and every meeting. But what I can tell you, and this is in the monetary policy statement, is that we are determined to deliver on our target.
0: Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko buruak dionez, ez dakite igoera berriak arinduko ote dituzten, agindu du ordea, egin beharreko guztia egingo dutela inflazioak eurogunean finkatutaka mailara heldu arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Errepidetan arazorik ez, biharko eguraldiaren berri Keri Barruzean muruak emango digu.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldean aldiz, ego iodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei basua hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ego ukitu, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egualden pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Zortzak eta 6 minutu.
7: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
10: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
9: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
10: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Zordiak eta zazpi minutu etugu eta sakon dezagun behar bezala sarrerakoan epatu dugun albiste horretan. Datu berriak zabaldu baitira ekainaren amaieran Santurtzin zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Udaltzainek egindako balorazio desegoki baten ondorioz ordubete behar izan zen ospitalera eramango zuen ambulantzia heldu zen arte. Pasaden ekainaren 22an Ander 29 urteko gaztea udaltzaingoaren komisaldegira joan zen laguntza eske aurretik beste batzuetan egin zuen bezala brote psikotiko bat jasan ostean. Babesa eman beharrean ordea udaltzainek jazarri eta atxiki egin zuten, besteak beste taser pistola bat erabili zuten haren aurka gailu honen ekoizleek arazo psikiatrikoak dituzten pertsonekin ez erabiltzeko aurka.

Zalantza gehiago eragin ditu udaltzainen eskuartzearen inguruan. Bi ordu inguru ziren ekainaren 22an Santurtziko udaltzaingoaren dei batek SOS deiakeri ambulantzia bat eskatu zenetik gaztearen leku aldatze psikiatrikoa eskatuz. Abisua 4:07 jaso zen arratsaldez eta pazientea arratsaldeko 6:03 ospitaleratu zuten. Ia bi ordu. Arratsaldeko 4:22an koordinazio zentro horretatik Santurtziko udaltzaingoari deitu zioten informazio gehiago jaso eta egoera baloratzeko. Txosten ofizialak dionez, elkarrizketa horretatik ondorioztatzen da atxilotutako pertsona jada lasai zegoela besoetan eta hanketan urradurekin, baina etzela beharrezkoa ambulantziarik. Hortik aurrera erabaki zuten udaltzaingoaren ardura izango zela gaztea osasun zentro batera eramatea zauriak sendatze aldera. 40 minutu geroago ordea, zehazki arratsaldeko 5:03an, SOS deiakek udaltzaingoaren beste dei bat jaso zuen atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela eta konortea erdi galduta barkatu zuela jakinarazteko. Egoera horren aurrean, arratsaldeko 5:10an, Osakidetzak ambulantzia bat bidali zuen eta 5 minutu behar izan zituen lekura heltzeko. 8 minutu beranduago eta gaztearen egoera larri ikusita, larrialdi zerbitzuek ziu mugikor bat eskatzea erabaki zuten ambulantzia medikalizatu hori, arratsaldeko 5:32an, heldu zenerako beto esan da, Ander konortea galduta zegoen eta egon kortu ostean berehala ospitalera eramatea bat zuten. Arratsaldeko 6:03an, heldu zen esan bezala Gurutzetako ospitalera, Ander bi egun beranduago hiltzeko.

Eta Goierri aldean kafeko langile batek aitortu du kamera ezkutu bat jarri zuela Beasengo lantegiko komunetan. Bada langileak konpainian baja eskatu du eta zuzendaritzak gertatutakoaren berri eman dio jada ertzaintzari. Enpresa batzordeak langilei helarazitako eta EFE agentziak eskuratutako gutun baten bidez zabaldu da langile horrek komunetan ezkutuko kamera jarri zuela. Bi bilera egin dituzte ordutik lehena irailaren lauan komunetan ezkutuko kamera bat topatu zutela esateko. Bigarrena, irailaren zazpian, langile batek ardura bere gain hartu zuela jakinarazteko. Segurtasun saiak EFE-ri baieztatu dionez, pasaden astelenean 29 urteko gizon bat atxilotu zuten Beasainen sekretuak zabaltzea egotzita, baina ez dute zehaztu kafeko langile ote den ez da kamera horrekin lotuta dagoenik ere. Enpresa batzordeak kritikatu duenez ezin izan dute gaiaren berri eman publikoki konfidentzialtasun klausula batenpean helarazi zitzaielako erabateko elkartasuna adierazi nahi izan dietere biktimei. Gaineratu du enpresa batzordeak ordeak lantokiek gune seguruak izan behar dutela eta azpimarratu sexu izaerako edozein eraso onartezina dela eta ondorioz ez dutela alako jokabiderik onartuko kafen azpiegituretan. Gogora ekarri dutenez, enpresak badu sexu indarkeriaren aurkako protokoloa martxan.

0: Eta datorren astelenean segurtasun publikoa eta polizia gintzaren erronkak aztergai dituen udako eskola irekia antolatu du Telesforo Monzón elaborategiak. Bertako izlari izango da Itzol Osa, Ondarroako udaltzain burua, naiz irratian izan da bera, eta besteak beste polizian lan publikorako zerbitzurako grina berpiztea defendatu du. Lander Martínez.
1: Datorren astelenean Telesforo Monzón labe kantolatuta 21. mendeko Euskal Herrirako udal polizia eredua mai inguruan parte hartuko du Aitzol Osa Ondarroako udaltzain buruak. Osaren iritziz, polizia eredua hitz egiten denean, segurtasun ereduaren gaineko gogoeta egin behar da, izan ere, Ondarroako udaltzain buruak esan duenez, lena bigarrenaren ondorio da.
2: Nik uste dut, batez ere, polizia eredua hitz egiterakoan, segurtasun eredua hitz egin behar dugula ez. Eta hortik datorrelako ondorio bat delako, polizia eredua segurtasun eredu zehatz baten ondorioa dela. Nik ulertzen du, segurtasun eredua poliedro, ez, itxura duen figura baten, figura bat hartzen dizkio, ez. Eta polizia soilik erpinero aurpegi bada poliedro horretan. Badituelako beste hainbat aurpegi, polizia bezain edo garrantzituagoak

0: direnak kasuetan. Eta adibidez da hirigintza da, osasungintza da, ongizatea.
1: Ondarroaren kasuan duten arazorik handienak edota segurtasun faltarik handienak kasuistika zehaz bati erantzuten diotela azpimarratu du, ikuspegi orokorretik begirako segurtasun ereduaren ideiari jarraiki.
0: Badaudalo kasuistika bat, edalako buruko gaitzak eta drogomenpekotasuna. Hori konpondu ezean, soilik poliziak hori ekidituko duelakoan, hori akatzi zugarria da eta eragiten du bai polizia ereduan bertan eta bai segurtasun ereduan ere.
1: Hainbat botere eragilek eredu aldatzeko saiakeren aurrean erresistentzia erakusten dutela deitoratu du Lea Artibain abian jarritako esperientzian oinarrituta.
0: Esperientzia oso gogorra izan da. Bai pertsonalki eta bai eta ez dugulako gauza da ez jasotea laguntzarik, baina oztopo ugari bilatu ditugu bide horretan, ez? Eta nik uste dut hartu dutenak kompetentzia bezala uste dut, hiru udalerri, zeinetan 20.000 biztanle ez ditugun batzen, zeinetan ziurrenik askorek ez dakite Ondarru, Bizkaia da Gipuzkoan kokatzen den, ez gerala kompetentzia, baina nik uste dut, bai izan duela pentsatze horrek, badagoela alternatiba bat, ez? Betikoari nolabait badagoela alternatiba bat kezka sortu duela gure batzuetan.
1: Eta egungo poliziak nola izan beharko lukeen galdetuta honakoa esan du osak.
0: Jakinda, ez? Baditugula eskumenak, egiten ditugun lanak badirela udaltzainak gaur egunean badirela, ez? Askotariko lanak egiten dituguna, baina aguazilaren figura bere horretan, ez? Galtzear dago. Eta nik berreskuratu nahi dut aguazilaren figura hori. Eta hori gaina edatu beharko litzateke, nik uste dut beste polizia batzuetara. Baita ez, urbiltasun hori, apaltasun hori, zerbitzurako, lan publikorako zerbitzurako grina hori, ez. Eta hori izan behar du. Bat, eta bigarren euskera. Herri euskaldun batean bizi gara, eta gure egunerako komunikazioareko euskera menperatzea, ez hoiek izatea hizkuntza eskakizun zehatz bat, menperatzea oso beharrezkoa da.
1: Udaltzainek suzko armak eraman beharko lituzketen eztabaidaren baitan kontra agertu da eta oinarrizko segurtasun arazoaren aurrean pistolek ezer gutxi egingo dutela berretsi du, beste behin segurtasunaren oinarria indar polizialetara ez mugatuz.
0: Heroinak gogor jo zuenean Euskal Herria, Ondarru kasu, eta egunerokoak zirenean lapurretak, radiokasetak gaur egun ez dituko, radiokasete hoien lapurretak, polizia gehiago jartzeak, armatzeak, eragina izango zuke. Armatu zituzten Ondarruko udaltzainak garaio hoietan, eragina, zer izan zuen eragina? Eragina izan zuen desagertu zenean heroina. Ondarroko kaletatik. Hori izan zen benetako. Eta horretan jarduteak eragiten du benetako segurtasuna.
2: Informazioaren aria.
3: Eta sargaitezen lan arloan, Osakidetzako gehiengo sindikalak bost grebe egun deitu baititu kolektibo guztien lan baldintzak hobetzaldera Osakidetzako langile guztiei eragingo lieken greba egun bateratua barne lehena urriaren 30ean. Martinez, sailburuari eskatu diote irailaren 30ko mai sektorelari begira, benetako edukiak dituzten proposamenak egin ditzala. Satse, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta UGT sindikatuek hobeto esan da barkatu. Bost greba egun deitu dituzte Osakidetzan mobilizazio dinamika baten barruan osasun sailari eskatzeko mai sektoralari benetako edukiak eman diezaizkiola eta proposamen zehatzak zein sakonak egin ditzala. Maia Mayor, Satse sindikatuko ordezkaria da. Oraintxe bertan entzungo dugu Maia Mayor.
4: Azpimarratu nahi dugu Uztailaren bukaeran sindikatu mediekoarekin sinatutako akordioak bi gauza uzten dituela agerian. Alde batetik, lan baldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez duela kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik. Horrek mobilizatzera eta gure eskubideak kalean exigitzera bultzatzen gaitu.
3: Sindikatu deitzaileek ohartarazi diote Eusko Jaurlaritzari ez dutela simulazio utxik sustatuko. Izan ere, diote hileroko bileren deialdi utxak irailaren 30erako aurreikusita dago bilera hori ez duela benetako negoziaziorik ekarriko. Hori dela eta bozeramaleek benetako edukiak dituzten proposamenak egitea beharrezkoa dela berretsi dute. Edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz eta behar besteko aurrerapenarekin bidaltzeko eskatu du zehazki SATSeko ordezkariak.
4: SATSek, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek eskatzen dugu edozein bilera egin aurretik proposamenak idatziz bidaltzeko behar besteko aurrerapenekin, sindikatu bakoitzak behar dezala aztertu ahal izan izateko, ekarpenak eta negoziazio gai berriak egin eta proposatzeko aukera edukitzeko.
3: Mobilizazioen egutegian, hainbat greba egun finkatuta, urriaren 30erako lehenengoa Osakidetzako langile guztiei eragingo liekena eta beste bat abenduaren 9an Arabako langileentzat. Urrengo greba egunak Bizkaikoak izango dira eta gero Gipuzkoakoak etorriko dira. Abenduaren 14an berriz ere gehiengo sindikalak grebara deitu ditu langile guztiak aurreratu dute. Baita ere, ba ziklo guzti honetan zehar, egingo direla baita ere, ba konzentrazioak gehien gehienetan osasun zentro edota ospitalen kanpoaldean.

Ba, aurtengo maiatzaren 17ko greba orokorra ekarriko dugu gora Euskal Herrian gutxiengo soldata propioa edukitzearen alde egin zena. Bada, Lakuako gobernuak ez du jarrera aldatu ordutik. Mikel Torres lehendakari ordeak uko egin baitio gaur bertan Elak eta Labek batera egindako bilera proposamenari eta baita ere eskariari berari, alegia gutxiengo soldata propio bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Alemaniako lehiaren agintaritzak berriz ez du eragozpenik jarri Ohmia Electronics Arabar enpresak Azkoien Nafarraren gainean egin nahi dituen borondatezko akzioak eskuratzeko eskaintza publikoan. Eta Gipuzkoako gizarte segurantzaren zuzendaritza provintzialak IFAM segurtasun enpresako langile bati ezintasun iraunkor absolutuaren prestazio ekonomikoa aitortu dio. Ebazpenaren arabera, enpresako ke metalikoen eraginpean egotearen ondorioz biriketako minbizia du langile honek.

0: Aldiz, Europako Banku Zentralak oinarrezko 25 puntu igo ditu interes tipoak 1,5-eraino garestituz besteak beste tarifa aldakorra daukaten hipotekak. Irango gerraren ondoriozko inflazioa aipatu dute interes tipoak igotzeko arrazoi gisa eta aurreratu dute epe luze batean altu mantentzea espero dutela. Europako Banku Zentralaren gobernu kontseiluak erabaki du halaber oinarrezko 25 puntu igotzea asteko enkanten interes tasa kasu honetan 1,2,75 arte eta kreditu erraztasun marginalarenak bankuei egun baterako maileguak ematen dizkietenak alegia irailaren 16tik aurrera. Europako Banku Zentralak ostegun honetan adosotako diruaren prezioaren igoera bigarrena da aurten, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasetako gerrak ekarri duen ziurgabetasunaren testuinguruan. Aurreratu dutenez, ez dute espero esan bezala inflazioa egokitzat jo daiteke mailara jaistea, tarte luze batean gutxienez 2027ko amaiera arte.
1: What we will have to do in the future will be determined at each and every meeting. But what I can tell you, and this is in the monetary policy statement, is that we are determined to deliver on our target.
0: Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko buruak dionez, ez dakite egoera berriak aginduko ote dituzten, agindu du ordea, egin beharreko guztia egingo dute inflazioak eurogunean finkatutako mailara itzuli arte. Era berean, EBZ-ak aurreikusten du euroaren eremuan 0,9ko hazkunde izango dela 2026an, 1,4ko beto esan da barkatu 2027an, eta 1,5ekoa 2028an. Eta Bruselara begira jarraitzen dugu, Europako Batzordeak etxe bizitza eskuragarriaren legea proposatu baitu aste honetan. Araudi horrek segurtasun juridiko handiago ematen die agintariei alokairu turistikoa murrizteko eta etxe bizitza krisiak gehien kaltetutako eremuetan ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren higiezinak erosteko.
2: So to this package. Is an important step forward.
0: Teresa Rivera, Europako Batzordeko Trantzizio Garbi Justu eta Lehiakor baterako lehendakari orde exekutiboak adierazi du lege honekin segurtasun juridikoa ematen ari zaiela tokiko aginteriei jarduteko eta garaiko arazo handienetako bati heltzeko aukera emanez.
2: Sustainable and resilient homes.

0: Eta hitz egin dezagon hainbesteko sona izan duen PISA txostenaz. Lakuako hezkuntza sailak adituak bildu dituelako gaur arratsaldean aste artean ezagututako PISA txostenaren emaitza tamalgarriak aztertzeko helburuz. Erakundeek eta zenbait alderdik eta sindikatuk zenbait balorazio aurreratu dituzte. Bilera horretatik berririk etzai gueldu, beraz sargaitezen balorazio horietan, kausa horiek zalantzari gabe askotarikoak izan direlako, gehiagizko digitalizazioa, arazoak ereduetan, ikasle, etorkinen azkundea, segregazioa, baliabide gutxiegi, bien bitartean zerikusia duten bi erakundeek eta alderdi eta sindikatu batzuek beren lehen diagnostikoa egin dituzte erantzukizuna besteen teilatuetan utziz. Begoña Pedrosa sailburuak adierazi du Euskal Autonomia Erkidegotik, Lakuatik, atzemandako atzerakada orokorra dela maila globalean, naiz eta askoz ere handiago izan den Euskal Autonomia Erkidegoan eta nahiago izan du nabarmentzea emaitzak ez direla intxarrak ekitatearen parametroetan.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Esan du, errendimendu alde txikiena duten erkidegoen artean, dagoela Euskal Autonomia Erkidegoa ikasle mesedegarrien eta behartxuen artean.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta Nafarroako homologoak Carlos Jimenok zuzenean egotzi zion atzera kada hau inmigrazio tasa, erabat ez ohikoa eta bat-batekoa, izan delako Nafarroan azken urteetan adierazi du PISAk ezarretako probei eta gaitasunei aurre egiteko orduan desabantaila handia duen ikaslea dela profil hau betetzen duena. Eta politikarekin jarraituko dugu, ongiruditzen bazaizue, argitu delako nor izango den EH Bilduren alkate Gaia Donostian 2027ko udal hauteskundeetan.
3: Kaixo, Nerea Kortajarena naiz eta Donostiako alkate izan nahi dut.
0: Nerea Kortajarena proposatu du beraz, koalizio abertzaleak Donostian Juan Carlos Izagirreri lekuko hartu eta Jon Insaustiri alkatetza lehiatzeko maiatzaren 23an. Gaur egun ezkerreko indar independentistaren programa idazkaria da Nerea Kortajarena Ibañez eta bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean. Azken hauteskunde autonomikoetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta gogora ekarriko dugu emaitza historikoa lortu zuela ordukoan ezker subiranistak botoen 140 gain dituz. Kortajarena gizarte langilea da eta legebiltzarkidea 2016 urtetik. Ibilbide profesional luzea egin du gizarte zerbitzuen alorrean. Egiatar peto-peto bezala definitu du bere burua, baina espaldi bizi da Loiolan eta dionez Loiola bizi du maite duelako Donostia auzoetan dagoen bizitza hori. Kortajarenak berak sare sozialetan zabaldu duen bideoan Donostiarekin eta bere biztanleekin konpromiso agertu du, auzi pertsonala ere politikoa badelako eta ardura hori hartzeko prest dagoela ziurtatu du. Donostiarrei esan die Kortajarenak hiriak hartu duen norabidearekiko kezka partekatzen duela berak ere.
3: Zuetako asko bezala ni ere kezkatua nago, azkeneko denbora luze honetan hiri honek hartu duen norabidearekin. Askotan sentitzen naiz arrotz nere hirian, iaia ez dut rekonozitzen alde zarra eta aluzinatu egiten dut pintxo bat jateko hilera luzeak ikusten ditudanean. Pena handiz ikusten dut nola guretzako hain propioak izan diren, hain emblematikoak izan diren komertzio txikiek persianak jetxi behar dituzten.
0: Donostiar gazteek eta ez hain gazteek beren hirian eta auzoetan bizitza proiektu bat garatzeko dituzten zailtasunen aurrean, etxe bizitzaren arazoari konponbide ematea lehentasuna dela adierazi du Kortajarenak. Esango dizuegu baita ere, Euskal Elkartasunak bere 40. Urteurrena ospatuko duela irailaren 20an Pasai Donibanen PPren eta Boxen mehatxu ultrak markatutako jai batean. Bertan, Euskal Estatua defendatuko dela aurreratu dute ultraeskuinaren aurrean eusteko horma gisa. Eta Nafarroako parlamentura goaz, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur iragarri baitu, lurraldeak Zeutara heldutako 5 neska migratzaile hartuko dituela aurki.
4: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobiernan.
0: Ba, EH Bilduko Javier Arzake karrera, inkluso eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du galdera presidenteari helarazterakoan.
5: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.
0: UPN galdez txibiteren erantzuna kritikatu du Pedro Sánchezen alde lerratzagatik beti inolako kritikarik egin gabe Javier Espartak diona. Eta nazioartera begira, bi kontutxo bizkor azken orduetan zeharo berotu delako egoera Hormuzeko itsasartean. Berriz ere, esan behar, Iranen eta Estatu Batuen arteko gerra, ba esango dugu bere eskaladarik, akaso okerrena bizi duela behintzat inguru horretan, otsailaren 28an gerra hasi zenetik. Hainbat itsasontzi erasotu dituzte bi aldeak eta ordutik aurrera ohiko eraso gurutzatuak etorri egin dira. Badirudi datozen orduetan ere hauei eutsiko dietela Iran eta Estatu Batuetako armadek. Benjamin Netanyahu berriz jaretz egunkaria salatuko du difamazio egotzita. Israelgo lehen ministro ultrasionistak adierazi baitu ez zuela inolako elkarrizetarik izan emire erritar presidentearekin 2023ko irailaren hasieratik urriaren 7ra eta albistea argitaratu zuen kazetaria eta beste aktore batzuk ere auzitara eramango dituela gaineratu nahi izan du. 8:31 minutu.
6: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zerrez? Naizen nola dakigu? Frogakutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: oraingoan.
1: Ojalá Cuba blokeorik gabe lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 60 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7etan abiatuko da manifestazio hori. Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal Herritarrentzat ere, Silvio Rodriguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30etatik aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Endika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea daukagu telefonoren beste aldean. Kaixo Endika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
2: Opa, arratsaldean bai.
1: Ba, Endika, horixe bera galetu nahi dizut lenik eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
2: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren ba, momenturik zaiena edo gogorrena delako, ez da? Ba, Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, ba, blokeo petroleroa abiatu zuenetik ba, egoera oso larria da blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegin dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik ba, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren ba, naviera askok ba, ez dutelako kontenedore horiek mugitzen Kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan ba, momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude, ez da alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak ba, fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai ba, elkartasunekin lortu diren ba plaka fotovoltaiko asko ba, geldirik daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da herri bat zigortu, ez da? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean hiru orduko argindar aukiko bagenitu, urik ez, ba, produktuak usteltzen dira etxeetan ere bai ba, nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko ba, galtzen dira bidean horregaitik arrazoi horregaitik ere bai ba, bueno, ba, oso egoera latza da eta momentu honetan lagundu behar dugu eta Kubak asko eman dio munduari eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori ez da.
1: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz. Ohartzen algara ben bertako egoeraren larritasunaz. Ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela.
2: Ez, behar bada, ez dugu, ba, Palestinako, Gazako genozidio bezala ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inandia denean, zailago oraindik egiten zaigu ba, horren alde egitea. Baina, bueno, ba, zailatzen gara, eta egia da munduan ba, jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari eta horren hori esker ba, oraindik bizi daude eta bueno, beste aldete batetik ere bai oso herri ez dakit, ingenioso da aurrera ateratzen dira egoera zaienetan eta nik uste dut honetan ere bai ba, lortuko dutela, ez da? Orain ari dira, ba, hau energetikoa, matriz energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, bueno, solarera doaz, eta, baina, claro, hori ere bai, hasi dira ere bai, konturatu dira, horretara doazela, eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina, bueno, nik uste dut, resilienteak direla, eta azkenean, lortuko dutela honi buelta ematean.
1: Kubari ematen zaion babes internazionalistaz hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola ba gero eta gehiago diren Estatu Batuen blokeoaren amaiera eskatzen dutenak Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorrean, baina gero inork gutxik egiten du zerbait blokeoaren aurka. Esango nuke larun batean Bilbon deitu duzuen manifestazioak baduela helburu hori, ez da? Alegia nazioartearen isiltasuna sala.
2: Bai, alde batetik bai, eskerrak oraindik badaudela herrialde batzuk oraindik lagundetzen dutenak, ezta? Ba, Mexiko bezala edo Brasil edo Vietnam, China ere bai, Rusia noizean behin, eta badaude herrialde batzuek oraindik laguntzen dutela, baina eta egia ere bai, azkenean munduan zehar dauden iraultzailei esker ba heltzen zaiela laguntza. Eta bai, guk hori nahi dugu. Nahi dugu jendea konturaraztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezera, ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da, da gota maraia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko okultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, claro.
1: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko, eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean batez ere, iraultza eta gero, askorentzat babesleku izan da Kuba. Uste duzu gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere kubatarren alde zerbait egin dezaten?
2: Bai, nik uste dut, ez dakit, Estatu Espainolean, ez da gaur egun, gobernu progresista omen dagoela nean, gezeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai, Sahara Herria eta zer egin duten berarekin, ez da. Nik uste dut, azkenean, ez dakit, jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek, oiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko eta azkenean berriro iraultza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
1: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Hegoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzu honetan uste dute larun bateko manifestazioan argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, endika elkarretzataren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak, horietako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
2: Bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai ornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipini zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela, eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut, izango direla kanpaina bat bestearen atzetik, ez da, egin genuen lehenengoa, zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki, irugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nola baita.
1: Pentsatzen dut hendika kanpainarekin bat egiteko, dohaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekeela, ez da?
2: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai, horren berri emango dugula, eta bueno, gure web orrialdean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik, informazio ateratzeko hortik ongo da.
1: Amaitu aurretik hendika goazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodriguezen kontzertuaz? Aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodriguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
2: Ba, guretzako izan zen gutxi gora bera diktadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodriguez eta Amerikatik heltzen diren heltzen ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garrantzitsuak. Silvio Rodriguez, ez dakit, Bitor Jara edo Kilapayun edo hoiek ziren gure, ez dakit, gure banda sonora garai horretan, ez da, eta nik uste dut oso garrantzitsuak izan zirela.
1: Ba, ea, zorterik dagoen eta zei izango daina, zorterik dagoen eta kontzertoren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodriguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean bertan, bikaina litzateke hori, baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Ireiaren 12 Bilbon, beraz berriz ere mila esker hendika guarrotzenari Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongi izan.
2: Eskerrik asko.
1: Kirol aria. Eta kiroletan entzuleok gaur bereziki Ardi Mostaien jardunari begiratuko diogu, baina azkar batean futboletik nabarmendu behar Jose Luis Mendilibar Greziako Olimpiakos taldetik kendu dutela. Pireoko taldeak horren berri mandu gaur goizean eta lekukoa beste euskaldun batek hartu du. Imanol Alguazilek Realeko entrenatzaile izandakoak printzipioz den ondo bidean bi urterako sinatu du hirugarren baterako aukerarekin. Eta esango dizuegu baitere, ba, Aritz Santa Maria lankideak Ardi Mostaie batekin hitz egiteko aukera izan duela txapeketa bati begira, bera ipararrinda da.
0: Tondon ospatuko da irailaren 19an Euskal Herriko Ardi Mostaien txapelketaren bigarren edizioa. Abadiñon iaz ospatutako lehen edizio historikoaren ondoren txapelketak Euskal Herrian barrena egingo du aurrera eta urten Elizondoko Juanjo Atxal Mindegia pilotalekoa bilakatuko da Ardi Mostaien topaleku. Gehiago jakiteko Ipar Arrinda konbidatu dugu gurera. Arratsaldeon Ipar, zer moduz?
3: Ba, argi, arratsaldeon.
0: Goazen bigarren edizio honek zer dakarren aztertzera. Bigarren edizioa izanik iazkoaren arrakastaren seinale da hau, ez da?
3: Bai, ez esango nuke, ez? Gu irrikaz gaude, ez? Aurrena Bizkaian izan zen, dagoain ba Nafarroan, ez? Bigarren edizioa, eta hori burutu dadin, ba, pointxe topera lanean, ez? Bildotxak prestatzen, alde batera eta bestera, eta azken ukituak ematen.
0: Urtebete igaro dela lehen ediziotik, bidea bigarren edizioa antolatzeko nolakoa izan da? Zer urratxeman dituzue, aipatu dugu badabadeinotik Elizondora bidaia egin duzuela, beraz, konta eguzu, nola izan da prestaketa lan hori?
3: Bueno, prestaketa lana edo, claro, euki kontuan bien bitartean munduko txapelketa izan genuela hor, eh? Baliatu genuela Abadiñoko txapelketa Euskal Herrian hortzuk ordezkatuko zuten jakiteko, eta bat eta bestearen artean munduko txapelketa izan zen, ez? Han, ara joan ginen Euskal Herria ordezkatzera, handik ofizialtasunaz aparte munduko kontseiluko kide izatere lortu genuen edizio hortan, beraz beste edozein nazio herrialde beste gara munduan zehar, eta ba, claro, gelditzen zaiguna da Euskal Herrian, ez, jendeari pixkanaka erakusten jutia, ez, gure kirol hau zertan datzan, ez, zen modalitate dauzkan, nola epaitzen den, nola lehiatzen garen, eta ba, horretxetan gabitza, buru belarri.
0: Hori da ere elkarrezketa honen helburua, aipatu dugu Euskal Herrian barrena badakirola ezagutaratzea duzuela xede, horregatik aurten Elizondon eta hurrengo urteetan ere bada Euskal Herriko beste lurraldetan egingo duzuelakoan nago, ez da?
3: Hori da, bai, bai, asmoak Euskal Herri osora eratzean dago, ez? Eta ba, hoxe, esan, karo, kanporaketak eta txapelketak guztiaren nundik norakoa, ba, desente luze juten dala, ez? Orduan baliatzen dugu egunean zehar, saiatzen gara gure programan eta aktivitate ezberdinak antolatzen, bai, erakustaldiak, azokak eta bar, ez? Ba, jendiak huelzian, familie giruan nahi baldin badu, ba, etorri, ez? Egun pasan bertan bazkaltzeko eta jana eta edana izango da nahi beste, eta egunean zehar, bai, esatariak jarduten gara, ez? Kasuntan eri egokitu baitzai eta beste Ariz Gamboa eta beste laguntzaile bate izanen dugu hor egunean zehar, ba, pixat nundin norakoa ikus dezaten, ez? Estenatokia, ardiak nola pixkat antolatzen diren, ez, bildotxak, behin moztutakoan, modalitate ezberdinak, ez, eta gure kirol hontan hiru modalitatetan aritzen gara, alde batetikan makinazko mosketa, bestetikan aizturrezko mosketa, eta ondoren artillaritza. Bai, izaten dugu, kaso hontan oraindikan oso luze joko luke eta artillariak ez baitaude hainbeste eta formakuntzan ari bai gara, munduko txapelketan izan ginen, bai, ekipo osoa eraman genuen, artillari aizturrezko moztaile eta makinazko moztaile, baina oraingoan ba, erakustaldiak besterik ez ditugu egingo, ez? Elizondon kasontan artille, artazi gureizezko eta makinazko mosketak izango dira, eta baina, bueno, jakin beza jendeak, ez, Euskal Herrian, ba, hirugarren modalitate hori artillaritzaren kasuan, ba, horre Elizondone izango dela beta, ba, ikusteko zertan datan, naiz txapelketa ez den burutuko, bai, kasontan.
0: Egitaragua oparoa antolatu duzue, goizeko zortziak eta erdietan hasi eta iluntzera bitarte, konta eguzu, zer berritasun dakarre aurtengo edizioak?
3: Berritasun bezala, hola, nabarmen bezala, beste herrialde bat gonbidatu dula, bai, joan den urtean Herbereak izan ziren, da urtean Alemania, baina beste lurralde edo gonbidatutako taldeak berdintxuak izango dira, bai hasi Frantzia, Espainia, Inglaterra, Gales, Eskozia, Irlanda, eta lehen esan bezala, ba, Alemania izango dira, eta Euskal Herria, bai? Beste urtearekin alderatuta, nabarmenki hori, eta beste guztia, gutxi gora bera plangintza berdina jugo da, bai? Aurrena, kanporaketak lehiatuko dira, eta ba, hau bai pixat azaldu beharrekoa, ez? Horke jendeak batzutan nastu egiten da. Horre egin dituguna guk daukagun gabezi handienetariko bat, bai, epaileak izatean data, bai? Orduan, zer egiten dugu? Gonbidatzen ditugu beste herrialdeak eta beraiek ekipo oso bat eta epaile bat ekartzen dute. Eta hola, epaileen asuntoa hor pixat nola esan, ba, kubritzen dugu, bai? Gu hemen epaile epaiketan edo pixkat zailtzen edo formakuntzan ari gara eta herrialde bakoitzak bere epailea jartzen du, bai? Eta horrek baliotzen du, karo, txandakatzen juteko, porque egunian ziar, ba, hasi aizturrakin hasiko gara, kanporaketakin, gero, senior mailako edo pixkat astapenekoak, ze, gure helburutako bat baita ere, ba, jende gaztea, ez? Pixkat modalitate hontan edo lanbide hontan itzikatzea edo erakustea zer dan modalitate hau zer dan, eta pixat ezain zaildutako moztaileak izango ditugu kategoria hortan, ondoren open mailakoa izaten da, bai, orduan esan dezakegu, hor bi maila izaten dira makinako mosketan, aizturrezko mosketan maila bakarra, bai, eta gero lehiatuko dira Euskal Herriko txapelketa. Horrek zera esan nahi du, batzuk irekian izango dira, bai, edozein lurraldetatikan apuntatu daitezkela, eta senior eta open mailan irekiak izango dira, bai? Hor lehiatuko dira txapelaren bila, modalitate bi hoietan. Eta ondoren, bai, aizturrez eta makinaz, Euskal Herriko txapelketak izango dira. Zer esan duen nahi du horrek? Ba, sailkapenetan, open mailan aritutakoak eta aizturrez aritutako lehendabiziko laurak, Euskal Herriko txapelaren bila lehiatuko dira, bai? Hori alde batetikan. Eta bestetikan, nazioen arteko dema edo erronka hori burutzen dugu. Zertan da zau, ba, bi moztaile izango dira, bai, makina berdinean edo arituko dira nazio bakoitza, eta bien artean, bi moztaileen artean, hogei bildotxe edo ardi moztu beharko dituzte, bai? Eta behin epaia aterata, epaia zer esan nahi du, ba, bai, denbora, aurreko kalitatea eta atzeko puntuaketaren arabera, erabakiko da, zein izaten den, nagusituko dena, ba, nazioarteko erronka hontan.
0: Orduan, ondo ulertu bazaitut, Euskal Herriko txapelketaz gai, nazioarteko lehia jokatuko da, hau beraz, bada mugarria izango den txapelketa nazioarteko egutegian ere bai?
3: Bai, bai, gogotsu etortzen dira, claro, joan zen urte aurrenekoa hemen izan genituela, ez? Beste nazio guztiak, eta egia esan, ba, munduko txapelketara joan ginenean, oso entzutetsua izan zala, ez? Jende asko galdezka, aber, nortzu ginen, ze txapelketa horren entzutea, ez? Mundu mailan asko zabaldu zen, eta jende asko galdezka, ba, gustatuko litzaiekela joatea, oso ondo antolatuta omertzegoela, oso gustora pasatu zutela, eta ba, aberra aukerarik izango zuten, eta ja inskripzioak gehientsuenak beteak dira, orduan arrakasta, ez? Oso deialdi arrakastatxua, juntzan urtekoa, eta karo, horren arira, ba, aurtengoan ba, izena, ez? Mundu mailan joan zen urtean ezagutu gintuzten, munduko txapelketan, nortzu ginen, hor ikusi zuten ikurrina, eta galdezka, ez? Nortzu, aber nortzu ginen, eta zalantza sortu genuen.
0: Arrakastatxua inolako zalantza izpirik gabe. Beste bi kontu interesgarria aipatu dituzula. Gazteria, nola hurbildu gaztetxoak badakirol honetara, zer lan egin duzue beraiekin?
3: Ba, guk beste, hainbeste zea, ekintzaz aparte, ba, ikastaroak ere bai antolatzen ditugu, bai, ba, bai hartzei eskolan edo izaten ditugu aukerak, ba, kursoak eta emateko, bai astapenezkoak zein pixkan maia gorengoak, eta ba, hemendikan gonbidapena luzatu, ba, interesik daukanari, bueno, lehenik eta behin, etor dadila, txapelketa ikustera, ez, hor aukera eta beta izango du ikusteko ofizioa zertan datzan, ez, ofizioa, eta baita, ba, kirola nola, ba, puntuatu, ebaluatu eta zertan datzan ardimozketa lehiakorra, eta, ba, hortik aurrera, ba, esan elkarteak, ba, horre izango ditugula posturen bat, ba, beste informazioak edo aditzera emateko.
0: Nola uztartu ipar kirolak bere zakarren lehiakortasuna eta tradizioz landa eremuarekin eta arrantzaintzarekin lotutako ofizio bat?
3: Ba, ez dakit, ez, ja daramakigu eta zazpi urtez gora daramazkigu ofizio hontan, eta esan, ba, oso, bueno, atsegina gogorra batzutan, ez, baina esan aukera ematen ditula bai mundu guztian zehar jarduteko zein Euskal Herria goitik anbera zeharkatzeko, ez, lanean, hainbeste jende izugarri ezagutu, ez, bidean, hartzai mundu hau ikaragarria baita, bai, bardetatik hasi zein siberuraino, ba, imaginatuko duzu, ez, ze etxalde, landa mota, da, ze bazter, da, sokondo ezagutzeko aukera ukitzen dugun, eta gero, ba, esan, ba, ezakit, hemendik gaurra ipatuten bezala, ez, prentxaurre, mandugun prentxaurrekoan, ardimozketa betidanik Euskal Herrian, zera, jaia izan da, ez? Baserri edo hartzaiek jai bezala hartzen duten referentzi edo eguna izaten dela, da, ba, ez dakit, hemen ikaprobetxatu, gonbidapena luzatzeko, jendiak, ba, ikus dezan, ez? Zer, zer tantatzen, gure modalidade kirol, kirolau, eta ba ez dakit, ez, hemendik balio baldin badu ba, guk lortutakoa munduko kontseiluan parte izatea ofizialtasuna eta bide hortan babesa eman nahi digun oro, ba, guk eskerrona emango dugu, eta ez dakit, beso zabalik hartuko dugu, bai, Elizondon irailak eberetzia.
0: Hortxe gonbidapena. Lehiari dagokionean, nork irabazten du, nola zinden puntuazioa, azar guzu?
3: Bai, bueno, lehen esan bezala, hor hiru zera, hiru parametrotan edo neurtzen da, bai? Lehenik eta behin, denboran, bai? Azkarrenak ez du beti irabazten, baina azkarra izateak badu bere abentaia. Demagun, 20 segundoko puntu bat, bai, litzateke. Orduan, kronoa aurrera junala, 20 segundo punto bat litzateke. Eta gero, bi epaile egoten, oza, bi epaile mota egoten dira, bai? boste, lau pertsona baldin badude eskenatokian, boste paile egoten dira aurreko aldean, txandakatuz, bai, bueltaka ibiltzen direnak, eta hoiek repase deitzen diegun edo bigarren mozketa hoiek baloratzen dituzte. Zer esan nahi du honek? Behin makina edo gureizea pasatutakoan, bai, ardian utziko balituzke zirrindak edo guztiz moztu gabeko artile txortak utziko balituzke, momentuan bertan epaitzen dituzte, beraien tamainoaren arabera, eta penalizazioak jasotzen dituzte. Bai? Orduan, zenbat eta penalizazio gutxigo, orduan da hobeto. Bai? Demagun, behin makina pasatuta zirrinda ikusi, baina esaten duzula, bueno, ni azkartasunaren bidea edo estrategia, bai, azkarra izatera jugo naiz, eta ardia atzera botako dut, eta zirrinda hori ez dut garbituko. Bai, orduan, atzeko epaileak epaituko luke, eta penalizazioa bat jasoko luke. Bai, gero esan, ba, ardiaren maneiuan edo egindako maneju zakar bat izan ezkero, edo animaliak gaizki tratatu ezkero, edo epaileak ere bai, aukera dauka, zera, penalizatzeko, bai, eta, ba, gero hainbeste gauza, ez, bai, beste natokian mantendu behar da, beste guztiak amaitu arte, norma batzu daude sarritan, nun, hoiek bete, ez, gero, espaldin baitu hoiek betetzen, ba, baita penalizazioa jaso ditzazke, bai? Orduan, hoiek guztiak gero, Excel baten, edo programa baten sartzen dira, eta guzti horrek, egiten dutena da, konputo oso bat, eta punto hoien arabera, erabakitzen da, zein dan irabazi, edo aurreraka dihoana zailkapenean, edo dena delakoa.
0: Aipatu diguzu zigorrik edo penalizazioak daudela, zertan datza penalizazio hau, puntuari, puntuaketari dagokionez, edo...
3: Bai, guztia hori, karo, puntuan arabera dihoa, karo, demagun, ez? Ez duela edo sorte txarre batez edo hortzen bat kateatu zeiola eta ebakia desentekoa egiko balio ardiario denalako, ba, penalizazio oso bat izan daiteke, horrek bost puntu suposatzen ditu, eta ba, nahiko zera, zail jarriko zitzaion aurreraka egitea, ez? Edo demagun botatzerakoan, edo ardiak ies egingo balio eta beste ardimoztaile bati, bai, traba egingo balioke, bai, bere ardura da ardi hori kontrolean eukitzea, eta behin bukatutakoan, ba, zuloan bera joatea. Esan bezala, osea, hemen pixkat azaltzea hitzez, bai, ez da oso erresa, baina onena ikuste izaten da, bai, estenatokia berezia izaten da, makina batzuk, ardi moztaile bakoitza bere ardi hartu garri izaten du, atetxo batetikan, eta behin bukatutakoan, zulo batetikan, tobogantxo batetikan bera, bota, eta atzeko epaileak hasten dira, hasiko lirateke martxan.
0: Zaila izan arren, ondo baino beto, azaldu diguzu zertan datzan txapelketa, zeintzuk dira bete barreko arau horiek, mila latxa eta rasa ardiri moztuko diete igea bada emeretzian, orduan, bertan egongo gara, gertutik jarraituko dugu bada Euskal Herriko ardi moztaien txapelketa, eta horregatik eskerrik asko Ipar Arrinda bada naiz erratira horiek ekartzagatik.
3: Ba, hemendikan eskerrak ez, gure bozgorailu izateagatikan, eta edozein zalantza edo kezka edo izan ezkero, dudak ezin, hemen izango garela zuen kezka guzti horiek argitzeko edo dena lakoa. Vale?
0: Zarte hon.
3: Venga, milleske.
1: Bederatziak puntxuan. Sahararekiko zor historikoa konpontzan hasteko urratxikia da, baina zer baitetik hasi beharra dago. 1000 saharar inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu ahalko dute kongresuan gaur onartutako legeari esker. Espainiaren okupazioan jaiotako sahararrei ez ezik, haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuluen arabera entzuleok, guztira 80.000 eta 120.000 pertsonen inguruk jaso dezakete ba nazionalitate espainiarra, eta estatuan bizi direnek zein atzerrian bizi direnek eska dezakete. Alegia, baitere eremu okupatuetan edota Tindufeko Tindufeko errefuxiatu esparruetan bizi direnek ere. Lege berriak Espainiako nazionalitate askatzeko aukere emango die 1967ko irailaren 29 baino lehen Mendebaldeko Saharan jaio direla egiazta dezaketen pertsonei eta lehen mailako odol aidetasuneko ondorengoi. Legearen arabera egoera horretan jaiotako Saharar izatea egiaztatzeko ba dokumenturen bat aurkeztu beharko da erakunde diplomatiko batek egiaztatua edota legeztatua froga gisa.
4: Saharaui lleva 50 años. En colas de extranjería con menores saharauis que un funcionario te termina despidiendo con un no existes.
1: Tesidi Saharar jatorriko sumarreko diputatuak gogora ekarri du Marokok mendebaldeko Sahara okupatu zuenetik eta bere herrialdeak estatu askoren errekonozimendua lortu gabe 50 urtez praktikan aberririk gabeko pertsonatzat jo direla Sahararrak munduko leku askotan mendebaldean bereziki eta tartean baita ere potentzia kolonizatzaile hoien ere Espainiar estatuan.
4: La memoria inicia el camino de ese Tom Hanks para volver a casa. Y ojalá la foto se complete con justicia, con reparación. Para eso queda mucho, pero confío en que hoy empecemos ese camino. Gracias, señoría.
1: Ba, tira, The Terminal, Tom Hanksen pelikula famatu hori gogora ekarrita Tesh Siddiq nabarmendu nahi izan du oraindik bide luzea egitekeen dagoela palestinar barkatu ez Saharar herriarekiko izan diren bide gabekeriekin amaitzeko, baina gaurkoa urrats positibo bat izan dela. Eta orain bai, goazen palestinarekin urriaren 8-rako mobilizazioak deitu baititu Gernika Palestina herri ekimenak Euskal Herriko udaletzen aurrean Palestinan bizitzen ari diren genozidioa ez normalizatzeko helburuz. Azaldu dutenez, azken 3 urteetan okerrera egin du egoerak eta gertatzen ari dena normalizatzearen aurka agertu dira. Gosea, gerra, arma gisa baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea eta gogora ekarri nahi izan dute, 1,300 lagun baino gehiago erail dituela Israelek teorian su etena indarrean sartu zenetik eta ohartarazi dute baita ere, ba Cisjordania okupatuaren egoeraz bereziki kolonoek burututako erasoen ondorioz. Eta Lakuako gobernuak iragarri du ere sasoikako langileen babesa indartuko duela lan eta ostatu baldintza hobeak bermatzeko plan berri batekin. Amaia Barredo helburu entzongo dugu.
5: Orain beste urrats bat emango dugu bermeak pertsona guztiengana eta kanpaina guztietara iritz daitezen. Kontrola, prebentzioa, ostatu zerbitzuak eta gizarte arreta uztartu nahi ditugu sasoikako lana Euskadin berme guztiekin garatu dadin.
1: Eta adi matrikulazioa hasi delako Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan Euskara bonuaren estreinaldiaren nobedade nagusiarekin gainera. 120 euroren truke laurtez Euskara ikasteko aukere ematen du honek epe horretan B1 maila lortzeko helburuarekin.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Arazo propiorik ez, baina bidilanak topatuko dituzuen nazional bat errepidean zehazki 116. Kilometroan Olaberria parean irteera itxita topatuko duzue Madrilerako norantzan desbideratzea behar bezala seinale estatua puntu horretan. Beharko eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak emango digu.
7: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Egoi xuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errenditukoko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errenditukoko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Ba, 9:06 ditugunean, gaurko zementsu utziko dugu egoibelategin auzue plazer utza zuekin arratsaldea pasatu alizatea ezazu 10:00 aurrera eguneroko itzordua duzuela Iker Gurrutxagarekin musikarian, informaziori dagokionez, informazioaren aria, bihar goizeko 6:00 bueltan izango da. Aioeta ongi izan.
6: Naiz Irratia.
8: Entzun gaitezen, guztiz, esan eta isildutakoak, guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden, paraleloan.

0: naiz irratian paraleloan. Oian azkue.
1: Agur terdi. Naiz irratiko paraleloan saiotik pozaren luzatzen dizuegu elkarrekin ondu duzuen azken portuko posdatak liburu aurkeztera etortzeko gomita. Atsegin garri izango zaizuelakoan, aditasunez, Oiana. Posdata. Formaltasunak gutun honetan hasi eta maituko dira.

0: Jon Andueza eta Asier Luzarraga, ongi etorri Paraleloan saiora.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Iana. Musikalki oso ondo hasi gara, ezagita zede eta biok kapazak izango ean, maila horri uste.
0: Seguru bai, eta eskerrik asko lehen da bizi nere partez, gonbita onartzeagatik. Oraintxe atera berria duzu, lautik atera berria, azken portuko postdatak, liburu argitara berri duzue. Uste dut, liburuaren plazera zaruntzago, ez? Ez dakit, zenbateko maiztasunez, idatzi dizkio zuen elkarri gudunak, zeurentxe esango dugu, liburu hau ez da oiko liburu bat, edukeri daukien ez da formari daukien ez ere, baina, jo, goizetan jaikita postontzira joateko ilusio hori berreskuratzagatik bakarrik ere, esperimentuak balio zuen, ez da?
2: Bai, nik uste dut baietz. Esango nuke, azkenean, hasieratik guk planteatu genuena izan zela elkarrekin jolastea. Eta ongi pasatzea. Eta horrek eman zion jolas kutsua, elkarri gutunak katze horrek. Eta bai, beti duda horrekin egotea, noiz iritsuko da, ez da erantzuna. Eta noiz iritsuko da erantzuna, gero norberak berriro bere erantzuna egiteko. Hola, izan zen, pora errealean kasik. Eta oso jolas politia, ez da, zel.
1: Bai, egiz da guk agian trampa txiki bat egin gendula, ze gu ez gara herri berean bizi, Jon Elgetan, ni Bermion, eta orduan gure gutuna, gure truke hori, ba bueno, noiz sartzen zen postontzian guk WhatsApp bidez jakiten gendu, oaltarea zelkarri, eta baina bueno, azkenean iluzin hori oso antzeko zen, gutuna deko, dia zer di joan, eta bai, oso jolas politxe, eta hori, bai, denbora errealean, eta azkenean gure bizitzan uztartu gendun, eta erritmo bat ezarri oskun joko literario bat, zan, ez da.
0: Abia puntu okerrezpa naiz, Jon, zure baitan sortu zen. Konta eguzu pixka bat, nola izan bai, zen hori?
2: Bai, asmoa zen, azkenean, ja, hola, lehenengo sortzela, ez da, burura torri zitzaizkianak zen, bi pertsonai, kasu honetan herri berean bizi dira, garai batean oso lagunak izan ziren, oso gertukoak, baina azken 10 urteetan hainbat arrazoi medio, bata atzerrian egon da, beste herrian geratu da beti, eta 10 urte eta gero elkartu dira berriro, baina oso modu berezian. Gauza asko gertatu ziren, eta gertatu dira, azken 10 urte hauetan, orduan oraindik ez daude prest elkarri ikusteko, eta hasiko dira elkarri gutunak idazten, eta elkarri adierazten, ezta? Zer pasatu zen garai hartan, eta zer gertatu duan gero bidean. Eta orduan hori zen jolasa. Eta gero jolas horren barruan, bakoitzak askatasun oso sortuko zituen personaje horren iraganeko kontuak, eta baita ere, nola bizi izan zuen duela marruteko gertakeri hura, eta zer gertatu zaion gero bizitzan, ezta? Eta horra zeinen jolasten, ni personai bat, bera beste personai bat, eta bari, elkarri gutunen bidez adierazten hori guztia, ezta? Eta jolin, aukera asko ematen ditu, jolas horre.
0: Baina ez da, ohiko autua, ez? Esan nahi dut, bueno, literaturan gutunek joko handia eman dute, eta ezagutzen ditugu leherri

0: askoak gutunen bidez osatu izan direnak, baina liburu bera bi egilek egitearen ez dain arrunta. Ohikoan naiz eta bi pertsonaia izan, elkar gutunketa horretan dabiltzanak, idazle berak, ez? Hartu ditu bi pertsonaien rolak eta berak garatu, eta bar, kasu honetan argi zenuen hasieratik elkartruke hori benetako elkartrukea izango zela, alegia beste pertsona batekin, beste idazle batekin egin nahi zenuela, Jon.
1: Bai, esan dezagun, igual lehenengo momentuan pasatzen zaizula burutik lehenengo aukera. Esatea, bueno, banik egingo ditut biak, ezta? Baina ez dakiz argaitik iruditzen zitzaidan, lehenago branduago, azkenean, jolini, ez dakit, magistrala izan barzera. Egunduko idazlea, kapasa izateko, bi personaiaren ikuspuntutik gutunak idazteko, ez da, gutunak idazteko era oso gauza partikularra da, ezta? Orduan, bai, hasieran behar badori pentsatu nuen, eta gero esan nuen, igual aberatsagoa izango da beste norbaitekin errealidadean konpartitu ezkero personaiak banatu eta bakoitzak gutun bat idaztea, ezta? Eta horria, etorri zan bigarren partea, norekin egin. Ze importantea da aldala bintzat laguna izatea, gertuko norbait izatea, ezta? Horrek, bueno, garantia bat ematen dizulako, ezta? Ez gala bidean asarretuko. Eta hori garbi utzi genuen lehenengo momentutik. Eta bigarrena gero, behin jolas horretan sartuta, ba, akordatu nintzen azelekin, eta arrazoi bategatik, entzunda genukan ordurako oso oso idazde ezberdina garela. Laguna gara, baina gauza askotan baitugu gure antzetasunak, beste batzutan, ba, bueno, diferente pentsatzen dugu, baina literarioki gabata eguna gara, neurri askotan. Eta orduan, ba, batean esan nuen, ostras, ba, behin jolas horretan hasita, zergatik ez probatu hori ez, norbait oso ezberdina izan daitekena. Eta bueno, deitu nion telefonoz, eta bueno, berak komentatuko du, ez da, zerratik animatu zan, zer ikusi zion politia, ez, planteamentuari.
0: Hori da, zel, jaso duzu Jonen dei eta proposamen, bueno, gutxionez berezi edo kuriosa hau jaso zenuen, nola enkajatu zenuen?
2: Jo, ba, lehenengo, ba, bai, harrituta, ze, bai, nik, bakit, esaterako etxe berria nahiek, pikiak izan da gainera, ba, alkarregaz idatzitako novelak, eta, osea, jakin dut ez da, novela kolektiboak, zeterako ku eta lakuak, baina nik ez dut inoiz olako baten parte hartu, behin otu jatan novela kate bat egitea idazen artea, baina ez zuen eukin arrakastan dirik, segidarik, baina batean olako proposamena, eta Jonen gandik etorritza, gaina azken urteotan bilon artean sortu dan, bueno, konplizitatea, eta bizokara, ba, bueno, bizok baitu dugu jolasa, eta hori, ba, harritu, eta zirrara sortu doztan, ze oso jolas polita proposatu doztan, eta lehenengo momentutik, ba, baiet esan lotzan, ez da, eta gaina, berak esan da, ba, bueno, ba, argi eukinje, izango zala jostatzeko, ikusteko nora erango gaitxuen, eta, bueno, amaitzuten badugu ondo, eta badugu amaitzen gitxenez, dibertutu gaitxezen, eta ikus daigun, ez da, eta legin du gaitxezen, alik eta oberen egiten, eta hori, alkarren errespetutik, askatasunetik, azkenean niko kinauen pertsonaia bat, Jonek ez egitxo dela esan, mea, zukau, ni bestea, eta orduen, ba, bueno, nire pertsonaiaren ahotza garatzeko, iragana, eta begairdo bazteko, ba, askatasun osoa eukinauen, eta holan, besteen eskutitatik, jasotzen nago esan, bueno, ba, bideak, esustekoak, nire erantzunak begorrez esan, esustekoak bestearen txako, eta oso berez joan zan, eta oso azkar. Bihurtu zan, gure bizimuan gauza oso naturala, ez da? Pertsona ja horren azalean sartu, eta venga. Eta jolas horretan be, pentsatu zer gorde geroko, zer eskutatu, zer informazio dosi emon, noiz, eta alako. Eta bueno, bestearen gandik be, dosi horrek apurka jaso, eta bueno, egia zan, izan zan, kristo luxua, proposamen hori jasotzea.
0: Jolasa aipatu duzu, askatasuna aipatu duzu, baina ez dakit inolako markorik ez darri zenuten, ez dakit jarraibide batzuk, edo ez dakit gutxieneko batzuk, edo asterako, nola erabaki? Lehenengo gutuna nork bidaltzen duen, ez dakit hor txapa gora bota zenuten, edo arri egintzen duten, edo nola egitura minimo bat eman berko zenioten lanari, ez?
1: Ba, ez pentsa. Ez dizut esango lehenengo gutuna nork idatzi zuen, bestela jokoaren claro. Parte bat deskurrituko du, nor dan nor, eta hori ainagerian, momentu ez genuke esan nahi, ez da? Baina bai, oso argi eukire nuen nork idatziko zuen lehenengoa. Ezein beste nork idatziko zuen azkena. baina norke hasiko zuen bidea, ze personaik kasu honetan hasiko zuen bidea, batez ere oso garbia zan, ez da, planteamentua bera ikusita orduan. Bueno, ba, hori, makinarioari jarri genuen martxan, eta markoa nahiko txikila. Ez, hasieran ere ez genukan oso garbi zer gertatu zan, orain dela mar urte. Ez genukan bat ere garbi, ez beak, nire personajeari zer pasatu zitzaion azken hamar urte hauetan, ez nik bera nundik noa ibilidan, eta ze pasatu zaion azken hamar urte hauetan. Bai, orduan, nahi etesan, jolas horretan, eta benetanen dinotzut, guretza bere oso polita izan zala, jolin, gutun bakoitzean, ze sorpresa etortzen ziren. Eta batzuetan, zuk igual aldez aurreti zure personaiaren zako pentsatutako gauza batzuk hankaz gora jartzen ziren. Eta esaten zenuen, ze kabroia. Beha, ez da konturatu, baina jo, giro hau eman dionean.
0: Seguro ez dela konturatu.
1: Bai, bai, egia esan, oso gauza gutxi komentatu genituen aldez aurretik, oso gutxi. Bata, behar bada, nik igual gehiago aurreratu nion berari, nik banituela bi golpe oso importanteak, nire personajearen txat, eta orduan, ia nola esan, etzezala bideo hori oztopatu, nola baita, jakin dezazula, gutxi gora bera, ni hemendik eta mendik joango naizela, eta orduan alba dolin behar zu, ba hori errespetatu. Eta nik egia esango dizut, nik Axelek ze kristo ingo zuen, eta ze etorriko zan urrengo gutunean, ez duen inongo momentutan jakin, ez da azkena iritsi zanean ere. Esan ez, ahi ba, dios, bai? Orduan, nik uste, hola izan zala, benetan esaten dizut. Nik behar bada bai aurreratu nizkion gauza batzuk, importantea iruditzen zitzaialako, berak bidean ezartzea erabaki batzuk gero hori, nolabait, galeraziko zutenak, ez? Eta nire personajearen zago oso fundamentalak iruditzen zitzaizkidanak. Eta bueno, esan nion, albaldin bazu hau eta hau errespetatu edo, bintzat, hau eta hau hankaz gora jarriko duen ezer, etzazu sartu albaldin bazu, ez? Eta bueno, nik uste hori berak ondo gorte zuela, eta bai, bere personajearekin nik egunduko sorpresa gartu nituen. Gutun bakoitzean, kasik bat edo bi edo gehiago.
2: Bai, bai, azik era bai, ni beak horaten nahi esan dutxala gauza bat, eskutitz baten imine zauen, eta hori hori ezin da gertatu gauza bat, esan, hori ezin imine, beste guztia, gauza, detaiotxo bat esan dutxan, hori besedez ez, ezin da gertatu.
1: Baina, baina gero... Bai, importantea da, esan zen idala hori, baina ez zergatik.
0: Hori da,
2: ez zergatik.
1: Ez egin hau. Hau gertatuko adako gero. Bakarrik esatzen idan, ez, hortik ez segi.
2: Bai, bai.
1: Eta pixka bat, eta zan nuen, bale, bat, zozen gati hori gero eskurtu.
2: Bai, bai. Eta ionek bezate, ozta zanean olako, bueno, gauza batzuk, ni petzatzen, bueno, trakel, ni badakit nora llegatu gura duten, eta badakit ara llegateko badago lain bat bide, moldatu lehitzek. Eta azta, azkenian da, erreka batek, topatzen da sarriak, eta baina llegatzen da itxasora, ez da? Kaso ez dan, gure azken portura. Orduen, ba bueno, ni baikin norantz joan beharen, eta ere guan hain arduratuta sekusten haben gaitasuna, ba bueno, beste hain gandik zer etorri, ba bueno, neurera llegateko nondik mugitu. Baina hori, bakarri basago gauza bat, futxeskoa ezin zen agertatu. Novela guztia.

0: musikaren autaketa aipatzen zen lehen. Bueno, Jon, bueno, gutunei dagokinez ere kantu oso desberdinak topatu ditzakegu, ez? Entzuten genuen lehen The Cure-en kantua orain Juan Luis Guerra. Bueno, niri pertsonalki bia gustatzen zaizkit izugarri, eh? Bakoitzak bere momentua dauka, a bere testu ingurua, baina zuen liburuan ere gutunak denetarikoak topatu ditzakegu edo gai askotarikoak. Gutunketa horretan, trukaketa horretan, bueno, aipatu duzu badago drama bat, baita denbora elipsi bat ere, 10 urteko parentesi bat, gai asko jorratzeko bidea eman dizue joku honek, ezta?
1: Bai. Azkenean horregatik ere markatu genuen olako parentesi luze bat, ezta? Denbora tarte motza markatu eskero, ba, behar bada ez duen beste aukera ematen, gertakari ezberdinak eta gai ezberdinak jorratzeko, baina 10 urte dira, ez? Eta ez hori bakarrik, nik hor barriro aipatu genuke bi idazle izatearen garrantzia. Ze azkenean bakoitzak bere ikuspuntutik, ez bakarrik literarioki, sortzaile moduan be, ezberdinak gala, eta orduan nik uste horrek be, gai ezberdinei ateak zabaldu izkiola. Alegia, segurenik berak bakarrik idatzi izan balu liburua, homogeneoagoa bezala izango litzake, ez? Edo nik bakarrik idatzi izan balu gauza bera, ez? Azkenean, bai, bi persone ezberdin jorratu arren, ez da, baina egile bera izan da, behar bada gaiak ere, bazakit, oituraz edo zergatik, baina limitatu bezala egiten dira, ez? Eta barrez, bakas honetan, bi izan da. Eta hori, 10 urteko espazio bat utzita tartean, baina ikusten gauza askori buruz hitz egiteko aukera mandigula, bai, idazteko aukera.
0: Azel, bi izan da, eta bi, hasieran aipatzen zen uten bezala, bi idazle hain desberdinak baita ere, ez? Antzekotasun asko izan ezkero ere, ba, bada arriskuri, ez da? Bide beretik hartzekoa, edo, bueno, ba, beste zehar bide batzuk albora geratzekoa. Hain desberdina izateak hori du bere alde, ez?
2: Bai, zalantza bari, gero hori momentu bat batzutan bai behitxu behar gendun, bueno, ze bien arteko oreka, norantz ginua zen, zehazten zara, idazten hori, nik neuretik, bera beretik, eta momentu baten behaiatzen da, a ber, noragoaz, ez da, honegaz, ze oso gustura gabiz idazten, baina kanpoko nonoke hau irakurriko baleu zer topatuko dago, amen. Zera, maionesa bat egin da, ez dakiz, baren, bezin, edo, zentsua deko zeo zer, edo, ez da, ze oso aski jardun gendun, baina horrego adekoz bere arriskuak, justu hori, ba, oso desberdinak garelako. Eta ja, desbirtasun horretatik aukera mozkula bakoitza bere zeretik, bere aldetik tiratzeko eta hainbat gai gora jorratzeko, hasikerako abie puntua, ba, bueno, koherentzia emoteko eta eskutitzen eskus egindako eskutitzen erabilera horreri be koherentzia emateko edo berez, ez dakit, hartazan, baina san, ba, ka, gu baino gazteagoak dira, protagonistak, ez da, eskutitzaen momentu den 28 urte, gu bagabiz 50-etik gora te baten, historia zizanean 18 urte, orduan horbe kokatu behar genduen, horbe euren, bueno, nahazteak gure referentziak garai batekoak eta eurenak beste batekoak horrek bene urtu, olako gauza batzutan apuntatu behar genduzen, eta hortik be, ba, bueno, euren iraganean eta orainean be, ba, bueno, dienez ba, esan teknologiaren kontra komando batean antolatutako gazte batzuk, hori bai aurreratu litzeke, hori hasieratik ikusten da. Orduan ba bueno, teknologiaren kontrako horretan zentzua eukan, hori, eskuz idatzitako eta postontzian zuzenean idatzitako gauzak gehitzea, baina hortik aurrera gai guztiak zabalik geratzen ziren, ezta? Bilontzako. Eta hor, momentu baten, bai, garrantzi handia aukizauen, beti komentatzen dugu, garasi albizua, ezta? Momentu baten bentsatu gendunean, bueno, guamen aske gabiz, eskutitzak idatzi, noragoaz, momentu baten amaitxu beharko dugu, eta bakoitzako izan bere burua, bere pertsonaiaren asken kolpea amaiera, baina araño zer hori edanaz joten zen eraikitzen, eta orduan garasi albizuari eskatu duetzen, ba, bueno, ordur artekoa irakurri eta iritzi bat motia, eta osorionez, bebatzutan jendearen jo, eza, jo, oso ondo, ez da, ba, hau guztizan, zorroztasunez, irakurri, eta emo, ez da, so, ba, bueno, ta, hau, eta beste, eta jaso gendun, eta esan momentua, bueno, vale, ba, egin daigun apurbet atzera, eta birpasatu daigun dana, berak esandako gauzatzu kontuan hartuta, ezta? Eta horrek be egin zauen novelaren onerako, ze lagundozkun horrekatuten, aberastuten, giro batzuk emoten, egia zan ordura arte, osea, bidean dagoen novela baten beti da kasu batzutan esurdura bat eta beti falta dira edukiak, ezta? Baina horrek nabarmenago egin zuena hori eta doan ba bueno, bion artean izan zen, baina kanpotik etorritako hirugarren eskuesera begirada hori be oso garrantzitsua izan zen.
1: Ba, eta gainera barkatu, baina oso momentu egokian etorri zalako. Ze badauz kasu batzuk behar badaia dan amaituta dukuzunean emuten duzu zeo zerre irakurtzera eta gatza bada, ez? Barriro dena berrera ikitzea edo utzetik astea, ez? Baina, bueno, kasu honetan novelaren erdian gutxi gora bera gindua zen, ordurako nahikoa lan eginda, ja usaini hartuta ez da, bueno, gelditzen jako aurretik, baina ez zain beste bez, eta orduan hori, momentu gabe oso importantea izan zen, ez da, garazin noiz inozkune, behar badagu be, ondo aukeratu genuen, eta berak oso ondo egin zeban bere lana. Eta gero guk, ze hau be importantea esatea, kal, batzutan hola kritika esan daigun gogor bat jasotzen dozunean, ez da, zorrotza, baina eraberean gogorra izan daitekena, jolien, igualenengo momentuan esaten dozu, bueno, bale, hau bere eritzia eta punto, ez? Baina, bueno, guben ikustoneko eskuzabalak izan ginela hori onartzeko. Eta esateko, bueno, venga, ez hartu txarrera, ez da, kontrakoa, hartu erabilgarri egiten zaizuna, behar badat gauza guztietan ez daukarra zoia, ez da, eta batzutan esango dozu hemen ekibokatu eginda, berabe. Baina berdin da, gelditu zaitez, pon ze puntutan arrazoia dauko, eta orduan hori begiratu ezagun berriro lehenengo momentutik, bale? Jarraitu beharra zoro aurrera, zegero gainera behar bada dana gehiago naztuko jaku, ez?
0: Eta inertziak bai, moztea gero eta zailagoa da, ez? Egin hartzen dituzunean, alako...
1: Bai, eta orduan badino txute, momentua oso importantea izan zen, bai, eta danon artean ondo aukeratutakoa.
0: Ez dakit, trama zenbateraino adustuta zenuten, ez? Hasierako abia puntu hori gutxienez pentsatzen dut, edo, bueno, ez dakit, ez? Ba, aipatu dituzu pertsonaiak, eta, bueno, ez dugu aurkeztu behar bada trama, ez? Hola, zertzela batzuk eman dituzu, Asel, baina hori da, ez? Bigazte dira, 28 urteko bigaztea, eta Mon, eta, bueno, testu inguru konkretu bat ere jarri diozue, herri bat, bere izen ere badu, hori, pentsatzen dut, hori elkarrekin eraiki duzuela, adostu duzuela, horraino bai?
1: Bai, orain
2: puntu hori,
1: bai.
2: Bueno, abia puntu hori Jonek eukizaren ja pentsatuta, aia eta Mon, hasieran zehozer gertatu zala, batek hanka egin behar zauela hasiera joan, azken portu eta titulua eta lan hori Jonek jakizauen armatuta, nikola jasura hauen, eta, ba, eta oso gustora jasotako horregaz, no, hombre, lan hau ja eginda dago, orduan zan, hortik aurrera zer, ez da, hortik aurrera zer, eta gero momentu batzutan bai aurrera egin ahala, bai egin behar izan dut, ba, telefonoz, alkarrez gendun ikusi, baina telefonoz momentu batzutan ba bai aurrera egin da, garazigaz egin gendulez, gure artean be, geratzen ziren esustekoak argitu barik, baina bai gauza batzuk, ba, bueno, ikusi, ba hori, ezta, ez dugu koherentzia aldetik, gero ba gauza batzu datorko izala eta elementu batzuk atzera egin eta sartu gero zentzu aukitzeko, horria, bai gauza momentu baten, hori, ba, venga, falta da amaiera, azken bilon azken errematea, baina erremate hori egin aurretik ikus daigun onainoko guztiak koherentzia dekola eta beste berrikuspen bat. Izan zen, bigarren berrikuspena, ja, oin bilon artekoa, ba, maitzu aurretik.
1: Eta argumentuari dagokionez edo. Hau izan zen, benetan, bertsolariak irtetzen direnean holtza gainera, eta askotan gaia jartzen diete edo klabe txiki batzuk ematen dizkiete, eta pentsa batzuk zelako perlak egiten dituzten, ezta? Hola, jaso, eta venga, pum, eta momentuan gainera, ezta? Bueno, gu bentaja bat genukan, ez gara, bertsolariak izan jonak, baina denporoki genuen gure gutunak ondo jorratzeko, ezta? Baina nik esango nuke ariketa horren oso antzekotasun asko kizituela. Bai? Osea, izenburu herri bat zegoen, azken portu, bi pertsonaia, Aia eta Mon, gaur egun 28 urte dituzte, orduan 18, azkenen aldiz elkarri ikusi zutenean, eta 10 urtetan ez dute elkarren berri eduki. Zergatik, bata herrian geratu da, eta besteak hanka egin behar izan zuen, ezta? Eta atzerrian ibili da. Eta orain, herrira itzuli da. Bale, zergatik ez dute elkar ikusi nahi? Lagunak izan baziren, eta barreta bar, zergatik ez dira kafe bat hartzeko geratzen, ez da? Ba, bueno, gauzak oso gaizki bukatu zirelako. Bai? horrarte zan, esan dezagun, abia puntua. Eta gero orduan, azten dira gutxinaka, ba, elkarri gutunak tokatzen, eta postontzian uste nahi zutzen, eta lehenengoa gainera oso resa da, galdera balda, ez da, esan ez, entzun dut, herrira itzuli zarela. Eta egia ote, zu baldin bazea, gustatuko litzeake, sikera laulerro idaztea, ez da, eta erantzutea. Eta orduan, biek onartzen dute jolas hori. Eta azten dira, batetik argitzen, zer gertatu zen, baina hori ez dugu kontatuko, bai lehen aselek zan duen, ez da, ba, talde bat zaukatean eratua, talde nahiko, bueno, zan daigun, ez hain beste Euskal Herrian bizi izan genuen politika bere garaikoa, baizik eta beste erabateko talde bat, pixkak teknologia berrien kontrat mugitzen hasi zirenak, eta alako batean zerbait egin zuten, eta zerbait horrek oso ondorio txarrak ekarri zituen, bai? Horrelte bai kontatu ezakegu. Hor, bideak banatu egin ziren, orain barriro elkartu dira eta suabe hasten dira batetik argitzen zer gertatu zen zehazmehatz eta batez ere zer pasatu den bakoitzaren bizitzatan gerora, ezta? Eta gauza asko pasatzen dira. Gezurra badiru ere, ze ez da liburu potoloa, baina esango nuke bere arintasunean gauza asko kontatzen direla. Asko, gutun bakoitzean gero klabe pila bat daude. Eta batez ere hori, ze pasatu dan bien arteko, barkatu biak separatuta ondiren amarrute horietan, ez da? Eta, bueno, nik uste dut hor zegoela jokua, gure artean ere joku polita, esatea, zer etorriko da urrengo gutunean. Ze, bueno, gutun bakoitzean nolabait, hori bai, markatu genuela hasieratik, albaldin bada gutun bakoitzean sorpresa bat edo kolpe bat egotea, bai? Osea, ez izatea gutun bat nola esan, tramaren barruan ez duena karpenik egiten.
0: Transizioko gutunik ez.
2: Agian lehenengo, bai, agian hasierakoak diesenak, ba, bueno, tanteo. Lehenengoetan ez da horbez, eda, bueno, lehenengo kontaktua eta tanteo hori, ez da? Tehan ikusteo tanteo, lehenengo horrek laburragoa dira, eta tanteo hori alkarru neurtze hori be, dagoela nahiko natural eginda, eta hor, ba, bueno, ez dira ez ustekoak azten, azten da giroa sortzen. Eta gero ja, azten direnean ja kontatzen benetan sartzen, bueno, zer egin dozu zupitartean, zer egin dozu bestea, zer getatu zan, hor bai, pentsatu esateako, ba, komandoaren izena, bai, hor bai, ba, azken portu jone bataiatu zabeku moduen, azik eran berak esan, anjolillo komandoa, goratzen nahi, eta ni pentsatu, nahi, bueno, ba, teknologian kontrakoa bada, agian, Zersan komandoa, John Zersan anarkoprimitibistaren izan, eta gainera, Zersan, euskeraz, Zersan ere,
0: jokamaten, no?
2: Esan gura, jola zori, eta bueno, hola sortzen ziren agauzatzu batzuk, ez da, batean, tiktak, piezatzuak,
1: Gainera, hau kuriosoa da, baina berak proposatu zuen egia da, komandoaren izena, eta gerora enteratu nintzen, Jorn Zerzan Oregonen jaioa dela baita. Eta esan duen, perfecto, gustatzen zait.
0: Ez dago kausalitate, gabeko kausalitaterik, badakize.
2: Eta gero, historiak berak ekartzen osguzan beste konexio batzuk, ez da? Momentu horretan idatzi bitartien bere buruaz beste egin zauen Ted Kaczynski una bomber ospetsua, beste anarkoprimitibista bat, eta hor John jakin zauen, zeberak aia egin zauen apurbete olako pertsona jaen jarrai, bera, eta orduan batzutan opari, da, esatea Ted Kaczynski bere buruaz beste egin zauela opari bat izan zela, baina, bueno, kasualetatea, galabear esekarritakoak be, ba, bueno, etortzen ziren elemento batzuk be, eskutitzean, sartzen zirenak egiazko real bizitzatik, ez da, benetako zesan, denbora errealin izan da, ba, horregaz be jokatuten gendu, ba, benetako eguraldia, segunetan idazten duten, zerran, orduan, horrek be lagundu dauzkun, ba, hori, errealitate hori sentitzen gure eskutitzetan.

0: Eta ikuspuntu literario batetik, gutunetan idazte horrek ze erronka ekarri dizkizu esan ez dira kapitulu arruntak, ez dira ipuinak ere, gutunek badute bere zera baita ere, ez dakit zer izan den zailena, zertan gozatu duzuen gehiena, zer?
1: Beira, nik oso garbi daukat.
0: Bere xarma, ondo idatzetako gutunak topatzez, tarraxa.
1: Beira, nik oso garbi erantzuko dizut. Beira, aurrez, hau baino lehen beste 10 novela publikatu ditut, ez da? Eta esango nuke, gehienetan, 10 dialogoek, personajeen ahotan idatzitako dialogoek, danetan, egundoko garrantzia auki dutela, bai? Behar bada izango da, urte asko pasatu nituelako telebistan, eta, bueno, telesailetan lanean, eta zinean baita ere, eta orduan, ba, orduko ohitura hori beti gorde dut, ez? Dialogoak asko zaintzea, eta oso eroso sentitzen naiz dialogoak egiten. Behar bada, literaturaren beste esparru batzuetan baino gustorago, ezta? Eta orduan, niretzako lehenengo erronka handia izan da, liburu honetan ezin izan dudala dialogorik erabili. Bai, nolabait horrek behartzen zaitu beste modu bat idaztera. Ba, pentsa genezake, gutun bat ere badela dialogo luze bat, ezta? Baina ez dakitu ulertzen diazun, osea nere
0: beti
1: dialogoek markatzen duten erritmoa gainera pa arintasuna nik oso berekoa dut, ez? Berezkoa. Eta kasu honetan ba hori ezin duen zertarako erabili. Alderatziz beste modu batera idatzi behar nuen, gauzak askoz gehiago landuz, jorratuz eta eta erronka bat izan da. Eta bueno, ba deskurritu dut ba neurri handiagoan edo txikiagoan, baina gaitasun hori ere badudala, ezta? Beste liburu klase bat idazteko kasu honetan.
0: Azel.
2: Ba, bueno, nire kasuan, hor alde batetik oso natural egiten jatan, zer ni oso eskutiz zalea izan nahi, ez da? Azkeaen boladan kartzelan dekoan lagun bati baino ez dutxat idazten, baina garai batean Parisen bizi zen lagun bati, edo nire Algortan bizi zen lengusuari, osea, nahiko truke handia eukitzen hauen, eta edo txekiako neska lagunari egunero, eta ingelesez, eta, bueno... Orduan, formatua oso natural egiten jatan, baina egize da, noski, lagune idazten dotza danean, ez dotzi da idazten erregistro literarioan, ez da, askoz, orduan, hemen be, eskutitzak izan, lagun arteko eskutitzak, baina erdi berean literatura egiten sabiz, orduan, ba, kabe, erregistro literario batera eroan behar dozu, baina... oso natural, etortzen zen pertsonaiaren ahotsa, ezta? Eta gainera pertsonaien nortasunagaz beba bat etorran bai idazteko, osea, sortuten zen un pertsonaia bere estiloagaz eta bere idazteko estiloagaz. Ta ordun ba, nesu, oso natural eta eroso sentitu nahi eskutitzetan idatzita.
0: Azken portuko postdatak eta ez dugu postdateta zitzein ta. Nik uste dut gutunetako atal bueno, ez dakit garrantzitsuena ez dakit, baina ez, azken kolpe hori beti izaten da, zer etorriko da hor, zaindu dituzue, postdatak ere liburuan, aidanean?
1: Bai, pentsa, novelari izenburu ere ematen diote, beraz, bai, hasieratik garbi eduki genuen, kao, gero arriskua zen, gutun trukaketa nahiko garrantzitsua dago, ez dira bi gutun bakarrik, ez, gutun asko dira, eta orduan, denetan toituras postdata bat sartzeak ere, ez zeukan zentzu handirik, orduan, hor ere bazegoen ariketa bat, aukeratzea ze momentutan, ze gutunetan, bai, postdata hori etorri daiteken. Eta kasu horretan, lehen esan dako, ez da? Esaten genuen transiziozko gutunik ez. Bueno, kasu honetan, areta garbiago benukan. Betelan utxa izango den postdatarik ez. Osea, sartzen ditugunak, aukeratu behar dugu ze puntutan sartu, eta izan daitezela, albaldima da, ez da egiteo, jak, puntu berezi bat okiko dutenak, ez? Eta bueno, ez dakit den-denetan lortu dugu, baina hain guztet batzuetan, baietz, eta lehen behira Garazi aipatu du, baina uste dut Garazi izan zela aipatu zuena gaina asko gustatu zitzaiola, baita ere postdatetan zeharka edo modu arin batean edo ironiaz edo beste estilo batekin soltatzen diren perla batzuk ere, bai, ezta? Bai, postdatak ere irakurri behar dira, bai.
2: Bai, hor badago beste alkarrizketa moduko bat, bai, postdaten bitartez, bai, titulo eta azpitituloen bitartez, ezta? Hor badago goiburuak eta postdatak, eta hor bezala bitartean badago beste jolastu bat, ezta? Da, bueno, agian oharkabean pasatzen dena, baina badeko euren esangura eta hori, askotan da, tonu aldaketa baterako be modu ba, egokize, beste keinu batzuk eitzeko, baina hori, ba, danatan ere etzan naturala danatan sartzea.
0: Aipatu?
2: Baina berez, bakoitzak erabaki zauen, ze momentutan imi sartu postdata, eta ze momentutan ez. Ez do, baten agian dau posdataren posdata, bai.
0: Ai, batu duzu, denbora realean egindako lana dela, ez dakit, zehazkin noiz abiatu zineten gutun trukaketanetan, eta noiz amaitu duzuen, zenbateko denbora tarte hartu duen?
1: Bai, bai, ze azkenean datak, gutunak, uste, ez dakit denak, baina gehienak datatuta daude, eta data...
0: Hala dira, hor, liburuan aurkitu ditzak egon libur, datak dira, benetan... Bai.
1: Gertakariak ez, asmatutakoak, gehienak, badaude eguneroko hien referentzia batzuk, orduan gertatutako albiste batzuk, ba, bueno, sartzen dira ez da nolabait, baina testu inguru bezala, ez?
2: Ba, eta gero, bai, batzutan gainera erabiltzen gendun, ba, ikusten gendun, ba, jo, ba, urrengo egunetan, honetan ibiliko nahi, eta jo, ezingo txate erantzun. Ez da, orduan eskutitzean behia sartzen gendun zen olako gazak, ba, bueno, gure pertsonaia behi biliko zala zehozer egiten, eta orduan agian denbora beharko dut erantzuteko, eta hori bezan ez behartzea, ez da, zer, karo, azten maian, egunero, hartu, ereakurri, erantzun, ba, orduan zan, geure bizi erritmoan be eroso sartu alizatea. Ni gero aldi berean badekot nire ordutegia idazteko, eta ordutegi hori erabiltzen hauen, bidean dagoen beste novela bat idazteko, ez da, orduan, hau sartzen gehiago, ba, naturaltasun, ez? Nire bizitan, nire esoiko ordutegi, idazteko esoiko ordutegietan, eta jorena beba, gero gozala kanpinean, orionen, edo zakiro, norbe, seinalea, zelan gaben da bile, azkenean teknologiaren mende. Eta, bueno, bai, ez dakit, joiaz joan zaiz, ari da, parkatu.
0: Itxura guztia daukala eta guztiz ere, gozatu duzuela pila bat bidean lan honekin, eta iruditena dutez, askotan, idazle batek lan bat duenean gainean, ez, eta hor, liburu batean murgiluta zabetenean, ba, ez dakit, ba, zamatxo izan daitekela, ez, eta askotan bukatzen duzunean, buf, gainetik kentzearen sentsazioriz, gero behar bada, denbora batera berriz ere gustora azten diozu, baina bada ez, bueno, bukatut, eta kendu dut hau gainetik, ze izaten dira hor, ba, garai eman korragoak, beste batzuk ezain horren beste, korapilatu hau zaudenak, eta bar, kasu honetan, ez dakit, azteko, bueno, ardurak ere konpartituak zirelako, noski, ez daude bakarrik, baina, ez dakit, iruditena dut, jolas horrek ez da asko arindu duela. Liburuaren, bueno, ez dakit ardura edo zama hori bera ere behar bada, eta ez dakit zenbateraino amaitu denean gainetik kendu edo eta falta motako dute duzuen beste dinamika hau.
1: Ba, begira, oso ondo esplikatu duzu asuntoa. Nei askotan gertatu zait, liburu bat bukatu eta pakea hartzea, bai, esatea, jazta amaitu da, ez? Ez dut esango sufritu egin dudanik une oro, liburu, baina bai, ez da gino lasan, jazta, bukatu da, eta kitio, ez da? Eta sensazio bat, ba hori, pakea batez ere. Kasuletan, gertatu zitzaidan, gogoak ingeratu nitzela. Ze, kao, jolasa luzatu ziteken nahi beste. Eta segi genezakeen, nik zerlakit zenbat gutun elkarri idazten, eta zenbat gauza gehiago asmatzen, eta ez dakit, ez, pentsaturi gainera hori liburaren onerako izango dela, ez da, zenbat eta gauza gehiago kontatu, eta ez, uste dute momentu bat iritsi zala, esatea, onaino ematen du, polita izateko eta ganorazkoa izateko, eta borobila izateko onaino ematen du, ez da, eta bai, orduan hori garbi ikusi genuen, eta alas egin genuen.
0: Ba, hori ez da beti erresa izaten, ez? Gauzak aste ez da erresa, baina amaitzea ere, ez? Eta gustora zabiltzenen, are zailago. Eta hor, argi izatea onaino, eta hemen izan behar du, bueno.
2: Bai, nire uste oso natural, ez da, bizok ikusi gendula momentu baten, esatea, jo, hemen, ja, falta da, hori, errematea. Zure azken eskutitza, nire azken eskutitza. Hori baino ez da falta. Ze kontatu beharrekoa kontatu dugu. Ez da, pur bat bakoitzak benetan garrantzitsua eta mamitsua eta buruan okindakoa. Bada, falta da, hori, iristea azken ezustekoa, azken kolpea bakoitzarena eta hori borobiltza. Eta oso merezia, ez da merezi hau gehiago luzatuteaz, ez da izango novelaren onerako. Izango da, hori, asmatu behar izatea eduki gehiago sartu dugu, baina ez eukat zentzurik. Ordan, nik uste pilo koso modu naturalen ikusi gendula. Ja sta, azken eta listo, badeko historioa, amaitxu da.
0: Eta nola dara mazue orain, ez dakit bankuko edo propagandako gutunak bakarri jasotzearena? Ze garo, bat oitzen da.
1: Gaizki, gaizki, gaizki, ondo esan dezu. Horixek izaten dira, nire postontzira iristen dira bintzat, bankuko fakturak, eta beste enpresa batzunak, eta notizia
0: hon. Hauteskundeen zaion beharko dugu, edolakoren bat, hola.
1: Baina, baina, esan oso gauza interesgarri gutxi, esotzen dira gaur egungo postontzietan, eta pena da.
2: Bai, nire postontziera llegaten da, nia guztia joten da, zera, propaganda politikoa barne, zuzenean joaten da birziklatzeko ontzira. Zoritzarrez gauza gitzila da, jasotzen dute, ganoraz gorde beharrekoa.

0: Azel, esan duzu zuek argi izan zen utela kontatu beharkoa kontatu ditugu, eta eman amaitu behar dugunik ez dutela den argi, jarraituko nuke, baina, bueno, zorionerako edo zoritxarrerako, bat, langa, denboraren langa, hortxe daukagu eta hemen utzi beharko dugu. Sekulako gozamena izan da, Jon Andueza eta Azel Luzarraga zuek biok paraleloan izatea, zaindu eta nahi duzuen arte.
1: Ba, eskerrik asko, benetan, ibetzak ere gozada handia izan da. Eta esan dakoa, musika oso onantzun egu, ez dakik guk esan dakoa gaitestera jokatik izan diren, baina
0: guztora
1: egon garela bai eta eskerrik asko.
2: Bai, eratxe zukarraen erremate hori, bai, eta... Bai, nik oso altzu bat agurta horretik esango nahoen, eh? Hemen kausa asko gorde behar dugu, ze hor dauz sorpresa irakurleak zupatzeko, baina nik uste dut hau liburu oso aproposa dela behin irakurritze liburaren gainean berbaitzeko irakurketa taldeetan, eta ze hor hainbat gauza dauz, da? Maitasuna, generoa, teknologiak, gauza askotarako eztabaidatzeko gaia emoten dauen liburua detalakoan, gauz bilok entzaten dut, eta bueno, urrun beste aukeratzutan, espero dut, laserrez berbain alko dugula minarik oskegin barik eta gauzako gorde behar barik. Ez usteko eutxin behatzeak ire,
0: bitxak. Ba, entzun bez, entzun behar duenak eta egin dezala egin beharrekoa, eh? Euskarrik asko bioi.
2: Euskarrik asko.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren azteko porretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Pero yo
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bata zein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lana izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zer ara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen da. Horentxe bertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da. Badakigu, biziko dugula denok, hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian, ez da bendi puntak ere, hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten harina ez horrentxe da, bueno, gazte izan hori, hogeita maoz, hogeita manlau,
1: ondo,
0: igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten dutan, ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da, ekaitza, horrentxe da, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortz egiten duen egun berean gau ez amasei?
0: Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dute, hori begiratu beharko nuka. Ia zemateko alturan dagoen gazteiz, baina, bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da gazteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, bat ez ere kontzertu natik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen gortez erretatu izatea egun bebekan, laife?
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun da, eta bost metrora gaztiz. Bai, ni bat ez ere indignatu da geratu nintzen raieren arekin, Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkenean kontzertu esken izan.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut, hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak diabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen eta.
1: Egia da. Isiluko gara.
0: Diabro inbokatzen bat inbokatu, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat editatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina. Eta
0: normala eman zuen, ez?
1: Bai.
0: Horregatik, da justu inbokatu zuen beraren zat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen. Hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitea gati gertatzen dira, osauek. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espaldi manaiz, lehen dabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espaldi manaiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zer, vale, ba, testinguru apur bat eman barko idaztu nondik irten den.
0: Ah, ados. wow, a ber, taldearen izena, gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean.
1: Jo, saiatu naiz bilatzen,
0: Harmonika jotzen du bertan.
1: Bai, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, Zer dago, Jakob Lef, 42 taldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko baren entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere Ilargirekin, edo Tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dit, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere hainbat proiektuan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Sango dugu. Ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, La Betik Atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, la girokoak. Hemen gazeren bezala. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurre seteko.
0: Hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza hauek pixkat, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez tagit kartzela izan dako toki baden, ez tagit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Ematen du leku abandonatu bat, edo?
0: Bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat, edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina, bueno, fabrikak ere batzutan nekoa kartzela bat dira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek...
1: Hori bai izango dela udakoa.

0: den azkuna ebera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, azetaka azkune.
0: Bai, bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza, zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira horako gozak, eh? Hmm. Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Elektronik... Bueno, badago ba jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpen claro. proiektu bat eta abeslari proiektu claro. bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, ez den.
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Ez... Nik pentsatu non dago hemen ekoizpen, oza, bueno. beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik, orduan, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo, ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Misterik gabe.
0: Bale, bale, bueno. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda azarikoa gina, ba, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia esek duela gutxi atera duen baten bat, edo, orain, euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: Niri gogor ekartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik gorakada Euskal Herrian mapatean.
0: Eta ez egin kanpoan globalean gertatzen ari da. Nik gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, zango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia, egonda azkeneko bai. Urteetan sortzen.
1: Hori, modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
0: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2008 marraren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste artista hauekin gertatu dena izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez? Eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zezkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bultak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ertz desberdinatetik, baina beti bueltaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetaka Beach. Eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exclusive, aipatu du, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exclusive, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exclusivea da.

0: orice anunțând o, ese, dar sunt sună badu, ese, pizkat hip hop mundutik, ezta?
1: Bai, hori da. A ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate eta okay. Eta horrek ekarri dit kasu honetan.
0: Bai, eta
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lan mala horrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, hori, ez? Akaso ba hori ezaguna delako baita, ez? Baina
1: ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo
1: kaparrak eta lako taldea.
0: Bai. Baina, ez delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurretik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, bat bat dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori, ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik.
0: Da pizka bat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki oso, vale.
0: Hori gustando derbi bada, gainera okerrazpanez, hor begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko bat derbi bat da, Yamaha Aeroxak, merdindo. Motoen markak eta hori guztiak akaso zureztizu zara esaten, baina
1: ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen diren, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arellan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoretas burrito katxim.
1: Onde esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, bale. Jo, derbi, bueno, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen, eta bale, derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motorzalengatik.
0: Bai, lo sé.
1: Ez jakintasun.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara mate haiek, ez?
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetaz idazten dute gainera, esaten dute somo siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropikal.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kurioso da, tropikal, costa tropikala, Granadakoari esaten zaio eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi zuten.
1: Probate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai.
1: Murtzia gostalde, ez nago egonda, baina hori diote, esaten dute bertan bainatzea, bertako itsasoan bainatzea, purbat.
0: Eta
1: Murtzia bainatzea esan bat.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kaz idazen dute?
1: Kaz. O sea, Murtzia zetas eta tropikal kaz. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kaz.
0: Estetikak gehiago ikusteko adotu guen hori nintxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea, ze estetika duten oso
1: pasunean. Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz atera zutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten. Eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jaigirokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez, gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo Larraiz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niratzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditutu apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, ba, melduzue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestaren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, bueno, dio dana, fusio apur bat egiten dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke, zerren baitan, abakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu, ez da kumia eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahizela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Gustat, inez ez du jakin, galdetu
1: egin
0: behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enztiur, baina...
0: Kalkanik ere pegazazakena, ez nahiko...
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zelaturte dara matzen marka horreko inaiz.
0: Pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan. Ados. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasuan.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, ez, kasuanetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen
1: zuen horrezen bukera. Brum, horrezen zuen motorra.
0: Ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor, bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, eh? Detalle hau zita, bintzat, badira. Beno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, egon, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangre-ekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta hor dutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan ja ez dakidala berizten zer
0: bueno.
1: Den adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esango nuke hemen...
1: artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke.
1: Ez nuke zela antzainarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Eske orain benetan, eske...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Karo, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza bat ematen dit arrata. Ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake
0: ba, sentsazio hori hor esatutu, ba.
1: Vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, ba, ez dakite ikusten nahi zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin eginda dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Beti nagoelako obsesionatu, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin eginda egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadeetan, eta askotan gehiagina baritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, bai, ikusten da kanpatik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutri ikusten dut.
0: Bueno, Willow B. Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bai, bentan.
0: Bai. Willow B. Sound, esan dugu ez dakigula...
1: bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, ikusten ari naizen ez. Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lágrimas ez de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da,
1: bai.
0: Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzengo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola gaitere, bari.
1: Ai, ez, joe, Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakit, Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere etzek gazki arraroa iruditzen, ez, Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta bo, Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo azkenean da errege errototon beri kasi mehen egiten da. Begira. Mm-hmm. Eta behil, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara diegia. Baina, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da, eta errege eta musikak badutela pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako larraizekoak gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin naztu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkat horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan du bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan du bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo,

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Horrez dago. Bai, ez da, honek inzalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau, eh?
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean bai, zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu, bai, bai, bai. Itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta ari ez pasan egunean muskizera joan nintzen edo zirbena, ez dakit oso ondo muskiz edo zirbena, baina larena ondartzara muskiz, gero muskiz. Batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean urtik, sopela eta inguruetan.
0: Claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dibiz, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute,
0: bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzetara heltzeko aukera ere, eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte, udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan,
0: bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ereaga joateko ere oso zuzen dara, ereagarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Nire iaz ezagutunen muskizkoa, eta iaz, Duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna, zaitu horretzen.
1: Maloka, hor dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu
0: ondartzen ez daudelako. Ah, bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla nazutelako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bista eta hori guztia, ez da berezik iperen keskatzen hauen zerbait.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motiboa ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
1: Ba, hori, hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irten ez dara baina.
0: Lasaitasuna ematen du horrek, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan
0: daukaz. Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoi tartean, nintzen gerturatzen gaiegiz, ondartzatu gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu,
1: bai,
0: herrian ez daukagu hori ba.
1: Ba, Barakaldo maditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea mendizin guratuta eta hor gerileko handiak ditugu.
0: Baina ez naturalak.
1: Guratuta. Ez naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gaztelerazko izena ikusi ezala bakoitzak bere... Berak ikusi ezala nola den. Bai.
1: Euskara ez errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrakoan begiratu behar izan nuen, pixka bat kokatzen ibili nintzen barakalena.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori, gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Zer da Santanderrera lehenago iristeko?
1: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: En fin, dauen gune berde bakarra, esan duzen.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, guazen berriz ere gaiz aldatzera.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza eta piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, oraintxe, ugarra espaldin banaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, osorik, eh?
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen. Orduan, badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela ipatzen da guetakoat.
0: Normalean ez dut ekartzen disko irekitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko irekitzen duen ameka fraua gauz.
1: Bai, ez nahiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nubelako duela bihazte du ez dakit, noiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, horri inguruan izaten da, batzutan Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit aste barroan.
0: M-sortzia ostira, oza, larun bat abaldima da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste hori.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelregen zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongu dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Agianda gora guetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitaragoa berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Banaka
0: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Este di Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
0: Hori da. Lauro gaita marretik, eh? Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, sandako. Beste di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira. Ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero badako olako solarium
0: moduko bat ere. Ba, ondartza oso bitxia duela gorra, tinion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joe, hemen turismo egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno, bai, baina ez dakit niretzat, hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei, ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
1: Ez, ez, hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irdeten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela
0: bai,
1: batean,
0: bai, hori, bai, baina. Hori bai,
1: hori da, distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko bai. Horrela esaten dela bakean utziko da karrantza, eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai, bueno. Bai, bai. Bueno, zuko parra dituzu orain, aprobetxatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori, ba, aprobetxatu, horretarako daude oporrak eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai, bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erreko batekin aritzen gara orduan,
0: lasai
1: alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, ba, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Boazema, agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan, eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena, urola kostatik. Altxasura ingo dut

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarroa 1512 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira Igartzako jaietan, behasengo zoko jaietan. Mala Ruinaren Ya no quiero a tus musas kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaizu aizua beti zorrotza garratzak zure itzak.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango. Ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herrian kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugu bezala Boga-Boga festivala izango delako Donostian, eta tartean Ego Afrikatik etorreko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez, korrikarien kantu berrik eta zuira herribehar Mursego egongo da, Bogaboa festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatan arekin batera. Eta Mursegoren kantu aukeratu dugu, bestari gabe, aspaldez dugulako Mursegoren kantu erikintzen, eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegurrainik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga Festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak ordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi, gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

goxuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zeinetan ziur asko. Eibarren izango da goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte honetan. Goxuen salsa eta potato ziralean. Iri buruzagi, hori zeda kantuaren izena. Goxuen salsa, Irundarra.

tuka laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single modu agertu zen Playko H-etan. Esan dazela tuka ondarrarrak, beren bigarren diskoarekin, lan uzearekin, laban, Iruña.

Laiko atxetan esan dugun bezala Zuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta oinatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira oinatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segurtzen ditugunak, Andutx DJ-a, eta hau, Giante. Nosa talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Starileioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik zua taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantua zelakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago aipatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan hartuko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Mugan ondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak kantua duzu hau, Muturrez Zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasu honetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasu honetan Eskabilanen kantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Neskaidan eta feo esperomajos esan dugun moduan. Zizurkilen berriz, azaz. Eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du. Bueno, iluntzi danaren bertsio bat. Katamaloren kantuaren bertsio bat. Guk, beren kantu propioa daukeratu du bordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorri, rege fiba irratxa jora regearen erresumara. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gore ingo dutela. Badakizu boz gora joak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, rege sukarra. Zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu beti diogun bezala, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zurekin eneko, nahiago baduzuenaken. Zemo zaudete, udaberriko oporrak, ongi, deskantxatuak, ubai. Oia prest, spread your bread. Atzeka hauek, The Versatiles, Jamaica Tignola es.

The Versatiles taldearekin jarraitzen dugu, bereiek dira gure asteko klasikoa, txokoa, betetzen dutenak. Lehen esan dugu Junior Biles zegoela, dagoela, lider bezala da hotxe nagusian, Dudley Nicholson eta Louis Davis harmoniak egiten laguntzen duten bitartean. Atzeko hau Worries deitzen da. Gari hartako erregeekin lan egin zuten The Versatiles taldekoek, Joe Gibbs eta Lee Scratch.

daukagu The Time Has Come abestia Lee Scratch Perryrekin, edo berak ekoiztu zuen arekin lanean ibili ziren, lehen ere esan dugu, eta abestia opera.

Beno, aurrera jarraitzen dugu denboraren makinak martxan jarri. Jamaika utzi, gaur egunera etorri. 2026an gaude Euskal Herrian. Lasarten, Donostialdean, Gasteizen ere bai. Atzekoak, Trevor, bereien lan berria aurkezten, Itxaro Enea. Badira saio batzuk, haien musika entzuten ari garela. Badira saio batzuk, hemen gurekin egon zirela. Gaurkoan, entzuteke genituen abestiak, entzungo ditugu.

Esan dugun bezala itxaronea izena eman zioten lehen lan luzea argitaratu berri dute. Eta berau aurkezten ari dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan, Euskal Herritik kanpo ere atera dira Burgosen, Taxixonen egonak dira aurkezten. Eta uda erabat irekia beraien diskoa, beraien musika zabaltzeko gogoarekin.

Bueno, aurreratuko dugu gaurko saioa nobedadeekin, bete dugula nobedade ugari. Eta hortan joango garela gaurko man, pixkanaka, pixkanaka, poliki, poliki. Errealako pan bezela. Ea zortea dugun, eta Kopa Euskal Herrira ekartzen dugun. Ez dakigu hori ipuina, historioa, gogoa, zer den, atzeko hau, printziaren ipuina, hau, abesti bikaina, hori ziur.

izena aldatu zutenetikan, hau lehenengo lana, lan luzea gainera. Kontu handiz aukeratu dituzten abestiak eta Oroelo Talek laguntza paregabe eman diela. Hori dudarik gabe bai ekoizpenean, grabaketean, nahasketan baita, masterizazio lanetan ere. Guztia Jesteko Kasa Ager Zoragarrian igarotako bi aste burutan alortu dute. Eta esan beharra dago, zuretzako mezua eta Punch Records kolektiboen laguntza izan dutela. Lan luze berria beraz, LP.

Zen itxaroenean gauden bitartean Oazen Long Time entzutera. Trevor, gozatu. Long Time.

Cuidado, cuidado. Eta benetan diogu, argi. Eskarraldeara joan gara. Ezkerraldeara ez, eskarraldeara joan gara. Ongi entzun duzue. Han, 2014-tik eurra ematen, serotonina, eska, banda. Atzeko hau,

Baina abesti hau ez, ba, nobedadea. Abesti hau, 2023koa da. Made in Ezkarraldea, beraien lanean argitaratu zuten abestietako bat da. Orduan, estrella invitada eta Fauna abestiak argitaratu zituzten.

baina martxoan abesti berria atera ziguten, eta hori da gaurkoan hemen jarriko duguna, Serotonina eska bandanen abesti.

Eta beste beraien lehen lan luzean argitaratu zuten 2016ko lan batetaz ari gara. 17 abesti atera zituzten diskortan. Hau da, sormena eta etorria abestiak sortzeko, instrumentalak, abestuak, san bezala, el tubo eskar.

Serotonina eska banda. Ezkerraldeko eska banda, ezkerraldetik datozenak. Agurrak hemendik Mario eta konpainiari. Guazen beraien abesti ezagunentako bat entzutera. Bizkaitarrak izanik. Gris. Gris.

Laura Lightken, berak bere haotxetik esanda, Yo soy el padrino del ska, ska musikaren aita bitxia. Laura Lightken haundia, lan berriarekin, berria, berria, bueno, Mighty Megatons taldearekin elkarlanean, argitaratutako Love and Understanding. Ez dira, atera diren lehen lanak. Hiru single uste targetatu zirela azkeneko, ezen bat urtetan, hiru urtetan. Eta, bueno, horie guztiak falta ziren batzuk elkartu, eta LP eder bat atera dute. Ze hona den, Laura Lightkenen ahotsa entzutea, eta egindako lan hau izugarria, kuriosoa, bikaina. Zagutuko duzue Laura Lightken nola ez eskaren aita bitxia. Artista emankorra izan zen oso. Eta biran etzegoenean, estudioan sartu oizen material berria sortzera. Bereilik dago. Baina saio horietatik guztietatik, grabatu zuen horietatik, amaitu gabeko zinta asko geratu ziren, eta zinta horiek inoiz argirik ikusi ez zuten. Ez zuen inoiz argirik ikusi zinta horiek. Dik editor diskatxeak zinta horiek perreskuratu, estudiora eraman, eta proiektu hau sortu dute, eta hortarako laguntza Mighty Megatonsek eman du. Haiek idatzi dituzte falta ziren zatiak. Eta beraiekin egongo gara urrengo minutuetan, El Padrino joan da, atzeko hau diska irekitzen duen abestia.

Love and Understanding, Laurel Lightken with Mighty Megatons. Lanbikaina Liquidator Music ekargitaratu duena Laurel Lightkenen grabazio zaharrak, Mighty Megatons taldeak hartuak. Eta hotz horiek musika berrientan sartuak.

Esaten ari ginen Mighty Megatons taldeak egin duela lan hau. Haiek idatzi dituztera falta ziren zatiak, grabazio horietan falta ziren zatiak. Abesti bilduma Mighty Megatons taldeko liderrak Rudy Kinek egin du, berak ekoiztu du. Berak egin ditu komposizio, moldaketa, grabazio eta ekoizpen lanak. Emaitza ederra hau lortuz.

Jamaikako artista handi guztien artean, niretzako, bereziena, dudarik gabe, Laurel Aitken da. Berarekin ikasi genuen zer zen hau, zuzenan ikusteko aukera ere izan genuen behin baina gehiagotan, eta bera da gure

Get You Into My Life da entzun dugun abestia, entzuten ari garen abestia. Baina pixkanaka pixkanakoa badoa itzaltzen. Let Me Know Baby entzutera goaz. Love and Understanding, Lord Lightken with Mighty Megatons Liquidator Music.

Ez dago informaziorik Laurelek abesti hauek jatorriz noiz grabatu zituen edo zein estudio erabili zituen jakiteko. Aurkitu diren zinta horietan edo berreskuratu diren zinta horietan grabazio gehienetan ez zegoen laguntzarako instrumenturik. Laurelen ahotsa besterik ganez. Batzuetan teklatu bat edo klik bat edo entzuten omen zen, baina ez askoz gehiago. Horregatik, Mighty Megatons taldearen lana funtsezkoa izan da Laurelen komposizioa.

eta The Mighty Megatons eta Rudy King lideraren lana ikusten den, adierazten den lanak edo ikusteko, liatu egin naiz. Instrumentalak dira, abesti instrumentalak. Horietako batekin hasi dugu, gero beraiek Lord Lightkenen esaldi pare bat sartuta. Horren zutera goazena, Mighty Megatonsen abestia, hutsa, instrumentala, Laurelen ahotsik gabe.

Bueno, bueno, indarrez hartu zei guatzeko, hau ez da. Hemen pareat dut bere posterra. Prince Buster handia. Funky Jamaica. Prince Buster. Eta, bai, agur esateko momentu eritxe zaigu. Baina, agur esateko azken bola da hontan nire buruan dantzan dabilen abestia jarri behar dizuet. Uste dut, aurrekoan, oporan aurreko saioan ez genuela hauei. Kontua da, oporretan ginela Zaragozako Mr. Monka DJaren sesioa saioa hobeto esan da ikusten entzuten dantzatzen egon ginela hemen Zangotza ondoko Undues de Lerda herrian antolatzen duten Unduesina jaialdian, albergean hilabeteko larun bat lehenengoan azkenekoan bueno, afariak antolatzen dituzte, eta bertan, normalean, regearen munduan hurbil dabilen selektore DJ-en bat eramaten dute, eta oporretako ondan, Zaragozako Mr. Monka egon zen, ederki pasa genuen, eta ark, Prince Busterren abesti bat jarri zuen. Eta dut geroztik, ezin burutik kendu. Kuriosa bada, justo orain urtebete irratsaioan aurkeztu genuen abesti bat izan zen. Inoiz, viniloan argitaratu etzena, eta gaur egun argitaratua dena.

Gorrito pera daude? Lasai. Ez larritu. Resukarra. Ona baita. Eta azken aldian, azken boladan, nire buruan, abesti hau da bildantzan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera astera doa artearen ikastaroa. Izan ere, entzule batek atzo esan zigun nolatan ez dugun oraindik azken arte lapurretaz hitz egin.
1: Badakizue oso gustoko ditugula lapur kontu hauek, espioien pelikulatakoak bezalakoak dira. Eta egia da, ez dugula aipatu genuagen artelaren lapurreta oraindik.
2: Hain zuzen ere, Agus Renoa pintore impresionistaren museo etxeko lapurreta Kantsume herrian gertatu zen Frantzian aste arte goizaldean. Bi gizonek segurtasun neurriei ies egin eta 9 milioi euroko balioa duen 4 kuadro eraman zituzten.
1: Eta gainera artelan hoietako 2 iesaldian abandonatu egin zituzten. Hau marka.
0: Lotxagabeak.

0: Beraz jarrai dezagun artelanekin. 45 urte betetzen baitira gaur Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zutenetik. Iragarri gabe eta sekretuan egin zuten lekualdaketa, negoziazio luzeen ostean.
1: Lau hamarka baina gehiago New Yorkeko MoMA museoan ikusgai egon ondoren, 1981ko irailaren 9an, John Fitzgerald Kennedy nazioarteko aireportutik Madril Barajasera bidaiatu zuen mihiseak hegaldi erregular batean.
0: Hegaldia 8:27 lurreratu zen, eta ordura arte, 319 bidaiariek eta eskifaiako 19 kidek, ez zuten jakin upeltegian zuten merkantzia baliotsuaren berri. Lehorrean, Juan López Duran hegazkineko komandanteak megafoniaz jakinarazi zien bidaiariei honako mezua.
2: Ting tong. Hello, this is your captain speaking. Jaun Andreo, kongi etorri Madrilera. Esan behar dizuet Picassoren Gernikarekin etorri zaretela.
0: Wow.

0: Egun, Madrileko Reina Sofia Museoan dago, baina Gernikara eramateko aldarrikapena edatua dago Euskal Herrian. Hala ere, Espainiako gobernuak azken urtean behin eta berriz esan du hori ezinezkoa dela.
1: Baina hori ez da baidagarria da, uste dut. Ez dela azken saiakera izango, ikusiko dugu ze gertatzen den.
2: Tentagarria bada ere, ez gara eztabaida diplomatikoetan sartuko, gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu.
1: Bai.
2: Mahasti artean jaialdia ospatuko dute asteburu honetan eta gitaragoa ezagutzeko Maider Zalduondorekin hitz egingo dugu.
1: Epa, txakolina!

0: dauka.
1: Txakolina ondo, baina goza gehiago ere baditu gozuekin elkarbanatzeko biontoki proiektua ezagutuko dugu Amaia de Rodek sortu den espazioa kirola eta amatasuna uztartzeko.
2: Gara ioneko ipuineguna eta Arabazaneko kontalditza eskolako kurtso berria zarituko gara itziarrek alderekin ere. Hau bai plana ikasturte berriako,
3: Eta aste artean estreinatu zen mugari behegira saioaz ere, arituko gara Aritz Gamboa hartzaiarekin.
2: Eta Kalapie hiriko txirrindularien elkartearekin ere arituko gara. Bizikletan ibiltzen ikastaro ikastaroak egiten dituzte. Agian entzuleren bat animatuko.
1: Ez dakit dena lantzeko denbora izango dugun, baina eskerrak kafea hartuta etorri garen. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Hau bazuek ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin, oraintxe bertan sardi bat irabazi duen Mai Gorostiaga Pozo.
1: Hello, this is the commandant. Egunon.
0: Eta zuekin oraintxe konturatu naiz oraindik ez dudala bere bigarren abizena ikasi aizea, solaguren behaskoa zer gehiago.
2: Alkorta.
0: Alkorta, egunon.
2: Egunon.

0: Esan bezala ongi etorri guztiei bigarren kaferen 1929 saioa iraiak 10 ditu zuzenean eta goizak 10ak eta 14 eta hementxe maite dutetan bada proposamenik txatean, baina guk ere gureak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Bai, zuk preste karri duzu maite duta?
1: Bai, bat eta beste bat azken momentuan.
0: Bota biak.
1: Bueno, bigarrena. Bueno, maite dut energia politikarekin astea programa. Ongi etorri izea, eskerrik asko juri.
2: Eskerrik asko, mai.
1: Azkar, azkar. Eta, bueno, prestatuta neukana. Maite dut, begira, adibidez. Zu, hasi nintzen aztenetan aztelenela, WhatsAppeko mezu bat bidaltzen, lagun bati, eta lagun honekin, aspalditikan, ez dut, neiz komunikatu edo, ez? Uh-huh. Eta aztena izidazten, eta bapatean ikusten dut, pera, idazten dagoela. Momentu berean.
0: Konexioa.
1: Aila, oza, konexioa. Etxen, txirina jotze dut, nire semeak, eskolati dator, eta zaten dit, mai, porque ez du esaten aita, mai, erosi behar didazu estutx, eta estutx, esaterakoan nik bizkarretik izkututan neukan estutxe bat ateratzen dut, porque jara zitan neukala.
0: Wow.
1: Bueno, gure etxean itze kontzeptua daukagu horrelako sinergetako edo, eta deitzen digu telemaitia.
0: Telemaitia.
1: Beraz, ba maite dut izugarri telemaitia.
0: Tepolita.
2: Oso.
0: Erlojurik gabere. Hori da zure lehenengo maite duta. Eta bestea zen, ondo astea egia da. Biak maite duta.
1: Energipolita.
0: Energipolita eta telemaitia zoragarri. Bira, gure egon bidatu dago hemen kanpoan, galduta, ikusi dut, aipatu dizuet nik banekiela umetxoarekin etorriko zela, eta ikusten dut emakume bat, eta aurtxo txiki bat. Beraz, ziur naiz, gure egon bidatuak bidela. Baina izea. Ekarri duzu prest maite duta?
2: Bai, ekarri dut prest eta gehitu diot bidean beste bat. Ez dut maite bat. Ez dut maite garraio publikoa azkeneko momentuan erortzen den momentua eta pixka bat goiza estresatuago hasteko egoerak sortzen dizkizuna, ez? Trena hartzeko anintzen, trenean zainengon, baina trenak erabaki du, bueno, arazo teknikoa eta harteko ez etortzea eta berandu ere heldu naiz eta goizaldeko lehenengo estresaldita korrikaldia bota behar izan dut, beraz ez dut maite garraioaren puntualtasun momentaneo eroriko hoiek.
0: Entzula asko egongo dira esaten, ara, ni berandu iritsi naiz unibertsitatera, ni berandu iritsi naiz lanera, berandu iritsi naiz medikuarenera, bai, garraio publikoarekin borruka asko izaten ditugu, pena da, pena da.
2: Izugarri. Bizitzaren gorrailua jarriko
0: nuke. Nire maite duta da, entzuten ari garen disko honek 10 urte egin zituela atzo. Izaroren Om diskoak 10 urte egin zuten, bere lehenengo diskoak eta beraz esan dezakegu nolabait duela 10 urte hasi zela Izaroren ibilbidea musikaren industrian behintzat eta atzo berak elkarbanatu zituen argazki batzuk eta bueno, badakizu entzule gehienek badakiten ere laguna dela. Eta orduan aritu ginen beste argazki batzuen bila eta nik non topatu nuen email kontu zahar batean berak bidalitako disko honen lehenengo abestiaren bertsio zar bat. Eta ea zer iruditzen zaizun hau eta beste agian abesti hau argitaratu nahiko nuke, bueno, ikusiko dugu horrela eta pentsatzea, horrela hasi zena guain badela, euskal musika gintzan izen potolo bat. Sekulako ilusio ikusi egin zidan ikusteak, ibilbideak eta nola noraino iritsi den eta nolakoa izan den bidea eta ze polita atzera begira jarri eta ikustea, garai hartako argazkiak, garai hartako mezuak eta ikustea, gauza asko aldatu direla, baina beste asko oraindik ere bere horretan daudela eta eskerrak eta behin uste dut disko atera eta hilabete gutxietara beste euskal artista ezagun batek esan zionean nahi zuela berarekin kolaboratu hori iruditu zitzaigun bere ibilbideko gailurra. Idatzi dizu pertsona honek abesti bat egiteko elkarrekin, hau da ja gorena, ez? Hau da, ze garai horretan gure buruetan etzen sartzen bek bat betetzea edo kursala hiru egun jarraian gabonetan

0: Ondartxara, hau pagorka, hau pasu.
1: Zora garriero ditzen zain bai, eta horrekin aurrera egingo dugu.
2: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
3: Que os den por culo.

0: esan dit lagun batek. A, gaur, txakolina zitze egin behar duzu ez, jarri barko duzu ardo gorri naparra eta esan diot, bueno, ez? Bizkaiko txakolina itze egin behar dugu, eta esan dit, bueno, baino, aizu, ardoa, azken finean, edatekoa da, eta hori jarri barko duzu, eta esan diot, ez, hola hueltan ibili gara, eta esan dit, gosaria ordainduko dizut, jartzen balin baduzu, ardo gorri naparra eta nola gosaria ordaindu didan, ba. Hau jarri behar dizuet. Baina txakolina zitzen egin behar dugu?
1: Hori da, hain zuzen ere, bihartikan aurrera, asteburua sinai duenak, plan ederra du Durangon, irailaren 11etik 13ra, mahasti artean ekitaldia antolatu du Bizkaiko txakolinak. Zaletuentzat, hasiberrientzat, edo txakolina ezagutu nahi duenarentzat aukera politia gero. Ekimenez eta programa zitze egiteko, telefonoz bestalde dugu, Maiter Zalduondo, Bizkaiko txakolineko kidea.
0: Hartzen digun.

0: etxetik ara, vale? Eta ni jarraia noa.
1: Kaixo, Maider.
0: Egunon, kaixo.
1: Egunon, zer modu zaude?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, etzaude urduri badatorrelako jaialdia?
0: Bueno, bagabiz montajia gaz, orduen, bueno, martxan zauzenian, pentsatzeko demora gitzi, badeko guzgauza nahiko buruan eta.
1: Bueno, orduen, agian entzungo dugu hor atzetik norbait zuri galdezka, mai hau nun jarri behar dut, edo argiak nun doaz, eta horrelakoak, ezta?
0: Adibidez,
2: adibidez, bai. Ondo. Kaixo, Maider, ekimenaren aurkezpen txiki bat egin dugu, aipatu dugu, zaletuentzat, hasiberrientzat, txakolina ezagutu nahi duenentzat, ekimen polita dela, mahasti artean, baina azaldu duguzu. Zer da mahasti artean ekimena?
0: Bueno, ba, mahasti artean indela 7 urte sortu zan, akabun, jendia, gure mahastietara hurbiltzeko. Eta bertan, txakolinaren inguruko kultura eta transmititzeko, ba, gure muinetik, edo sustraietik bera, ez? Akabun oindela 7 urte hasi ginen, bueno, pandemian justu hasi ginen egiteko edo ez egiteko geundela, eta hortik ona, ba, zertzo baita aldatu da mahaztia, ba, ekintzaren bat gehiago jarri dugu, eta purtu bat handitzen jungara, baina akabun hori da, txakolina ezagutu eta gure kulturaz gozatu, toki paregabe batean. Mahastietan.
2: Ze ondo, ze ondo. Egia da, aipatu duzu, 7. edizioa izango da aurtengoa, Bakion, Urdaibaien, Txorierrin, Enkarterrin, Gorbeialdean eta Urdaibaien egin zenituzten aurrenekoak, eta oraingo honetan berriz Durangon antolatu duzu, Zergatik Durango?
0: Bai, bueno, ez bakarrik Durangon, Durangaldean antolatu dugu, baina Durangaldeako tokia ezberdinetan izango da. Alde batetik Etxanoko auzoan, Amorebieta Etxanoko auzoan, hor mendi puntan dagoena, gero beste alde batetik Durangoko merkatuan egingo dugu, eta beste alde batetik Elorrixoko Solatzu plazan. Ordan, Durangaldeako toki ezberdinetan. Bizkaiko txakolineko ekitaldia bakagun jaiozan, izaera itinerante bategaz, ja da, gure ideia beti izan da, Bizkaiko toki ezberdinetan murgiltzea,

0: eta jendea Bizkaia ezagutzera eramatia be bai, maztiak ere, Bizkaiko toki hainbat tokitan deko guzalako kokatuta, eta kasu honetan, ba, eskualde ezberdinetatik pasa ostean, ba, Durangaldera etortzea ere, pasan garaia.
1: Zalantzai gabe, orain Durangoko maztiak ezagutzearekin batera, kulturaz, gastronomiaz eta naturaz gozatzeko aukera ere izango dugula, ikusi dugu programan. Aurreratuko zeniguke, pixka bat, asteburu honetarako antolatuta dituzuen ekimenak?
0: Bai, bitxu, ba, barikuan maazti komedia gazaziko gara, Maria Cruzanken bakarrizketa bat egaz. Bertan, ba, egun horreko tasunean eta emakumeak ere bizitugun hainbat eguneroko ekintzen inguruan abiatuko gara. Azken finean, pues, barrezetetako arratzalde bat izango da. Eta bertan, nazatuko dugu lautzakoli, Idiazabal Gazta eta baita Etxerriaga Antalua ekintza horren barruan. Gero zapatuen goizaldean hasiko gara yoga praktikarekin, egia esan yoga egiten hasi ginen dela urte batzuk eta martza ona deko aktivitate honek, ez, jarduera honek, eta bueno, ba, egunean labreun bat batean, lasaitasunean hasteko aukera emoten dozku, eh? Kasu honetan txolatzu teierian egingo dugu, bertan badago berreskuratutako teieri zahar bat, eta horre egingo dugu yoga praktika, ostean teieria ere bizitatuko dugu, eta gero, ba, kasunetan bostako linda estatuko dira, eta saltzan gaterinan, bebai, pintxo ezberdinak. Saltzan gaterinare Durangon kokatuta dago, eta eurekin batera, ba, diseinatu dugu menutxo bat, ustarketa menutxo bat, postako ezberdinak, ezagutarazteko, bebai, aktivitate honetan. Zapatuan, berriro, etxano, jaurebiko maztira urbilduko gara, kasu honetan musikaren txanda izango da, Zea Maiz eta Arima Soul izango ditugu esenatoki gainean, han badeko gukarta handi bat jarrita, bueno, handia edo, maztian opare parean, oso bista oso politikaz bebai, eta bertan, ba, kultura hori musikala uztartuko dugu txakolinarekin. Hor ere ekoizlez berdinak izango dira, bere txakolinak aurkezten, lau txakoli, kasu honetan, berriro ere Idiazabal Gazta izango dugu, eta baita Etxerriagan talua. Eta Domekan, bukatzeko, Durangora, ailegatzen gara, bertan lehenengo eta behin Zubatzola parkian geratu gara, hortik Bikandi upategiaren maztiak ikusten direzelako, eta bertan zakolintxu bat hartuko dugu, gero Durangon Jonande Ramosek egingo dozku bizitagiratu bat, Durangoko alde zaharretik, eta ostean bizitagiratu hori merkatuan bukatuko da. No, Alicia Bustamanteren eskutik eta hemen eskualdeko beste bi ekoizleen eskutik, kasunetan Galikoitze eta Peñat egongo dira, horre txakolinak azaltzen be bai, eta bertan saltzan katerinarekin ere egingo dugu ustarketa berezia. Eta horrekin, ba, bukatuko gendun aurtengo maazti artean jaialdia.
1: Sekulako. Eta
0: polit eta ezberdin.
1: Bai, bai, ezberdina, bai, kuskusatzen haitu geha programa eta aitortuko dizut joga saioa eta txakoluñaren kombinazia oso tentagarria irutu zaidala, berritzailea.
0: Ordena garrantzitsua da horretan, bai, Lehenengo joga eta gero txakoluña hor bai, garrantzia ikola.
1: Zalantzai gabe. Eta gainera, ekimenaz lasai gozatu eta denak seguru itzultzeko autobus zerbitzua ere jarri duzuen. Nondikan nora izango dira edo ez dakit aurrez izen eman behar da edo...
0: Bai, zarrerak agortuta dauz.
1: Ai, ba.
0: Gaur goizean ja bukatu dira. Azkenengo momentuan zabaldu genduzan apuntzu bat gehiago komediako zarrerak jende asko eskatu zigulako bebai, baina agortu dira ja gaur goizean berriro ere.
1: Hori seinale ona da.
0: Hori seinale ona da, bai. Eta ondino autobus batzuetarako plazak bai geratzen direzala. Guk autobusak azkenengo urtetan jartzara baki gendu, bueno, akabune kontsumo responsable bat ere sustatzen dugulako, ez? Eta datorrena bertantzako badago baten bat, igual, ez da bela dago, baina kotxean bazatozie, baina aleik eta kuadriako gehienak gozatu alizateko autobusak jartzen dugu. Eta Bilbotik, kasunetan eskualde bakoitzan gero bilatzen dugu toki estrategiko batzuk bebai jendea hurbiltzeko. Hori kasunetan izan dira Zornotzan, bertan eta baita Durangon, eta gero Bilbotik ere etortzen da autobusa. Hain.
1: Ondo, ondo. Beraz, hortxe, autobus zerbitzurako, baina galdera, Maider, sarrera guztiak amaitu zaizkizue? Ostiraletik bai. Iganderako ekimen guztien sarrera amaitu dira?
0: Bai, guztiak amaitu dira, ja, bai.
1: Bueno, ba, orduan, bai, zorionak, izugarrizko arrera izan duela argi ikusten bai da, eta entzulei, bai. Bueno, gonbidapena egin egenien, ba, oin dikan sarrerari baldin bat zegoen, baina entzulentzat, ba, agian datorren urterako adi biltzea, ez? Tokatuko zaie.
0: Bai.
1: Tentagarri izan baldin bada entzun dutena, ba, bueno, kontuan hartzeko datorrenean, 8. ediziorako, jundaitezela prestatzen. Mila,
0: bai,
1: mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuoi, eta hori bai, urrengo urterako, adi egotea, gure sare sozialetan beti normalean abuztuan ateratzen dugu ja da jaialdia, jendeak sarrerak erosteko aukera izan duten, así que eskerrik asko, eta mi esker tartetxo egiteagatik mazte hartan jaialdiari.
1: Zuri, Maider, zuri, are gehiago montajean hartzeagatik tartetxoa. Animo!
0: Eskerrik asko, bai,
2: agur,
0: agur.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan ema abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.

Haurdunaldi proba bat egin ostean, denbora neurtzeko modua aldatzen hasten da. Bapatean, asteek sekulako garrantzia dute. Zenbat asteko zaude, zenbat aste irauten du haurdunaldiak, 40, 41, 41.5, eta hiru hilabeteek eskolan baino garrantzia handiago hartzen dute. Lehen hiru hilekoa, egokitzapen garaia eta aldaketa hormona lugari. Bigarren hiru hilekoa, energia gehiago, baina gorputza nabarmen aldatzen hasten da. Hirugarren hiru hilekoa, erditzerako prestatzea. Baina ondoren, zer gertatzen da laugarren hiruilekoan, aurra dagoeneko besoetan duzunean, agian aztu egiten zaigu, horri buruz hitz egitea, baina hortxe daukago sekulako meloia. Eta hortxe topatzen dira amatxoak, beraien aurtxoekin, ba, beraien lekua topatu nahian. Eta zurrunbilo horretan erabaki behar, ze leku ematen diogu autozaintzari, ze leku ematen diogu kirolari, posible alda, aur bat txiki bat daukazunean kirola egitea, ba nik uste dut baietz, eta gainera leku zoragarri bat topatu dugula horretarako.

0: Eta zein den leku hori, ba, biontoki izena du, eta ama eta horren entrenamendu aterako espazio ederra da, Amaia Derrodek sortutako, eta gurean dugu Amaia, beraz, berarekin hitz egiteko, pres gaude, egun hon, Amaia. Ea, ba, entzuten zaitun, gerturatu mikrofonagian guk gerturatuko dizugu, zemen denak egia kontatuko dugu. Hemen Amaia dago, baina Amaiak besoetan, badauka sekulako pastel polita, eta klaro, hemen dena kudeatu behar da, egun hon Amaia.
1: Egun hon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo. Al estilo de biontoki, ba, elkarrekin etorri gea.
0: Claro, bueno, zentzu guztia daukaizu, koherentea da.
1: Oida.
0: Biontokin, elkarrekin egoten zarete, ba, amak eta seme alabak, eta elkarrizketa bat egitera etortzeko irratira, ba, nola ez, ba, umearekin, noski baietz. Bueno, nik aipatu dut, laugarren iruileko edo hori deitzen diogun hori ez, jaio ostean, batzuetan egoten dala, ba, ara? Zerbait gertatu zaigu, teknikoki ez da zer pasatzen. Usegut, konponduta daukagula, ez daukagula arazorik. Aipatu dut nik, ba, laugarren iruileko horretan ez, erditu ostean, ba, hor sortzen direla beste mota bateko zalantzak, eta sortzen dela, ba, nor naiz ni, nola itzuli erditu horretik nintzen horretara, eta zuk zurrunbilo horretan, kirolari espazio bat egin nahi zenion.
1: Bai, kirolari eta oi, amatxontzat izatea momentu zaie, momentu ebeize, ez, igual ez nola bueltatzen naiz nintzen pertsonara, baino eske pertsona berri bat egiten gea amatasun hortan. Eta izan daiteke pues bakarrik sentitzen geala, ordua asko die umekin eta tartetxo bat hartzeko askotan lehenengo umea eta eta zaztu egiten gea. Eta pues amatxontzat espazioa sortzeko tartetxo bat hartzeko, bere buru ere zaintzeko, eta umekin elkarrekin, ze umeketaz separatzea askotan, zai izatea, eta elkarrekin egin ahal izatea.
0: Entzun dut, zuk pilate saio batean parte hartu zenuela, eta orduan ikusi zenuela, ba egin daitezke bi gauzak elkarrekin.
1: Oida, bai, ze ni, bueno, beti kirola asko egin, eta pasazitzaiten, bueno, bigarrena da, lehenengo bi urte dauzke, eta ba, erditu ondoren, esaten hori, eskiz, ez deten boraik aurkitzen, umea, siestan daunen, dauzkezu 10.000 gauza egiteko, eta esnauta daunen, pues elkarrekin, pues ez, konektau nahi, elkarrekin jolastu nahi, eta junintzen saio batea, eta elkarrekin ingenun, eta gero lasi nintzen etxen, eta nire umek oso ondo pasatzen zon parrez, eta, osea, ezan entrenatu umea jarri lurren eta nik entrenatu, ez, elkarrekin ariketak egin, besotan hartzen on, onere gainen jartzen on, eta oso ondo pasatzen zuen. Eta hola hasi ginen, bueno, pues beste amatxo batzukin proba egiten, eta interesa zeon, eta bueno, izkenen lokala iriki behar zainen.
0: Eta guantxe urte bete egin du.
1: Oida.
0: Proiektuak, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zer ikasi duzu urte bete honetan?
1: Ui, ze polixe dan. Osa, ze polixe dan, ze baita aurdun etortzen dira amatxok entrenatzea, eta ze fase polixe eta berezik dien, ez? Amatxok ikustea, ba, ordunaldi baten, ez, nola zekezkak dauzkean, baina baita ze ondo etortzen zaien entrenatzea, beste amatxo batekin fase berdinek darena konpartitzea, eta gero eske umekin kiston ondo pasatzen dugu, oza, batzutan entrenamenduk izaten digun kaos, baina oso polixe izatea, oza, txiki-txikik dienen, ba, gehiago besotan hartuta, haundikok dienen, pues ja, gukin entrenatzen hasten die, korrika amatxok eta umek atzetik, orduan da, osea, momentu oso goxoa eta gaina gero, pues, mentalki hobeto sentitzen naiz, eta uste da matxok ere bai, eta fizikoki ere bai.
0: Ona, risoterapiare bai, egingo duzu azkenean, horrela umeekin eta bai. Ba, batek hau egiten duela eta besteak hausia egiten duela. Jo, asko gustatu zaite, aipatu duzuna, emakume batzuen fase ezberdinak ezagutzen dituzuela. Aurdun iristen direla, gero ja bueltatzen direla umea besuetan dutela, ze polita eta ze garrantzitsua, pentsatzen dut, ama horientzat ere komunitatea sortzea, ez? Hori ere izan daiteke biontokiren beste sinonimo bat, komunitatea sortzen duzu eta hau kirola zaratago doa.
1: Bai, eta bai, osea, amatxo askoek ere galdetu nien jo, ba, zemuz eta ze iruditzen zaizu biontoki, zemuz esperientzia eta gehienak hori esaten diate, bai, kirola oso ondo, baina eskertzen duela dala toki bat beste amatxoekin elkartzeko, duda asko sortzen die, baita jo nere umea hautau bai da egiten, zuei hoi pasa zaizue, ordun entrenatzen den bitarten konversazio hauek ere ukitzen ditugu. Mm-hmm. Batzotan seitun hasten geak entrenatzen, bestetan igual 5-10 minutu daiten geak gauza hauetaz hitz egiten. Mm-hmm. Eta bai.
0: Egongo da baten bat ere pentsatzen duena, kirola, ba, bueno, umea duki berritan eta kirola egiteko hau, bueno, gorputzarekin harremana aldatu dela eta agian badagoela presio bat, baina zuek presio hori alde batera utzi eta ikusi dut zure Instagram kontuan epaiketarik gabeko gune bat sortu nahi zenutela, ez? Presio horrek ez dauka lekurik biontokin.
1: Oida, eta hoi ez pentsamentu hoi baita de lehengo gorputzea bueltau beharra dauket, osea, ez netzat importantea da, tartetxo bat hartzea, zu ondo sentitzea, moitzea, eta moimentu hoi hasieran diferentea izangoa, gorputze beste puntu baten daulako, baina baita, ume bat daukezulako, eta izango die un batzuk oso ondo entrenatu leikezula, baina beste un batzuk, igual, umek behar do, pues, beso gehiago, o bularra eman behar, eta, bueno, hoi ere kombinatu leikegu, ariketak egin leikegu debitarten, baina espresioi soltau eta izatea, osea, netzat importantea, ondo sentitzea atatzeko momentun. Eta ez dauketa jau beharra a bajar 10 kilos o bai. Abdominalak ikustea olako zakez.
0: Geroz eta ikerketa gehiago entzuten ditugu eta irakurtzen ditugu agian ba, beti egonda ikerkuntzan eta medikuntzan genero arrakala eta orain bare, ari gara ez arrakala hori txikitzen eta orain zientzialari gehiago daude bai amatasuna, erditzea hori guztia ikertzen ari direnak eta ikerketa batzuk badiote ze garrantzitsua den amaik beraien burua zaintzea eta horrek gero nola eragiten dion aurrei hori nabaritzen da, ez da? Eta umeek nabaritzen dute.
1: Bai, nik beti esaten dut, osea, umea zaindu beharra daukegu. Baina umea zaintzeko lehenengo gauza guk daukegu ondo egon beharra. Osea, eta gu ez balin bagare ondo, umeek nik nire semekin notatzen dut, osea, nik egun txarra balin badauket, bea ere okerrago, egotea negar gehiago, asarre gehiago, umek hortan die eta nei asko pasatzait, etortzeien amatxok eta datorren hasten behiz etorri, eta esan jo, etxea bueltau nintzen eta nire senarrak esan zen, eske beste aurpegi badaukezu, eske bueltauzea energia batekin, hobeto, asko egiteo.
0: Hori, umea daukazunean, baina umea jaio aurretik ere, ze garrantzitsua den aurdunaldian kirola egitea, behin lagun batek esan zidan, hau zen gure lagun taldeko lehenengo aurdunaldia. Eta orduan dena zen berria guretzat eta dena zen interesgarria, ze beste mundu ez ezagun bat. Eta torri zen ba, bere gaztetxoa ginen eta ba, medikutik eta esan zigun. Ba, gizu ezer esan didaten, erditzea dela maratoia. Eta orduan nik, aurdunaldian zer, entrenatu egin behar dudala, maratoi baterako entrenatuko banu bezala, ze erditzen nekatu egingo naiz, Eta orduan gertu ginen denak, maratoia, ze garrantzitsua da, kirola egitea aurdunaldian, ze ez dakit maratoia den erditzea, baina behar da prestakuntza fisiko bat.
1: Claro, o sea, ezkenen erditzea oso fisikoa da, eta asko lagundu behar digu, pues ya, ez, behatzi jabete horietan gorputze indartzen balin badeu gorputze eta baita burue. Osea, nik bi gauzak egiten ditut, ze iruditzen zait baita, kapazak aukegu izan beharra gero gorputze relajatzeko. Baina bai indartzea zoru pelbikoa, abdominalak, gluteok, aizkenen indarroi asko eskertu behar deu, ze parto bat, oso luzea izan leike, orduan alde batetik indarra eta beste aldetik mobilitatea ere lantzen deu. Mm-hmm. Orduan, zoru pelbikon mobilitate gehiago ukitzek, baita lagundu behar digu erditzeko momentun.
0: Nabaritzen duzu badagoela orain kontzientzia gehiago, gauza guzti hoiena, orain azken urte hauetan, orduan geratzen diren emakumeek badaukatela osasunaren, kirol egitearen eta zoru pelbikoaren lanketa horren beharraren kontzientzia gehiago?
1: Bai, nik ustet lehen asko zala aurdun, aurdun bali mazare gaixo zare, ez? Mm-hmm. Reposo, sofan egon, mm-hmm. eta ez egin ezer. Mm-hmm. Eta orain bai dela, bueno, gorputze zaindu nahi dut, eta nahi irutzen zait, biontokin, osa, atentzioa deitzen dit, etortzen dila amatxo asko, kirola egin gabe. Osa, urte kirola egin gabe, eta aurdun gehatzen die, eta ez, gorputze zaindu nahi dut, nahi dut hobena nire haurtxontzat, eta etortzen die. Claro, zuk ez balin badezu urtetan kirola egin beste entrenamendu bat jartzen deu. Mm-hmm. Baina hasileik ezu eta poliki-poliki ez intensitate handikin, baina bueno, guk entrenamendu beti egokitzen ditugu, pesaren puntuta eta bueno, ez balin badezu kirola asko egin, baita moituleik ez ordun adin eta ondo tortzen da.
0: Bueno, ordun gure entzuleri hori esango diogu baita ere, ez? Agian ordun geratu dira, baina ez dira inoiz bereziki kirolariak izan, hala ere, biontokin leku edukiko lukete.
1: Bai, bai.
0: Eta nik beste meloi bat zaldu nahi dut hemen, ze mai bueno, zu aita zara, eta ez dakit duela urte batzuk zure aurdunaldian eta aitatasun horretan nolakoa izan zen kontua, baina egia da txiste batzuk ere egiten direla, gizon batzuek aitatasun baja erabiltzen dutela, ba, triatloiak prestatzeko, maratoiak prestatzeko, eta umea jaio, eta ba, bizikleta hartu, eta bat batean ordu pila bat pasatzen dituztela kanpoan, eta kirol asko egiten dutela gizonek aurdunaldietan. Orain, orekatzen ari da, orain emakumeek ere kirola egin nahi dute, eta ez maila horretan noski ez triatloiak edo maratoiak, baino batetik, galdera da. Zuk nabaritzen duzu badagola genero arrakala hori kirolean, eta, bueno, hori, lehenengo galdera hori.
1: Bai, nahi iruditzen zait, bai, ez, eta biontokin etortzen die, bai, pues, ingoiz entrenatu gabe, baita, pues, asten igual, hogei ordu entrenatzen dituztenak, eta ordu naldin ez dakitela nola entrenatu, ez? Eta arditu ondoren ere, bai, etorri dieia matxok, ba, lau aste posparto, lehen aurdunaldin entrenauta eta beize hasi egin nahi dut seitun konturatzen dienak oso ondo tortzen zait eta nik uste toi dala. Notatzen dezunen zer egiten don zure gorputzakin kirola egitek eta nola sentitzen zean gero izatea adiktiboa eta buelta unai eta seitun arditu ondoren eta bueno, lasai hasten gea baino gogoi badago gorputze zaintzeko bai, eta buru ere bai
0: eski. Nola, urte bete egin duzun, nik ikusi dut badagoela fitness and brunch plan bat, sareetan, konta guzu, a ber, noiz den hau, zer egin daiteke, nola eman behar den izena, hori xe jakin nahi dugu.
1: Bai, ba, bueno, Beasainen daukeu lokala, eta Instagrametio, ba, beste amatxok, beste, ba, herritatik, eta idazten zut, jo, ze iniziatiba polixe, ze pena, ez daula hemen inguru. Mm-hmm. Eta bueno, ala esan genuen biontokin beste entrenatzaia bat ere egontzan, nere bajan, bea Donostin bizi da, eta esan genuen, bueno, ba Donostin antolatuko dugu beste zehoze, beste amatxo batzuk ere, ba, bizi alizateko, bai aurdun aldin, eta bai erditu ondoren, umekin etorri alizateko, ez dala eskusa, o bueno, eskusa, ez daukezula inor bilau beharrik umekin etortzeko, umek etorri leikea, eta izan behar da, pues, goiz polit bat, elkarrekin entrenatu, gorputzen moitu, ume txokineon, eta gero, bueno, baita elkarrekin, ez? Osa, komunitate hoi, eta bai, aurdun balin banau, igual oso ondo tortzen zait, posparto ondagon batekin itzeitea, eta, bueno, pues, baita gero brunch bat, jarriko deu, eta bi alde hoiek pixkat, gorputzen movimentu, gorputze moitu, eta bueno, elkarrekin genuen.
0: Horrela nola baitere, ba, azken urte hau ospatuko duzu eta aipatu dugu, ez? Urte bete duela gutxi eginda, galdetu nahi dizuta maia, jartzen bazara, zure burua irudikatzen baduzu bost urte barru, atzera begiratuta, nolakoa nahi duzu izatea biontokiren ibilbidea?
1: Ba, nahi gustatuko litzaidake pila bat biontoki gehiago egotea, espazio gehiago egotea, amatxontzat, ba, amatxontzat aurdun alditik, netzat aurdun gehatzen zean momentuen amatxozea. Amatxontzat eta oi, ez dala umekin, elkarrekin egiteko espazioi, beste amatxokin egoteko, pues olako gehiago egotea Euskadi mailan, ze, oi, ikusten dut beharra, eta launtzea, ez, pospartoi, egitea pixkat erresagoa, komunitaten, elkarrekin, apoio eukitzea, oidan etzat garantzitsuna, eta oida biontokin nahi deuna konsegitu.

0: Ba, amaitzen joateko, esan berdiogu entzulei, nola topatu dezaketen Biontoki, ze bueno, aipatu dugu Instagram kontua, eta horixe, Biontoki jarrita, topatu dezakete. Ez dakit beste bideren bat azaldu nahiko zenukeen, gure entzuleren bat, ziur dagoela pentsatuz nik izena emango dut kontu txoro honetan, eh? Nola topatu daiteke Biontoki?
1: Bai, bai, Instagramen gehiena, aktibo gea, eta, bueno, gero tailerrena, komentau deuna, baita Biontoki, pues, beporrian, bueno, Biontoki informazio guzti eta tailerren informazio gehiago, fitness and brunch ondan, bueno, informazio gehiago daukeu, baina, bueno, Instagramen sartuta ere direkto, anesteka bilatzen dute, eta beste lopez, beporrian.
0: Ba, Amaia, eskerrik asko etortzeagatik gurera eta aurkezteagatik proiektu polit jau, oso ederra iruditu zitzaigun eta zu ezagututa are gehiago eta zuk esan duzun bezala, ba, ea sortzen diren horrelako espazio gehiago epaiketarik gabeak, elkarrekin egoteko, komunitatea sortzeko eta gure burua zaintzeko ze beharrezkoa da.
1: Oi,
0: eskerrik asko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: entzulek esango dute, turra berriro? Naiz irratian? Ez altzen ba, amaitu, egia da, naiz irratian badakizu oso txirrindularitza zaleak garela eta egiten ditugula kontakizunak, bai honetatik askotan, bai turrarenak eta baita itzuliarenak, eta askotan entzun duzuela abestiao Betusta Morlaren Tour de Francia. Egia da, askotan jarri izan dugula, agian gehiago Inigok eta Julenek, baina asko gustatzen zaigo, eta zergatik jarri dugun orain, bueno, ez dugu turra aipatuko, ez dugu itzulia aipatuko, baina txirrindularitzaz arituko gara, ze Aizak aipatu duk bere maite dutetan garraio publikoarekin arazoak izan dituela, trena ez dela iritsi, eta agian gure soluzio bakarra, ze ikusita trenek ez dutela obera egiten, ba, bizikletak hartu eta horrela astea izango da, ze zuk hori aipatu duzunean, momentuen ez dugu ikusi, baino txatean jarri dute bat nator Aizearekin. Uste dut jende gehiago hori gertatu zaiola zuri gaurgo izan gertatu zaizuna, eta agian bizikletaren aldeko apostu egin beharko dugu Aizea.
1: Ba, ez zait bat ere ideia txarra iruditzen, gainera horrela garaiz iritsi eta kirola itxeko tartea, ez? Bien arteko kombinazioa izan daiteke, oin, kirola eta sustatzen hitz egiten aditu garela, edo sustatzea hitz egiten aditu garela, ze kirolaren garrantzia, ba, bira, dosen uno esate dana.
0: Bai, nue, poliki iruditzen zait ikusten ditudanean, bizikletan eta xestoa jarrita eta atzean umea eta aurrean beste ume bat eta atzean bestea eta polita izaten da.

0: Eta bizikletan ibiltzea zitzegin behar genuela jakinda, bilaketa bat egin nuen atzo interneten. Ea zein den egunero bizikletaz ibiltzearen, zein diren bizikletaz ibiltzearen onurak eta arriskoak. Emaitza asko eman zizkidan bilatzaileak, baina bereziki lehenengoa izan zen, ba horrela milaka eta milaka eta milaka erabiltzaile dituen foro bat. Eta han non topatu nuen zuekin elkarbanatu nahi duen emaitza bat. Jartzen zuen, bai. Arriskutsua da bizikletan egunero ibiltzea, gehiegi diberti zintezke eta aurpegia nekazen ezake hainbeste irribarre egiteaz. Hori da egunero bizikletan ibiltzearen arrisku nagusia eta erantzun itxaron pentsu horrek aizu, grazia egin dit eta beraz pentsatu dut kalapie elkarteko kidek oso aurpegi irribarretsua izango dutela zehera bat ibiltzen dira bizikletan. Baina, ba, ezpada galdetu egingo diegu, ala den, ala ez gaur kalapi elkarteak gehiago ezagutu nahi dugu, eta horregatik telefonoaren beste aldean daukagu, Julen Izagirre, egunon, Julen?
1: Egunon, egunon.
0: Aera, egia da, arriskutsua da egunero bizikletan aritzea gehiegi egiten duzulako irribarre?
1: Bueno, arriskutsua da beste arrazoi batzuen gatik. bueno, badak izautuak ibiltzen dira, atento ibili berda, gero azpiegitura ere zagokien izaten askotan, baina, bueno, saiatzen gera irriparre bat ateatzen.
0: Horixe, bera galdetu nahi genizun, lehenengo galdera horixe izatea nahi genuen, egokituta daude gure hiriak bizikletan ibili alizateko?
1: Bueno, ba, egia esan, elkarteak darama 1980-garren urtean sortu zen, eta garai hartan, ba, bizikletan ibiltzea zen bakarrik, ba, pertsona ausart batzuk bakarrik iten zuten gauza bat, ez dago inolako bidegorririk edo azpiegiturarik, eta, bueno, pixkanaka lortzen ari da, ba, bizikletak eukitzea espazio bat irian, eh? Eta ba, pixkanakari dira gauzako betzen, baina, bueno, uste dugu horrendikan bide luzea dagoela egiteko, eta ba, bilatzen duguna da, ba, hori, pixkanaka erabilera hori orokortzea eta erresiagoa izatea, eta seguro izatea dizketan muiztea, eta horrendikan hobekuntza margen handia ikusten dugu.
0: Aipatu duzu duela urte dexente sortu zela kalapie eta egon direla aldaketak, baina hobekuntzarako bidea badagoela. Zein da momentu honetan guk egunerokotasunean bizikletaz lasai gure herri eta hirietan ibiltzeko dagoen mehatxu handiena?
1: Bueno, ba, mehatxurik handiena ba, autoaren presentzia da, ez? Auto asko flujo handia dago tokietan edo abiadura handia dago tokietan ba arrisku bat sortzen du, ez, bizikletan goazen ontzako, bueno, baitare oinezko ontzako eta beste bat zuentzat zaurgarriagoak era, ez, eta bai, nik esango nuke hori dela pixka daukagun ba, mehatxurik handiena, ez? Eta ja gero ba, abiadurak murrizten direnean eta flujoak ere bajoago direnean, ba, elkar bizita autoekin erresiago ematen da. Eta, bueno, gu pentsatzen dugu, ba, elkar bizita hori errezteko ere bai, azpiegitura dela pixkat biderik onena, ez? Azpiegiturak ba, ugertarazten badu autobidariari ba abiadura baixoan jun behar duela, zeinentza den lehentasuna gartik gelditzen balin badira, konfliktoak ebitatzen balin baditu, inkluso ja erabilerak berintzen balin baditu, eta oinezkoei eta bizikletei ba espazio propio bat ematen balin badigu, ba errezten dira gauzak, ez?
0: Azpiegitura aipatu duzu eta horretan ezinbestekoa pentsatzen dut izango dela udalarekin, bueno, zuen kasuan Donostiako udalarekin harremana, nolakoa da harreman hori?
1: Bai, bueno, ba, bai, osea, egiten ditugun ekintza dagozen artean, badago pixate alde reivindikatibo hori, ez? Eta bai, udalarekin harremana daukagu, egiten ditugu bereiekin bilerak, eta gero ere bai, askotan antolatzen dituzte olako parte hartzeko prozesuak eta parte hartzen dugu, eta bueno, ba, harremana badaukagu, bueno, gero beti ba, guk nahi dugu gehiago, eta beraiek beti esatute ez zinda, eta bueno, askotan ba, ba bizikletaren alde edo oinezkoen alde erabakiak hartzea esan nahi du autoari enbarazu egingo diozula, ez? Eta hori askotan ez da oso oso popularra izaten, aparkalekuak kendu eta aukerak murriztu autorentzat, hori ba politikari eta asko gustatzen, eta orduan bueno, ba hor beti dago tentsio punto bat, baina bueno, guk beti ba saiatzen gera hori defendatzen, ba irian modu aktiba mugitze garen pertsonen eskubideak.
0: Ba, egiten dituzue horrelako lanketak, aipatu bezala ba udalarekin, bilerak zentzu instituzionalago batean, baina beste motatako gozak ere egiten dituzue, ba ez dakit, adibidez, ikastaroak, bai bizikletan ibiltzen ikastekoak eta baita mekanikakoak, ez da?
1: Bai, bai, bai, hori da. Hori egiten dugu pixate alde errebinikatibo hori, baina gero ere egiten ditugu publikoarentzako ikastaroak, gero ere eskoletan izaten gera bizikleta trebakuntza saioak egiten, eta gero ere egiten ditugu estelako bizikletarekin zer ikusi duten proiektuak, eta gero ere bai egiten ditugu ba publikazioak, estudioak, estelako gauzak, eta ikastaren kontuarekin orain udazkenean antolatzera goaz oinarrizko bizikleta mekanika ikastaroa da, ikastaro bat pixkat eukitzeko bizikleta konponketen oinarrizko kultura bat, ez? Osea da, ez dugu gehiagri sakontzen, baina bai behintzat parte hartzaiek eukitzea ba, oinarritxo bat, basteko pixkat bizikletarekin trasteatzen, ez? Eta dira hiru egun, egun bakoitza bi ordu, atxaldez egiten dugu, aste bateko iraupena dauka, eta hori ikusten dugu pixkat bizikletaren oinarrizko mekanika guztia, eta gero ere ba ibiltzerakoan sortu daitezkeen arazoetan zeterkin mailu dauden, ze konponbide bilatu, eta bueno, da oinarrizkoa baina bastante kompletoa da. eta gero daukagun bestea da bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa. Orduan esan dezagun bi bo publiko o pertsona mota apuntatzen dira ikastar honetara. Alde batetik egoten dira izan daitezke arazi askongatik, baina bere momentuan ikasi ez duten pertsonak eta zakite ezer absolutamente ezerrez, eta orduan hasten dira gurekin pedaleatzen. Eta gero ja bigarren maila bat egiten dugu, eta hoia da pixkat konfiantza irabazteko, ez? Igual pertsona batzuk badakite pedaleatzen hasteko gai dira, baina bueno, ba behar dute konfiantza irabazi, eta baita ere lan zitugu pixka, ba bizikletan ibiltzerakoan behar diren oinarrizko trebezia horiek, osea, bueno, dira oso gauza simpleak, ba esku bat askatzeko gai izan, biraketak egin, ondo frenatu eta holako gauzak, eta egiten dugu ikastaroa eremu akotatu batean, eta bueno, jendea pozik ateatzen da, así que norbait interesatu balin badago, ba animatzen dugu parte hartzera.
2: Ba, nik esango nuke gaina, zakit askotan, kuadrian edo lagunekin esaten dezu ez, ba, ni txikitan ikasi nuen eta hori ez da inoiz ahazten. Ez da, komo gila badakit, betiko. Eta gauza bat izango zen, bizikletan mantentzea, eta beste gauza izango zen, ba, zirkulatzen edo ikusten, zakit neurrik, pixuk, distantziak, zakit luzea edo motza den errekorridoa, zakit faktore izugarri izango dira, ondo gidatzeko bizikleta bat, ez?
1: Bai, bai, nabaritzen dugu pertsona batek txikitan zerbait egin baldin badu, nabaritzen da gero azkarrago hartzen diola. Eta gero ere nabaritzen dugu bizikleta hartzen ez baldin badu ere abito pixkat osasungarriak edo mugitzen da pertsona bat baldin bada, ez? Eta bai askotan gertatzen da, hori, badakite bizikletan ibiltzen, baina ostras, bakarrik bat batean hartzea bizikleta eta egitea ausartzea bakarrik bidegorritik juten, ba jende askorentzat ostras da gauza potentea da. Orduan, bueno, guk egiten duguna da holako konfiantzazko espazio bat daukagu, eta hor iteute lehenengo toma de kontakto, baita ere pixkat azalpen batzuk ematen dizkiogu, trekimailua bat zela, eta horrela lortzen dugu, ausartzea bizikletan bakarrik hartzea, eta pixkat erabiltzaile autonomoak izatea.
0: Zegona. Eskoletara joaten zaretela aipatu duzue eta jakin nahiko nuke ze jarrera edo nola hartzen zaituzten umeek, ez? Adin txikikoek nola ikusten duten beraiek bizikletaz? Ez egin nire sentsazioa den, baina nik txikitan pentsatzen nuen jende gehiago ibiltzen zela bizikletan gerora ikusi dudana, baino. Zer nola gu eskolara bizikletaz joaten ginen pentsatzen nuen mundu guztiaren garraio mota nagusia bizikleta zela. Nola hartzen zaituzete eskoletan?
1: Umei asko gustatzen zaie bizikleta eta gogoz egiten dute. Baina egia da aldatzen dela egoera asko eskola batetik bestera. Igual eskola batzutan erresago dago edo baitare familia motaren arabera edo bizikleta erabiltzeko kultura gehiago dago eta beste batzutan ez da inbeste. Orduan, bai gertatzen zaigula, iristea eskola batzuta, gu egoten gara bosarren sigarren mailan, eta egotea umeren bat ez dakina bizikletan ibiltzen. Orduan, gu eskoletara juten garean daukagun lehenengo helburua izango litzake, lortzea lehen hezkuntza bukatzea behintzat bizikletan ibiltzeko gai izaten. Eta bueno, gero ikastaro hauetan lantzitugu pixkat hori, oinarrizko trebeziak, lehen aipatu ditudanak, ez? Eta bueno, oinarrizko ere bai kontzeptu batzuk, bizikleta mugitzerakoan, hori behintzat denok eukitzeko oinarrizko baliabideak, bizikleta erabiltzeko eta ez dira izak izan ezakit edo ez nahi bai egongo dira gero beste goza batzu, baina behintzat hori eukitzea, ez? Eta, bueno, gero umei gustatzen zaie, nahi izaten dute. Gero ezakit ja heldu bilakatzen direnean, igual ja ez beste